blinket lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, men både trær og blomster små, de sto og visket om den lille som i sin lyse bukke lå. Slik kom da lille

i eksil. I Brasil gjør det, det finnes gynekologer som visst nok under

har jeg lest. Gjør det. Skjønt det kom som et sjokk. Klokker og prest gjør det til de på drasjebrokk i Henningsvær.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hadde tirsdag kveld møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale. Ukraina har et kritisk behov for luftvern og annen militær støtte, og de går en hard vinter i møte. Vi snakket blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukraina sin behov akkurat nå. Søndag sa Zelenskyj at han ville reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen. Den ukrainske presidenten skal delta under kong Haralds gravferd. Høye drivstoffpriser er blant sakene som det venter tar fyr når borgfreden på Stortinget er over torsdag, dagen etter kong Haralds gravferd. Den politiske borgfreden har vært omstridt, og den har dermed ikke vært noen ubetinget suksess, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: En god borgfred skal være litt som en fotballdommer. Den er best når den ikke synes, og borgfreden har vært alt annet enn usynlig. Det har vært strid om hvor grensene skal gå. Det har vært strid om hvor mange punkter og paragrafer den bør bestå av. Det har vært strid om hva som kvalifiserer til et brudd på borgfreden. Så den har vært litt mer synlig enn det den skal være. For å bruke tilbake igjen til fotballmetaforen, så har det vært en dommer som har vært litt for mye i ruta.
0: Israel stenger det britiske konsulatet i Jerusalem. Det skjer etter at Storbritannia har kunngjort en boikott av produkter fra bosettere på den okkuperte Vestbredden.
2: Den britiske regjeringen har bestemt seg. Det blir forbudt å handle med israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden.
3: I do not believe the British people want us supporting the occupation.
2: 11 andre land, også Norge, har planer om tilsvarende utspill. Israel svarer med å ville stenge det britiske konsulatet i Jerusalem og flere andre mottiltak.
0: Og det sa reporter Kjersti Strømmen. Kartverket sliter med å lage oppdaterte kart i Nord-Norge fordi satellittsignaler blir forstyrret og manipulert. Problemene er ekstra store i Finnmark, der deler av kartleggingen fra fly stoppet helt opp i fjor. Nå skal kartverket delta på såkalt Jammertest 2026 på Andøya for å finne ut hvor sårbare systemene deres egentlig er. Der skal de fly og ta bilder både med og uten bevisst signalforstyrrelse. Oppdaterte og pålitelige kartdata er viktig for sikkerhet og beredskap, sier Ivar Overland, sjefingeniør i kartverket, i en pressemelding. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan, og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. Jordan sier de har skutt ned 18 av 20 iranske missiler, og at de to siste missilene falt ned i områder som ikke er befolkede. Det er ikke meldt om noen skadede eller omkomne, skriver Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kom tirsdag kveld til Oslo. Zelensky og kona Olena Zelenska skal delta i kong Haralds gravferd. At Zelensky kommer er en anerkjennelse av betydningen kong Harald har hatt for Ukraina, sier den tidligere norske diplomaten Kåre Aas.
1: Jeg visste jo at han skulle komme til Norge på et eller annet tidspunkt, men det at han kommer nettopp i dag er jo for å hedre kong Harald og vise sin respekt og ta avsked med kong Harald, en konge. Han hadde, vil jeg si, regelmessig kontakt med, og det vennskapet eller det forholdet de to klarte å etablere. Og så er det også klart at det som skjer nå, når Støre og Zelensky møter hverandre, det er jo da å diskutere hvordan Norge kan støtte opp enda mer, både politisk og økonomisk, i forhold til de behovene som Ukraina har, i forhold til å forsvare seg mot den russiske aggresjonen.
0: Og Zelensky hadde altså tirsdag kveld et møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg på Oslo Plaza. Støre sier til VG at de hadde en god samtale om hvordan Norge kan hjelpe Ukraina videre under det som blir en hard vinter. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. En høytstående amerikansk tjenesteperson opplyser til NRK at Alison Hooker er USAs representant i kong Haralds gravferd. Hun er en av de høyest rangerte embedspersonene i det amerikanske utenriksdepartementet. President Donald Trump og visepresident J.D. Vance skal delta på republikanernes landsmøtelignende samling i Dallas på onsdag. En krig i Taiwan-stredet vil få større konsekvenser for verdensøkonomien enn andre verdenskrig, det advarer USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sa Green at det å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen er en av de viktigste prioriteringene for USA under Trump, skriver Reuters. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK P1+.

største båtene i verden ble en gang bygde på Rosenberg. Vi satte far her på verksted, var stolte av det. Ja, vi så stod dette var skipsreder Bergesen til Y som bygde båtene.

dyr brus i Betania. Vi fikk våse med lommelykt og frukt før vi gikk hjem. Ja, vi så stod at det var skiftet av Bergesen til Høy, så spanderte. Var det kjernfar og din?

bildebut. Alle syns han var en snille mann, så hverken røykte eller drakk. Ja, vi så store mange takk, men kjent tjente Bergens revy penger på.

døde jeg dø, hvil i fred. Anne eier Rosenberg i dag. Men samme kvern og male stadig om de store, så får det til. Ja, vi så stod at Bergesende Y ikke kunne erstattes. Men gjerne vi klarer oss uten skipsreidere, men aldri uten han farlig.

så har den store stillheten satt inn, spredt seg over hele denne våren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det brenner i en enhet i et rekkehus i Vennesla i Agder, og det er fare for spredning. Det jobbes med å evakuere beboere og naboer, melder Agder politidistrikt. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom i går kveld til Oslo. Han hadde møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale om Ukrainas behov foran nok en krigsvinter. I møtet snakket vi blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukrainas sine behov akkurat nå, sa Støre til avisen. Zelenskyj og kona Olena Zelenska skal også delta på kong Haralds gravferd. Spørsmålet er blant annet om han skal gå i prosesjonen bak kong Haralds båre. Tidligere diplomat Kåre Aas kommenterer det slik.
1: Det hadde jo vært veldig fint om han gjorde det. Og det er klart at det er det politiet som bestemmer om den ukrainske presidenten kan gjøre det. Men det er jo andre statsledere som skal gå i den prosesjonen, så kanskje vi vil se han bak kongens båre. Så det er et enormt sikkerhetsforanstaltninger og planlegging når Zelenskyj kommer. Og han er jo en av, hva skal jeg si, han er jo kanskje den fremste europeiske lederen nå, som står imot krigen mot Ukraina og forsvarer oss alle på det europeiske kontinentet. Så han er en viktig person, men jeg vil jo tro det at ingen vil bruke denne gravferden, tror jeg, for å liksom påføre Zelenskyj skade.
0: Høye drivstoffpriser er blant sakene som det er ventet tar fyr når borgfreden på Stortinget er over på torsdag, dagen etter kong Haralds gravferd. Men det er en rekke andre saker som antagelig også seiler opp, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
2: Vi vet jo at vi nå skal inn i budsjetthøsten, som det heter. Der er det jo flere ting vi kommer til å tangere. Det blir nok strid om formuesskatten igjen, kan vi se for oss. Det blir strid om hvor mye oljepenger vi skal bruke. Så det er flere ting knyttet til lommeboka som vil komme på dagsordenen. Jeg ser for meg at det blir strid om hva Norgesprisen skal ligge på neste år, og hva regjeringen måtte gjøre for å få ned renta. Så det er flere ting som kommer til å smelle på bordet nå.
0: USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Canada. Forbudet trer i kraft 29. september, det opplyser Det hvite hus, melder Reuters. Frem til forbudet starter vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter sier årsaken er at Canada har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: NRK PM+.

0: Du hører på NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Det mange som skal i aksjon under Kong Haralds gravferd I dag. I går var det generalprøve for 96 kadetter fra krigsskolen, sjøkrigsskolen og luftkrigsskolen, som utgjør æreskompaniet utenfor Oslo domkirke. Sondre Høydal Enes sjef for æreskompaniet.
2: Vårt oppdrag primært å stå som et æreskompani utenfor Oslo domkirke og ta imot båra når den ankommer domkirka. Og salutere den med verdighet.
1: Etter mange timer med terping og trening kadett.

0: kroppene klare.
1: Da det hydrering i hele dag, spise godt og forberede seg til morgendagen. Jeg har ikke klart helt å fatte hvor stort det da.
0: Det sa til slutt kadett Sunniva Jorde Hellebø, og reporter var Kristine Kjendalen. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Irans revolusjonsgarde sier de har angrepet 10 skip i Persiabukta i natt, deriblant 2 amerikanske fartøyer, og at de også har angrepet en amerikansk base i Jordan. Mens Jordan sier de har skutt ned 18 av 20 iranske missiler, og at ingen skadet, melder Reuters. Sammenlignet med hvor mye folk faktisk tjener, Norge blant de landene som har billigst drivstoff, ifølge førsteamanuensis Espen Sirnes ved Handelshøyskolen i Tromsø. At vi i Norge må jobbe mindre enn de fleste for å kjøpe en liter bensin ikke noe nytt, sier gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Tromsø, Barbara Fogle. Hun mener matvare og boligpriser en større utfordring for folk.
2: Altså at vi et av de landene som har billigst bensin sett i forhold til antall timer du må jobbe for drivstoff, så tenker jeg det ikke noe nytt. Det visste vi allerede en god stund. Det som nytt, det at vi har summen av veldig mange ytre faktorer som gjør det nu veldig vanskelig for folk å klare seg økonomisk.
0: Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørkere og kornlagre i løpet av 10 år dersom målet om selvforsyning skal nås, det mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag ifølge Nasjonen. Småbrukarlaget foreslår at staten, bøndene og kornkjøperne spleiser på denne regningen. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
3: NRK P1 Plus.
4: Hun teatersjef ved Teater Innlandet og skuespiller, og hun har mange finurlige og gode tanker hun går rundt og tenker på, og som hun nå denne andagsuka skal dele med oss. Her Ingjerd Egeberg.
5: Det forskjell på folk, og godt det. Det hadde vært skrekkelig kjedelig hvis alle tenkte likt, reagerte likt og oppførte seg likt. Det forskjellen på oss som morosom. Det noen ord og uttrykk som sier noen forskjeller. For eksempel, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær. For meg finnes det så absolutt dårlig vær. Klær også, for den saks skyld. Eller, det ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det. For meg det faktisk hvordan man har det. En annen forskjell som har vært tydelig for meg siste tida, forskjellen på folk som fornøyd med det de får gjort, og ikke de som bare ser det de ikke får gjort. Jeg tilhører siste kategorien. En fin sommerskveld for noen viker siden satt jeg og mannen min ute i hagen og betrakte årets nyvinninger. Vi har fått oss noen nye søylåsper, enda flere hostar og en ny paviljong. Det ser pent og stelt ut. Og for at det skal gjøre akkurat det, kreves det ganske mye arbeid gjennom sommeren. Vi har fryktelig mange hekker. For å være helt ærlig tror jeg det noen 100 meter med hekk. Jeg liker hekker, men ustelte hekker kan fort ødelegge helhetsinntrykket i en ellers fin hage. Der satt vi altså og beundret kongeriket vårt. Helt til jeg oppdaget en hekk på cirka 8 meter, som vi skulle ha tid på vårparten, men som har fått vokse fritt i hele sommer. Ta alle hekker vi har stusset og klippet og rensket fra ugras, var det denne gjenværende hekken som tok all min oppmerksomhet. For meg overskygget denne forglemmelsen gleden over alt det andre vi hadde fått gjort. Jeg altså den typen som henger meg opp i det ugjorte, i stedet for å glede meg over det som jeg har gjort. Dette fikk meg til å tenke på skapelsesberetningen. Det var jo ikke småtterier Gud satte i gang med, og det i løpet av en forholdsvis begrenset tidsperiode. Men da han var ferdig, så han på det, og syntes det var såre godt. Han var fornøyd med seg selv. Uten sammenligning for øvrig, skulle jeg ønske jeg hadde samme evnen

til å si at ting godt nok, eller til og med såre godt. Hvis Gud synes at det han har skapt såre godt, iberegne mennesker, altså meg, og hva da jeg til å overprøve det? Hvis han gjør så godt han kan, men tida ikke strekk til, når godt nok? Godt nok? Når skal jeg ta meg tid til å glede meg over det vi har fått til? Når skal jeg bli fornøyd med meg selv? Heldigvis folk forskjellige. Vi gode til forskjellige ting, men vi ikke gode til alt. Men til sammen kan det bli ganske bra. Så nå sitter jeg her og ser på den ustelte hekken. Ser at dens nåværende fasong framhever de andre hekkas skarpe linjer. Og det får være godt nok. Ja, faktisk, såre godt. Vår far i himmelen, lett navnet ditt helliges, lett riket ditt komme. Lett viljen din skje på jorda, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgi våre skyldnere. Og lett oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og ære i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren lett sitt ansikt lyse over oss og vare oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. Onsdag den 9. september 2026. Først har vi noen observasjoner som er tatt i dag klokken 5. Strømtangen. Færderfyr og Svender hadde alle vest, lavere bris og 14 grader. Jomfruland, vest, lett bris, 11 grader. Lyngør, Torungen og Oksøy, svak vind, 11 grader. Lindesnes, svak vind, 13 grader. Lista, Eigerøya og Obrestad, svak vind, 11 grader. Ekofisk, nord, lett bris, 14 grader. Kvitsøy, nordvest, lavere bris, 13 grader. Utsira og Slåtterøy, nord, frisk bris, 12 grader. Feie, nordvest, liten.

kuling, 12 grader. Ytterøyene, nord, stiv kuling, 12 grader. Kråkenes, nord, liten kuling, 10 grader. Svinøy, Ona og Veiholmen hadde alle nordvest, frisk bris, 11 grader. Sula, nordvest, laber bris, 10 grader. Halten, sørvest, lett bris, 10 grader. Heidrun, nord, lett bris, 9 grader. Buhamråsa, sør, lett bris, 10 grader. Rørvik, flauvind, 8 grader. Nordøyan og Sklinna, sør, lett bris, 10 grader. Vega, svakvind, 7 grader. Solvær, flauvind, 10 grader. Røst og Helligvær, sørvest, lett bris, 10 grader. Skrova og Rotvær, sørvest, frisk bris, 11 grader. Bø i Vesterålen, Andøya og Hekkingen, sørvest, laber bris, 11 grader. Måsvik, sørvest, liten kuling, 11 grader. Torsvåg og Rognsundet, vest, laber bris, 11 grader. Fruholmen fyr, vest, liten kuling, 9 grader. Sletnesfyr og Berlevåg, sørvest, laber bris, 9 grader. Mokkaur, vest, lett bris, 9 grader. Vardø, sørvest, lett bris, 10 grader. Kristiansand-Kjevik, svakvind 8 grader. Oslo-Blindern, svakvind 10 grader. Bergen-Florida, nordvest, lett bris, 11 grader. Trondheim-Værnes, svakvind 9 grader. Og i Tromsø, på Værslinga, var det sør, lett bris, 9 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, onsdag klokken 24 for landområdene. Østlandet, unntatt Telemark. Skiftende, senere nordvest, bris. I kveld, frisk bris i ytre Oslofjord. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger i nordlige områder. Fra ettermiddag uttrykt for lokale byger, også i sør. Lokal morgentåke. Telemark. Vestlig bris, som dreier nordvest. For det meste oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for lokal morgentåke i indre strøk. Agder. Vestlig bris som dreier nordvest. Fra i ettermiddag liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Spredte regnbyger i vest først på dagen, ellers opphold og til dels pent vær. Uttrykt for lokal morgentåke i indre strøk. Langfjella. Skiftende, senere nordvest, bris. Fra i ettermiddag liten kuling utsatte steder. Enkelte regnbyger i vestlige områder, ellers for det meste oppholdsvær og perioder med sol. Fjell i Sør-Norge unntatt Langfjella. Skiftende, senere nordvest, bris. Fra i ettermiddag liten kuling utsatte steder. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger, vesentlig i nordlige områder, tidlig på dagen, sludd eller snø over ca. 1200 meter. Rogaland. Nordvest frisk bris utsatte steder på kysten, liten kuling. I ettermiddag opp i stiv kuling. Først på dagen enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær og fra i formiddag perioder med sol. Hordaland. Nord og vest frisk bris utsatte steder, liten og periodevis kuling på kysten. Fra ut på ettermiddagen minkende, i kveld bris. Skiftende skydekke, regnbyger, fra i formiddag færre regnbyger og perioder med sol. Sogn og Fjordane. Nord og vest, frisk bris utsatte steder, på kysten liten og periodevis stiv kuling. Fra i ettermiddag minkende til nordvest bris. Regnbyger, fra i ettermiddag færre regnbyger og perioder med sol. Møre og Romsdal. Nordvest frisk bris utsatte steder, forbigen opp i stiv kuling på kysten i sør, fra i ettermiddag minkende til nordvest bris. Skyet eller delvis skyet, regnbyger. Trøndelag. Vest og nordvest bris. Periodevis frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, spredte regnbyger. Nordland. Sørlig bris. Sørvest opp i liten kuling på kysten i nord, fra i ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke, spredte regnbyger, vesentlig fra i ettermiddag. Troms. Sørvest frisk bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, regnbyger, hovedsakelig i ytre strøk. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark. Sørvest opp i stiv kuling utsatte steder, utover dagen minkende lengst i øst.

Indre Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak. Nordvest, liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker. Nordlig, frisk bris, økende til nordvest, stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fladen. Frisk bris av skiftende retning. Periodvis nordlig stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Nordlig liten kuling. Økende til nordvest stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Periodvis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Nordlig liten kuling. Moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Viking og Austampen. Nordvest frisk bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Storegger. Nordvest liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Frøyabanken. Nordvest bris. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Haltenbanken. Nordvest frisk bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Området fra Storegger Haltenbanken til Nullmeridianen. Nordvest frisk bris, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Sklenebanken, Trænebanken, Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vestålsbankene. Frisk bris av skiftende retning. Moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms. Frisk bris av skiftende retning. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Tromsøflaket. Vestlig frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Hjemsøbanken og Nordkappbanken. Vestlig liten kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Nordbanken. Vestlig liten kuling, økende til sørvest stiv kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Og Kildinbanken. Sørvest frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær. God sikt. Dette var alt for Meteorologisk institutt i Bergen.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo og var i går kveld i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Tidligere diplomat Kåre Aas sier det nå er viktig for Zelensky å få enda mer støtte fra Norge.
1: Nå var jo nettopp statsminister Støre i Ukraina, så det ville være en oppfølging av de samtalene de der hadde, og da ble de enige om at man skulle se på et tettere samarbeid, for eksempel når det gjelder droneutvikling, også når det gjelder konkret militært samarbeid. Og der er jo ikke bare Norge og Ukraina, men Kanada er også en del av dette trepartssamarbeidet. Så etter at Zelensky har vært her og vært med i kongens gravferd, så vil han dra videre til Kanada og møte den kanadiske statsministeren og kanadiske myndigheter, for at disse tre landene i samarbeid, og da Norge og Kanada, kan yte mest mulig støtte til Ukraina.
0: Og Zelensky og kona Olena Zelenska skal også delta på kong Haralds gravferd. Og Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. De er blant de mange kongelige gjestene som skal delta i kong Haralds gravferd. Og gravferden vises på storskjerm i over 160 kirker over hele landet. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og TV-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes ut fra slottsporten på slottet klokken 12, og gravferdsseremonien starter klokken 13 i Oslo domkirke. Og du kan få den med deg på alle NRKs flater. Fremskrittspartiets gruppeleder i Tromsø kommunestyre, Bjørn Gunnar Jørgensen, mener en økonom ikke kan regne seg vekk fra høye drivstoffpriser i Norge. Økonom Espen Sirnes ved Universitetet i Tromsø sier nemlig at Norge har blant de laveste drivstoffprisene i Europa, sammenlignet med folks inntekt. Jørgensen kommenterer økonomens beregninger slik.
2: Ja, det er jo ren faktafeil, det er jo ren bløff. Det er jo en økonom som ønsker å regne det opp i forhold til inntekt og så videre. Man kan gjøre mange sånne regnestykker. Men at Tromsø nå i dag og antakeligvis har noen av Europas dyreste bensinpriser, det er det ingen tvil.
0: USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Kanada. Forbudet trer i kraft 29. september, det opplyser Det hvite hus, melder Reuters. Frem til forbudet starter vil varene bli lagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter sier årsaken er at Kanada har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Det norske folk tar i dag farvel med kong Harald.
1: Gravferden til Norges konge i 35 år preger denne dagen her hos oss i Nyhetsmorgen, slik dødsfallet har preget landet siden kong Harald døde for 12 dager siden.
2: Veldig fint å se så mange unge mennesker her, og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster. Så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
0: Kongelege og statsoverhoved fra hele verden skal i gravferda i Oslo domkirke om noen timer. Og i Oslo sentrum er det store avgrensinger som vil påvirke hverdagen.
1: Iran har angrepet en amerikansk militærbase i Jordan. Temperaturen er høy i området etter amerikanske angrep mot Iran.
0: Snart skal du få møte Ella. Hun møtte kong Harald da han besøkte Flesberg kommune, og det gir stor verdi i livet henne etter kong Harald sin død. Hvorfor får du høre om noen minutter?
1: Nyhetsmorgen i dag med Bjørne Østrem Jukastein og Birger Kolsrud Jåsund.
0: Det blir vanskelig å ferdes i hovedstaden i dag under gravferda til kong Harald. Og allerede klokka 17:30 begynner politiet stenging av Oslo sentrum, og bykjernen er kun tilgjengelig gjennom innslippspunkt sett opp av politiet. Reporter Runar Henriksen Jørstad, du er i spikersuppa midt i Oslo sentrum. Hvor omfattende er tiltakene som nå møter folk?
3: Det er omfattende tiltak. Det er den største sikkerhetsoperasjonen i Norge, trolig, sier instansleder Tom Berger, som vi nettopp har snakket med. Som dere ser her, er det jo satt opp gjerder langs hele Karl Johan og langs hele prosesjonsruten. Og 17:30 så begynte politimannskaper å sette opp gjerder rundt den indre zonen i Oslo sentrum. Og fra klokka 18:00 så begynte de da å sjekke de som skulle inn i denne zonen. Det er da 10 innslippspunkter for de som ønsker å komme inn i denne indre zonen. Det er da sjekk av vesker og bagger og det de måtte ha med, og det er da for eksempel ikke lov å ha med bunadskniver og paraplyer og den slags. Så nå pågår også de siste forberedelsene her i Oslo sentrum. Vi har sett folk som går og tømmer søppeldunker, vasker flaggstenger og gjør nå de siste forberedelsene.
0: Hva råd har kommet til publikum som skal inn i sentrum?
3: Rådene er å forberede seg godt, ha med mat og drikke og det klærne du trenger. Ikke ha med ting som ikke er lov, ikke kom på sykkel, sparkesykler fungerer ikke og så videre. Planlegg hvordan du skal komme deg dit. Kollektivtransport går ikke som vanlig i dag. Bil er ikke mulig å kjøre i Oslo sentrum. Og så er oppfordringen også å ta hensyn til hverandre. Vær snill mot hverandre og oppfør deg ordentlig. Og så håper alle at dette blir en verdig og trygg dag.
0: Takk, reporter Runar Henriksen Jørstad.
1: Iran gjennomførte i natt et stort angrep mot en amerikansk militærbase i Jordan. Det jordanske forsvaret sier at de skjøt ned 18 ballistiske missiler. Iran hevder på sin side at de skadet viktig infrastruktur på basen. Det har ikke kommet meldinger om skade etter dette angrepet. Utenriksreporter Halvard Sandberg, hvorfor kommer dette angrepet akkurat nå?
4: Dette er et gjengjeldelsesangrep fordi amerikanerne angrep og ødela 5 iranske tankskip i går, og så kom da dette.
1: Mm. Også, altså 18 av rakettene ble skutt ned ifølge jordanske myndigheter. Var det noen som traff sine mål?
4: Altså, jeg har sett en god del videoer fra angrepet, og det ser ut til at i hvert fall et av disse missilene detonerer på bakken. Akkurat hvor er jo umulig å si fra den avstanden jeg ser på. Men så er det også noe nytt som har skjedd, det er nemlig at iranerne har brukt såkalt klasevåpen, altså at de putter massevis av små stridshoder på et av missilene, i hvert fall 2 av dem, og de er ikke mulig å stoppe, så de har truffet bakken. Og iranerne hevder jo da at de har...
1: Så de detonerer opp i lufta og sprer seg ned på bakken?
4: Ja, altså de slippes løs fra en slags sånn der beholder i missilet, høyt oppe, før disse forsvarsmissilene kan nå fram til denne angrepne raketten, og da er det for mange mål, og de bare går rett i bakken. På videoene så har jeg i hvert fall sett ett eksempel på det.
1: Hvilken betydning har det?
4: Betydningen jo at dette her ser ut til å være en iransk eskalering, fordi at tidligere så har de brukt disse klasevåpnene nesten utelukkende mot Israel, og det skal ikke ha skjedd mot Jordan tidligere, så det blir beskrevet som en eskalering. Selve angrepet, altså hvor omfattende det er, blir også sett på som en klar eskalering fra iransk side. De opplagt så prøvde de altså å overbelaste forsvarssystemet.
1: Så Iran tar hevn på USA, som tok hevn på... Kan vi vente en ny eskalering fra USA nå?
4: Ja, det avhenger av hvor skadet egentlig denne militærbasen ble, hvis den ble det i det hele tatt, hvis det amerikanere som har blitt skadet, eller de sier at ingen har blitt drept, og alle er, ja, de vet hvor alle soldatene er. Men hvis det har skjedd, at det har faktisk USA har blitt rammet her, så ligger det an til nytt gjengjeldelsesangrep, og dette har jo gått i noen dager. Det amerikanske angrepet var jo en gjengjeldelsesangrep for et iransk angrep.
1: Håvard Sandberg, takk for orienteringen.

0: også da litt andre nyheter fra det samme regionen.
1: Ja, vi kan begynne, eller fortsette i Midtøsten litt til, fordi at tirsdag ble det registrert, altså i går, 6 skip på vei gjennom Hormuzstredet, sammenlignet med 10 dagers gjennomsnittet på 12 fartøy. 6 handelsfartøy gikk altså gjennom. Dagen før var det 9 skip som seilte gjennom stredet, og gjennomsnittet for de 10 siste dagene er altså 12 fartøy ifølge tall fra skipssporingstjenesten Kepler.
0: Og oljeprisene nærmer seg 100 dollar fatet i dag i takt med eskaleringen i Midtøsten. Nordsjøolje hadde stiget til 99,38 dollar i fatet i tidlighandelen i dag, og samstundes preget utviklingen i Jemen og marknaden. Der tilspisset kampene seg mellom Houthi-militsene og saudi-arabiske styrker.
1: USAs president Donald Trump har signert dokumenter som forbyr import av visse kanadiske varer. Dermed så trappes handelskrigen opp også på den siden av jordkloden. Importforbudet omfatter alkohol, motorsykler og meieriprodukter fra Kanada med virkning fra 29. september ifølge det Hvite hus.
0: Det brenner i et rekkehus i Vennesla i Agder, og beboere og naboer ble i 16:30 evakuerte fra husene sine. Agder politidistrikt meldte om brannen etter klokka 16:00 i natt. Det var en stund fare for spraying, men rett etter klokka 17:30 meldte politiet at det ikke lenger var fare for spraying til andre bygninger, og at brannvesenet kun drev med ettersløkking. Nå til Kong Harald og Graf Era, som preger mye av dagen i dag. For 12 dager siden kom beskjeden om at Kong Harald er død, og Norge fikk en ny konge. Siden da har landet vårt egentlig stått litt på hovedet. Det har vært et vanvittig blomsterhav og lystenningsrekorder på Slottsplassen, og samstundes har vi fått et skikkelig gjenhør med kongens aller beste gullkorn. Vi skal bruke de neste minutter nå på et lite tilbakeblikk på alt som har skjedd siden 28. august.
1: Hans majestet kong Harald den 5. er død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.
2: Fredag 28. august klokken 08:35. Budskapet en hel nasjon frykta var et faktum. Kong Harald var død, 89 år gammel. Statsminister Jonas Gahr Støre satte ord på følelsen som preget landet.
3: Kong Harald gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon samlet i sorg og takknemlighet.
2: Der sommeren var preget av eufori i rødt, hvitt og blått, var stemningen nå tung og sorgfull.
4: Veldig fint å se så mange unge mennesker her, og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster, så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
2: Slottsplassen hadde forvandlet seg til et hav av lys, roser og barnetegninger. Mange av tegningene lagt ned av barn i de samme landslagsdraktene som de hadde på seg i sommer.
5: Han var en snill person. Jeg følte synd for han, og
6: når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille.
7: Den beste gangen jeg og familien min har vært med på i alle fall.
2: De voksne vil også vise sin respekt, og politikerne innførte borgfred. Mens den nye kong Håkon tok valgspråket «Alt for Norge», begynte folk å samle seg i kirker over hele landet. Men også i moskéer, der kong Harald som første norske konge hadde vært på besøk.
8: Vi ser i ham staten, vi ser i ham Norge, vi ser i ham hele folket.
2: De neste dagene begynte tårene å tørke, og folk begynte å dele minner av kong Harald. Folket husker han kanskje fremfor alt som en morsom konge med masse selvironi.
9: Må jo bare si at dessverre er det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!
10: Den vil du garantert trenge. Og det håper jeg du har fått litt ifra meg.
2: Forfatter Trygve Skaug oppsummerte det kanskje aller best når han i et dikt beskrev en konge som kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet.
11: 1, 2, 3, 4.
2: Med smilet og humoren friskt i minne, strømmer nordmenn til Slottsparken for å defilere og ta et siste farvel.
12: Kan jeg bare si det som jeg skrev i protokollen? Altså, takk for alt du har vært. Vært for oss og for hele folket.
2: Mens folket sørger, girer andre opp. Midt på natt

natta øvde militære avdelinger på marsjrutene gjennom Oslos mørklagte gater. Nå øvinga over. Sperringene satt opp. Over 600 journalister fra hele verden står klare til å dokumentere at i dag tar vi som nasjon vårt siste farvel med kong Harald.

0: Reporter Daniel Eriksen.
1: Oslo blir I dag samlingspunkt for kongehus og statsledere fra hele verden. Reporter Emra Senell med oss fra Gardermoen, der mange av de viktige gjestene sluses gjennom på vei til Oslo. Hvem har kommet så langt?
2: Det strømmer statsledere og kongelig fra hele verden til Oslo, og det veldig mange av dem som på plass allerede. En av dem som har fått mest oppmerksomhet Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som ankom Oslo lufthavn i 20-tiden I går kveld, og senere hadde samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre. De danske kongelige på plass. Vi så dem gå ombord det danske kongeskipet. Vi har sett prins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia. Vi har sett Thailands statsminister og også kong Abdullah og dronning Rania av Jordan på plass. Flere kongelige og ledere også fra en rekke andre land, fra Schweiz, fra Hellas, fra Bulgaria, har ankommet Oslo. Men fortsatt det noen av dem som vi venter på. Og her ved Oslo Lufthavn har aktiviteten tatt seg opp noe. Det godt med politioppbud her, og mange busser står klare til å frakte prominente gjester til Oslo Lufthavn, til Oslo sentrum. Vi ser flere titalls busser klare, og kortesjer som etter hvert skal føre gjestene ut av flyplassen og til Oslo sentrum. Blant de vi venter på prins William av Wales og hans tante og prinsesse Anne, som kong Håkons gudmor. Vi har foreløpig ikke sett bilder eller meldinger som tyder på at den svenske kongefamilien på plass I Oslo, og de også blant de vi kanskje vil se I morgentimene her. Og I tillegg så venter vi også på den nederlandske og belgiske kongefamilien.
1: Du nevnte alle disse bussene og kortesjene, Emra. Blir det med andre ord vanskelig for bilister å komme inn mot Oslo nordfra I dag?
2: Det har gjennom gårsdagen vært perioder og ulike etapper av E6 som har vært stengt for vanlig biltrafikk. Politiet har oppfordret folk til å la bilen stå, og det ekstraordinær aktivitet her og også I området rundt på grunn av alle som skal delta I kongens grav her. Og det får også noe å si for flytrafikken, for rundt 40 flyvninger kansellert I morgentimen og I ettermiddag på grunn av den ekstraordinære aktiviteten her.
1: Emra Senell, takk så mye.
0: Det Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom andre appen NRK TV og NRK Radio. Klokka nå 6.45.
1: En person død etter en rekkehusbrann I Vennesla I natt. Det melder politiet nå.
0: Vi skal også innom andre nyheter, som at bensin I Norge faktisk ikke så dyr.
1: Og I sportsverdenen starter Viking eventyr I Mesterligaen I kveld mot Stuttgart. Vi skal snakke om hvilke sjanser de har.
0: I dag det gravferd for kong Harald I Oslo domkyrkje. Rundt om I landet det mange som har lyst til å følge gravferden der de og reporter Marit Winge, hvordan kan en gjøre det?
3: 160 kirker over hele landet kommer til å vise gravferden på storskjerm. I tillegg så kommer kulturhus, bibliotek, frivillighetssentraler og rådhus til å stille storskjermene sine til disposisjon. Gravferden begynner klokka 13 I Oslo domkyrke.

0: skje, men en time før det begynner sørgeprosesjonen, så strømmingen den starter klokka 12.
1: Og like før gravferden kommer det også til å være ett minuts stillhet over hele landet.
0: Ja, regjeringen har bestemt at mellom 13.00 og 13.01 så skal det være nasjonal stillhet. Like før klokka 13 så lyder tre klokkeslag fra kirka over hele landet. Deretter følger ett minuts stillhet som avsluttes med tre nye klokkeslag. Da. Og det blir også stans i kollektivtrafikken og på togene over hele landet i det her stille minuttet.
1: Og hvordan markerer forsvaret denne gravferden?
0: Det kommer til å bli fyrt av sørgesalutt for å forsvare sine saluttstasjoner når båren forlater slottet klokka 12. Sørgesalutt det består av 21 skudd med 30 sekunders pause mellom hvert skudd. Og sørgesaluttene blir fyrt av på Akershus festning i Oslo, Bergenhus festning og Håkonsvern i Bergen, Kristiansten festning i Trondheim, i tillegg til festningene i Halden, Kongsvinger, Drøbak, Sætermoen og i Vardø. Og så kommer også luftforsvaret til å fly over Oslo domkirke etter gravferden. Da det 4 F-35 kampfly som flyger over domkirka.
1: Og de som vil veve domkirke for å få med seg dette, hvordan skal de komme seg på plass?
0: Hele sentrum i Oslo blir jo egentlig stengt av, og det venter at flere tusen mennesker kommer til å stå langs Karl Johans gate når kongefamilien frakter båra fra slottet til domkirka. Gravfølget skal gå sakte, omlag 60 skritt i minuttet, så forhåpentligvis skal det gå an å få et glimt av følget. Og dessuten det planlagt at skjermen blir utplassert langs ruta til prosesjon. Men hvis man ikke har tid eller lyst til å se det sammen med andre, så kan man gå inn i appen NRK Radio og se det.
1: Takk til deg, reporter Marit Winge.
2: Tollkrigen mellom USA og Kanada trappes altså ytterligere opp, som vi nevnte så vidt, og nå forbyr Donald Trump import av flere kanadiske varegrupper til USA. USA-korrespondent Peter Svår, kan ikke du gi oss en litt mer nøyaktig liste over hvilke varegrupper det snakk om enn den jeg ga i stand?
3: Jo, de varene som nå har havnet på Trumps forbudsliste, de inkluderer kanadisk produsert alkohol, motorsykler, meieriprodukter er inkludert, og dette markerer jo nok en eskalering av den tollkrigen da, der Kanada altså svarte med straffetoll på økte amerikanske tollsatser tidligere denne uka, og hvor det har vært ganske hard ordbruk mellom Kanadas statsminister Mark Carney og Trump. I forrige uke så døpte Trump også om Ontario-sjøen på grensen mellom de to landene til Lake America, og for Kanada så er dette kritisk blant annet for landets bilindustri. De produserer i stor grad for eksport til det amerikanske markedet, og Trump varsler også nå utestengelse av kanadiske selskaper i amerikanske offentlige kontrakter.
2: Og i kveld norsk tid så starter også republikanernes landsmøte i Dallas, der du er nå, Peter. Og det er jo første gang de holder et slikt møte før et mellomvalg, så vidt jeg forstår.
3: Det er det, og det er allerede et ganske stort sikkerhetsoppbud her i Dallas, der Donald Trump er ventet sent på kvelden i dag i Norge, ettermiddag her vår tid. Det er jo ikke et landsmøte i helt tradisjonell forstand dette. Det er et initiativ fra Trump selv, og det skal for eksempel ikke vedtas noen ny politikk eller stemmes over kandidater, slik man jo gjerne gjør på landsmøter. Målet er rett og slett i stor grad å samle inn penger, og spesielt samle inn penger til kandidater som står utsatt til nå foran mellomvalget som er om under to måneder. Republikanerne ligger jo ikke spesielt godt an med en upopulær Iran-krig og høye levekostnader som har vært vanskelig å stagge. Men Trump skal tale til forsamlingen her både i kveld onsdag og i morgen torsdag, og det skal også vicepresident J.D. Vance og sikkert flere andre fra MAGA-sfæren, så dette til å bli et stort mediesirkus her de neste dagene.
2: Og du nevnte dette med pengeinnsamling, Petra, så vi snakket litt om det på desken her på morgenkvisten. Det er ganske stive priser de opererer med.
3: Ja, altså kongressrepresentanter som ikke står utsatt til er jo angivelig avkrevd $25,000 bare for å delta her, og det er altså i underkant av 240 000 kroner bare for inngangsbilletten. Og så er det jo en prisliste som har vekket ganske mye oppmerksomhet på forhånd her borte, hvor et bilde med Trump for eksempel koster $88,600 å delta i en rundebordskonferanse med ham. Det koster $250,000, og det er også prislister for å møte vicepresident J.D.

0: politikken at pengeinnsamling har en utrolig sentral rolle, men det viser jo godt hva som hensikten med det som skal skje her i Dallas nå de neste par dagene.
1: Og de neste par dagene så hører vi sikkert mer fra deg også, USA-korrespondent Peter Svår. Takk skal du ha i denne omgang. Du irriterer deg kanskje over høye bensin- og dieselpriser, og nå skal jeg si noe som kanskje kommer til å irritere deg enda mer. For om du sammenlikner med inntekter til folk, bensin og diesel i Norge blant det billigste i Europa. Det ikke mine ord, dette det første amanuensis i økonomi, Espen Sirnes ved Handelshøgskolen ved Norges Arktiske Universitet, som sier. Av 23 europeiske land det kun 5 der du får mer drivstoff for pengene enn i Norge.
2: Vi har veldig billig diesel i forhold til kjøpekraften vår, ja. Du kan kjøpe over 2000 liter bensin for en månedslønn i Norge, og det få andre land hvor du kan få så mye bensin. For det du kjenner.
3: Det går vel 2000 fort her på en tank, så det jo ganske sykt. Ganske sykt å tenke på.
4: Kristoffer Ryring følger opp tanken, og han synes at prisen den for høy.
3: Det blir jo flott, så vi må bare stå på og jobbe litt ekstra.
4: Ja, utgjør bensinutgifter for deg såpass mye at du må legge inn en time overtid eller to?
3: Ja, nå har jeg heldigvis en hybrid, så går litt på strøm og litt på bensin. Nå vel 2000 fort her på en tank, så det jo ganske sykt. Ganske sykt å tenke på. Jeg har jo 3 unger som spiller fotball og turen og ski, og vi gjør mye forskjellig. Og det klart at det her, det kjennes. Det gjør det. Det tror jeg det gjør for alle, både i alle aldre og yrkesklasser og kategorier.
4: Han jobber på Handelshøyskolen ved Universitetet i Tromsø, og sier at matvarer og boutgifter for mange mer utfordrende enn drivstoffprisene. Men Sines sier det ikke tilfeldig hvem som får mest oppmerksomhet.
2: Du har interesseforeninger som er så mye sterkere, altså innenfor transport og så videre, og bedrifter. Og det har du ikke for mindre varer i handelen.
4: Bjørn Gunnar Jørgensen gruppeleder for Fremskrittspartiet i Tromsø. Han avviser regnestykket til økonomen.
5: Ja, det jo ren faktafeil, det jo ren bløff. Det jo en økonom som ønsker å regne det opp i forhold til inntekt og så videre. Man kan gjøre mange sånne regnestykker. Men at Tromsø nå i dag og antakeligvis har noen av Europas dyreste bensinpriser, det det ingen tvil.
4: Men Bjørn Gunnar Jørgensen, det ikke sånn at når vi skal finne ut hva ting koster, hva det koster for pengeboka, så det bare en måte å måle det på hvor mye du må jobbe for å betale bensinprisen? Og da bensinprisen i Norge billig.
5: Faktum at i Norge betaler vi noen av de høyeste matvareprisene og noen av de høyeste drivstoffprisene i hele Europa. Og jeg skjønner godt at folk begynner å bli frustrert nå. I tillegg har vi noen av de dyreste boligene som er oppdrivet rundt omkring.
4: Barbara Føgler sitter i kommunestyret for Miljøpartiet De Grønne og vil ha mindre oppmerksomhet på drivstoffprisene.
6: Nå det jo sånn at på grunn av disse ytre faktorene så tjener Norge mye penger nå. Og det betyr vel egentlig at vi har råd til å gjøre mer enn det vi gjør i dag?
7: Ja, vi har råd til å gjøre mye mer enn det vi gjør i dag, og et av forslagene vi hadde var jo at de ekstra inntektene skal fordeles tilbake til innbyggerne, og så kan hver og en benytte seg av de pengene der det brenner mest.
4: Vi retter mye av skyssen blir nå rettet mot politikerne og deres ansvar for de høye priserne. Er det riktig skyss?
2: Ja, altså det jo enklere for politikerne sånn sett å gjøre noe med noen sånne konkrete varer som bensin eller strøm enn på en måte å skulle forsøke å sette ned priserne på alle mulige andre, altså brød eller grønnsaker og tomater. Så sånn sett så er det jo enklere for politikerne å opptre litt populistisk og skaffe noen velgerstemmer og gjøre det.
1: Reporter her, Pål Hansen. Viking har tatt seg inn i det gjeveste fotballselskapet og står fremfor en høst med ganske store utfordringer. Toppmotstand nesten hver eneste uke fremover. I kveld, tyske Stuttgart.
8: Guten Abend, ich heiße Morten. Ich hatte deutsche 3 Jahre in der Schule gelernt.
9: trener Morten Jensen verkar klar for tysk motstander når Viking gjester Stuttgart til sin aller første kamp i Meisterligaen, Europas beste fotballturnering.

0: I kveld venter fullt hus og 60 000 tyskere på tribuna. En ny opplevelse for guttene fra Stavanger.
1: Først og fremst så dette en historisk kamp for oss. Første Champions League-kampen, så det gleder vi oss utrolig mye til. At det utsolgt her, det jo helt fantastisk. Selvfølgelig er det 3-4 ganger med antall tilskuere her, men det vet jeg at det noen spillerne kommer til å like. Og så handler det også om i kampen å prøve å lære fort. Det kommer nok til å være rett trøkk på oss i starten, og så handler det om å finne den rette balansen mellom å nyte øyeblikket og samtidig være konsentrert.
0: Og med den rette balansen kan Viking skape trøbbel mot et av Tysklands beste fotballag.
1: Vi må ha en variasjon av det å være modige, men samtidig forsvare oss godt. Så kampen vil forhåpentligvis gi oss noen muligheter offensivt som der vi har våre styrker. Og så handler det om i sånne kamper ofte om marginer og å være god på alt som er på en måte gratis. Så det må vi i alle fall være i morgen.
2: Reporter her, det var Fredrik Lilleåsen, og denne kampen den begynner klokka 7:15. Du kan se den på TV2 Play. Hvis du har tenkt til å se på gravferden i løpet av dagen, så er jo dette her en gravferd som sendes over hele landet, på biblioteker og bytorg og kinosaler og kirker, og mange steder blir tatt i bruk. Nærmere 140 kirker skal vise gravferden. Jeg har hørt 160 også, i tillegg så kommer kulturhus og rådhus, flere sykehjem, skoler, arbeidsplasser og så videre. Den sendingen den starter klokken 12, når kong Haralds båre blir ført i prosesjon fra slottet til Oslo domkirke. Og du kan se hvor det er mulig å følge denne gravferden hvis du går inn på våre nettsider nrk.no.
3: Jeg ser han for meg i seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
4: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
3: Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas.
5: Dette er en gammel drøm.
3: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier.
6: Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
7: Følg Grav Færa i NRK P1 og NRK P2.

0: klokka har blitt 7 denne onsdag 9. september.
1: Flere tusen politifolk og soldater på plass I Oslo for å sikre gjennomføringen av Kong Haralds gravferd.
0: Og forsvaret sine musikere skal sette tonen for et høytidelig farvel med en tidligere konge.
2: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det og prøver bare å konsentrere meg om å spille og ikke snuble I brosteina.
1: En av dem som har kommet for å delta på gravferden, det Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og mens han holder på med det, så fortsetter russiske angrep på hans hjemland.
0: Nyhetsmorgen I dag frem til klokka 9 ved Birger Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein. Det omfattende tryggleikstiltak I Oslo sentrum I dag I samband med Kong Haralds gravferd. Vi skal til Oslo sentrum, der du, reporter Runar Henriksen Jørstad. Hva det folk som skal til Oslo sentrum må forberede seg på I dag?
3: Det skal vi snart høre fra innsatsleder Tom Berger. Klokka 5:30 I dag så begynte byen å stenge ned. Da ble det satt opp gjerder og kontrollene begynte av de som skulle inn I indre zone. Tom Berger, hvor stengt nå indre zone I Oslo sentrum?
4: Nå det stengt helt ned for biltrafikk. Det skjer et stykke ut, og så kan publikum ta seg inn mot disse visitasjonszonene, der de blir visitert av politiet før de kommer helt inn her nærme prosesjonsruten.
3: Hva vil du si til de som ønsker å komme til sentrum og følge gravferden I dag?
4: Da ønsker at de reiser kollektivt for det første, at de beregner god tid, klær seg etter været, at de tar med seg eventuelt litt mat og drikke, for det kan bli en lang dag her I dag.
3: Hva skal de ikke ta med seg?
4: Inne her så kan du ikke ta med deg sykkel, ikke ta med paraply.

0: og hvis du har pyntet deg og har bunadskniv eller andre sånne ting som kan brukes til andre formål, så ønsker vi ikke det medbrakt inn I disse sonene I dag.
1: Hvor god tid må folk beregne?
0: Ja, det litt vanskelig å svare på. Det kommer litt an på hva folk skal, men beregn lengre tid enn det du ellers beregner hvis du skal inn til sentrum.
1: Hvor mange folk forventer dere at kommer da?
0: Vi forventer mange mennesker I dag. Det har vært en stor interesse for å være på Slottsplassen og ikke minst også å defilere. Så vi regner med at veldig mange ønsker å ta turen, og det har vi også lagt til rette for I byen I dag.
1: Hvordan vil man se at politiet til stede?
0: Man vil se synlig politi, uniformert politi, og så det en del tiltak som ikke synlige for publikum. Og I sum så gjør det at vi kan garantere for at dette blir avviklet på en sikker måte, men også at arrangementet vil være verdig.
1: Så ser vi ved siden av det til høyre for deg at det satt opp en storskjerm. Det satt opp storskjermer flere steder I byen. Hvorfor det?
0: Ja, det har Oslo kommune gjort, og hensikten med det at folk som her, når de har sett prosesjonen, ikke trenger å flytte seg. Da kan man snu seg rundt, oppsøke en storskjerm, og så se resten av seremonien på skjermen, sånn at man får med seg alt uten å måtte flytte seg rundt I byen.
1: Takk skal du ha. Det så ventet flere folk hit enn på 17. mai. Hvor mange som kommer foreløpig uklart.
2: Så kan vi si at det jo meldt da greit vær I Oslo I dag med OK temperaturer, så ikke noe behov for paraply som man uansett ikke kunne hatt med seg. Takk skal du ha, reporter Runar Henriksen Jørstad.
3: Kongelige og statsoverhodet fra hele verden skal jo delta I denne gravferden, og mange av dem sluses jo gjennom Gardermoen, hovedflystasjonen til Oslo. Og I går så landet den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky der. Vi har også sett medlemmer av Japans keiserhus og flere europeiske prinser og prinsesser. Reporter Emra Senel med oss fra Gardermoen nå. Hvem har du sett? Så langt I dag, eller det litt tidlig fremdeles?
4: Foreløpig det ingen vi har sett av gjestene som ventet å ankomme I løpet av dagen. Aktiviteten har tatt seg opp noe den siste halvtimen her. Det mye politifolk her, og det sperringer, og det mange busser fra Vy som står klare til å frakte gjester fra Oslo Lufthavn til Oslo sentrum. Det mange som har kommet til Oslo allerede, blant dem, som du sa, Volodymyr Zelensky, og også de danske kongelige på plass, Japans kronprinspar, Thailands statsminister, og også en rekke ledere og kongelige fra Bulgaria, Hellas og Marokko blant de som på plass, men vi venter altså blant annet på prins William av Wales og hans tante og prinsesse Anne ankomme I løpet av dagen, og ikke minst også de svenske kongelige og den svenske statsministeren Ulf Kristersson ventet å ankomme Oslo I løpet av de neste timene. Vi venter også at kongefamilien I Belgia og Nederland skal være på plass I løpet av de neste timene. Vi har altså sett at det har vært en del aktivitet her. Dette her altså GEA-terminalen, en terminalbygning som var tidligere brukt til sivil luftfart, og som nå blir brukt til VIP-gjester. Det et innslippspunkt der det har vært en rekke blant annet bussjåfører og øvrig personell som står både for mottak og bagasjehåndtering som har kommet gjennom det teltet, og I tillegg så det mye politifolk og kortesjer som snart skal gjøre seg klare herfra og skal sette kurs altså mot Oslo sentrum.
3: Så har det vært en del spenning knyttet til hvem USA sender som sin representant, og der har vi vel fått vite det den siste døgnet.
4: Det har vært mye snakk om hvem som blir USAs utsending. Det ble bekreftet at Donald Trump blir ikke å finne I Oslo under kongens gravferd, heller ikke J.D. Vance. De begge opptatt med et republikansk arrangement I USA. Og så det altså Alison Hooker, en toppbyråkrat, en undersekretær fra utenriksdepartementet I USA, som blir amerikanernes representasjon I Oslo, og

0: Det er altså plass i Oslo allerede. Vi har fått meldinger om at hun har ankommet byen.
1: Emra Senell, takk så meget. Bjørne, vi nevnte jo Zelenskyj.
2: Ja, klokka 8 i går kveld landet Ukraines president i Norge. Han skal delta i Grafera, men han nytter også høvet til å ha politiske møter med den norske regjeringen. For samstundes som dette foregår i Norge, held det store åtaket mot Kyiv-regionen og hovedstaden fram. Der er du NRK-korrespondent Fredrik Tomra. Hvordan ser dagene og nettene ut i Kyiv om dagen?
3: Nei, det er en veldig spesiell stemning og en veldig uro i Kyiv akkurat nå. I natt så måtte jeg opp klokken 1 fordi at det kom inn lukt av brent. Noe brent materiale som trolig skyldes en brann litt lenger unna leiligheten min. Og det store forskjellet fra tidligere er kanskje ikke på nettene der man er vant til at det angripes. Den store forskjellen er at det gjennomføres kontinuerlige store angrep på dagtid. Det er gjerne få mengder droner på omgangen som angriper Kyiv og Kyiv-regionen. Og dette fører til store problemer. Folk vet ikke helt hvor de skal gjøre av seg. Og da NRKs fotograf Frode Fjæringstad var ute og gikk tur i kveldstimene, så var han i nærheten av 3 nedskytninger av disse dronene som angriper infrastruktur i Kyiv om dagen.
2: Hvordan påvirker dette befolkningen? Si litt mer om det, Fredrik.
3: Det er en veldig, veldig sånn stresset stemning, og det er fordi at det her er noe nytt. Det er noe som har pågått i uken inn mot dette besøket fra de amerikanske spesialutsendingene, og så gjenopptok det like etterpå. Dette kommer i tillegg til disse jevnlige angrepene med missiler og raketter fra Russlands side, og kommer på toppen av det hele. Men fordi at det pågår så hyppig, så har ukrainerne også tilpasset dette alarmsystemet sitt og gått over til et mer sånn trafikklysmodell, der rød er de aller største angrepene, og gul er et varsel om at det er dronefare. Og den gule, den står nesten på kontinuerlig nå, for det flys så hyppig. Det er så hyppig besøk av droner over byen, og det skaper en sånn ganske intens stemning. Og vi ser at disse dronene, de skytes nå ned i sentrum av byen, og steder som de egentlig nesten aldri har ferdes tidligere, og det er en kilde til stor uro.
2: Zelenskyj møtte statsminister Jonas Gahr Støre i går kveld. Hva var temaet under de samtalene?
3: Nei, det er som nesten alltid luftvern som er tema under disse samtalene. Ukraina trenger mer luftvern. De trenger både missiler for å skyte ned missiler og andre ting, men de trenger også støtte til å forsvare byen. Og nå ser vi at det er en vanskelig periode for dem. I tillegg så snakket de om dette antiballistiske programmet Freya, som er litt mer langsiktig, men som de håper å kunne få på plass og begynne å implementere om et års tid. Og så er det også snakk om hvordan de skal klare seg gjennom vinteren, for de trenger ikke bare luftvern, de trenger også støtte til å få gassleveranser, og de trenger også beskyttelse av energiinfrastruktur, og nå går Ukraina inn i noen kritiske måneder.
2: Takk skal du ha, korrespondent Fredrik Tomra.
1: Alle landets forsvarskorps er på plass i Oslo før kong Haralds gravferd i dag, og parademarsjen som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og ned til domkirken, den blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Og klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd nå i Oslo i en uke for å få alt til å klaffe.
4: Når vi marsjerer nå, så går vi jo i halvt tempo i forhold til vanlig. Og det er ganske krevende, for vi har liksom dobbelt tempo i kroppen da. Så det å greie å holde balansen samtidig som du går sakte, og samtidig som du prøver å spille så fint du kan, det er jo kanskje det som er noe av det jeg tenker mest på.

0: Inger Helene Juhl, som spiller klarinett i Herrens musikkorps i Harstad, har alt vært i Oslo i en veke for å forberede seg til den store oppgaven.
1: Det er jo ganske ærefullt.

jeg jo si. Jeg har jo jobbet I forsvaret siden 87, så jeg var jo her også da den forrige kongen døde, men jeg var ikke med den gangen. Så det, men vi har spilt for både Olav og Harald tidligere, og ganske ofte med jevne mellomrom, så det å få lov å bidra inn I en så høytidelig prosesjon, det må jeg innrømme ganske stort, ja.

0: Rette linjer rundt og rundt i husbyleiren går Hans Majestet Kongens Garde sin signaltropp, etterfølgt av et prosesjonskorps sammensett av Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps. Om og om igjen øver de vekselvis på sørgemarsj av Ole Olsen og Gardens sørgetrommemarsj. Det er disse marsjene de skal spille når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og hele veien ned til Oslo domkirke. En strekke som tek om lag 40 minutter.
1: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her er, og prøver bare å konsentrere meg om å spille, og ikke snuble i brosteinene. Og jeg prøver bare å forberede meg på det her som om det er hvilken som helst, selv om det ikke er det. Men for å ikke få helt nerver, så tenker jeg at det her er en jobb som skal gjøres på best mulig vis.

0: Reporter her, det var Helga Thunheim.
1: Dette er Nyhetsmorgen. Klokka 14 minutter over 7.
0: En person død etter en rekkehusbrann i Vennesla i natt. Det melder politiet.
1: Folket tar i dag farvel med kong Harald den 5. Prosesjonen med kongens i båre går fra slottet klokka 12.
0: Og Israel varsler nå stenging av Storbritannias konsulat i Øst-Jerusalem etter at Storbritannia nå varslet at de ikke vil kjøpe varer fra den israelsk okkuperte Vestbredden.
1: I Oslo sentrum har man allerede hørt at det er innført strenge tryggleikstiltak, og flere av de prominente gjestene fra utlandet har kommet til Oslo. Politisk kommentator Håvard Nyhus, hva omsyn gjelder når en skal invitere til en statsgrav her?
2: I utgangspunktet så inviterer vi alle statsledere fra alle andre nasjoner, og så er det visse unntak. Vi nøyer oss med å invitere på ambassadørnivå når det gjelder de nasjonene vi har et litt mer anstrengt forhold til. I dette tilfellet er det jo Russland, Myanmar, Sudan blant annet, hvor relasjonene ikke er helt optimale. Da inviterer vi litt lavere ned.
1: Så det er noen land vi ikke har et optimalt forhold til, men som er nære allierte. USA, for eksempel, har ikke valgt å sende noen fra øverste hold, heller ikke Kina. Men det er kanskje vanlig når det er andre enn statsoverhovedet som skal ut.
2: Det er også hovedregelen, hører til unntakene. Da for eksempel Donald Trump kom i begravelsen til dronning Elizabeth i Storbritannia. Det handler om flere ting. Det handler om protokoll, det handler om tradisjon, det handler ikke minst om sikkerhet. Det koster ekstremt mye, ikke bare penger, men ressurser og på alle mulige koordinasjonsmåter når man skal invitere de aller største. Og da er den kinesiske presidenten og den amerikanske presidenten i en særstilling. Så det handler om disse praktiske hensyn nå når disse aller største ikke kommer.
1: Men likevel, det er veldig mange viktige statsoverhoved, regjeringssjefer, som er samlet på en liten plass til samme tid i Oslo sentrum. Hvordan får en til å gjennomføre noe slikt?
2: Det går for å være et logistisk mareritt, og jeg så innsatslederen i Oslo-politiet nå omtale det som den største operasjonen de noensinne har utført. Her er det ekstremt mange bevegelige brikker som skal koordineres, og det involverer Oslo-politiet, det involverer utenlandsk politi, forsvaret, PST. Så det er en gigantisk operasjon, og sånn sett så er det jo også bare praktisk beleilig at de aller største navnene, nevnte president i Kina og USA, ikke er blant dagens gjester.
1: Og når gjestene skal inn i domkyrkja, hvordan bestemmer en hvem som skal sitte hvor?
2: Der også gjelder det veldig gammeldags regler, men det er jo det landskapet vi beveger oss i nå. Hovedregelen er at de kongelige sitter fremst, og så følges disse av presidenter. Deretter kommer statsministerne og nedover i rekkene ettersom hvor de sorterer i de ulike regjeringene. Så, så også i dette tilfellet så er det altså veldig strenge protokollregler, og så følger det også tradisjon, og innad blant disse ulike gruppene igjen så handler det om hvor nære diplomatiske relasjoner de har til det norske kongehuset. Og så gjelder også et prinsipp om ansiennitet, slik at de som har sittet lengst får sitte litt bedre plassert enn de som sittet kort.
1: Og er det slik at Norge kan tenke seg å oppnå noe diplomatisk sett når jeg nå samler verseliten i Oslo til denne hendingen?
2: Ja, det må vi nok legge til grunn. Og så er det også litt morsomt, vi ser hvordan disse prominente gjestene fra hele verden blir en del av den norske neppeheten med en gang de kommer til Norge og må sitte i vybusser og få smake liksom på den norske egalitære tradisjonen. Det er en side ved det. Og så vet jo alle som har vært i en begravelse at det ikke bare handler om sorg, det handler jo også om at det bygger relasjoner, at folk kommer sammen. Og sånn sett så representerer jo dette en mulighet for norske interesser til å spille ut sine sider og knytte kontakter på tvers av både kongehus og andre hus. Altså, det er jo ikke alle, altså presidenter, statsminister fra hele verden.
1: Det er sagt at det norske kongehuset har jo veldig nære forhold til særlig Sverige og Danmark. Hva kan du si om det forholdet?
2: Ja, det er jo også et slektsforhold, så det er jo det aller tetteste. Vi ser jo at de stiller opp hele det svenske kongehuset og nesten hele det danske kongehuset. Dronning Margrethe ble, som mange har fått med seg, forhindret fra å komme, men det er de selvskrevne gjestene, og de kommer til å få en veldig prominent plass helt fremst i domkirken under begravelsen.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator Håvard Nyhus.
0: Programleder I Politisk kvarter, Lilla Sølhusvik. Vi jo vant til å snakke om kongen og kongehuset som upolitisk. Og så tenker jeg du gjør det vanskelig for deg selv da, når du skal ha med dette temaet I Politisk kvarter.
3: Ja, vi har lært på skolen at Stortinget lager lovene, regjeringen styrer landet, og så det kongen som ikke bestemmer over politikken. Men vi har hørt opp gjennom året at politikk og kongehus, de går I beina på hverandre stadig vekk. I Spania så redda kongen demokratiet, men dro på elefantjakt med elskerinner og endte I eksil. I Storbritannia så sendte faktisk prinsen anonyme råd til regjeringen. Og I Norden vet vi jo at konger og prinser har engasjert seg I alt fra næringsfremme til naturvern og inkludering. Alt sammen politikk og alt sammen tema I dagens politiske kvarter.
0: Kvart på 8:25 minutter med andre her.
1: Tusenvis av mennesker venter til indre del av Oslo sentrum I dag for å fotografere til Kong Harald. Reporter Minerva Gildis, du på plass I sentrum.
4: Ja, det stemmer. Jeg står midt på Karl Johan akkurat nå, og det en litt grå og hustrig Oslo-morgen, hvor de fleste haster gjennom Karl Johan. Det folk som jogger, det folk som skal på jobb, det folk som helst ikke vil bli her til den store folkemengden kommer. Det jo beregnet at det blir flere folk her enn på 17. mai. Og det også Oslo-folk kommer til å møte I dag tidlig på vei til jobben mye politi politi I gatene og enkelte steder så det jo sperringer sånn som vi ser her på Karl Johan her det sperringer langs hele veien. Det foreløpig veldig få folk her de som her, de haster forbi Karl Johan virker det som, vi har ikke fått pratet med så veldig mange. Dette jo en sikkerhetsoperasjon av dimensjoner og det kommer folk som på vei til jobb og merke veldig tydelig de som skal gjennom sentrum. Her det også en visitasjonspunkter, blant annet for å komme seg til Karl Johan så må man gjennom disse visitasjonspunktene hvor politiet ser gjennom vesker. Det foreløpig ikke så veldig mange av de som skal følge med på gravferden som har kommet hit. Det ganske tidlig, men det en som satt på benken her på Karl Johan og så litt rundt. Jeg trodde kanskje hun ventet på noen. Men Stella, du kom hit litt tidligere enn veldig mange for å få plass.
5: Ja, stemmer det. Ja.
4: Mm. Når kom du hit?
5: Jeg kom gjennom sikkerheten sånn klokka 6, da det åpnet, rundt 6, ja. Mm.
4: Hvorfor du så tidlig ute?
5: Jeg synes det en historisk dag, og så det fint å kunne samle seg da, en siste gang rundt kongen, han så også samlende. Så jeg synes det verdt det, å gi han det.
4: Mm. Men hva skulle du egentlig I dag? Kan jeg spørre om det? Skulle det være jobb, skole?
5: Jeg skulle på skole, folkehøyskole, men jeg tenkte at det heller verdt å følge kongen sin gravferd. Ja.
4: Hvordan tror du det blir I dag?
5: Jeg tror det blir veldig historisk. Jeg har jo ikke vært med på noe sånt tidligere. Jeg har ikke vært på Karl Johan på 17. mai heller. Og det ser jo veldig folksomt ut via TV-en. Så nei, jeg tror det blir veldig spent stemning og litt sånn litt amper og trist, vil jeg tro.
4: Mm. Men hvilket forhold hadde du til Kong Harald?
5: Nei, selvfølgelig. Han var jo en veldig samlende figur for hele nasjonen. Og jeg har jo ikke møtt farfar eller farmoren min. Og mistet mormor og morfar veldig tidlig. Så jeg har alltid sett på han som min bestefar da. Hele Norges bestefar. Ja.
4: Hvordan har du opplevd den siste tiden etter at Kong Harald gikk bort da?
5: Veldig trist. Jeg har felt noen tårer altså. Skikkelig rart. Han har liksom alltid vært her. Det skal bli veldig spennende å se hvilken tid vi går inn I nå, nå som han ikke her.
4: Men du skal dele denne stunden, altså denne seremonien og denne gravferden med familiemedlemmer, fortalte du meg I sted.
5: Ja, stemmer. Moren min og broren min kommer inn litt senere. De på Nordstrand forløpig, og så ja, møtes vi. Mest sannsynlig hvis ikke det blir for folksomt, så ja.
4: Men du forberedt på at det kommer veldig mye folk? Du har ikke vært her på 17. mai, men det blir altså flere folk enn det på 17. mai her i Oslo.
5: Ja, jeg veldig, veldig forberedt på det. Det var derfor jeg kom så tidlig. Så nei, jeg har med meg vann og litt snack, så ja.
4: Du var veldig godt forberedt. Du har med deg matpakke også.
5: Ja, stemmer. Jeg har med meg, skal vi se. Jeg har med meg ostebaguett, tørka mango, og så vann, ja.
4: Du godt forberedt med andre ord. Dette var 21 år gamle Stella fra Lillesand, som veldig tidlig ute for å få plass på gravferden.
1: Takk skal du ha, Minerva Gildis.
0: Seiling, det var Kong Haralds store sportsaktivitet da han var aktiv sportsmann. Og i 1987 så ble den daværende kronprinsen og hans mannskap verdensmestre i både bane- og havseilas med ett-tonneren fram 10 under VM i Kiel. Seilbåten var spesialbygd for VM, men i tiden etter VM så skiftet båten eier flere ganger, og til slutt så forfalt den helt. Men nå skal den legendariske VM-båten restaureres og bli som den var i 1987.
6: Hei, Arne. Ikke så lett å kjenne igjen, som du ser. Kanskje?
7: På Grimsøy i Østfold, bare et par mil fra Hankø, står den legendariske seilbåten Fram 10. Båten som daværende kronprins Harald vant VM med i 1987. Nå den eid av Sarpsborg-mannen Martin Kamperhaug, som restaurerer seilbåter.
6: Den skal jo ikke være blå. Den skal jo være hvit. Nå den jo blå. Så alt det blå skal bort. Og så skal den slipes ned og finne tilbake til originalen.
7: Når vi ser på den her nå, så ja, den trenger litt kjærlighet.
6: Ja, ja, absolutt. Det jo mange som lar seg skremme av det du ser her nå. Men og jeg har jo hatt båten noen år, og naturen har jo fått jobbe litt med å skrape dekk og sånne ting. Men om det ser ut sånn, eller om det ser liksom 90% ut, så jobben akkurat den samme. Alt må ned uansett.
7: Den ble spesialbygd til oppgaven å seile i VM i Kiel i 1987. I et intervju med NRK i 2014 forteller Kong Harald om det han regnet som sitt største minne som aktiv konkurranseseiler gjennom det meste av livet.
8: Nei, det beste var vel da vi vant en tonne pokalen, tror jeg, i Kiel i 87. Og slo alle de profesjonelle seilerne, det synes jeg var et stas. Da var det særlig å se på ansiktene deres når vi slår dem.
7: Og det var konkurranseaspektet som trigget kongen, ikke bare det å seile i seg selv.
8: Nei, det jo det som jeg synes morsomt.
7: Kong Harald hadde mange seilbåter, og mange som het Fram. Men det var Fram 10 som ble vinnerbåten over dem alle. Og nå står den på land og ser ikke veldig pen ut.
6: Nei, nå skal det alt slipes ned. Løs sparkel skal sprettes av, og skader skal repareres. Det noe strukturelt også rundt kjølområdet som vi må ta på alvor. Men å få båten trygg og sterk og lakert tilbake i originale farger, det det som skal skje. Kjempelett skyveluke.
7: Kamperhaug har hatt båten i noen år, og hatt som mål å få den i stand til sesongen 2027, for da det 40 år siden Harald satt ved roret og tok VM-gull. Drømmen var at kongen skulle få se igjen VM-båten, slik den var i 1987.
6: Det jo historien ved båten som er det viktige her.
7: Hvordan opplevde du det nå når Kong Harald ble syk og rett og slett død, og så sto du med det prosjektet?
6: Ja, nei, det var jo hele vår nasjon ble vel lei seg når det skjedde, men nei, dette prosjektet går videre likevel. Så, men det ble jo ikke som tenkt da, det klart, men...
7: Han får ikke sett den?
6: Nei, jeg får ikke sett den, ikke her. Men nei, det viktig å gjennomføre det for det.
0: Reporter her, det var Lars Håkon Pedersen.
1: Kong Haralds gravferd preger naturlig nok sendinga vår i dag. Oslo sentrum, stor del av den, sperret av nå før gravferden begynner om noen timer. Og Karl Johans gate kan ikke krysses, faktisk mellom klokka 11 og klokka 13, så vet det. Og det blir mer om dette etter Dagsnytt, som i dag ved Anders Borgen Werring.
9: Jeg ser han for meg i seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
10: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
9: På bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas.
11: Dette er en gammel drøm.
9: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier.
12: Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
13: Følg Grav Færa i NRK P1 og NRK P2.
0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Oslo stenger. Tusenvis av soldater og politifolk sørger for tryggheten under kong Haralds gravferd. Volodymyr Zelenskyj deltar på gravferden. Den ukrainske presidenten skal snakke med norske politikere om militær støtte. Litt nervøse musikere fra Forsvaret setter tonen for et høytidelig farvel med kong Harald i dag.
14: Det var bare å konsentrere meg om å spille og ikke snuble i brosteina.
0: Klokka 17:30 i morges så begynte Oslo å stenge. Nå er bykjernen bare tilgjengelig gjennom egne innslippspunkter, forteller innsatsleder Tom Berger.
15: Nå er det stengt helt ned for biltrafikk. Det skjer et stykke ut, og så kan publikum ta seg inn mot disse visitasjonszonene, der de blir visitert av politiet før de kommer helt inn her nærme prosesjonsruten.
0: Hva vil du si til de som ønsker å komme til sentrum og følge gravferden i dag?
15: Da ønsker vi at de reiser kollektivt for det første, at de beregner god tid, kler seg etter været, at de tar med seg eventuelt litt mat og drikke, for det kan bli en lang dag her i dag. Beregn lengre tid enn det du ellers beregner hvis du skal inn til sentrum.
0: Hvor mange folk forventer dere at kommer da?
15: Vi forventer mange mennesker i dag. Det har vært en stor interesse for å være på Slottsplassen og ikke minst også å defilere. Så vi regner med at veldig mange ønsker å ta turen, og det har vi også lagt til rette for i byen i dag.
0: Reporter Runa Henriksen Gjørstad, hvordan ser det ut i Oslo sentrum nå?
16: Ja, nå begynner det å komme mer folk hit til Oslo sentrum. Flaggene langs Karl Johan har akkurat blitt hevet til halv stang. Det er synlig politi på alle gatehjørner, og det har også begynt å komme noen enkeltpersoner som skal følge gravferden. Den første her var Lene Strandkås. Hvordan blir dette?
17: Det tror jeg blir en gripende seremoni som er en konge verdig. Og jeg er veldig glad for at vi tar med oss

0: barna våre og at de får oppleve dette her på kroppen.
1: Det ventet veldig mye folk til Oslo sentrum i dag. Folk blir bedt om å være ute i god tid og ta hensyn til hverandre. Og prosesjonen skal da gå fra slottet og nedover videre til domkirken.
2: Takk skal du ha, reporter Runar Henriksen Gjørstad. Alle landets forsvarskorps på plass i Oslo før kong Haralds gravferd i dag. Parademarsjen som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og ned til domkirken, blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd i Oslo i en uke for å få alt til å klaffe.
3: Når vi marsjerer nå, så går vi jo i halvt tempo. Så det å greie å holde balansen samtidig som du går sakte, og samtidig som du prøver å spille så fint du kan, det er jo kanskje det som er noe av det jeg tenker mest på.
4: Inga Helene Juhl, som spiller klarinett i Hærens musikkorps i Harstad, har alt vært i Oslo i en veke for å forberede seg til den store oppgaven.
3: Det å få lov å bidra inn i en så høytidelig prosesjon, det må jeg innrømme ganske stort. Ja.
4: I snorrette linjer rundt og rundt i Husebyleiren går Hans Majestet Kongens Garde sin signaltropp, etterfølgt av et prosesjonskorps sammensett av Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps. Om og om igjen øver de vekselvis på sørgemarsj av Ole Olsen og Gardens sørgetrommemarsj. Det er disse marsjene de skal spille når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og hele veien ned til Oslo domkirke.
3: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her er, og prøver bare å konsentrere meg om å spille, og ikke snuble i brosteinene.

0: reporter, det var Helga Thunheim. Klokka 8 i går kveld så landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Norge. Han skal delta I kong Haralds gravferd, men han benytter også anledningen til å ha politiske møter med den norske regjeringen. For samtidig så fortsetter de store angrepene mot Kyiv-regionen og hovedstaden der du befinner deg, NRK-korrespondent Fredrik Tomra. Og hvordan ser dagen og netten ut I Kyiv om dagen?
1: Det en helt spesiell stemning på grunn av de mange dronene som stadig flyr innover Kyiv og skaper masse uro og gjør store ødeleggelser. Det nå I morgentimene en sånn sort røyk som har lagt seg enkelte steder over byen. Den nesten gjennomsiktig, men man ser det og man kan veldig godt lukte det. Og det spesielt dagene som har endret karakter I Kyiv de siste par ukene, fordi at flyalarmen den går kontinuerlig, og ukrainske myndigheter har nå sett seg tvunget til å legge om varslingssystemet, fordi at de må skille mellom de store og de litt mindre angrepene.
0: Og så møtte Zelensky statsminister Støre I går kveld. Hva var tema under disse samtalene?
1: Det var blant annet luftvern. Ukraina trenger sårt mer luftvern for å kunne forsvare seg inn mot vinteren, og ikke minst gjennom vinteren. De ønsker å gå til anskaffelse av flere missiler som kan beskytte dem mot russernes ballistiske missiler, og de ønsker også beskyttelse mot disse nye jetmotordrevne dronene som russerne bruker med større suksess enn det de har hatt tidligere. Og så snakket de også om hvordan de skal forberede seg til vinteren. Norge jo en stor leverandør av gass blant annet, og energisikkerheten den kommer til å bli viktig, for I fjor gikk de gjennom en utrolig tøff vinter uten varme og uten strøm mange steder I landet, så det de tingene som står høyest på agendaen så å si hver eneste gang Zelensky møter Norges statsminister og andre statsledere rundt I verden.
0: Takk skal du ha, korrespondent Fredrik Tomra. Kongelig og statsoverhode fra hele verden deltar altså I gravferden til Kong Harald I dag. De fleste har allerede kommet, men reporter Emra Senel på Gardermoen, hvem det vi venter på nå?
2: Vi venter blant annet på prins William av Wales og hans tante og prinsesse Anne, som ventet å ankomme Oslo I dag. Den svenske kongefamilien og statsministeren

0: Mr. Ulf Kristersson er også ventet å ankomme i løpet av de neste timene. Nederlandske kongelige fra Belgia, det finske presidentparet, presidenten til Island er blant noen av dem vi venter på. Så er det også en rekke av dem som har allerede kommet på plass. Vi vet at Zelensky kom i går kveld i 8-tiden. De danske kongelige er på plass. Prins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia. Kong Abdullah og dronning Rania av Jordan. Fyrsten av Monaco. De spanske kongelige. Alle de er på plass, og også Japans kronprinspar og blant annet Thailands statsminister er på plass. Men det er altså en rekke andre vi venter på, og det gjøres en del forberedelser her ved Oslo Lufthavn. Aktiviteten har tatt seg opp mye den siste halvtimen. Det er mye politifolk bak sperringene, og det er mange, flere titalls busser som er klare til å frakte disse prominente gjestene til Oslo Lufthavn. I tillegg så er det også politisynlighet ved strategiske posisjoner. Blant annet så ser vi at det er flere politifolk og en slags observasjonspost på toppen av en av disse bygningene like ved oss, mens vi venter på at flere av de utenlandske gjestene skal ankomme Oslo Lufthavn.
1: Skal du ha reporter Emra Senell og disse bussene som Emra snakket om her, politisk kommentator Håvard Nyhus. Det har vært vanlige Vy-busser som de har blitt fraktet i fra flyplassen og inn til Oslo sentrum. Hvor vanlig er det?
2: Ja, det kan sikkert virke som et brutalt møte for de kongelige med den norske egalitære tradisjonen, men det er ikke helt uvanlig altså. Jeg vet at ganske lignende busser ble brukt under begravelsen til dronning Elisabeth, og så er det jo også en del av stillingsbeskrivelsen til moderne kongelige at de må kombinere det opphøyde med det folkelige, og det får de sidene må de spille ut i all sin bredde nå.
1: Gravferden til kong Harald vises på storskjerm i over 160 kirker over hele landet i dag. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes altså ut fra slottsporten på slottet klokka 12, og gravferdsseremonien den starter klokka 13 i Oslo Domkirke. NRKs gravferdssending den starter allerede klokka 9, og det på NRK TV og i flere av NRKs radiokanaler. Det var NRK Dagsnytt i den omgangen. Nå blir det mer om gravferden. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Mange har brukt dagene etter kong Haralds død til å tenke på sine minner med den nå tidligere kongen. En kald og tørr januarnatt i 2014 brøt en av Norges største branner etter 2. verdenskrig ut. Det skjedde i Lærdal, en bygd i Sogn, kjent for sine historiske trehus fra 1700- og 1800-tallet. Kun noen dager etter brannen ville kong Harald komme på besøk for å møte de som var råket av brannen. Da fikk Linda Kvam Bjørkum en telefon litt utenom det vanlige.
4: Jeg var i hvert fall veldig nervøs før de skulle komme. Det var sånn, jeg sto liksom og så litt ut til glaset, og så var det litt sånn der, nå kommer man liksom, sant?
5: Vi spoler 12 år tilbake i tid.
6: Jeg skjønte jo at det var en stor katastrofe som hadde skjedd, da.
7: Det ser ut som en krigszone, som de sier.
5: Asken har nettopp lagt seg etter storbrann i Lærdal, tett på de vernede trehusene. Midt i kaoset får Linda Kvam Bjørkum en litt uvanlig telefon, som hun kanskje ikke helt klarer å tegne over seg.
4: Nei, jeg fikk jo da telefonen fra venninna, som på det tidspunktet satt i kommunestyret, der hun lurte på om vi hadde lyst til å liksom få besøk. Vi var jo fremdeles litt i sånn sjokk over hva det skjedde, så da var jeg litt sånn likegyldig på en måte. Jeg bare kjente at det var liksom sånn, ja, det må nå bare komme, liksom. For det var ikke så nøye på en måte, for det var andre ting som var mye viktigere.
5: Og det er ikke hvem som helst som skal komme på besøk.
8: I dag kom kongen og dronninga til Lærdal for å se på skadene etter brannen.
5: Over 40 bygninger i bygden til Linda er brent helt ned til grunnene i branninfernoet januarnatten i 2014. Men huset til Linda står fremdeles, med bare noen svimerker på plenen og et sprukket vindu. Kongeparet vil gjerne treffe henne som har vært heldig, men også andre som har mistet

0: nesten alt i brannen. Daværende ordfører Jan Geir Solheim får kort tid på seg til å planlegge besøket, bare 5 dager etter at brannen startet.
1: Normalt sett så skal jo det ta noen uker å planlegge, og alt skal være på stell. Her var ingenting på stell, og vi hadde ingen tid til planlegging.
0: Kong Harald, som har drevet med laksefiske i Lærdalselvi i en årrekke, får et annet møte med bygden denne gangen.
1: De landet rett her nede, med hvert sitt helikopter, kongen og dronningen. Så vi tok imot, og det var ganske rørende øyeblikk i Villakssenteret. Det er mange av hjelpemannskapene, mange som akkurat var, hadde knapt rekt å dusje, kanskje, møtte kongen og dronningen. Fantastisk.
0: Og så går turen til huset til Linda. Og hvordan forbereder man seg egentlig på å få besøk av kongen i sin egen stue?
2: Jeg vet du hva, jeg gjorde faktisk veldig lite. Altså, vi gjorde egentlig ingenting spesielt. Det kan enda med rydda litt før jeg kom, men det huksa jeg ikke.
0: Ikledd boblejakke og støvler stiger kongen inn i hjemmet til Linda.
2: Og så helste de noe på deg, og så kom de noe inn da. De hadde noe på seg, hadde kledd seg godt og kom inn med støvler på. Det var veldig naturlig da. Den nervositeten som jeg hadde i starten, den forsvant ekstremt fort, fordi at det var jo ekstremt folkelige og egentlig sånn som vi hadde sett for oss at de skulle være da.
0: Men hva har dere snakket om det?
2: Men kong Harald spørte jo om vår opplevelse da, den kvelden, og vi fortalte egentlig bare hvordan det hadde vært for oss. Den mellomste ungen, han var jo da 1,5 år, så han stjal jo litt show egentlig. Dronning Sonja hadde på seg en sånn turkis hatt, og den drev han og tullet med. Sandra var liksom, drog den ned i øynene på hele tiden, og hun tok han opp, og sånn drev det på ganske lenge da.
0: Og møte betyder mye for mange.
2: Det er jo klart det er jo veldig spesielt å ha hatt besøk av kongeparet hjemme. Og det var jo veldig fint å liksom få snakke med deg. Og du merket jo at det genuint brydde seg liksom om folk da.
1: Jeg så jo tårer i øynene på både kongen og dronningen mange ganger den dagen. Det var helt fantastisk.
0: I dag skal kong Harald gravlegges. Også Linda skal følge begravelsen.
2: Og så tror jeg at jeg blir sittende hjemme på hjemmekontor, fordi at jeg rekner med at det kommer til å komme noen tårer.
3: Reporter her, Ingeborg Grindheim Slinde. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er straks 7:45. Kong Haralds gravferd begynner klokka 13 i Oslo Domkirke, men en time før det begynner sørgeposisjonen for slottet, og du kan følge timene fram mot gravferden i NRK sine kanaler. Nå er det tid for politisk kvarter. Programleder i dag, Lilla Sølhusvik.

0: ungen demokratiet, men dro på ulovlig elefantjakt og endte i eksil. I Storbritannia sendte prinsen anonyme brev med gode råd til regjeringen. Og i Norden engasjerer kongene seg i alt fra næringsfremme til naturvern og inkludering. Politikk og kongehus går stadig i beina på hverandre. Ja, kong Haralds begravelse setter sitt preg på hele NRK i dag, inkludert politisk kvarter. Og vi lærer jo på skolen at Stortinget er de som lager lovene, regjeringen styrer landet, og kongen skal være samlende og bestemme ikke over politikken. Alejandro Ayola Vol, du er doktorgradsstipendiat og spesialist på spansk politikk, og har for øvrig vokst opp der også. I dag så er kong Felipe i Oslo. I hvor stor grad oppfattes det spanske kongehuset som upolitisk og samlende?
1: Det spanske kongehuset er et svært godt eksempel på hvordan et kongehus kan oppleves som motsetningsfylt. Kongehuset er både samlende, men også splittende. Men det er utvilsomt kanskje det fremste politiske verktøyet den spanske staten, den spanske nasjonen har.
0: Hvordan er det verktøy?
1: Jeg har to korte eksempler på det. Det første eksempelet er uavhengighetskrisen vi hadde i Spania i 2017 i Katalonia. På dette tidspunktet så hadde den spanske regjeringen sendt inn politiet for å arrestere de politiske lederne og dempe omfanget av demonstrasjonene. Flere hundre demonstranter ble skadet. Og få dager i etterkant så stilte kong Felipe opp på riksdekkende medier og fordømte det som hadde skjedd. Det var ikke

0: ikke et ord om dialog, og det var ikke en eneste referanse til de skadde demonstrantene. Det var her massiv fordømmelse. Og han opptrådde jo i henhold til sine plikter, det som nedfelt i grunnloven. Og denne opptreden, den ble jo støttet bredt av de tradisjonelle massepartiene på både høyre- og venstresiden. Men i forlengelsen av det så har det jo både republikanere og regionale nasjonalistpartier, og disse fordømte jo kongens opptreden. Så således så kan man jo si at kongene har en sånn samlende effekt når det gjelder majoriteten, men at han bidrar til sånn territoriell splittelse. Og det siste eksempelet er jo det som skjer i forbindelse med Ceuta-krisen og migrasjonsproblematikken som har rammet Spania. Her ber opposisjonen, ledet av høyresiden, om at kongen skal dra til Ceuta da, for å markere spansk suverenitet. Så sånn sett så kan man jo si at kongen har en funksjon både innenriks, så vel som utenriks.
1: Kristin Solberg, du korrespondent i Storbritannia. I hvor stor grad har de kongelige der tråkket i beina på de politiske myndighetene?
2: Ja, det fremste eksempelet på det er kanskje den såkalte Black Spider-korrespondansen mellom daværende prins av Wales, Charles, og ministre og statsministre her. Det var en korrespondanse som gikk over flere år, der prinsen av Wales kom med synspunkter på alt fra landbruk til genmodifisert mat, arkitektur, klima og miljøvern, og til og med skolemåltider. Og da de brevene ble offentliggjort, så var det nok så store skandale her, da han ble beskyldt for å blande seg inn og legge press på politikerne. Da han var prins av Wales, kom han jo også med ganske bastante uttalelser i blant annet klimadebatten og mot moderne arkitektur. Hans sønn, prins William, er litt mer tilbakeholden enn hans far var i samme rolle, men også han har fått litt kritikk, blant annet i 2024, da han kom med en uttalelse om Gaza. Da sa han at alt for mange har blitt drept og ønsket rask humanitær tilgang. Det er jo en uttalelse som ikke er veldig skarp. Den er mer humanitær enn politisk, kanskje, men den fikk likevel en del kritikk her, fordi det er et såpass politisk betent tema. Og til sist så har vi jo kanskje prins Harry og hans kone Meghan, som har jo riktig nok en litt annen rolle, men de har jo vært nok så politiske, har blant annet oppfordret til å stemme i det amerikanske presidentvalget, indirekte mot Trump, også engasjert seg mot big tech og sosiale medier. Det er klart de har en litt annen rolle, all den tid de ikke lenger er arbeidende kongelige, men de får likevel en del kritikk for det, ettersom de fortsatt bruker titlene hertug og hertuginne av Sussex.
1: Hva med kong Charles, altså nå når han ikke lenger er Prince of Wales, er han blitt mindre kontroversiell nå?
2: Absolutt, han har blitt langt mer tilbakeholden etter at han ble konge. Han sa jo også det da han ble konge i en tale, at han ikke lenger ville ha tid eller energi til å bruke så mye tid og energi på de sakene og temaene som sto han nær. Han er riktig nok ikke fullt så tilbakeholden som dronning Elisabeth var, som i flere tiår var jo såpass tilbakeholden og var så forsiktig innenfor rammene av det konstitusjonelle, at man knapt visste hvor hun sto på noen ting. Mens kong Charles har man jo en idé av hvor står i hvert fall på store temaer. Nå som han har blitt mer forsiktig, så får han jo også en del kritikk også for det. Bare fortelle en liten anekdote her. Jeg var på barnehagelevering og snakket med en annen mamma i barnehagen til datteren min, og hun kondolerte i forbindelse med kong Haralds bortgang, og hun sa også at hun hadde inntrykk av at kong Harald var en mer politisk konge enn det de har her i Storbritannia. Hun nevnte blant annet hans kjente tale, som har blitt langt merket til også i utlandet, der han snakket om inkludering av ulike nasjonaliteter og LGBTQs rettigheter, og hun syntes det var veldig fint og sa at hun skulle ønske at kong Charles var mer som det. Hun sa han er jo så engasjert i store, viktige temaer som klima og naturvern. Hvorfor bruker han ikke tronen sin til å fremme nettopp disse viktige temaene? Men samtidig, dette er jo en veldig, veldig politisk splitt og polarisert tid, sånn at det er vanskelig for en monark å ta stilling til egentlig noe som helst i en tid som denne, uten å bli kritisert.
1: Takk for den rapporten.

0: utvikling. Det var en kritikk som han avviste og pekte på at han beskrev det sånn som han var.
1: Også, jeg ser at det er noen som sier det samme i dag, at den er mye mer politisk, og at det kanskje ikke var han som egentlig bestemte seg for å snakke om dette i det hele tatt.
0: Ja, den oser jo av verdier, og kong Harald har jo gjennom hele sin tid, både som kronprins og som konge, tatt veldig sterke verdistandpunkt, selv om han sier at han er partipolitisk fargeblind. Og så finnes det en klar distinksjon mellom det som en kronprins kan gjøre, og det som en konge kan gjøre. Og prinsen av Wales, Charles, sa jo til BBC i forbindelse med 70-årsdagen sin, da han ble spurt om han som konge ville være like skarp, så svarte han, så dum er jeg ikke.
1: Alejandro Ayala Vold, kunne den spanske kongen ha holdt kong Haralds tale i Slottsparken?
2: Ja, han kunne det, men det ville absolutt ikke hatt samme tiltenkte effekt. Samtidig så ville det også vært problematiske sider, og mye av det favner det Stanghelle er inne på her. Spesielt den konservative og ytre høyre siden i Spania, de står sterkt, og tradisjonelt så har jo stat og kirke vært veldig sammenvevd over mange hundre år, så sånn sett så ville en slik tale bidra til enda mer polarisering i et veldig konfliktfylt politisk landskap i Spania. Og ut av det så kan man gjøre den slutningen at han sannsynligvis ikke ville valgt å holde tale hvor han hadde vært like eksplisitt på hva Spania i dag er da.
1: Når det gjelder Spania, så er jo også gamle kongen, kong Juan Carlos, han var høyst politisk i den forstand at han redda demokratiet, men du vokste opp med ikke et like fylt og idealisert bilde av kongen.
2: For mange spanjoler så vokser man jo opp med en sånn mytifisert forestilling om hvem gamle kongen var. Han var jo i utgangspunktet diktator Francos protégé, og det var tenkt at han kom til å føre diktaturet videre. Den 23. februar 1981 så velger jo han å be sivilgarden som har tatt gisler, parlamentsmedlemmer som gisler, om å legge fra seg våpenen. Det samme gjelder militære fraksjoner. Men i etterkant da, så evner han jo å nesten ødelegge kongehusets renommé da, som institusjon. Og han er jo så til de grader mislikt i Spania i dag, som følge av elefantjakt i Botswana i 2012, hvor han brekker hoften sammen med elskerinnen, mens 4 av 10 spanjoler er uten jobb da.
1: Så han er ute av landet nå?
2: Ja, han er i eksil i Abu Dhabi. Han dro dit i 2020, og han utblir også fra begravelsen.
1: Inger Merete Hobbelstad, du er kulturkommentator her i NRK. Har ulike europeiske land ulik grad av toleranse for hvor mye de kongelige skal blande seg i politiske spørsmål?
3: Historisk sett har de absolutt det, og faktisk da kong Konstantin, altså ekskongen av Hellas, giftet seg med den danske prinsessen Anne Marie, så var det et slags ønskedrøm da, på diplomatisk hold at dette for eksempel ville være med å skyve det greske monarkiet mer i retning av de skandinaviske, fordi dette tidspunktet, vi er da begynnelsen midten av 60-tallet, så ble de skandinaviske monarkiene sett på som litt sånn idealmonarkier i så en scene, som holdt seg utenfor det politiske, mens for eksempel det greske monarkiet, kongehuset, var aktivt deltagende i landets politikk, og ble nok med rette sett på som en støttespiller for landets mer reaksjonære og militære krefter.
1: Men at kongehus skal oppføre seg og følge lover og regler som alle andre, det tror jeg er litt sånn universelt at man forventer, men vi lever nå i en splittende verden der alt er kontroversielt. Går det an å si noe om å ta vare på natur eller å inkludere homofile, samer, innvandrere uten at noen blir provosert i dag, Stanghelle?
0: Altså, noen kunne vært helt sikkert provosert, men samtidig så har vi jo sett at både kong Harald og også Håkon som kronprins har jo markert dette veldig tydelig. Og er det en sak som kong Harald brant for hele sin tid, så var det klima og miljø. Og han var jo i 21 år president for WWF, altså World Wildlife Fund. Han ble møtt med protester fra norske kvalfangere som

0: hevde at han måtte trekke seg, men avviste det. Han trakk seg først da han i 91 ble konge, og da med begrunnelsen at jeg kunne jo ikke gå mot min egen regjering. Så, og han holdt en gnistrende god tale på konfirmasjonslunsjen til Ingrid Alexandra, der han avslutta med at han var så glad for hennes sterke engasjement for miljøet. Det trenger vi, det trenger Norge, det trenger verden, og det trenger jorden. Han overleverte et djupt politisk, men også djupt verdimessig engasjement.
1: Kan man se for seg mer upolitiske kongehus fremover, Inger Merete Hobbelstad, som fokuserer på sykehusbesøk og kanapéer og lar politikken og verdien gå i sosiale medier og i storting og regjering?
2: Det er litt vanskelig å si nettopp fordi det er en bevegelse i disse spørsmålene. Det du kan si er at tradisjonelt så har de kongelige kommet inn i det noe ikke lenger er politisk, altså i det det har beveget seg over det humanitære, ukontroversielle ting, man besøker sykehus, eldre, barn og så videre. Men så er det selvfølgelig et helt stort felt av saker som ligger og vipper litt mellom disse feltene. Og det så vi jo blant annet da prinsesse Diana, riktig nok etter skilsmissen sin, begynte å engasjere seg mer i samfunnsspørsmål, og ikke minst minerydding. Det ble på det tidspunktet sett på som et politisk spørsmål, fordi den britiske regjeringen ikke hadde tatt stilling til ting rundt denne problemstillingen. Mens det prinsesse Diana sa var at jeg er ikke politiker, jeg er humanitær, altså humanitarian. Og det hun på en måte gjorde var at hun bidro til å flytte spørsmål om landminer fra det politiske området og over i det humanitære, og så presentere det som noe som alle burde engasjere seg i, uavhengig av politisk ståsted.
0: Det norske dynastiet har samlet seg rundt kong Haakon den 7.s devise om samle, ikke splitte. Og vi ser jo at kong Harald i en rekke taler, han oppfordrer til samling i polarisert tid, og han har sagt den fantastiske setningen: husk at en meningsmotstander er et helt vanlig medmenneske.
1: I morgen blir det ikke borgfred, da må du skru på Politisk kvarter 5 minutter før.
3: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8. I Oslo sentrum så er det innført strenge sikkerhetstiltak, og flere gjester fra utlandet har nå kommet for å delta i kong Haralds gravferd. Selv om anledningen er preget av sorg, så fungerer en statsbegravelse også som en arena for uformelt diplomati, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
4: Vi ser hvordan disse prominente gjestene fra hele verden blir en del av den norske nettbollheten med en gang de kommer til Norge og må sitte i vybusser og få smake liksom på den norske egalitære tradisjonen. Det er en side ved det. Og så vet jo alle som har vært i en begravelse at det ikke bare handler om sorg, det handler jo også om at det bygger relasjoner og at folk kommer sammen. Og sånn sett så representerer jo dette en mulighet for norske interesser til å spille ut sine sider og knytte kontakter på tvers av både kongehus og andre hus. Altså det er jo ikke alle altså presidenter, statsminister fra hele verden.
3: Oslo sentrum er nå stengt for trafikk. Tusenvis av mennesker er ventet til indre deler av byen for å følge gravferden. Stella har møtt opp tidligere enn mange andre for å få med seg gravferden.
5: Jeg synes det er en historisk dag, og så er det fint å kunne samle seg da, en siste gang rundt kongen. Han står også samlende, så jeg synes det er verdt det å gi han det. Jeg skulle på skole, folkehøyskole, men jeg tenkte at nei, det er heller verdt å følge kongen sin gravferd.
3: Ja, så mye som skjer i Oslo i dag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Klokka 12 så starter prosesjonen med kong Haralds båre fra slottet. Ferden går gjennom Karl Johans gate til Oslo domkirke, hvor kongelige presidenter og statsministre fra en lang rekke land deltar. Etter seremonien så går prosesjonen videre til Akershus festning, kongens siste hvilested. NRK har ekstrasending på radio og TV i forbindelse med gravferden. Sendingene starter allerede klokka 9. Et par andre nyheter nå. En person har omkommet i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Pårørende er varslet, bekreftet politiet. Både beboere og naboer ble evakuert på grunn av brannen, som det nå er kontroll på. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetanker etter at Iran forsøkte å angripe et amerikansk krigsskip. Det melder amerikanske militærmyndigheter på meldingstjenesten X. USA gjorde dette etter at den iranske revolusjonsgarden hadde sendt raketter mot et amerikansk marinefartøy 2 ganger i løpet av de siste 2 dagene, ifølge den amerikanske sentralen.

0: Nordkommandoen. Som svar på det amerikanske angrepet så sendte Iran 20 raketter mot en amerikansk base i Jordan. De fleste av rakettene ble skutt ned, og ingen personer ble skadd, melder Jordans statlige nyhetsbyrå. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Her er de lokale nyheterne fra NRK Stor-Oslo. Rundt midnatt gikk Danmarks dronning Mary og kronprins Christian ombord på det danske kongeskipet Dannebrog, som ligger til kai ved Honnørbrygga i Oslo sentrum. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet. De skal bo på skipet medan de er i Oslo og reise hjem med det etter gravferda. Dronning Margrethe har måttet melde avbud grunnet helse. Flere kyrkjer, kulturhus og kinoer i Oslo og Akershus blir tatt i bruk for å vise kong Haralds gravferd i dag. Misjonshuset i Gjerdrum, Nes kulturhus og Jessheim kirke er blant plassene en kan følge gravferda. Merete Li, biblioteksjef i Oslo, forteller at de skal vise kong Harald sin siste reise på storskjerm.
2: I dag vil vi holde alle bibliotekene våre oppe, som vanlig. Vi har avlyst alt av aktiviteter og arrangement på dagtid, og så vil vi i flere av bibliotekene våre vise selve begravelsen. Så både i Bjørvika og på en del av bydelsbibliotekene så finner man store skjermer og saler hvor man kan følge begravelsen fra biblioteket.
1: På nrk.no kan du se hver du kan følge kong Haralds gravferd. Riksvei 159 fra Lillestrøm til store deler av trafikken i Oslo-området vil bli påvirket av kong Haralds gravferd i dag. Deler av E6 inn mot Oslo fra Gardermoen vil være stengt. Riksvei 159 fra Lillestrøm til Oslo er også stengt, noe som fører til kø på sidevegene i området. Trafikanter må rekne med lange køer, og Statens vegvesen oppfordrer til å la bilen stå. Når det kommer til kollektivtrafikken, vil alt som skal gjennom eller til Oslo sentrum bli påvirket, og Stortinget T-banestasjon vil være stengt hele dagen. De lokale nyheterne fikk du av Siri Storheim.
3: Dette er frokostradioen med Tom Erik Sørensen.

Isn't She Lovely? Dette var Stevie Wonder i frokostradioen. Riktig god morgen alle sammen. Dette en spesiell dag som de fleste av oss helt sikkert vil minnes resten av livet. Det kong Harald den 5.s gravferd I dag, og det vil prege oss også I radioen. Klokka 9 skal P1 Plus samle seg med resten av NRK på radio, og det blir å følge gravferden også I denne kanalen I dag. Men vi har frokostradio I 55 minutter før det, og da vil det høres ganske normalt ut.

0: Dette var Marte Valle I Frokostradion. Dette var modig. Siri Wiberg, god morgen.
1: God morgen.
0: Føler du at du må være modig for å presentere dagens værvarsel?
1: Nei, jeg tror det går greit uten å være så modig.
0: Gjør det?
1: Ja.
0: Har du gode vær å by på?
1: Stedvis så blir det ganske bra I dag, og har prøvd å holde bygene unna Oslo under gravferden, så vi får se hvordan det går.
0: Ja, for det tenkte jeg skulle spørre om, for det bør ikke bo I Oslo for å være interessert I hvordan været blir I hovedstaden på en dag som her.
1: Nei, så det ganske viktig å varsle vær I dag I Oslo I hovedstaden, og det har vært ganske krevende, fordi forrige uke så det ut som det skulle bli veldig mye regn I dag, og så har prognosen blitt bedre og bedre, og I går så det ut som det kunne være byger allerede fra klokken 12. Nå ser det litt bedre ut, som at bygene kanskje dukker opp etter klokka 2, så det jo bra, og kanskje ikke kommer byger I det helt tatt.
0: Ja, men Kong Harald den 5. Var venn med de fleste, også værgudene, vil jeg tro.
1: Det tror jeg også.
0: Ja, jeg tror. Men du får ta detaljene, du, Siri.
1: Det skal jeg gjøre. Jeg starter I nord, som jeg pleier, på Spitsbergen. Her det stedvis sørøstlig frisk bris. Skyet eller delvis skyet I dag, og det kan komme litt spredt regn enkelte steder. I Nord-Norge det stort sett vind fra en sør-vestlig kant, og på kysten fra Lofoten og nordover vil det blåse frisk bris til liten kuling på kysten, og kan blåse opp I stiv kuling på kysten av Finnmark, men så dreier vinden vestlig I Nordland og minker I ettermiddag, og Nord-Norge får en dag med skyet eller delvis skyet, og det blir også lokale regnbyger, og flest byger blir de ytre strøk av Finnmark, men på Finnmarksvidda og I Øst-Finnmark så blir det også mye sol, men lokal morgentåke på vidda. Trøndelag og Møre og Romsdal, her kommer vinden stort sett fra nordvest. Det blir kortvarig periodevis frisk bris eller liten kuling på kysten, skyet eller delvis skyet og regnbyger, men så blir det litt lettere vær utover I ettermiddag. Nå, først på dagen, så kan det komme litt hvitt I høyfjellet. Vestlandet sør for Stad får nordvestlig periode med frisk bris eller liten kuling på kysten, og så minker vinden utover ettermiddagen, I hvert fall I nord, mens I sør så øker det litt på til opp I stiv kuling på kysten av Rogaland. Og der en og annen regnbyge eller oppholdet periode med sol, men utover ettermiddagen så blir det oppholdsvær og lengre periode med sol I Rogaland, og så færre byger I Vestland fylke. På Sørlandet og Østlandet her dreier også vinden på nordvest, øker litt på utover dagen til frisk bris eller liten kuling, både på Sørlandskysten og I fjellet. Og fra I ettermiddag så kan det blåse opp I stiv kuling på kysten vest for Lindesnes, og I kveld så øker også vinden på Østlandet med opp I frisk bris på utsatte steder. Og så her det en og annen regnbyge I de nordlige og vestlige strøkene nå først på dagen. Ellers opphold og periode med sol, men ut på ettermiddagen så dukker det opp lokale regnbyger igjen på Østlandet, og stedvis så det også litt tåke nå på morgenkvisten.
0: Har du forberedt deg godt så du har paraply eller sydvest eller regnjakke eller støvler? Eller?
1: Det ikke lov med paraply I Oslo I dag.
0: Nei, det så jo for så vidt. Nei. Men du kan gå med inn på Marienlys da.
1: Ja, men jeg har ikke det.
0: Nei, du har ikke.
1: Nei.
0: Men du klær deg etter været du også?
1: Ja, kanskje. Nei, jeg gjør faktisk ikke det alltid.
0: Det kommer overraskende også for en statspetrolog.
1: Ikke overraskende, men jeg vet ikke. Det ikke så farlig å bli våt og sånt.
0: Nei, da, vi er da vannbestandig.
1: Ja.
0: Så det, og skulle vi nå krympe litt, jeg snakker for meg selv, skulle jeg nå krympe litt, så har jeg ikke noe å si det heller. Siri Wiberg, ha en strålende fin dag.
1: Ja, takk, jeg liker med det.

0: Brilliant Disguise. Dette var Bruce Springsteen i frokostradioen. Når vi har luka, klippet og ryddet hagen, er det da man skal lene seg tilbake og være fornøyd, eller skal man se om en ekstra gang for å forsikre seg om at det er perfekt? Her er skuespiller og teatersjef Ingeir Dekkeberg.
1: Det er forskjell på folk, og godt er det. Det hadde vært skrekkelig kjedelig hvis alle tenkte likt, reagerte likt og oppførte seg likt. Det er forskjellen på oss som er morosom. Det er noen ord og uttrykk som sier noe om forskjeller. For eksempel, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær. For meg finnes det så absolutt dårlig vær. Klær også, for den saks skyld. Eller, det er ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det. For meg er det faktisk hvordan man har det. En annen forskjell som har vært tydelig for meg siste tida, er forskjellen på folk som er fornøyd med det de får gjort, og ikke de som bare ser det de ikke får gjort. Jeg tilhører siste kategorien. En fin sommerskveld for noen viker siden, satt jeg og mannen min ute i hagen og betraktet årets nyvinninger. Vi har fått oss noen nye søylehosper, enda flere hostar og en ny paviljong. Det ser pent og stelt ut. Og for at det skal gjøre akkurat det, kreves det ganske mye arbeid gjennom sommeren. Vi har fryktelig mange hekker. For å være helt ærlig, tror jeg det er noen hundre meter med hekk. Jeg liker hekker, men ustelte hekker kan fort ødelegge helhetsinntrykket i en ellers fin hage. Der satt vi altså, og beundret kongeriket vårt. Helt til jeg oppdaget en hekk.

på cirka 8 meter, som vi skulle ha tid på vårparten, men som har fått vokse fritt i hele sommer. Ta alle hekker vi har stusset og klippet og renske frugras, var det denne gjenværende hekken som tok all min oppmerksomhet. For meg overskygger denne forglemmelsen gleden over alt det andre vi hadde fått gjort. Jeg er altså den typen som henger meg opp i det ugjorte, i stedet for å glede meg over det som er gjort. Dette fikk meg til å tenke på skapelsesberetningen. Det var jo til småtterier Gud satte i gang med, og det i løpet av en forholdsvis begrenset tidsperiode. Men da han var ferdig, så han på det, og syntes det var såre godt. Han var fornøyd med seg selv. Uten sammenligning for øvrig, skulle jeg ønske jeg hadde samme evnen til å si at ting er godt nok, eller til og med såre godt. Hvis Gud syns at det han har skapt er såre godt, iberegne mennesker, altså meg, og ikke er da jeg til å overprøve det? Hvis han gjør så godt han kan, men tida er ikke strekt til, når er godt nok godt nok? Når skal jeg ta meg tid til å glede meg over det vi har fått til? Når skal jeg bli fornøyd med meg selv? Heldigvis er folk forskjellige. Vi er gode til forskjellige ting, men vi er ikke gode til alt. Men til sammen kan det bli ganske bra. Så nå sitter jeg her og ser på den ustelte hekken. Ser at dens nåværende fasong framhever de andre hekkas skarpe linjer. Og det får være godt nok. Ja, faktisk, såre godt. Vår far i himmelen, lett navnet ditt helliges, lett rike ditt komme. Lett viljen din skje på jorda, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgi våre skyldnere. Og lett oss ikke komme i fristelse. Men frelses fra det onde, for riket er ditt, og makten og æra i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren lett sitt ansikt lyse over oss og vare oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred.

0: falle til ro. Dette var Eva Weel Skram I frokostradion. Nå skal vi ha nyheter.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Norge. Han skal delta I Kong Haralds gravferd, men benytter også anledningen til å ha politiske møter med den norske regjeringen. I går kveld møttes Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre for å snakke om luftvern, sier korrespondent Fredrik Tomra.
2: Ukraina trenger sårt mer luftvern for å kunne forsvare seg inn mot vinteren, og ikke minst gjennom vinteren. De ønsker å gå til anskaffelse av flere missiler som kan beskytte dem mot russernes ballistiske missiler, og de ønsker også beskyttelse mot disse nye jetmotordrevne dronene som russerne bruker med større suksess enn det de har hatt tidligere. Og så snakket de også om hvordan de skal forberede seg til vinteren. Norge jo en stor leverandør av gass blant annet, og energisikkerheten den kommer til å bli viktig, for I fjor gikk de gjennom en utrolig tøff vinter.
1: Et russisk droneangrep har rammet et kryssningspunkt ved en grensepost mellom Ukraina og Moldova, ifølge ukrainske myndigheter. Angrepet har ført til drepte, sårede og branner, står det I et innlegg på Facebook fra den ukrainske grensetjenesten. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere etter at Iran forsøkte å angripe et amerikansk krigsskip, det melder amerikanske militærmyndigheter på meldingstjenesten X. Som svar på det amerikanske angrepet sendte Iran 20 raketter mot en amerikansk base I Jordan. De fleste av rakettene ble skutt ned, og ingen personer ble skadd, melder Jordans statlige nyhetsbyrå. Kong Haralds vinnerbåt fra VM I Kiel I 1987 skal nå restaureres. Det skal skje I Grimsøy båthavn I Skjeberg I Østfold. Martin Kamperhaug mannen som skal sette båten I stand.
3: Her han. Ikke så lett å kjenne igjen, som du ser. Kanskje?
4: Kong Harald hadde mange seilbåter, og mange som het Fram. Men det var Fram 10 som ble vinnerbåten over dem alle. Og nå står den på land og ser ikke veldig pen ut.
3: Nei, nå skal det alt slipes ned. Løs sparkel skal sprettes av, og skader skal repareres. Men å få båten trygg og sterk og lakkert tilbake I originale farger, det det som skal skje.
1: Reporter Lars Håkon Pedersen. Gravferden til Kong Harald vises på storskjerm I over 160 kirker over hele landet I dag. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes ut fra slottsporten på slottet klokka 12, og gravferdsseremonien starter klokka 13 I Oslo Domkirke. NRKs gravferdssending starter klokka 9 på NRK TV og I flere av NRKs radiokanaler, altså om en halvtime. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK P+.

Bee Gees i frokostradioen. Dette var World. Ganske straks så skal vi ta og rette søkelys mot dagens 50-åring, men før det, Van Morrison.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Geir og Vibeke og albumet Lek i stua, som kom sommeren 1976. Ifølge Vibeke, som hadde etternavnet Sæter og var utdannet førskolelærer, så kunne albumet være et alternativ for barna når de ikke fant på ting med andre barn eller foreldre, som dem som laget plata aller helst håpet på. På den tida var bare 7% av førskolebarna i barnehage. Per i dag går nær 95% av førskolebarn i barnehage. Lek i stua ble spilt inn i Arne Bendiksens studio, og var ut fra barnetv-programmene Lekestue med Geir Børresen og Vibeke Sæter. Tekstene, oversettelsene og et par av melodiene var laget av Vessa Karlsen, datter av revy- og teaterekteparet Lalla og Karsten Karlsen, pianist på Chat Noir, og mor til Vibeke, Lalla Louise Sæter. Tekstene fikk ros for å være rik på fantasi, men allikevel jordnær og sann. Serien gikk på NRK fra 1971 til 1980. Vibeke Sæter var med fra starten av, sammen med Jon Skolmen og blant annet tøyfiguren Lille Trille. Flere programledere var innom, og Geir Børresen, som også spilte ved Nationaltheatret, ble med i 1975. Serien Lekestue var en norsk variant av BBC-programmet Play School, som gikk fra 1964 til 1988, med over 50 programledere i kortere eller lengre perioder. Også andre land lagde sine versjoner. Først ut var Australia i 1966, og deres Lekestue går fortsatt etter 60 år på skjermen. Serien er også lagd i New Zealand, Kanada, Sveits, Østerrike, Italia og Spania. Arrangør på plata var Kåre Grøttum. Den inneholdt populære melodier som Her er et hus, Okkenbom, Uglen og Kattepus, Jeg er stor, Flymaskinen og mange flere. Plata var priset lavere enn vanlig for at flest mulig skulle ha råd til den. Den ble nominert til Spellemannpris som årets barneplate, men Maleri av Visvas vant den prisen. Børresen fortsatt både teatergjerning og barneunderholdning som Smurfans beste venn, deretter Labbetuss og som Max Mekker i Sesam stasjon, blant annet. Sæter jobbet i NRK i nær 40 år, frem til å gikk av med pensjon i 2007. Her er et hus, etterfylt av Okkenbom.
2: Her er et hus. Her er en dør. Vindu. 1, 2, 3, 4. Så banker vi på. Hva kommer nå? Lekestue. Lekestue.

0: holder på Bornholm Café sammen med Anne-Grete Preuss I frokostradioen. Det jo mange eldre her I landet som nå opplever sin fjerde konge. Kollega Caroline Bekkelund Hauge har besøkt Tangen kirke I Drammen og møtt fredagsklubben med nærmere 30 eldre menn, og nesten alle har opplevd fire konger.
1: De har opplevd konger som har kommet og gått I 30, la oss kalle dem voksne mannfolka, som har samlet til den ukentlige sang- og vaffelspisinga.
2: Det et lite poeng her. Det ikke så mye tid for å oppleve fire konger. Alle født etter 1957 har jo fire konger, ikke sant?
1: Og når vi spørte dem om hvem som har opplevd fire konger, rekker nesten alle opp handa. Men når man har opplevd fire konger, så sitter også historiene løst når de treffes. Ragnar Værholm Disler husker godt noe ved kong Håkon.
3: At han var veldig, veldig tynn, og så snakket han sånn rart, for jeg skjønte ikke dansk.
1: Husker du at han døde da?
3: Ja.
1: Hva husker du fra det da?
3: Det var at det var mye, mye sørgemusikk.
4: Han, første kongen, som heter Håkon, han gjorde stort inntrykk.
1: Hvorfor gjorde han det da?
4: Det var nok på grunn av at han hadde den posisjonen han hadde som konge I Norge, og det var noe stort. Og da ble jo vi ungene imponert. Og så var vi med I... Alt fra kortmusikk og alt annet, og da var det kongen som betydde noe.
1: Det det fremdeles?
4: Ja.
1: Jon Bakke var I militæret den dagen da kong Håkon den 7. Skulle begraves. I kirkegata sto han I stram I vakt.
5: Han sto oppstilt

0: Håkon, 7. og for Olav, 5. og for Harald.
1: Hvilken konge er det som har betydd mest for deg da?
0: Ja, det måtte bli han Olav det. Ja, jeg hadde flest repøvelser for han.
1: Hva tror du om den nye kongen da?
0: Bra. Han blir sånn som forfedrene hans. Ja. Helt sikkert.
2: Men jeg jobbet på slottet da kongen Olav døde. Jeg var glassmester der ute.
1: Hva var det som gjorde inntrykk på deg da?
2: Nei, det var jo det at når kongen døde, kan man si, så ble så stivt alt sammen, vet du.
3: De fleste av dem har møtt en konge, enten han het Håkon, Olav eller Harald. Den dagen kong Harald gikk bort, ble det annerledes stemning i fredagsklubben.
4: Men tok det med sorg?
5: Kort og godt.
1: Ja. Du synes det var trist?
5: Ja.
1: Har du grått mange tårer?
5: Noen.
3: Jon Bakke er akkurat like gammel som den avdøde kong Harald.
6: Tenkte jeg på HB har god helse og kan leve lenge enda, tenkte jeg. Vilje til å leve lenge.
7: Og vi

sted, og langs fjorden seiler natten sakte inn. Den legger til ved havna og stryker gatelangs, forkledd som en kjølig sønn av vind.

for seg selv. Og en pike står og ser mot Akershus. Så møtes de i Kongens gate. Lyset skifter gult. Og ved Vippetangen

ser feie bilen Grønlands leire opp og ned Fra Enerhaven ned mot Grønlands torv Og lompa stenger døra Og siste gjesten går Forbi en mann som sitter stille utenfor

0: blir aldri slukket. Ingen klapper på din pute, men av meg skal du få en vuggesang.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 9. En eldre kvinne omkom i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Brannen nå under kontroll, men 4 boenheter ødelagt og mange måtte evakueres, det sier innsatsleder i politiet, Laurits Pedersen Sten.
2: I natt så mottok nødetaten melding om brann i en rekkehusbolig. Det var full overtenning i boligen da nødetaten kom fram. Kan bekrefte at en person hentet ut fra boligen, og vedkommende bekreftet omkommet. Det en kvinne i 70-årene. Pårørende av henne varslet. Det har ikke vært akutt fare for spredning til andre boliger, men politiet og brannvesenet har evakuert 24 personer.
1: Mange tror det fremover kommer til å bli en opptrapping i krigføringen mellom Iran og USA. I natt gjennomførte Iran et stort angrep mot en amerikansk militærbase i Jordan, der de hevder de ødela viktig infrastruktur på basen.
3: Det er lite optimisme ifølge flere analytikere, og det er fordi at de mener at man ikke kan fortsette i denne stillstanden i evig tid. En av partene kommer til å eskalere. Mye tyder også på at det er en splittelse i den iranske ledelsen, hvor den ene parten ønsker å gå tilbake igjen til juniavtalen mellom Iran og USA, mens den andre parten, som har mer makt, det er hardlinere, ønsker ikke å gå tilbake til diplomatiet.
1: Av vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Alle landets forsvarskorps på plass i Oslo før Kong Haralds gravferd i dag. Parademarsjen, som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og ned til domkirken, blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd i en uke for å få alt til å klaffe.
4: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her er, og prøver bare å konsentrere meg om å spille. Og ikke snuble i brosteinene. Og jeg prøver bare å forberede meg på det her som om det er hvilken som helst, selv om det ikke er det. Men for å ikke få helt nerver, så tenker jeg at det her er en jobb som skal gjøres på best mulig vis.
1: Som skjer i Oslo i dag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokka 12 så starter prosesjonen med Kong Haralds båre fra slottet. Ferden går gjennom Karl Johans gate til Oslo domkirke. Etter seremonien så går prosesjonen videre til Akershus festning, kongens siste hvilested. Og klokka 13 så blir det 1 minutts stillhet i hele landet. NRK har nå ekstrasending på radio og TV i forbindelse med gravferden. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: God morgen på denne helt spesielle dagen. Et helt folk skal følge kong Harald til graven.
1: Folk over hele landet samler seg, og i hovedstaden så er

0: sentrum sperret av og sikkerheten på topp. Det ventet at tusenvis av mennesker vil samle seg langs ruta for prosesjonen.
1: Landet kommer til å stoppe opp til ett minuts stillhet. Vi tar deg med gjennom det hele.
0: Fra portene på slottet åpner seg til seremonien i Oslo Domkirke.
1: Og etterpå til Akershus festning når saluttene går av og flaggene går til topps over hele landet. Ja, helt til kongefamilien vil hilse oss fra slottsbalkongen.
0: Du hører oss her i NRK Radio gjennom hele dagen, der vi tar deg med bak kulissene.
1: Og vi som følger deg Gry Veiby og Ugo Fermariello.
2: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit i min gjerning.
3: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
4: Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England.
5: Det er forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet i den saken. Hva er det du vil si, Harald?
6: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
1: Noen bilder av kong Harald, også prins Harald og hans lange liv.
0: Store deler av Oslo sentrum er sperret av i dag før gravferden i det politiet omtaler som en historisk sikkerhetsoperasjon. Det er satt opp flere kilometer med gjerder, og alle som vil inn må gå til fots gjennom egne visitasjonspunkter. Og reporter Munever Gillis, du står utenfor Grand Hotel. Hvordan er det der nå?
7: Her er det faktisk ganske mye som skjer akkurat nå. Nå er det de siste sperringene som blir plassert her. Dere kan kanskje høre at det er folk som jobber her for å få gjort det som trengs til akkurat siste eliten. Det er en litt spesiell følelse og en veldig spesiell dag å stå her. Det er en Oslo som akkurat har våknet til livet, og det er folk som passerer Karl Johans gate, hvor de møter veldig mye politi. Ganske mange mennesker allerede, som nå har tatt plass bak sperringene for å få med seg det som skjer før Karl Johans gate fylles opp. Det er flere sjekkpunkter for å komme seg til Karl Johans gate, og det er politi som står og visiterer vesker og bagger for de som skal inn til sentrum. Det er også mange som blir litt overrasket når de kommer hit og møter så mye politi, så mange sperringer, og ikke vet helt hvor de skal ta seg igjen. Men for de som er hjemme, så kan vi jo si at hvis man skal ned til sentrum, så har kommunen gode kart og detaljerte kart på deres hjemmesider. Det er også folk som allerede har kommet hit for å få med seg gravferden. Jeg har fått med meg en familie som har kommet langveis fra. Det er Oline på 9 år og Magnus på 12 år som skal være med på gravferden. Hvor er det dere kommer fra, Oline?
8: Jeg kommer fra Sande i Sunnfjord kommune.
7: Og hvorfor er du her i dag?
8: Fordi jeg ser på eller være i begravelsen til kongen.
7: Men hvordan tror du det blir i dag?
8: Litt trist, liksom.
7: Men hvordan er det å være her akkurat nå?
8: Det er spesielt.
7: Det er det. Og storebror Magnus, hvordan synes du det er å være her i dag?
9: Spesielt, og ja, spesielt.
7: Men dere kom i går for å være med på gravferden. Hvorfor det?
9: Jeg vet ikke.
7: Var det kanskje mamma og pappa som ville at dere skulle komme hit?
9: Ja.
7: Og nå står du her?
9: Ja.
7: Hva tenker du om det å være her?
9: Det er rart og spesielt.
7: Ja. Rart og spesielt, sier Magnus på 12 år, om det å stå på Karl Johan og være vitne til det som skjer rundt ham.
1: 12 dager er gått. Norge blir annerledes. Kong Harald døde, og Norge fikk en ny konge. Og i noen dager ble alt litt annerledes, litt stillere. Vi så blomster og tente lys og lyttet til folks møter med kongen, kong Harald, deres konge. Og slik kom beskjeden i radio til oss litt over klokken 8:30 den fredagsmorgen.
10: Hans majestet kong Harald den femte død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.
11: Fredag 28. august klokken 08:35. Budskapet en hel nasjon frykta var et faktum. Kong Harald var død, 89 år gammel. Statsminister Jonas Gahr Støre satte ord på følelsen som preget landet.
12: Kong Harald gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon samlet i sorg og takknemlighet.
11: Der sommeren var preget av eufori i rødt, hvitt og blått, var stemningen nå tung og sorgfull.
13: Veldig fint å se så mange unge mennesker her, og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster. Så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
11: Slottsplassen hadde forvandlet seg til et hav av lys, roser og barnetegninger. Mange av tegningene lagt ned av barn i de samme landslagsdraktene som de hadde på seg i sommer.
14: Han var en snill person. Jeg følte synd for han, og
15: når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille.
16: Ja, beste gangen jeg og familien min har vært med på i alle fall.
11: De voksne ville også vise sin respekt, og politikerne innførte borgfred. Mens den nye kong Håkon tok valgspråket «Alt for Norge», begynte folk å samle seg i kirker over hele landet. Men også i moskéer, der kong Harald som første norske konge hadde vært på besøk.
17: Han hadde veldig stort hjerte for alle, og muslimene også setter stor pris på ham. Vi ser i ham staten, vi ser i ham Norge, vi ser i ham hele folket.
11: De neste dagene begynte tårene å tørke, og folk begynte å dele minner av kong Harald. Folket husker han kanskje fremfor alt som en morsom konge, med masse selvironi.
18: Må jo bare si at dessverre det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!
4: Du er varm og klok. Du har humor. Den vil du garantert trenge. Og det håper jeg du har fått litt ifra meg.
11: Forfatter Trygve Skaug oppsummerte det kanskje aller best når han i et dikt beskrev en konge som kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet.
19: En, to, tre, fire.
11: Mens Norge fortsatt lo og mimra, rettet internasjonale medier søkelyset mot langt mørkere saker. Her fra BBC News.
20: In recent years, the family of his son, the Crown Prince Håkon, had been tainted by scandal.
11: I tillegg til sakene de fleste nordmenn kjenner fra før, kom det nye. Danske Ekstrabladet mente det var en hån mot offeren at Marius Borg Høyby fikk lov til å bære kisten til sin bestefar. Men til tross for kritikken fortsatte folk å fylle opp slottsplassen, der de defilerte og skrev en siste hilsen til den avdøde kongen.
21: Kan jeg bare si det som jeg skrev i protokollen? Altså, takk for alt du har vært for oss og for hele folket.
11: Mens folket sørger, girer andre opp. Midt på natta øvde militære avdelinger på marsjrutene gjennom Oslos mørklagte gater. Nå er øvinga over. Sperringene er satt opp. Over 600 journalister fra hele verden står klare til å dokumentere at i dag tar vi som nasjon vårt siste farvel med kong Harald.

0: Og reporter her, det var Daniel Eriksen.
1: Dette en dag som har vært planlagt i minste detalj. Oslo finpusset, og litt på tuppa kanskje. Kristi Marie Skrede, vår reporter som har fulgt kongehuset i mange år her i NRK. Først klokken 13 begynner selve gravferdsseremonien i domkirken, men hva skjer i alle timene før det?
2: Ja, Oslo vil jo bli fylt av parade, altså forsvarets paradegreiene ved korps. Det blir musikk i gatene fra i titida. Så det blir synlig at dette en spesiell dag allerede lenge før det seremonielle begynner. Inne på slottet så skal den nærmeste familie samle seg til en andakt i slottskapellet. En privat stund ved båra før alt det offisielle startet. For det mye offisielt for deg i dag.
1: Det mye offisielt. De kongelige. De også gjestene, men det jo mange som familiemedlemmer fra den danske kongefamilien, fra den engelske kongefamilien. Blir det rom for dem for å sørge? Alle vet hvilken viktig dag en gravferdsdag er.
2: Ja, det jo derfor denne starten viktig for deg å samles før. Og så jo de trent og vande med at de må og være offentlige når de i sånne private situasjoner. Men dette ikke dagen for deg, den private sorgen i stor grad. Dette et offisielt farvel. Det litt mindre på Akershus Slottskirke, der det 150 som skal være med, men det jo ikke helt privat det heller.
1: Tor Albert Frøsland, kollega, det er mange som har lyst til å følge gravferden. Hvordan kan de gjøre det?
3: Ja, det er mange her i byen, altså i Oslo, men over det hele land er det mange som har lyst til å få med seg gravferden. Og mange stiller opp nettopp for at folk skal få den sjansen. 160 kirker over hele landet kommer til å vise gravferden på storskjerm. I tillegg så er det både kulturhus, bibliotek, frivillige sentraler og rådhus som stiller opp med storskjermer rundt om i det ganske land. Og som det sagt, gravferden starter, eller selve seremonien starter klokken 13 i Oslo domkirke, men en time før, altså på tolvslaget, så begynner sørgeprosesjonen fra slottet ned Karl Johan til kirkegaten og så bort til domkirken.
1: Og så kan jeg legge til at det er selvfølgelig fint å se det, men du kan høre det hele. Vi tar deg med her i NRK Radio hvis du ikke har mulighet til å se det. Så kan du lage dine egne bilder. Kristi Marie Skrede, en sånn seremoni er jo en stor offentlig anledning. Altså det er konger, det er presidenter, det er prinser og prinsesser og folk fra representanter fra hele folket i domkirken. Hvem får holde minnetalene?
2: Det er statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresident Masud Gharahkhani som skal holde minnetale. I tillegg til at preses i den norske kyrkja, altså leieren for biskopene, Olav Fykse Tveit, skal preike.
0: Og så vil det jo være en prosesjon som allerede nevnt, og Eva Marie Bulai, du med oss fra Oslo sentrum. Hvordan det der du nå?
4: Akkurat nå så står jeg og ser rett opp mot slottet, og her det da seks store sånne fakkelbokser med kong Harald sitt monogram på, som står og brenner. Og her politi i paradeuniform, her forsvaret som står i små grupper og prater, de har ikke stilt seg opp langs ruta enda, de klar her. Og så det fortsatt ganske god plass langs sperringene. Det noen som har fått seg, sikret seg god plass og står helt langs gjæret. Så jeg noen hadde med seg sitt underlag, det sikkert lurt. Det veldig rolig i sentrum, veldig uvanlig rolig her. Jeg står akkurat i krysset og ser opp mot slottet, og her ligger det roser ned langs fortauskanten. Her ligger gule, røde, hvite roser som lagt klare. Og så rundt meg her så snakkes det svensk, spansk, tysk. Altså det presse fra hele verden som har stilt seg opp her og klare til å dekke denne begivenheten i dag.
0: Rolig enn så lenge.
1: Hvem?
4: Veldig rolig her. Og jeg så også folk som har lagt joggeruta seg forbi her, så det mulig å komme inn i sentrum, men man blir da undersøkt eller sjekket før man kommer inn i selve kjernen i sentrum.
1: Og Eva Marie, du følger med for oss gjennom dagen. Vi har sett statsledere komme, og som sagt, det mange vanlige folk som invitert til den begravelsen, eller gravferden som det i selve seremonien. Kristi Marie, hvem kommer? Går det an å si noe stort om det?
2: Og det er skrevet og rapportert om alle de flotte statsoverhoder og kongelige som har kommet til Oslo, men det er verdt å merke seg at det er også vanlige nordmenn som har møtt kong Harald gjennom hans gjerning og som har gjort inntrykk på han og som har fortalt sin historie. Vi har hørt Marte Eriksen som var her i dette studio i Nyhetsmorgen forrige veke. En selger av Erlik Oslo er invitert til gravferda. Mange organisasjoner som kongen har jobbet tett med, altså Naturvernforbundet, WWF, Verdens Naturfond, Norges Jeger- og Fiskeforbund, altså det er mange som er invitert, så det er ikke bare de høyt på strå som får ta farvel med kongen inne i kyrkja, det er også noen av oss vanlige folk.
1: Og kanskje et bilde på hva nettopp det norske kongehuset er. Tor Albert Frøsland, et minutt stillhet, og forsvaret er selvfølgelig med på det hele. Og øverste befalingsmann, krigsherre, var kong Harald.
3: Ja, selve seremonien i domkirken innledes med et minutts nasjonal stillhet da, mellom klokken 13 og et minutt over ett. Og like før klokken 13 så lyder det tre klokkeslag fra samtlige kirker over hele landet. Så blir det da et minutts stillhet som avsluttes med tre nye klokkeslag. Kollektivtrafikken stanser opp, togtrafikken stanser opp, slik at det blir en nasjonal stille minutt over hele landet. Så nevnte du dette med forsvaret. De deltar jo aktivt, som du var inne på, i og med at kongen er forsvarets øverste befalingsmann. I det prosesjonen starter fra slottet klokken 12, så avfyres det sørgesalutter fra alle salutteringsfestninger over hele landet. Sørgesalutten består av 21 skudd, og disse avfyres med 30 sekunders mellomrom. Og så blir det noe bråk over Oslo i dag, for også luftforsvaret bidrar med en overflyvning av hele 4 F-35 kampfly i en såkalt missing man-formasjon.
1: Er det ikke det?
3: Missing man-formasjon.
1: Missing man. Mm. Det er godt å vite at dere, Kristi Marie Skrede og Tor Albert Frøsland, er med oss gjennom dagen her i NRK Radio, hvor vi tar oss alle med på følelser, alt som skal skje.

0: Helene Bøksle og Sondre Bratland, og så det jo, nei, Sondre Bratland, Kurt Nilsen, men Sondre Bratland har skrevet teksten, og så det en gammel irsk folkemelodi.
1: Mm. Klokka ett det altså gravferd med Kong Haralds familie og nære venner, hele det offisielle Norge og gjester fra inn- og utland, men også religiøse toppledere av ulike tros- og livssynssamfunn til stede. Birte Nordahl, du teolog og generalsekretær for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Hva slags betydning har Kong Harald hatt for mangfoldet av livssyn i Norge?
2: Han har vært en veldig betydningsfull konge for hele mangfoldsbredden og livssynsmangfoldet i særstilling. Han allerede i 2015, ikke så lenge etter statskirkeskillet, så inviterte han hele bredden av tros- og livssynsmangfoldet i Norge med representanter, med ledere, med religiøse ledere, til et stort gjestebud på slottet for å bli bedre kjent, både med tradisjoner, med hva som finnes i dette mangfoldet i hans land. Mm. Og det var ganske unikt. Han var første monarken i Europa som gjorde dette, som sagt, og er kjent for å ha vist stor interesse for å bli kjent med folket sitt, og det gjorde han da. Det var en ære å være der, det var en ære å få også bli bedre kjent med kongehuset for hele denne bredden. Og det var bare ett år før denne berømte talen i 2016, hvor han sto med stor tillit og sa Gud tror på, nordmenn, unnskyld, tror på Gud, Allah, altet og intet. Mm.
1: Du skal jo delta i seremonien etterpå. Hvordan vil hans betydning for livssynsmangfoldet i Norge reflekteres i gravferdsseremonien i dag?
2: Ja, vi vil se det på to måter. Jeg tror vi vil få mange mangfoldsuttrykk, bare for å få sagt det også. Men livssynsmangfoldet i Norge vil i hvert fall vise seg på to måter. Det ene er at disse religiøse og livssynstopplederne vil være representert i benkene, er invitert, har takket ja til å komme og sitter samlet for å ta avsked med sin konge, etter at de også nå i en sørgeperiode har ledet minnemarkeringer i sine gudshus og forsamlingshus. Og så vil det være denne lystenningsdelen. Slottet gikk ut på, jeg tror det var søndag, og sa at det vil i gravferdsgudstjenesten, i gravferdsseremonien, være en lystenningsdel med representanter fra ulike tro- og livssynssamfunn. Og det tenker jeg også er en ganske stor gest. Så hvis du sammenligner det for eksempel med gravferdsseremonien da dronning Elisabeth døde i Storbritannia, så var det også religiøse ledere til stede der, men denne type deltakelse, den er ganske historisk.
1: Det å få være så aktivt deltakende. Hva betyr det da at det er så mange ulike livssyn som får lov til å være til stede og så aktivt deltakende i seremonien?
2: Jeg tror det er et uttrykk for hvertfall to ting. Det ene er at vi har hatt denne kongen som virkelig gjorde en innsats gjennom hele sitt virke for å bli kjent med hele sitt folk, og også alle de mindre minoritetsgruppene, og anstrengte seg for at vi alle skulle være det ene folket, det norske folket. Og at livssynsmangfoldet er en naturlig del av det, men også at vi gjennom de siste 30 årene har hatt en veldig sterk tradisjon i Norge for å samarbeide på tvers av tro og livssyn. Og at den måten vi gjør det på også er veldig unikt i internasjonal sammenheng.
1: Mm. Birte Nordahl, teolog og generalsekretær for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Du skal få gå sånn at du rekker seremonien. Takk for at du var med.
0: Og så er det jo mange gjester som kommer. Og de kommer til å ha på seg kledelige sørgedrakter. Det er jo spenninger om hvorvidt dronning Sonja kommer til å ha dette viktorianske sørgesløret, og så kommer det til å være også noen smykker å se. Og riksregalier.
1: Det kommer til å være noen smykker. Halvard Spjøtvold Sagøy, velkommen.
3: Takk, takk.
1: Du er gemolog, det vil si at du er ekspert på smykker og edle stener, og du følger også godt med på hva slags smykker de kongelige bruker til enhver tid. Hva slags pynt kommer vi til å se i dag, hvis det er lov til å kalle smykker for pynt?
3: Jeg kan jo kalle det pynt, det er jo det på en måte, men det er jo også mye symbol i det. De kongelige velger jo ofte smykker som er passende for anledningen, som har en historisk betydning, eller andre minnesker.

0: vinner eller sånn da. Så vi kommer nok til å se mye fint, men det jo mye nedtonet også. Det vil nok være for det meste perler og brosjer. Som liksom sånn ganske tradisjonelt for det her. Da.
1: Ja, så sørgesmykker annerledes enn festsmykker, sånn sett?
0: Ja, absolutt. Vi ser ingen tiara, eller store fargerike collier, eller ørepynt i dag. I dag så det meste, som jeg sa, hvite perler, vil jeg tippe, og fine antikke brosjer, da, med betydning.
1: Og så kronprinsesse Ingrid Alexandra vil jo delta i en ny rolle. Betyr det også nye smykker?
0: Altså det jo alltid litt spennende da, og nå så det sånn at som oftest det sånn at når vi får en enkedronning da, som på en måte vi har fått nå med dronning Sonja, så det jo dronning Mette Marit og kanskje kronprinsesse Ingrid Alexandra som da tar over kanskje noen av de litt større smykkene. Kanskje, det gjør det ofte i andre store monarki, så gjenstår det å se litt hvordan de gjør det. Det kan jo, de velger å gjøre en mer deling på det. For eksempel sånn som vi ser i Sverige, der har de jo en veldig tradisjon for å dele på det, og bare velge hva man egentlig synes passer til sitt antrekk. Så, men selvfølgelig noen av de største vil nok være forbeholdt som dronning Mette Marit, og så vil noe da nå gå til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Da.
1: Er det en rang i hvor mye smykke man kan bruke etter hvilken plass man har?
0: Ja, på en måte så det jo det. Det sånn som kronprinsesse Victoria har sagt selv en gang, at hun velger å vente med noen smykker, for dem er forbeholdt sin mor, dronning Silvia.
1: Ja. Hva med de utenlandske kongelige gjestene? Hva er det? Skiller det seg fra hvordan de norske pynter seg, eller klær seg smykkevis?
0: Nei, der det nok ganske likt, egentlig. Så det vil jo være mørke, sorte antrekk, og som jeg tipper, så det da hvite perler og brosjer. Men så det selvfølgelig litt personlig stil også. Vi har jo noen utenlandske kongelige som man kan se at ofte har en mer minimalistisk stil, som kanskje ikke har noen smykker i det hele tatt, sånn som dronning Rania av Jordan, ja, dronning Letizia av Spania har ofte en litt mer nedtonet stil, så det blir jo spennende å se hva de velger da.
1: Og nå snakker vi om de kvinnelige medlemmene av kongehuset, men mennene også pynter seg vel med smykker?
0: Ja, her vil det jo bli ordnet på en måte, så det blir jo ikke vei smykker på den samme måte. Her det mye mer Sankt Olavsorden og ordensbånd og sånn. Mm. Så en annen stil.
1: Og mansjettknapper og ringer?
0: Mansjettknapper og ringer vil de jo selvfølgelig ha. Og der det jo muligheter for å være mer personlig. Ja. Ikke sant? Og så har de jo ofte signetringer med våpenskjold som symboliserer sitt hus og sånn, hvis de har det.
1: Og det vel ingenting som overlatt til tilfeldighetene i dag?
0: Jeg vil ikke tro at noen ting overlatt til tilfeldighetene her. Der det nøye planlagt, vil jeg tro. Det så vi senest i går, føler jeg. Da hadde dronning Sonja en brosje på seg foran båren, og den var ikke så lett å gjenkjenne, på grunn av at hun bruker den ofte på baksiden for å feste ordensbåndet sitt under galla og sånn. Men hvis jeg klarte å spotte rett, så ser det ut som det samme som hun brukte bak båren til kong Olav i 1991.
1: Og det et øvet blikk, altså, når du ser det. Og du har jo kledd deg veldig presist i dag, med både perler og brosje.
0: Ja da.
1: Du skal være med oss videre når de kommer ut senere, for å se litt mer hva de har på seg da. Halvor Spjøtvold Sagøy, takk for at du kom i denne omgang.
0: Takk, takk.
2: Det en helt spesiell dag, også her i NRK Radio. Vi følger Kong Harald til graven. Det gjør vi gjennom hele dagen, med musikk og gjester, og vi lærer om alt fra riksregalier og kongelige smykker.
1: Og vi skal følge sørgeprosesjonen. Vi skal lytte sammen med deg til ett minuts stillhet, og vi skal være med på seremonien i Oslo Domkirke.
2: Ja, vi med helt til flaggene går til topps etter salutten til kongefamilien kommer til å stå på slottsbalkongen. Det skjer rundt 16:45.
1: Her i NRK Radio også.
2: Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten, og med oss i disse dagene siden den fredagen Kong Harald døde, veldig mye også her i radio og TV. Du har skrevet en bok om Kong Harald, som du bygger på intervjuer med ham. Når du ser deg tilbake og tenker gjennom alle gangen du har møtt ham, alt du har skrevet, alt folk har fortalt deg, hva slags konge tar vi farvel med?
3: Ja, vi tar farvel med en folkekjær konge. Det har vi sett tydelig disse dagene. Vi tar farvel med en konge som nok mange nå oppdager betydde mer for de og for nasjonen enn vi kanskje har tenkt over i hverdagsstrevet.

0: Og så tar vi farvel med en konge som ikke var en skråsikker konge, ikke en selvsikker konge, og så langt ifra en selvopptatt konge. Og jeg tror kanskje at dette beskjedne egoet i en konges opphøgde skikkelse og posisjon som har ført den eventyrlig sterke posisjonen kong Harald hadde mens han levde, og som har kommet veldig sterkt uttrykk nå i denne veka etter han døde.
1: Ja, kollega Tor Albert Frøsland, hvordan har disse 12 dagene siden fredag 28. august viste oss hvordan kong Harald var som konge?
2: Ja, med et enkelt ord så kan vi vel kort sagt si at det har vist oss at vi har hatt en særdeles inkluderende konge. Kong Harald har vært en konge. Hans berømte tale ved 25-årsjubileet understreker jo det, da han beskrev hvordan nordmenn er, og at han er konge for alle, eller var da konge for alle, uansett etnisitet, religion, legning, etc., etc. Så at han har vært inkluderende for et helt folkeslag, det er helt utvilsomt. Så har han også vært inkluderende overfor egen familie. Man kan jo si at norske kongehus har valgt litt utradisjonelt når det gjelder livsledsagere, og der har både kongen, altså kong Harald, og dronning Sonja vært kvikt ute med å da inkludere sine svigerbarn.
1: Kan det være, Harald Stanghelle, fordi de selv valgte et utradisjonelt ekteskap? Det var, som vi har hørt gjentatt i disse dager, veldig vanskelig for prins Harald å få sin Sonja.
0: Ja da, det var et kongelig normbrudd av de helt store. Den daværende kronprins Harald var den første tronarving som gifta seg med en kvinne av folket, som det litt merkelig heter. Og dette er ikke noe vi trenger spekulere rundt, ganske enkelt fordi at kong Harald har sagt det i klartekst, at han og kronprinsesse, eller dronning Sonja, bestemte seg for at deres barn skulle slippe å oppleve all den motstanden, all den baksnakkinga, all den mistenksomheten og nesten forfølgelsen som de måtte oppleve.
1: En ting som vi kan lure på, vi hørte her i sted hvordan han med ganske tidlig inviterte alle ledere for trosamfunn på slottet, hvordan han har tatt imot en fostermor, en barn som har vært utsatt for vold, altså virkelig alle. Og det er jo mange, mange audienser vi aldri får høre om. Hvor mye har en konge, kong Harald, hånden på rattet selv?
0: Han har definitivt hånda på rattet selv. Det betyr ikke at han har skrevet alle ordene, satt opp alle invitasjonslistene, men han har vært veldig klar på at jeg sier ikke mer enn jeg kan stå for selv. Og så har han jo speglet en tid i endring. På sett og vis har han vært konge over forandringene, fordi at i løpet av disse 35 årene siden han ble konge i 1991, så har det norske samfunnet forandret seg. Og det har også kong Harald gjort, samtidig som han har vært veldig klar på å knytte seg til det kong Håkon 7. sa i 1905, da han kom til Norge. Oppgaven var å samle, ikke splitte.
1: Og noen tradisjoner er med oss som landesorg, Tor Albert. Vi er inne i en nasjonal sørgeperiode. Hva innebærer det?
2: Ja, først og fremst så var det jo Jonas Gahr Støre som annonserte den nasjonale sorgperioden som vi er i. Det vil jo da si at det som kan sies å være mest synlig for oss, det er at flagg skal på halvstang fra alle offentlige bygninger. Så tones jo mye i det offisielle Norge ned. De folkevalgte på Stortinget har jo valgt det som kalles borgfred, at ikke man driver politikk i denne sorgperioden, i alle fall ikke utad politikk. Også Som sagt, mye av det offisielle Norge er tonet ned, men så eksisterer jo det samfunnet vi lever i beste velgående, kan man si, slik at mye har også gått som normalt.
0: Og så er jo dette en avskil, men det er også et stund og en dag til å gå videre på.
1: Harald Stanghelle, Tor Albert Frøsland.
3: Da kongen gikk bort, så lagde det norske bandet HSK Kite ut en dempet versjon av kongesangen. Den skal du få høre nå.

0: har jeg Sakait altså med deres versjon av kongesangen.
1: Over hele landet vil folk være med på Kong Haralds gravferd. For eksempel på møbelbedriften Ekornes i Sykkylven på Sunnmøre. Der er det gravferden som virkelig setter tonen for dagen. Synnøve Hole, vår reporter på stedet, hva skjer rundt det?
2: Her er det ingen svarte dresser eller svarte slips i møbelproduksjonen på Ekornes, men det er som du sier, det er likevel gravferda som er saken i dag og det store samtaletemaet. Det er jo mye sydamer rundt meg her og symenn, og de sitter jo stort sett med øreproppe og hører på sendinger fra NRK, for gravferda til kong Harald, det berører alle.
1: Og vi er jo glad, Synnøve, for at produksjonen går og skaffer eksportinntekter til landet og den tradisjonsrike møbelindustrien på Sunnmøre.
2: Ja, og det kong Harald var her faktisk for 4 år siden og sa akkurat det, at han selvsagt har han hørt om Stressless og møblene her på Sunnmøre og produksjonen, og var glad for at folk gjør en ordentlig innsats, holder jula i gang. Men utenfor her så er jo flagget på halv stang, og en skal jo markere gravferda også på Ekornes om en liten stund. Og Ann Margrethe Goksøyr, hun er en av de som sitter ved symaskinene. Hvordan markerer du, eller hva tenker du på? Egentlig det jeg vil høre, hva tenker du på her du sitter og syr i dag?
3: Nei, du tenker nå på alle som er i sorg selvfølgelig, familie og altså, det som kjentene og sånn. Og begravelsen, og hvordan den ville foregå.

0: stort sett det, ja.
1: Skal du fylle med?
0: Ja, det blir litt utenom det vanlige dag. Vi har jo ikke lov å holde på med telefonene våre I arbeidstida, men I dag, da bryter oss alle lovet og kobler oss inn på TV-en og fyller med. Smugkikker litt på telefonene og femårsbegravelsen.
1: Hvorfor det så viktig for nordmenn å få med seg dette?
0: Nei, jeg tror alle har et forhold til kongen på en eller annen måte. Fordi han var så folkelig som han var. Veldig mye humor I glimt I øyet. Og når han kan sammenligne dronningen med et troll, så denne oljeriggen heter, så kjenner han liksom at han Han på vårt nivå.
1: Ja. Du skal ta deg fri I dag. Du må fortelle veldig kort hva du skal det. Du skal hjem igjen og se på Graf.
0: For jeg føler det at kongen betydde så mye for oss alle. Han inkluderte oss alle, og han var på vårt nivå. Så da føler jeg det at han bør hedre ham med å se begravelsen.
1: Ja, og her på Ekone så skal en sende, skal det være ett minutt stille klokka 13, så sender en Graf her på alle skjermer.
2: Synøve Hole på Ekornis-fabrikken I Sykkylven, der stressløsene sys og settes sammen.
3: Og gravferden kan man jo også høre her på NRK Radio. Vi følger deg gjennom hele dagen. Kong Harald var ikke bare konge over det norske folk, han var også kjent som folkets konge. En mann med stor kjærlighet for både land og innbyggere, og han ønsket selv tett kontakt med folk. På alle sine turer rundt om I fylker og kommuner så sa han flere ganger at det ga ham mye å møte de som bor I det langstrakte landet vårt. Og I løpet av sine 35 år som konge så ble det både glede og sorg på disse møtene, reporter Einar Lie Slangsvold.
4: Ja, og I dag så det kanskje mange nordmenn som tenker på akkurat sitt møte med kong Harald. Kanskje var det å gi blomster til kongen som barn, eller kanskje du var blant dem som fikk besøk av kong Harald, for eksempel etter en naturkatastrofe, sånn som nyttårsorkanen I 1992.
3: Ja, for den katastrofen blir sett på som ganske sentral I kong Haralds kongsgjerning, og det blir liksom et eksempel på at han virkelig viste seg som folkekongen.
4: Ja, for på vei inn I året 1992 så ble Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland truffet av kraftig storm, og bilder fra for eksempel Rovde I Vanylven, der taket har blitt flerret av husene, det gikk rett og slett landet rundt da, og en av dem som kjente naturkreftene på kroppen, det var Eldar Lade. Da kongen kom på besøk noen dager senere, så var han kledd I støvler og boblejakke, og ville møte de som hadde mistet hus og hjem. Og NRK snakket med Eldar Lade I 2022, og minnene fra 92 satt fortsatt I.
5: Takk på vegne oss alle sammen. For jeg tror at alle sammen følte på varmen som det ga deg at han kom. Og viste den omsorg og omtanke som han gjorde. Det vil jeg takke henne for.
4: Ja, det sa Eldar Lade, og det har også blitt sagt at kong Harald ble signet I Nidarosdomen, men kroningen skjedde på Rovde I Møre og Romsdal etter denne nyttårsorkanen. Da.
3: Og her kom også kongen til folket, men han inviterte også folket hjem til seg selv.
4: Ja, det stemmer jo. På slottet så tok han imot hundrevis av mennesker på audiens gjennom året. Under koronapandemien så fikk han for eksempel besøk av 5 barn fra barnas stasjon I Blåkors, og de fortalte om forventningene foran møtet.
6: Hvor spent dere nå?
7: Det skikkelig
8: spent. Fra en skala 1 til 10.
7: 10?
8: Ja.
7: 20 fra 1 til 10.
6: Men hva dere tenkt å snakke med kongen om?
7: Om korona. Hvordan vi har det. Det gøy med korona? Noe dårlige ting og noe bra ting?
3: Stort å møte kongen altså. Kong Harald har også ved flere anledninger gjort opp for staten Norge og staten Norge har gjort.
4: Ja, han har for eksempel beklaget for fornorskingspolitikken mot samene, og I 1992 så beklaget han til partisanene, altså ungdom I Øst-Finnmark som fikk krigsopplæring I Sovjetunionen under krigen, men som siden ble møtt med en kald skulder av mange nordmenn, til tross for innsatsen de gjorde for Norge, så også en del av kongegjerningen for kong Harald.
3: Takk, reporter Einar Lie Slangsvold.
2: Det går an å jasse opp Grieg, som her for eksempel, et av de lyriske stykkene hans.

0: Edvard Grieg, slik vi sjelden hører et lyrisk stykke, Dag Arnesen, Terje Gevelt og Paul Tholsen spilte. Vi flytter oss her i NRK Radio til Akershus festning. Det bare timer til kong Haralds båre skal føres dit, til det siste hvilested i det kongelige mausoleum. Og langs hele ruten står soldaten og danner espalier, et levende æresgjære. Reporter Anja Strønen, hvordan stemningen der blant soldatene nå?
1: Altså her på Akershus festning så det en helt spesiell stemning, for rundt meg så står det nesten 2000 unge menn og kvinner i uniform. De fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet. Så gjør de siste justeringene på uniformene, de retter på luene, steller seg rak i ryggen, og de skal altså stå oppstilt på rekke på begge sider av gatene langs hele prosesjonsrunden. Og det er også i espalier, det en eldgammel militær tradisjon for å vise den øverste feltherren og monarken den siste ære. Men det jo ikke bare en ceremoniell oppgave. For disse soldatene det også en enormt fysisk påkjenning. De skal stå nesten bom stille i timesvis. Og ved siden av meg nå så står to av soldatene som skal ut i gaten om kort tid, og de fra Hæren. Nei, det de ikke. De fra Heimevernet. Nå må jeg ikke ta feil av uniformen her. Lars Viken, hva tenker du om å få være med på å vise kongen denne siste æren?
2: Vel, som tidligere gardist så det litt spesielt å være med på en slik type paradeoppsetning. Men vi har forberedt oss godt, og vi har drukket og spist og trenet og hvilt. Og nå gjelder det å bruke alle triksene vi har i ermet til å kunne gjøre et godt inntrykk.
1: Ja, for de som lytter hjemme på radioen ikke ser hva dere gjør. Hva det egentlig det vil si å stå espalier gjennom Oslos gater i dag?
2: Da går vi marsjerer ut som avdeling, og så stiller vi oss opp da med en rekke på hver side av gaten. Og så da hilser vi på de som kommer gjennom espalieren.
1: Så skal jeg ta med neste mann som jeg har med en avtale med her, også fra Heimevernet, Jørgen Badendyk. Dere skal altså stå i bomstille i timesvis. Det høres så fryktelig tungt ut for kroppen. Har dere noen triks for å greie å stå i ro så lenge?
3: Ja, altså, det er jo i lengden en svært ubehagelig opplevelse fysisk, som man kan forbedre ved å gjøre små bevegelser langsomt. Man ruller på skuldrene langsomt, endrer vekten fra høyre til venstre ben, krøller på tærne, den type ting.
1: Ja, for det skal helst ikke synes.
3: Nei, det skal ikke synes helst.
1: Men hva gjør du da hvis du merker at nei, nå orker jeg ikke mer?
3: Nei, altså, vi tåler det jo som best vi kan. Hvis du tenker på ikke orke mer, som vi nå kommer snart til å besvime, så...

0: Alle landets forsvarskorps på plass I Oslo I dag før gravferden. Parademarsjen, som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og går ned til domkirka, blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Og klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd I Oslo I en uke for å få alt til å klaffe.
1: Når vi marsjerer nå, så går vi jo I halvt tempo I forhold til vanlig. Og det ganske krevende, for vi har liksom dobbelt tempo I kroppen da. Så det å greie å holde balansen samtidig som du går sakte og samtidig som du prøver å spille så fint du kan, det jo kanskje det som noe av det jeg tenker mest på.

0: Sanger Helene Juhl, som spiller klarinett i Herrens musikkorps i Harstad, har alt vært i Oslo i en veke for å forebu seg til den store oppgaven.
1: Det jo ganske ærefullt, det må jeg jo si. Jeg har jo jobbet i Forsvaret siden 87, så jeg var jo her også da den forrige kongen døde, men jeg var ikke med den gangen. Men vi har spilt for både Olav og Harald tidligere, og ganske ofte med jevne mellomrom, så det å få lov å bidra inn i en så høytidelig prosesjon, det må jeg innrømme ganske stort, ja.

0: Vannrette linjer rundt og rundt I Husebyleiren går Hans Majestet Kongens Garde sin signaltropp, etterfølgt av et prosesjonskorps sammensett av Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps. Om og om igjen øver de vekselvis på sørgemarsj av Ole Olsen og Gardens sørgetrommemarsj. Det disse marsjene de skal spille når båre prosesjonen kommer ut fra slottet og hele veien ned til Oslo domkirke. En strekke som tek om lag 40 minutter.
1: Jeg prøver ikke å tenke på hvor svært det og prøver bare å konsentrere meg om å spille og ikke snuble I brosteinene og... Jeg prøver bare å forberede meg på det her som om det hvilken som helst, selv om det ikke det. Men for å ikke få helt nerver, så tenker jeg at det her en jobb som skal gjøres på best mulig vis.

0: Helga Thunheim møtte klarinettisten som skal gå og marsjere i halvtakt.
1: For flere tusen personer fra hele Forsvaret i Oslo i dag. Samlet vil rundt 3500 personer fra Forsvaret være representert. I alt fra salutering, heisflagging, honnørvakt og vakthold. Og oberstløytnant Johannes Kipsgaard, hvor spesiell er denne dagen for Forsvaret?
2: Nei, den jo veldig spesiell da, for alle nordmenn tror jeg også forstår det. Og så er det jo, når det gjelder akkurat de tingene vi driver på med i denne sammenhengen her, så jo enkelte elementene jo ting vi ellers også gjør, men at det satt sammen i et så stort format, det jo helt unikt. Og så finnes det jo enkelte element også, da, som liksom helt spesiell for dagen i dag, men jeg vil si at kanskje det største for Forsvaret det at det en operasjon som involverer egentlig hele Forsvaret. Man kunne ha løst den operasjonen her med å brukt langt færre avdelinger, og trukket ut flere folk fra dem, og sånn sett egentlig påvirket den daglige driften til Forsvaret i mindre grad, men man har egentlig med vilje da trukket folk fra hele Forsvaret for å påvirke driften rundt omkring. For det skaper jo også en følelse av deltakelse, og at alle er involvert på et eller annet vis i dagen i dag. Og det er veldig viktig, for det er jo et fellesskapsøyeblikk.
1: Og også fordi den spesielle posisjonen en konge har for Forsvaret.
2: Ja, fordi kongen er jo, han er jo altså, legemliggjøringen da, av den nasjonale

0: nasjonale beslutningsmyndigheten. Og jeg vet ikke om jeg skal tørre, men kanskje hvis jeg drister meg til å gjøre en sammenligning med kristenlære, der har man jo denne treenigheten. Og når det gjelder kongen, så kan vi jo snakke om en toenighet. Det er jo fordi at det er jo regjeringen som kan si er kongen konstitusjonelt, men så er det også da kong Håkon som menneske. Han er jo også kongen samtidig. Så både kongen og altså monarken og regjeringen er jo konge hver for seg og samtidig.
1: Og nå klokka 10, altså om under et halvt minutt, så stiller paradestyrker opp Akershus festning. De står der allerede. Hvem er det? Vi ser TV-bilder her, fullt av folk fra forsvaret. Hvem er det vi ser?
0: Ja, det er da avdelingen av personell fra hele forsvaret, og ikke bare det, det er jo også utenlandske representanter. Det er også da noen enheter med fra Sverige, Danmark og Storbritannia, som også gir det et internasjonalt aspekt. Og jeg vil jo si at den militære profesjonen, det militære fellesskapet, har en veldig internasjonal karakter. Ellers så vil vi jo se en sånn stor flora av uniformsfarger, farger på hodeplagg og så videre. Og det er jo et uttrykk for egentlig kompetansemangfoldet som forsvaret har og må ha. Det kanskje er aller mest synlig på de delene av paradestyrken som inneholder styrker fra Rena, hvor vi har Telemark-bataljon med støtteenheter. Der vil vi jo se at det er en mix av hodeplagg. Også noen har røde beretter, noen har blå, noen har grønne. Og det er knyttet til altså spesialkompetansen deres.
2: Og nå kommer kommandantbrigader Gyda Ellesfas Olsen. Hun er kommandant på Akershus festning bort og holder en appell til soldatene. Den skal vi høre.
3: Avlever!
0: Nå har jo da styrkene samlet seg, og de gir da kommandoen til plasskommandanten, så hun er jo ansvarlig for alt det seremonielle som skjer i dag.
1: Men denne hilsen, hva er denne hilsen for noe avlever?
0: Ja, og så da de avleverer da kommando til hun.
1: Hun blir øverste.
0: Ja, så nå fører hun kommando over disse avdelingene. Det er da avlevert til hun fra de som normalt eier de avdelingene her.
1: Og nå kommer det snart en appell.
3: Faksel! Arr! Besiden! Arr! Påstedet! Hvil! Hvil! Soldater! I dag skal vi gi kong Harald den femte, den siste militære honnør. Dere skal stå parade langs gravferdsruten gjennom Oslo og være en del av den verdige rammen rundt nasjonens avsked med kong Harald. Det er et stort og ærefullt oppdrag. Kong Harald var Norges konge gjennom 35 år. Han var vårt statsoverhode og forsvarets øverste befalingsmann. Han levde et langt liv i tjeneste for Norge, preget av respekt, ansvar og mot. I dag tar dere del i noe som er større enn dere selv. I dag representerer dere hele forsvaret. Dere representerer ikke bare deres egen avdeling. Dere representerer forsvaret overfor det norske folk. og overfor alle statsledere og kongelige som har kommet til Norge for å ta farvel med kong Harald. Vi skal løse oppdraget med respekt og takknemlighet. Respekt for kongen. Respekt for kongehuset. Respekt for det norske folk. Og takknemlighet for kong Haralds lange tjeneste for Norge. Dere skal gi kong Harald den femte, den siste militære honnør. Det blir en lang og krevende dag. Beveg fingre og tær når dere kan, og pust med magen. Og bruk pausene godt. Jeg er trygg på at dere vil løse oppdraget med verdighet, presisjon, stolthet og profesjonalitet. I dag står dere for Forsvaret. I dag står dere for Norge. Stå støtt. Vær stolte. Vis respekt og takknemlighet. Lykke til!
1: Det var altså appellen fra kommandantbrigader og kommandant på festinga, Gyda Ellefsplass Olsen. Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, som her med oss i studio. Hvis du skal sette deg inn i situasjonen og stå på den plassen her nå, hvordan tror du det for de som står der?
0: Nei, de er jo spent på hvordan dagen her blir. De har jo trent veldig mye på det her, men det er alltid annerledes når du skal gjøre det på ordentlig og også sammensatt. Så her vil det jo være full pakke nå, ikke sant? Nå vil de jo gå ut fordelt i en rekke forskjellige kolonner, og hver kolonne føres av et av Forsvaret sine musikkorps, sånn at lydbildet vil jo være annerledes enn det de har kunnet opplevd på trening, og så er det jo av vissheten om at ok, nå er det faktisk noen som ser på oss, sånn at vi må gjøre en god figur, for at det er jo den måten de primært kan faktisk bidra med heder, ikke sant?
1: Høytidelig stemning, men kanskje også litt nervøse?
0: Ja, og så er det jo det her med å, når du først er der ute, og mange av de her skal jo stå i ro ganske lenge, og det er ikke så mange som har så mye erfaring med det, og da den uvissheten om at kanskje det er du som blir den som besvimer i dag, den er jo litt ekkel, ikke sant? Men det er noe man må håndtere, og er jo veldig relevant for en soldat.
1: Takk til deg, Johannes Kipsgaard.
4: Og nå har også kong Carl Gustaf av Sverige og dronning Silvia landet og sitter i en av disse bussene inn til Oslo sentrum. Det er kommet gjester, høy og lav, og særlig høy, fra utlandet. Tove Bjørgaas, reporter, for å ta de sentrale statslederne. Hvem deltar i gravferden?
5: Ja, det er jo i første rekke kongelige statsoverhoder som er statsledere. Og ellers er det jo da Volodymyr Zelenskyj, Ukrainas president, som vi fikk vite at kom i går, som er på plass sammen med sin kone. Og så er det en rekke statsministre, blant annet fra Frankrike, Sverige og Danmark. Og så stiller for eksempel Tyskland, Kanada og Irland med sine presidenter, altså forbundspresidenten i Tyskland, Frank-Walter Steinmeier, tidligere utenriksminister, som har en mer seremoniell rolle i det tyske demokratiet. Så det er ikke så mange presidenter som er her. Det er presidenter fra en del østeuropeiske land og fra land i Baltikum. Men ellers er det jo de kongelige som kanskje er de aller mest kjente, bortsett fra Zelenskyj.
1: Og som du sier, Tove, så har det kommet kongelige gjester fra hele verden de siste dagene. Kollega Marte Kaas Arntzen, du står utenfor Domkirken, du er i Oslo, der de alle skal samles klokka ett. Hvem er de viktigste som kommer?
6: Her utenfor Domkirka så har det samlet seg masse folk, de fleste av dem sortkledde som kjenner sensommersola varme, sånn godt gjennom klærne på plassen her, også du, kulturkommentator i NRK, Inge Merete Hobbelstad. De viktigste kongelige gjestene som kommer hit klokka ett, hvem er det?
7: De aller viktigste vil nok være fra de andre skandinaviske monarkiene, fra Sverige og fra Danmark. Vi ser jo at særlig det svenske monarkiet stiller mannsterke. De kommer med en delegasjon på 10 familiemedlemmer som skal være her. Men vi ser jo også at det er representanter fra de fleste europeiske, altså fra de europeiske monarkiene som vi kjenner til. De kommer fra Storbritannia, Spania, Nederland, Belgia, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, og også fra fjernere strøk, fra Japan, fra Jordan, og også en del land som ikke lenger kongedømmer, altså de som fremdeles har sine kongelige titler, men ikke, eller bruker sine kongelige titler, men ikke har sine troner, som for eksempel kronprins Alexander fra Serbia, hans kone. Jeg ble jo litt slått av da jeg så gjestelisten, at her det jo en del gjester som har vært i kongelig begravelse i akkurat disse gatene før. For både fyrst Albert av Monaco, Beatrix av Nederland, dronning Sofia av Spania, kong Carl Gustav, dronning Silvia, prinsesse Anne og flere, alle disse var jo her også i kong Olavs gravferd i 1991. De tok akkurat den samme ruten ned fra slottet til Oslo domkirke for å stede en monark til hvile. Den gangen gikk de alle sammen med den helt da ferske kong Harald for å gi ham sin støtte, og nå det altså ham selv de skal følge til graven.
6: Og hva sier en kongelig begravelse om hvilken rolle monarkiet har i samfunnet?
7: Hver gang det en kongelig begivenhet som dette, så får man jo på en måte se tilstanden for monarkier i verden, og i hvert fall i Europa. Og da ser man jo de store bevegelsene som har vært gjennom de siste 100 årene. Det litt over 100 år, 116 for å være nøyaktig, siden kong Edvard den 7. Av Storbritannia ble fulgt til graven i London. Da ble han fulgt av, altså det var 40 prinser, det var vel 11 monarker, det var 9 dronninger, det var på en tid da europeiske land var monarkier, og da de eneste representantene for republikker var de utsendte fra Frankrike og Schweiz, som hadde en plass helt bak i gravfølget. Og så vet vi alle hva som skjedde. Det kom en verdenskrig, så kom det en verdenskrig til. Så skjedde det store omveltninger i de fleste europeiske land, og veldig mange av dem skiftet da statsform og styresett. Så det du ser nå jo også resultatet av et 100 år, der det kongelige ikke hva det en gang var, men der du samtidig ser at det står sterkt i mange land, og der det de som da kommer, og som alle vil se når det skjer alvorlige ting som dette.
6: Og så har de kommet hit da i båt, som danskene gjorde i går, eller med fly i svenskene landet nå nettopp, har med seg gallauniformene sine og sørgeklærne sine, og så blir de satt i buss på Gardermoen. Hvor vanlig det ved en sånn event som dette?
7: Det nok ikke så helt uvanlig. Det har i hvert fall vært det i de senere år. Det samme skjedde under dronning Elisabeths gravferd, dronning Elisabeth den andre. Og det har rett og slett med sikkerhetssituasjonen å gjøre. Det var i hvert fall det da, og det antar det det nå også. Det rett og slett lettere å ivareta sikkerheten til så mange kongelige når man har dem, kan transportere dem litt samlet.
6: Og det ingen tvil om at sikkerheten den ivaretas godt her på domkirkeplassen i sola. Masse politi å se sammen med oppmøtt publikum.
4: Takk, Marte. Tove Bjørgaas, nå har vi snakket om de som kommer. Hvem kommer ikke?
5: Donald Trump kommer ikke.
4: Da ikke politiet ganske lettet.
5: Det tror jeg, og heller ikke vicepresident J.D. Vance. Men da kong Olav døde i 1991, så kom jo den amerikanske vicepresidenten og hans kone, så man hadde kanskje forventet at USA ville sende noen fra politisk ledelse, men de har altså bare sendt en såkalt underutenriksminister, en undersekretær for politiske saker i utenriksdepartementet,
4: som mer å regne som
5: en diplomat, rett og slett.
4: Hvorfor ikke?
5: Det nok fordi det skjer veldig mye i USA akkurat nå. Både Donald Trump og vicepresidenten i Dallas på et veldig viktig møte i det republikanske partiet, der de skal samle inn penger til valgkampen. Utenriksminister Marco Rubio på reise i Latinamerika, som har vært planlagt lenge, og på fredag så det 25 år siden terrorangrepene 11. september. Men det nok en del litt sånn skuffelse over at USA ikke sender noen på et litt høyere nivå.
4: Hvem flere glimrer med sitt fravær?
5: Kina sender bare sin ambassadør til Norge. Og noen hadde kanskje tenkt at for eksempel Macron, den franske presidenten, ville komme. Han var jo for ikke så lenge siden i Norge og holdt til med tale på norsk på slottet. Men den franske statsministeren her, så det er mange som her, men det jo kanskje spesielt dette med USA som en del har vært opptatt av.
4: Og Italia sender finansministeren. Ja. Hun trodde Giorgia Meloni hadde lyst på en Norges tur, men det gjorde de ikke. De har jo president også. Tove Bjørgaas, du blir med oss.
1: Da skal vi tilbake til Akershus festning, der 1900 soldater nå marsjerer ut fra festningen.

0: forskningsplassen for å finne plassene sine langs gravferdsruten. Og reporter Anja Strøden, hvordan ser det hele ut?
1: Altså, det et utrolig mektig og taktfast syn som utspiller seg her på Akershus festning akkurat nå. Fra den åpne, gruslagte festningsplassen, rammet inn av de historiske steinmurene, så beveger nå en enorm søyle av soldater seg i takt gjennom den gamle festningsporten. Jeg håper dere hører lyden av trommene og lyden av skoene som treffer gatesteinene her. Jeg ser mørkeblå, grønne og grå uniformen. Det hæren, det sjøforsvaret, det luftforsvaret og det heimevernet. De stramme i ryggen, de har blankpussede støvler og skinnende knapper, og de marsjerer nå ut for å fylle gatene fra slottet ned Karl Johan, via Oslo Domkirke og hele veien tilbake hit til festningen. Og det er ikke bare dem. Totalt så det altså 3500 personell fra Forsvaret som i aksjon under denne gravferden, og forsvarstoppene selv og forsvarssjefen i spissen skal gå i selve posisjonen. Det skal være salutkanoner oppe ved festningen, og det skal også etter seremonien i domkirken vil fire F-35 kampfly fly lavt over Oslo i en såkalt missing man-formasjon for å vise den øverste feltherren den siste ære. Nå forsvinner trommene litt grann her, men nå marsjerer de altså 2 meter fra meg, disse 3000 soldatene. Det 1900 av dem som skal ut i sentrum og stille seg opp i espalier.
0: Og det, Anja, å sluse så mange soldater ut til helt bestemte posisjoner i en stengt hovedstad, det må jo kreve nådeløs presisjon. Hvor lang tid har de på seg før alle må stå langs stillingene de skal stå på?
1: Altså, dette militær logistikk på sekundene. De har cirka en time på seg fra de forlater festningsplassen til hele ruten fullstendig dekket. Og hver enkelt tropp og lagleder har nøye oppmålte zoner, enten det øverst i Karl Johan, ved Stortinget eller nede ved festningsporten. Og så skal de stå da 2,5 meter fra hverandre. Så det vil jo da være mulig for folk langs hele ruta å se når posisjonen kommer forbi. Det ikke sånn at de dekker til synet for alle de tusener som har møtt opp for å se i Oslo.
0: Og så nevnte du overflyvning med F-35 og salutter. Hva sier den store militære mønstringen om det tette båndet det har vært mellom kong Harald og forsvaret?
1: Altså, den sier vel alt om den dype respekten som forsvaret har for sin øverste feltherre. Kong Harald har hatt et svært nært forhold til det militære gjennom hele livet sitt. Han fullførte befalsskolen for kavalleriet og krigsskolen i hæren på 50-tallet, og så har han fulgt sine medsoldater tett siden. Og han har ikke bare vært et formelt statshode, men han har vært genuint og varmt engasjert for de uniformerte gjennom utallige besøk hos avdelinger i inn- og utlandet. Og for soldatene her på bakken i dag, så handler det om å gi en siste verdig salutt til en konge de har regnet som en av sine egne. Og det de akkurat på vei til å gjøre. Nå marsjerer de ut porten her, tropp for tropp.
0: Takk til deg, reporter Anja Strøm.
2: Ja, det spesielt, Johannes Kipsgaard, å se så mange soldater på stram geledd. Det er ganske imponerende skue.
3: Ja, det må jo jeg også si i all beskjedenhet, at jeg også synes det veldig imponerende å se soldatene hos her. Og så tror jeg at kanskje en viktig ting å si, det jo at her ser vi jo også forsvaret, og det jo også landet vårt sin organiserte voldsmakt, og en veldig sentral del av statsapparatet. Men det jo mer enn det, for i Norge har vi jo faktisk et folkeforsvar. Sånn at de aller fleste av de soldatene vi ser her er jo unge norske borgere fra hele landet. Og en ting jeg har tenkt på jo at når vi ser senere i dag det espaliet og alle soldatene står langs Karl Johan, så jo det også faktisk at hele folket representert der. Så selv om ikke alle har mulighet til å reise til Oslo fra Finnmark og Bergen og så videre, så det jo borgere fra hele landet som står der og hedrer kongen.
2: Johannes Kripsgaard, du blir med oss videre og forklarer hva som skjer. Mye av det militære, oberstløytnant, sitter i din galauniform, det det?
3: Nei, det her tjenesteantrekket som dressen vår.
2: Kong Harald kjent for mange, mange taler, og ikke minst en som mange husker og snakker om, gikk som en farsott på sosiale medier, også den gangen, det 10 år siden nå, 25-årsjubileet til kongeparet I Dronningparken. La oss høre litt.
4: Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det ikke alltid så lett å si hvor vi fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem der hjertet vårt og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere over 100 år. Nordmenn rike, fattige og midt imellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer I fjelltopper og seiler, mens andre mest glad I sofaen. Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de gode nok som de Nordmenn jobber I butikk, på sykehus, på oljeplattform. Nordmenn arbeider for at vi skal bygge, være trygge, arbeide med å holde landet rent for søppel og leter etter nye løsninger for en grønn fremtid. Nordmenn dyrker jorda og driver fiske. Nordmenn forsker og lærer bort. Nordmenn engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn enslige, skilte barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
2: Og det var jo en utradisjonell og kjempemorsom idé med denne hagefesten I Dronningparken. Det altså 10 år siden nå, I september den gangen. Så vi skal snart snakke mer om det. Om hva kongen har betydd for mange og for at de skulle føle seg nettopp som nordmenn. Men nå skal vi til Rådhusplassen. Der ankommer gjestene som skal være med i domkirken. Det der de blir tatt imot. Og reporter Linn Vik, du har med deg en av dem.
5: Det har jeg, for vi står her ved Rådhus I Oslo, og her det mange av de gjestene som skal inn I domkirken, som først skal innom for å komme inn I det som blir kalt en sikkerhetsboble, hvor de skal sjekkes på samme måte som man blir gjort når man skal på Gardermoen for å fly. Og her kommer det stadig prominente gjester. Akkurat nå så skal vi få en prat med en person som har møtt Kong Harald mange ganger, og det tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Hun var jo statsråd I 8 år I Erna Solbergs regjering. Ine Eriksen Søreide, du har møtt Kong Harald ved mange anledninger. Når du tenker på han nå, hva det første bildet som dukker opp I hodet ditt?
6: Jeg tror jeg varmen og latteren, men han var jo også en veldig klok mann som delte veldig villig av erfaringen sin og de tingene han hadde opplevd og gjort. Så tror jeg alle opplevde han som en veldig inkluderende og raus person. Han så alle, og den kongegjerningen han la ut på sammen med dronning Sonja, den tror jeg kommer til å stå igjen I lang, lang tid I Norge.
5: Og så har du vært mye på tur med han. Altså dere har vært I Kina, Argentina, Jordan blant annet. Hvordan var det å være med Kong Harald på tur?
6: Det et stort privilegium å få lov til å følge kongefamilien på reiser. Og dette var jo lange reiser også. De gjør en fantastisk innsats med å representere Norge. De åpner dører, de gir av seg selv og veldig viktige for Norge og Norges fremme. Og så skjer det jo selvfølgelig alltid på sånne turer at det mye humor, det mye alvor. Og de tar også veldig godt vare på den delegasjonen som reiser med dem. Og jeg blir veldig imponert og har alltid blitt veldig imponert over hvor mye energi og kraft kongeparet alltid har hatt på de reisene.
5: Du sier at han har mye humor, og han var jo en konge som var kjent for å ha en god kommentar og en spøk på lager som regel. Hva slags humor tenker du at han hadde?
6: Han kunne ha en litt rå humor, vil jeg si, innimellom. Han kunne le veldig, veldig høyt. Det alltid veldig morsomt. Og han var en veldig raus person som på en måte innga mye tillit hos folk, og som viste folk tillit også.
7: Husker du noe han sa noen gang som fikk deg eller dere til å le?
6: Absolutt, men det har jeg ikke tenkt å si her.
7: Var han annerledes da dere var på tur og programmet var over og man kunne liksom senke skuldrene litt?
6: Ja, som jeg var litt inne på, så var de veldig flinke kongeparet til å ta vare på delegasjonen som var med, så alltid etter den siste middagen så var det en fast tradisjon for at den offisielle delegasjonen var med opp på svitten til kongeparet for å kunne ta et glass vin eller et glass jus og senke skuldrene litt, og det var en veldig, veldig hyggelig opplevelse, og så blir man jo, når man har både ukentlige audienser og er med på lange reiser, så kommer man jo litt tettere på, og det betyr jo også at man kan snakke om litt andre ting enn bare det formelle innimellom.
7: Takk skal du ha, Høyre-leder Inn Eriksen Søreide.
2: Og Linn Vik følger oss videre fra Rådhusplassen gjennom dagen og griper fatt i de som skal til domkirken.
0: Kong Harald ble omtalt som folkekongen, han som egentlig var genert og livredd for ikke strekke til, men som viste seg å bli hele landets konge. Og spesielt nå i tida etter hans død, så det mange som har snakket om hvordan han var en konge som inkluderte alle. Og en av dem, det deg, Shazia Majid, du kommentator i VG. Han fikk deg til å føle deg norsk, og skriver du i VG, og skriver da spesielt om et øyeblikk hvor du aldri har følt deg mer norsk. Fortell om det øyeblikket.
8: Det var i 6. klasse, men jeg husker. Nå, jeg var i Flaggborgen til skolen min, Roman skole. Og jeg har jo vært på 17. mai-feiringen på Slottsplassen siden før jeg ble født, i mammas mage i 1974, og da hvert år etter det. Men da fikk jeg da anledning til å gå med det flagget rett under Slottsbalkongen og senka det flagget. Og så jo, det et lite barn som ser opp, sant? Og jeg har jo bare forestilt meg at kronprins Harald var det jo den gangen, og kronprinsesse Sonja da, at han så rett på meg. Og det er en sannhet jeg har levd med. Ikke sant? Som barn så tenker jo du sånn, og det... Altså det, jeg følte meg som en del av fellesskapet. Da var det liksom ikke noe tvil om at jeg var norsk. Og det noe jeg har båret med meg resten av livet. Jeg tror veldig mange med minoritetsbakgrunn har den opplevelsen på 17. mai. Det jo da de fleste av oss får sett kongen og kongefamilien, og det har en enorm betydning.
0: Mm. Marco Elsafadi, du tidligere basketballspiller, og nå du med i Mesternes Mester-team her på NRK. Du kom til Norge som 10-åring, sammen med familien din, og kongefamilien ble for dere et symbol på landet som hadde tatt dere imot, skriver du i Bergens Tidende. Hvordan da?
9: Jo, det en litt spesiell historie, fordi vi hadde jo først brukt 10 år på å vente på som midlertidig oppholdstillatelse i Tyskland, som førte til at foreldrene mine var litt i limbo. De kom aldri i gang med arbeidstillatelse og et liv. Så faren min, som var redd for å bli sendt i retur til Midtøsten når man begynte å mene at Libanon begynner å bli trygt igjen, så ville de sende oss i retur, og faren min hadde en dødsdom hengende over seg, så han bestemte seg for at vi flyktet videre til Norge, og så startet vi på nytt i Kragerø. Og etter et års tid, mens vi ventet på oppholdstillatelse, så skriver broren min, den gang 13 år gammel, et brev til kongen som en skoleoppgave, og leverer den til læreren, som alle andre elever gjør. Og så leser læreren dette brevet, og blir så rørt av det at hun rett og slett postlegger det og sender det til slottet. Og der skrev han jo at han ønsker at kong Olav da skal hjelpe han å få oppholdstillatelse, sånn at han slipper å miste vennene sine på nytt, for han har det så bra i Kragerø da. Og så får vi får svar fra kong Olav. Og jeg husker jeg leste det svaret, da var jeg 11 år, hvor han skriver at han er veldig glad for at vi har funnet et trygt og godt liv i Kragerø, og han ønsker oss lykke til med søknaden, men han kan ikke hjelpe oss på grunn av det politiske. Da. Og så, veldig sånn hyggelig svar, og så går det noen dager, da, og så kommer det et nytt brev fra regjeringen om at vi har fått oppholdstillatelse i Norge. Og det førte til at faren min var overbevist om at kong Olav i kulissene har gjort jobben da med å ringe rundt til regjeringen og fikse dette her for oss. Så vi har humret og ledd av det, og jeg har virkelig tenkt at det er naivt av pappa å tro, det var bare tilfeldig. Og så går årene da, og så møter jeg Gro Harlem Brundtland, som den gang var statsminister, på scenen i Oslo på en konferanse for 2 år siden. Og så forteller denne historien til henne, hvor jeg humrer og ler, og så sier hun i fullt alvor, jo da, det hendte jo det at Kong Olav kunne ta noen telefoner til statsministerens kontor for å sjekke hvordan det står til med ting. Og da ble jeg så satt ut da,

0: hun sier det ikke urealistisk at det kan ha skjedd. Og da, altså jeg ble bare helt, så, helt lamslått av det svaret da, for jeg trodde hun var enig med meg at det var bare tull. Og da satt jeg jo med tårer igjen og mistet munnen og merde. Jeg skulle lenger intervjue henne, jeg klarte ikke å si noe på 30 sekunder. Og måtte bare svelge og si at da har jo faren min rett da. Ja, det skal du ikke se bort fra, sa hun. Så hvis man spoler tiden litt tilbake, så vant jeg årets forbilde i 2006 pris på idrettsgalaen, hvor jeg fikk møte Kong Harald og fikk gleden av å fortelle han denne historien, da, hvor vi humret sammen og tok et bilde og sendte til pappa på telefonen, da, hvor jeg sa hei, jeg møtte Kong Harald. Og faren min, mamma sa han hoppa i sofaen når han så det bildet. Og når jeg kom på besøk til mine foreldre en måneds tid senere, så hadde han da skrevet ut dette bildet i A4-størrelse, som da selvfølgelig ble dårlig pikselutløsning på det, og så tatt hardplast på det, altså laminert det, og lagt det i dashbordet på bilen og kjørte rundt med det i en måneds tid. Da. Mm. Da jeg ble så flau, så jeg måtte jo fjerne dette bildet. Men faren min, han var liksom så mektig stolt da, og enormt takknemlig for det kongefamilien har betydd for oss som familie. Og det er vanskelig å forestille seg hvor lett og hvor takknemlig man blir da, når man går rundt med en dødsdom hengende over seg i mange, mange år, og frykten for å bli sendt i retur, og så endelig få lov å bli norsk da, og bli i Norge. Mm.
1: Aili Keskitalo, du er tidligere sametingspresident. Hva slags betydning har kong Harald hatt for samene?
2: Kongehuset har hatt og har fortsatt etter min opplevelse stor støtte blant samer i Norge. Og jeg tror det har noe å gjøre med hvordan kongehuset, kongen har klart å representere et større fellesskap enn kanskje flertallsdemokratiet alltid greier å gjøre. Og det tror jeg at veldig mange samer har satt stor pris på. Og så er det jo akkurat Kong Harald da, som har stilt opp i mange sammenhenger, vist stor respekt for samene sitt folkevalgte organ, Sametinget, og inkludert samiske representanter i mange større anledninger som kongehuset har stått for.
1: Mm, og så var det mange som trekker frem talen han holdt i Sametinget i 1997, da periodet av forholdet mellom samisk og enkelte norske miljøer var på et bunnpunkt, hvor han ba om unnskyldning.
2: Ja, Kong Harald ba om unnskyldning på vegne av norske myndigheter for fornorskningspolitikken som samene ble utsatt for. Og det var jo veldig, veldig viktig. Han sa jo også det at Norge som stat er etablert på territoriet til to folk, samer og nordmenn. Og det den aksepten av at vi som folk var her, også før den norske staten ble dannet, og at vi er en del liksom, har vært med på å etablere staten på en måte, det synes jeg var et veldig fint utsagn som representerte et skifte i norsk samepolitikk.
1: Mm. Han hadde stor støtte hos mange år, Shazia Majid. For noen år siden så var Kong Harald i Oslo rådhus for å markere at pakistanere hadde vært i Norge i 50 år, og da ble han rett og slett møtt med applaus.
3: Jeg skrev om det når jeg skrev denne kommentaren om Kong Harald etter hans død. Og så gikk jeg gjennom bilder selvfølgelig som journalister gjør, og så jeg det bildet, så tenkte jeg, Søren, jeg var jo der. Og da kom jeg på dette, og jeg husker at jeg ble flau på vegne av norsk-pakistanere. For det, jeg tenkte at det er jo ikke kutyme at når kongen kommer inn i en pynta rådhussal, og at de fremmøtte begynner å klappe. Men det skjedde jo, og det er jo rett og slett en ekte takknemlighet da, som mange føler.
1: Og hvordan reagerte han da, når han fikk
3: opp det? Jeg tror han har møtt litt av hvert. Det var det nærmeste jeg har kommet ham, så jeg var ikke så langt unna. Og jeg skriver jo at på de, jeg vet ikke hvor mange år blir det da, 40, vi har mange, mange år da, fra jeg var en liten jente til vi var der i samme rom, så hadde han krykke, og jeg har blitt mye eldre. Men det er jo ikke første gangen han stilte opp på ting som hadde med innvandrere å gjøre, som var viktig.

0: for Oslo som by. Han var jo med og åpnet Mela-festivalen i 2000, tror jeg det var. Og fikk en sånn der pakistansk drage som han flyr, vet du. Han var veldig kul, sporty og utrolig viktig for alle han møtte.
1: Mm. Marco El Safadi, du har jo møtt han. Hvordan vil du huske han?
2: Som den fantastisk varme personen han var. Han hadde kongetittel, men han var genuint et godt menneske, som hadde et fantastisk menneskesyn, og det kommer på en måte gjennom i alle talene han har holdt, i alle møtene han har hatt med folk der ute, som føler seg sett, og som føler at ja, de føler seg på et vis likeverdig. Så det der, det at han også hadde det gode humøret, og at han kunne le hjertelig, det tror jeg er tegn på en indre trygghet og en indre ro som kom fram i møte med folk. Da. Så,
1: og du, Aili Keskitalo, som tidligere sametingspresident, også møtte han mange ganger. Kjenner du deg igjen i det El Safadi sier her?
3: Ja, absolutt. Han fikk folk til å føle seg komfortabel rundt han, selv om den settingen han opptrådde gjerne var litt høytidelig og skulle være verdig, så fikk han folk til å slappe av og føle seg velkommen.
1: Mm. Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo, Marco El Safadi og Shazia Majid fra VG, tusen takk for at dere var med.
4: Timmermann, 25 år gammel, er blitt litt av en fenomenartist med sine sanger. Ja, små historier som denne måneden.

Her hørte du Zimmermann med Månen. Du hører på gravferdssendingen av NRK Radio. Klokka snart 10.39. Oslo sentrum gjør seg klare for prosesjon når kong Haralds gravfølge skal gå ned Karl Johans gate. Og reporter

0: Kjartan Rørslett, du står ved Grand Hotel, og hvordan det der nå?
1: Ja, nå var vi nettopp vitne til en veldig flott marsj med soldater fra de fleste av forsvaret sine avdelinger med Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps aller først, og soldater fra Hæren og fra Sjøforsvaret og Luftforsvaret tar oppstilling langs ruta, og befalet deres går inn til hver enkelt soldat, sjekker at de ser ordentlig ut, at de står som de skal, og alt skjer i ganske sånn kontrollerte former. Og så begynner det å fylles opp her, det ikke som like fullt som på 17. mai, men allerede ganske mange som har stilt opp av vanlige folk som vil følge med på det her. Og Jon Arild Kordal, du en av dem. Hvordan det å se dette?
2: Jo, jeg kjenner at det blir litt grepet, ja, fra stundens alvor. Det fint å være her, fint å stå og se. Og soldatene hedrer sin øverstkommanderende som nå borte.
1: Du kom hit fra Kongsvinger i dag tidlig. Hvorfor reiste du dit?
2: Nei, men jeg valgte å ta en fridag og tenkte at dette her den ene anledningen i livet jeg får til å oppleve noe sånt, så jeg synes det var fint å reise hit innover med toget.
1: Anne Signe Ørstad, du står også her. Hva synes du om det du ser her?
3: Nei, det veldig spesielt, og det gir en sånn egen høytidsstemning. Det jo ikke veldig ofte man kan oppleve det her, så det stort å kunne stå her og være vittne til det på første rad. Så nei, det en veldig spesiell dag, det det.
1: Du har funnet en spesiell plass her. Hvorfor stilte du deg akkurat her?
3: Jo, jeg stilte meg her. Her ser du opp mot slottet og også opp mot Egertorvet, samtidig som jeg bare kan snu meg rundt, og så har jeg en stor skjerm. Så dette her var en perfekt liten sted, og jeg har jo fått plass helt inn ved gjerdet, så jeg veldig fornøyd. Sånn det når man tidlig ute.
1: Ja, og du har tenkt å stå her til båret har passert da?
3: Ja, her blir jeg stående til de har passert, og blir sikkert stående her også en stund til, for i og med at vi har skjermen her, så kan vi jo følge seremonien herifra også.
1: Og her kommer det nye stramme musikanter gående. Hva synes du om det?
3: Nei, det flott å se. Det er godt at vi ikke ser så mye militære i gatene til vanlig i Norge, men det veldig flott å se posisjonene oppover Karl Johan akkurat i dag.
1: Ja, her det altså folk som har begynt å samle seg og ser på soldatene som tar oppstilling for båra og kortesjen etter hvert skal komme her senere i dag.
4: For Kjartan Rørslett, det sånn at man får sett noe når du står i folkemengden?
1: Absolutt. Folk som står her nå, de har god utsikt. Det klart, etter hvert så blir det mer fullt, og da det jo vanskeligere for de som kommer sist å se. Men foreløpig det gode minutter til å se både dem som marsjerer og det som skjer her.
4: Som
1: det
4: foreløpig er veldig fint. Det gjelder å være tidlig ute, og det de sanne alle gjestene inviterte til gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. De ankommer nå pø om pø til Rådhusplassen, foran Rådhuset i Oslo, der vår medprogramleder Linn Vik står.
5: Ja, her har de som skal inn i domkirken fått et helt nøyaktig klokkeslett for når de skal møte opp på Rådhusplassen, og det ikke ett minutt før og ikke ett minutt etter det klokkeslettet de har fått enten på sms eller mail det siste døgnet. En av dem som klar for å snart gå inn, det stortingsrepresentant fra Venstre, Abid Raja. Abid Raja, du har møtt kongen mange ganger, senest nå for ikke så mange månedene siden, men det første møtet du hadde med kong Harald, hvordan var det?
6: Oi, ja, det husker jeg veldig godt. Det uforglemmelig. Jeg var 25 og hadde fått et stipend til Oxford, og under overrekkelsen i middag i den britiske ambassaden, så var også kongen til stede, for han har selv gått på Oxford. Og da husker jeg fikk på slutten der lov til å hilse på kongen, ta han i hånda. Kongen så på meg med litt sånn smil, men også litt alvorlig blikk, og så sa han, lykke til, gjør det beste du kan. Og når du får den beskjeden samtidig som stipendet, så drar du til Oxford og gjør det beste du kan. Så det minnet kom jeg til å ha med meg hele livet. Og det var mitt første treff med kongen.
5: Og så møtte du jo han igjen, både som statsråd og som stortingsrepresentant. Hvordan var det?
6: Ja, kongen veldig lun. Han var en veldig lun fyr. Han hadde godt humør. Han hadde en morsom replikk på lager. Men så var han også berørende på mange felt. Han

0: Han, dette med for eksempel etniske minoriteter, diskriminering, negativ sosial kontroll, mange av disse tingene opptok han mer enn det folk tror og aner. Noe av det glimtet så vi jo gjennom de talene han har holdt, som jo både har blitt landskjent, men også verdenskjent, hvor han nettopp snakker om dette mangfold og fellesskapet, som jo han holdt så høyt. Og det kom også til uttrykk gjennom de samtalene som jeg var så heldig å kunne få ha med han.
1: Kong Harald og dronningen Sonja har kjempet mange år for kjærligheten. Du har vært åpen om at du også kjempet ganske mange år for å få den du ønsket deg i livet. Snakket dere noen gang om det?
0: Ja, det litt rart med det. Altså, etter at jeg kom med den boka i 2021, så var jeg fremdeles statsråd. Og ja, det var jo ganske mange som hadde lest boka, men jeg ble så... Altså, jeg fikk tårer i øynene når jeg kom på slottet da, husker jeg. Og da at dronningen og kongen... hadde fått med seg innholdet og vi fikk noen ordvekslinger om det, og når kongen ser på deg og sier at den historien har gjort inntrykk, så vet du at det ordet er veldig, veldig følelsesladet, og klart, den historien til dronning Sonja og kong Harald kjenner vi jo enda mer til nå etter hans bortgang, og de kjempet i 9 år, og det var ikke lett for dem å vinne den kjærligheten, men de ga aldri opp, og på mange vis så var både dronning Sonja og kong Harald en inspirasjon for Nadia og meg om å også holde ut i den vanskelige stunden som vi sto i.
1: Nå skal du få gå videre for å gjøre deg klart å gå inn i domkirken for å ta et siste farvel med kong Harald. Her strømmer det på med gjester som etter hvert skal bli busset opp til domkirken.
2: Og Linn Vik følger med for oss og tar oss med tilbake til rådhusplassen. Vi hørte kvart påslaget fra rådhuset der i sted. Den dagen kong Harald døde, fredag 28. august, fremførte Bergen Filharmoniske Orkester Harmonien blant venner og dirigent Tabita Berglund Griegs sørgemarsj på konserten. Og sørgemarsjer, det har en helt vesentlig rolle i de kongelige gravferdene, og ikke minst sørgeperiodene, som den landesorgen og hoffsorgen som vi er inne i. Det blir vi klokere på nå, sammen med reporter Anders Krøger.
3: I kong Olav den femtes gravferd ble Fredrik Chopins sørgemarsj spilt. En kjent melodi, også en annen norsk sørgemarsj ble spilt. Komponist Ole Olsens musikk nidla deler av begravelsene til både Olav den femte og hans far, Håkon den syvende. Og i begravelsen til kong Harald blir det naturligvis også spilt sørgemarsjer. Både de to nevnte av Chopin og Olsen, men også sørgemarsjen til Edvard Grieg, blir en del av kong Haralds gravferd. Sørgemarsjer er med andre ord en sentral del av kongelige gravferder, men hva er egentlig en sørgemarsj? Alvorstung melodi og en taktfast, rolig rytme. Vi hører fortsatt Edvard Griegs sørgemarsj her, og den er veldig beskrivende for hva en sørgemarsj er. Musikken uttrykker sorg og kan marsjeres til. De fleste kjenner nok marsjer fra 17. mai, der korps marsjerer gjennom gatene til mer triumferende hornmusikk. Men i det en marsj blir en sørgemarsj, settes tempoet ned og alvoret økes.

0: Du kan se for deg et gravferdsfølge bevege seg rolig, men taktfast til denne musikken. Skritt for skritt, sørgende. Og dette at et gravferd skal marsjere, det jo et militært rite. Kongen jo tross alt øverst kommanderende i landet. Og skal man bevege seg takt, passer jo marsjen perfekt. Derfor det viktig at den rolige takten beholdes gjennom hele stykket. Og når musikken blir stadig mer tragisk og nærmest overbærende sorgfull, beholdes fortsatt denne tydelige rytmen. Men det ikke den kjente Grieg sin sørgemarsj som mest spilt i sammenheng med norske kongelige gravferder. Det nemlig komponisten som nydela begge kongegravferdene på 1900-tallet. Ole Olsen en komponist som nesten blitt glemt. Hammerfestingen, som omtalt seg selv som verdens nordligste komponist, var venn av Grieg, men har falt i skyggen til bergenseren i ettertiden. Men sørgemarsjen til Ole Olsen blir heldigvis i stadighet børstet støv av når mennesker trenger musikk i sorgen. Det å bruke sørgemarsjer en gammel tradisjon, sterkt knyttet til kongehuset. Men marsjene viser seg også viktig om og om igjen i mange sammenhenger. Kanskje nettopp fordi de rommer både sorgen over det å miste noen, men også takknemligheten for de som borte.
1: Musikkjournalist her i NRK, Ragnhild Weire, sett bort fra sørgemarsjene. Hva slags rolle spiller musikken i en gravferd?
2: Musikken veldig, veldig viktig. Den setter jo tempoet for det som skjer, og den styrer jo litt dramaturgien. Alt skjer jo liksom i en rekkefølge på en sånn dag som dette. Og da jo liksom musikkinslagene både ute og inne, de stedene, den tar jo oppmerksomheten vår, så vi kan samle oss om noe.
1: Men så det også ulik musikk ut og inndørs. Hva det som skiller dem?
2: Det jo litt spesielt for det vi hørte her om nå. Sørgemarsjen, den jo mer den rytmiske taktfaste, og hva har den i en sorg å gjøre? Den kanskje meint da for at vi kan holde oss fast i noe. Den kan være litt mer militær, den kan virke pompøs og voldsom, men vi går taktfast, livet må gå videre. Mens innendørs da, senere i dag, så skal vi jo være med inne i Oslo Domkirke. Der blir jo musikken mye mer nyansert, det jo salmer, og der får jo musikken en funksjon av at alle kan være med og delta, og det trenger vi jo på en dag som dette, at vi kan synge sammen. Sanger med, de kommer til å velge kjente salmer, så alle kan føle en tilhørighet. Og så kommer de også, så det alltid noen solonumre, det jo ikke kjent enda hva det skal være. Men det blir jo det uttrykket som kongehuset også har for å uttrykke noe de står for da. Kanskje da det kontemporære Norge. Altså, hvor nasjonen akkurat nå?
1: Nåtids-Norge.
2: Det skal musikken uttrykke.
1: Mm. Musiker Odd Nordstoga, det dette med å synge salmer i kirken, hvilken betydning har det?
3: Jeg mener at det veldig stor betydning da. Og det med for eksempel salmer, det jo det at for det første så har allsang, når du synger sammen, så det helt konkret, trykker det liksom hele, alle vi som med, inn i et slags samme emosjonell landskap, slik at alle liksom kommer liksom inn i det samme. Og en god melodi har jo noe som ikke er liksom at du kan lese «Ja, vi elsker», liksom, og så kan du lese den akkurat som du vil, men hvis du skal synge «Ja, vi elsker», så må du liksom opp på toppen, der på slutten, og da, enten du videre eller ikke, så kommer du dit, at det blir kraft i budskapen, og du kjenner da, i alle fall lenge, at faktisk «Ja», vi elsker dette landet, kjenner du da.
1: Men du jo musiker og vant til å synge, men ja. Syng med det nebbe du har på en måte når det salmesang?
3: Ja, og det mener jeg en slik moderne misforståelse, og jeg jo en liksom agenda her i dag, da, at jeg mener at ja, hvis vi skal ha det repertoaret, hvis vi skal ha beredskapen da, til å synge sammen når vi som samfunn virkelig trenger det, og kjenner på det fellesskapet, ja, da må man ha lært en plass. Og høreskolen lærer, han lærer ikke det på topp 20 eller på YouTube. Det må man liksom lære i skolen da. Og da må man ta en tid til å lære det som jeg synes var kleint og litt kjedelig og flaut å synge på skolen også. Men du vet ikke når du, når vi som fellesskap har bruk for akkurat det.
1: Men en ting å lære deg, men det å ikke synge pent.
3: Det å ikke synge pent, igjen, allsang handler om fellesskap, og deres tonedøve, det en umistelig del av det utrolig flotte, mangfoldige arrangementet som blir I felles sång.
1: Plass til oss alle.
2: Jeg tenker her det et veldig godt eksempel på at musikken har en funksjon også. For det, det Odd snakker om her, det jo rent teknisk så utløser jo, når vi synger sammen, endorfiner I kroppen vår. Og vi trenger jo det på en dag som dette.
1: Mm.
2: Altså, vi må være med på dette, og vi skal sørge, og så må vi gå videre. Og det føles godt.

0: Slottsplassen. Og det en tradisjon, vil jeg si. Vi har jo hatt to kongelige begravelser nå, som jeg kan vite hva som skjedde på, både ved Kong Håkon og, og Kong Olav, så det et godt innslag av folketoner. Ja, i motsetning til store ceremonier på kontinentet, som kanskje lener seg mer på en klassisk musikktradisjon, litt mer tungt, så det mer den intime folkemusikken som vi tyr til. Mm. I de begravelsene som har vært nå med Kong Olav. Og det blir spennende å se hva vi får i Oslo Domkirke i dag. Da Kong Olav ble begravet, så sang for eksempel Harald Bjørke i Himmelen i Himmelen. Det jo bygget på en norsk folketone, den salmen der. Så, og det, man kan også tenke oss at det kommer noe samisk musikk i denne ceremonien. For det skal liksom uttrykke noe nært, og ikke bare noe formelt.
1: Mm. Og så det noen sanger som betyr mye for mange i en tid vi i nå. En av de sangene står du for, Odd Nordstoga, nemlig «Ein farfar i livet», ja. Som kongefamilien la ut et innlegg på sosiale medier etter kong Haralds død. Hvordan var det for deg å oppleve at den sangen hadde tilsynelatende blitt viktig for dem da?
2: Nei, det jo veldig skikk. Du blir jo takknemlig på en måte, og det litt ja, ganske stort da, at en sång du laget som ikke hadde noe slik i tankene i det hele, ikke, liksom, at den kan få det som en slik, at den kan få en betydning ut i meg og mitt, og det som jeg held på med, at det det største kompliment en låtskriver kan få.
1: Blir det litt rart?
2: Ja, blir jo i alle fall litt slik takknemlig og brydd på en måte.
1: Vi skal høre denne låta, «Ein farfar i livet», altså, som du har skrevet og synger, Odd Nordstoga.

0: Ein farfar I livet sang av Odd Nordstoga, og denne låten skal du høre en egen versjon av I kveld klokka 8 på NRK TV, om du vil det.
1: Det en dag for historiebøkene I Norge. Den spesiell, den annerledes, og I det klokken har slått 11, så noterer vi oss at den annerledes også her I NRK Radio.
0: Og vi skal følge deg hele dagen. Vi skal følge Kong Harald til graven. Om under en time kommer slottets porter til å åpnes før prosesjon, tusen takk, vi starter. Og vi følger gravferden der de går nedover Karl Johans gate og seremonien I domkirken.
1: Ja, Gry Veiby og Hugo Fermarello, vi med deg helt til salutten fra Akershus festing, til flaggene går til topps og til Kong Håkon den 8. Kommer ut med kongefamilien og hilser fra slottsbalkongen. Det klokken blitt 4:45. Det litt av en dag. Og det rart å tenke på at det gått mindre enn 2 uker. Det bare 12 dager siden Kong Harald døde. Det var fredag 28. august, litt etter klokken 8:30 om morgenen. Vi fikk greie på det, og det låt sånn.
2: Hans majestet Kong Harald den 5. Død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.
3: Fredag 28. august klokken 08:35. Budskapet en hel nasjon frykta var et faktum. Kong Harald var død, 89 år gammel. Statsminister Jonas Gahr Støre satte ord på følelsen som preget landet.
4: Kong Harald gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon samlet I sorg og takknemlighet.
3: Der sommeren var preget av eufori I rødt, hvitt og blått, var stemningen nå tung og sorgfull.
5: Veldig fint å se så mange unge mennesker her, og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster. Så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
3: Slottsplassen hadde forvandlet seg til et hav av lys, roser og barnetegninger. Mange av tegningene lagt ned av barn I de samme landslagsdraktene som de hadde på seg I sommer.
6: Han var en snill person. Jeg følte synd for han og...
7: Når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille.
8: Ja, beste gangen jeg og familien min har vært med på I alle fall.
3: De voksne ville også vise sin respekt, og politikerne innførte borgfred. Mens den nye kong Håkon tok valgspråket «Alt for Norge», begynte folk å samle seg I kirker over hele landet. Men også I moskéer, der kong Harald som første norske konge hadde vært på besøk.
9: Han hadde veldig stort hjerte for alle, og muslimene også setter stor pris på ham. Vi ser I ham staten, vi ser I ham Norge, vi ser I ham hele folket.
3: De neste dagene begynte tårene å tørke, og folk begynte å dele minner av kong Harald. Folket husker han kanskje fremfor alt som en morsom konge, med masse selvironi.
10: Må jo bare si at dessverre det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!
11: Du varm og klok. Du har humor. Den vil du garantert trenge. Og det håper jeg du har fått litt ifra meg.
3: Forfatter Trygve Skaug oppsummerte det kanskje aller best når han I et dikt beskrev en konge som kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet.
12: 1, 2, 3, 4.
3: Mens Norge fortsatt lo og mimra, rettet internasjonale medier søkelyset mot langt mørkere saker. Her fra BBC News.
13: In recent years, the family of his son, the Crown Prince Håkon, had been tainted by scandal.
3: I tillegg til sakene de fleste nordmenn kjenner fra før, kom det nye. Danske Ekstrabladet mente det var en hån mot

0: for han at Marius Borg Høiby fikk lov til å bære kisten til sin bestefar. Men til tross for kritikken fortsatte folk å fylle opp Slottsplassen, der de defilerte og skrev en siste hilsen til den avdøde kongen.
1: Kan jeg bare si det som jeg skrev i protokollen? Altså, takk for alt du har vært for oss og for hele folket.
0: Mens folket sørger, girer andre opp. Midt på natta øvde militære avdelinger på marsjrutene gjennom Oslos mørkløfte gata. Nå er øvinga over. Sperringene er satt opp. Over 600 journalister fra hele verden står klare til å dokumentere at i dag tar vi som nasjon vårt siste farvel med kong Harald.

0: Og reporter her, det var Daniel Eriksen. Og vi skal til Rådhusplassen, og der du, Linn Vik. Hva skjer der nå?
1: Her strømmer det til med gjester som skal inn I domkirken etter hvert. Først så skal de innom en sikkerhetssjekk her på rådhuset, før de skal busses opp til domkirken etterpå. Jeg står her med tre politikere. Det Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet, Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet og Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet. Jeg kan begynne med deg, Sylvi Listhaug. Dette en spesiell dag her I Oslo. Det en spesiell dag I hele landet vårt. Hva betydde Kong Harald for deg?
2: Nei, han var jo en folkekong, en morsom, inkluderende, fantastisk konge. Og jeg tror hele Norge var glad I han, og det viser jo også de reaksjonene som kom til etterkant. Så det en vemodig dag. Samtidig så tror jeg dette blir utrolig flott og verdig. Så mye folk som møtt opp, så store planleggelser som gjort der. Jeg tror det blir en flott seremoni, men selvsagt en trist dag.
1: Og Vedum, bortsett fra, hva skal jeg si, samme type hår, hadde du noe annet til felles med Kong Harald?
3: Vi var begge to veldig glad I monarkiet, og hvordan monarkiet binder generasjon etter generasjon sammen. Og det det som så rart I dagene her, vi har jo grått, men så har vi også gledet oss over en ny konge. Og når Kong Håkon var sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra I Stortinget, så var det både en vemodig dag, men også en høytidsdag, så ære være kongen.
1: Tonje Brenna, hvordan blir denne dagen, tenker du?
4: Jeg tror det blir fint, litt trist, og så tror jeg samtidig at denne dagen sammen med en del dager vi legger bak oss har minnet oss på noen ting, nemlig at I Norge så vi glad I fellesskapet. Vi setter pris på å få lov til å høre til, og vi et folk som liker å søke sammen både I gode og dårlige dager, og alle blomstene på Slottsplassen, alle de samtalene, alt det samarbeid vi nå har hatt, det tror jeg vi tar med oss for alltid.
1: Takk skal dere ha. Her på Rådhusplassen så fortsetter folk å komme, og alle skal etter hvert opp til domkirken.
5: Og det alle skal ikke det, det alle de som invitert, men tusenvis, ja sikkert 10.000 etter hvert, politiet hadde ikke noe ordentlig anslag I morges, samler seg rundt Karl Johans gate, hvor vi har vært allerede og sett her I NRK Radio. Pål Plassen, du skal kommentere, ta oss gjennom alt som skal skje, både prosesjonen og seremonien. Ja, hva slags dag det?
6: Det en helt spesiell dag som vi har vært inne på flere ganger. Nå det under en time til at dørene går opp på slottet. Det da hovedporten på slottet som åpnes, og så starta prosesjonen. Og den skal jo først gå nedover Karl Johan, og så til domkirka, så det gravferdsseremoni, og så går turen bortover det som heter Kirkegata mot Akershus festning, og så det en privat seremoni der, og så vil det hele rundes av med at kongefamilien kommer ut på slottsbalkongen. Akkurat nå så går de siste soldatene ut ifra Akershus festning, og de marsjerer altså for å stille seg opp I Oslo sentrum. Det 1900 soldater som skal stå langs denne paradegaten I dag. Både for å trygge Oslo sentrum, men like så mye en symbolsk handling for å vise den siste respekt og ære til hans majestet Kong Harald den 5., som I hele sin regjeringstid var forsvarets øverste mann. Men det altså, som vi har pratet om, en stor og høytidlig dag. Nå det innledning til det som kanskje det mest høytidlige øyeblikket, nemlig at prosesjonen startet. Og så etter hvert så skal vi jo til domkirka.
5: Og Gunni Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I det norske kirke, unødvendig å si, du da teolog og prest selv også. For alle som har vært I en begravelse, bisettelse, en seremoni I kirken, skiller det seg fra det vi har sett før?
7: Det vil være en seremoni, en gravferd, som jeg tror at de som har vært I gravferd I Norske Kirke vil kjenne igjen. Både de som har vært og de som kommer senere vil kjenne igjen dette her. Men det en ting som veldig annerledes, og det at det skal være ett minutt stillhet I begynnelsen, klokka ett. For når vi gravlegger en konge for hele landet, så står hele landet stille. Men ellers så jo, følger man liturgien I den norske kirke sånn som det, både med minnedel, og liksom man setter liv inn I en større sammenheng med skriftlesning og tale, og så overgir vi Guds hender, og så følger da til det siste hvilestedet.
5: Samtidig som i minnedelen så det jo ikke vanlig at det en statsminister som leser minneordene. Det blir ikke, blir det rom for privatsorg?
7: Altså, jeg tenker ofte det at i en gravferd så det alltid mer enn en som død. At vi har med oss alle våre som vi har mistet, for eksempel, eller som vi redde for å miste vår egen dødelighet. Så jeg tenker at gravferd en litt sånn spesiell seremoni, rett og slett, fordi at vi settes litt i kontakt med vår egen dødelighet. Og det jo en jordpåkastelse som en del av seremonien, og der legger presten jord tre ganger på kirka og sier «Av jord har du kommet, til jord skal du bli». Av jorden skal du igjen oppstå. Og da blir vi jo minnet på vår egen dødelighet også. Og det er ganske heftige saker.
6: Kanskje du kan si litt, Gunhild, fordi domkirka skal pyntes med grønt og fiolett. Hva er det her skal symbolisere?
7: Den granbarne som utenfor domkirka på denne her bygningen som vi har sett, er jo evig grønn. Og det minner oss om det evige, blant annet. Og det vanlige kongelige gravferder. Og så er det også fiolett, som i alle gravferder, fordi det det som kalles sorgens farge, som på en måte ettertanke sin farge. Så alltid i kirka, så når det fiolett, så det gjerne litt ettertanke. Og det det jo en sånn dag som dette også, og sorg.
6: Ja, og fiolett kommer jo av rødt og blått, da.
7: Ja.
6: Kjærlighet og himmelblått.
7: Kjærligheten og det himmelblå, og det også ikonkunsten har også blått som himmelens farge og rødt som jordens farge, og det lange tradisjoner for de fargene vi har.
6: Mm. Og så det jo sånn at vi skal ta dere med og gi alt av lyd fra den her seremonien i domkirka, og prøve oss å fortelle hvem som skal gå i den her prosesjonen som vil bli ganske majestetisk. Det må være riktig ord på en sånn dag.
5: Og hvem, Gunhild, det som skal forrette denne seremonien?
7: Det preses i den norske kirke, biskopen som liksom den ledende biskopen av alle biskopene. Det pleier det å være i kirkelige gravferder. Det var det også i 1991 da kong Olav ble gravlagt. Men den gangen så var Oslo biskop og preses samme person, så da var det en biskop. Nå fra 2012 så dette to forskjellige personer, så vi har både nå preses, ledende biskop med oss, og Oslo biskop. Så vi har to biskoper denne gangen.
5: Det må være litt av en prøve. Du har selv forberedt prekner og gravferdsseremonier. Hva tror du han tenker på når han skriver sine ord?
7: Det er jo litt av en jobb å tolke et menneskeliv liksom, i en stor sammenheng, men jeg tror at han er godt forberedt, og jeg tror at han ønsker å si noe om kjærligheten som sterkere enn døden.
5: Gunhild Nordgaard Heimstad, rådgiver for liturgi i Den norske kirke. Du blir med oss senere i løpet av denne vemodige, lange dagen som vi følger her i NRK Radio P1 og mange av P2 og mange av kanalene våre.
0: Og over hele landet så samler folk seg på bytorg, biblioteker, kinoer og kirker når gravferden til kong Harald skal vises, om de ikke sitter og hører på radio. Og gravferden setter også sitt preg på Kongsvinger ungdomsskole i Hedmark. Der har elevene tatt initiativ for å markere dagen, reporter Knut Øyvind Hagen.
8: Ja, her på Kongsvinger ungdomsskole så det en dag fylt av varme, vemod og vennskap. Her har man nemlig tatt flere grep for å markere den historiske dagen. Dette jo en av Norges største ungdomsskoler med cirka 600 elever. Og i dag så de nesten alle sammen kledd i mørke klær, og sitater fra kong Harald pryder skolebygningen og rommene. Først til to jenter som står sammen med meg, Lili Johanna Rimfelt og Signe Marie Fiskerud Sveen. Hvorfor tok dere dette initiativet til at alle elever skal gå med mørke klær i dag?
9: Vi synes det ble ganske feil å ha en helt vanlig skoledag når det skjer en så stor hendelse. Så da kom vi i elevrådet frem til å blant annet dempe lyset og gå i svarte klær. Det jo en del av norsk kultur å gå i svart under sorg og under begravelser, så det ble vår måte å vise respekt til kongen og kongefamilien i dag.
8: Og Signe, hvordan det å se at så mange har fulgt oppslutningen og har på seg mørke klær i dag?
10: Det veldig fint. Det setter vi i elevrådet veldig stor pris på. Vi hadde egentlig ikke tenkt å se så mange møte opp i mørke klær, men det var veldig fint.
8: Ja, hva gjør dette med samholdet på skolen, Lille Johanne?
9: Nei, altså, det betyr jo veldig mye at såpass mange ble med, og jeg føler at det sier veldig mye om oss som skole, og jeg føler meg skikkelig stolt når jeg ser rundt i skolegården i dag.
8: Markus Sagvåg Ørbakken, du en av de som tok initiativet til disse sitatene. Hvorfor ville dere henge dem opp rundt om på skolen i dag?
11: Vi ville henge opp sitatene fra Kong Harald for å vise folk litt hva han har sagt opp igjennom, og at det kan være en fin ting da, at folk går rundt og kanskje leter litt etter sitatene og leser litt om det.
8: Hva vil gjøre aller mest inntrykk på deg i dag, Lili?
9: Nei, altså, jeg kan jo ikke se for meg et liv uten kongen. Han har jo vært konge hele livet mitt. Så jeg kommer til å kjenne skikkelig godt når jeg ser på begravelsen etterpå, at det kommer til å bli ganske tungt. Han er jo Norges bestefar, og han har hatt en ganske stor rolle i livet mitt, så det kommer til å kjenne på mye.
8: Det blir et godt sted å samles, og dele og være, og hvor de viser kong Harald den siste ære.
5: Og vi flytter oss fra Kongsvinger til Oslo sentrum. Eva Marie Bulai, du står på stedet, du ser rundt deg. Hvor er du nå?
12: Jeg står og ser oppover mot slottet. Jeg står akkurat i krysset som vanligvis veldig travelt og fullt av biler. Nå det gjort klart for at båra skal komme ned her med prosisjonen. Og det jeg ser nå soldater som får retta på uniformen sin. De står her, de bevæpna, står og holder på et våpen som de skal holde på i noen timer nå. Det nypussa sko til uniformen, og det marinefolk, det soldater her i grønne uniformer akkurat hvor jeg står, og det luftforsvaret, det sjøforsvaret, det alle her. Og nå blir de her soldatene plassert utover langs ruta sånn som de skal stå, med noen, ja, en og en halv meters mellomrom cirka.
5: Ja, for der skal jo de dannes på allier. Vi var med, vi, Marie, på appellen de fikk på festningen før de marsjerte ut, og oppfordringen om bevege hender og tær og sånn, så de ikke skulle miste varmen. Men ser du andre som har kommet for å få det med seg, for å være der på denne dagen?
12: Det ser jeg. Jeg må bare si en liten detalj her nå. Nå det overordnet som går rundt, og så holder de opp geværet litt, sånn at de som skal stå og holde på det her våpnet lenge, kan få lov å røre på fingrene, akkurat som du sa. Rundt ruta her nå, så begynner det å fylle seg opp. Det noen som har vært lure og gått opp på en liten knaus, så de ser veldig godt. Og så det andre som har kommet veldig tidlig, så de får stå helt langs ruta, altså stå inn til sperregjæret. Så det begynner å ligne på 17. mai antallet folk som her. Det som forskjellen fra 17. mai at flaggene nå på halvstang. Og det en rolig stemning her. Folk spent, men de jo også preget av at det en alvorlig dag i dag.
5: Men hvordan været da? Det var jo snakk om at det skulle regne, men det ble ikke sånn.
12: Det ble ikke regn, men akkurat nå det overskyet. Det har vært en del sol tidligere. Men det egentlig ganske behagelig vær å stå ute i. Du blir ikke for varm når sola bare titter frem sånn innimellom. Og så litt her i sted så kom jeg jo i prat med en familie med en liten baby på 7 måneder. Og de har tenkt å være her hele dagen. Fylt opp vogna med bleier, fylt opp med litt smoothie og vann. Og de har tenkt å stå her og få med seg hele prosesjonen til tross for en liten baby i vogna.
5: Du verden, Eva Marie Bulai, du følger med videre, skal tidlig krøkes. Han eller hun kan bli en av dem vi intervjuer om mange år, som har opplevd alle kongene. Ja,
0: ja det kan hende at det skjer, ja. Nå om litt så er det klart for oss å prosesjon. Men før det så skal du få

0: Mathias Eik der med Hjem. De siste dagene så har det kommet kongelige gjester, både via lands til vanns og fra lufta. Og kollega Marte Kaas Arntzen, du står nå utenfor Domkirken i Oslo, der alle sammen skal samles til gravferd klokka ett. Og hvordan stemningen i Oslo sentrum nå?
1: Under en blågrå himmel så begynner gjestene med busser å komme til domkirka. En av de slapp akkurat av sine gjester nå. Her det menn i mørk dress som begynner å gå inn inngangen på domkirka her. Også setter en i kofte. Det kvinner i sorte kjoler som går sakte inn og gjør seg klare til denne gravferden skal begynne klokka ett. Og kulturkommentator Inge Merete Obbelstad, vi har jo tidligere i dag vært innom at de viktigste gjestene, kanskje kongelige, de fra Sverige og Danmark. Og så vet vi at prinsesse Anne og prins William kommer fra Storbritannia. Hvorfor kommer ikke kong Charles?
2: Det rett og slett ikke tradisjon for at den britiske monarken kommer personlig i slike tilstelninger som dette. Der det vanlig å sende en representant for familien. Men jeg vil jo si at det et tegn på denne gravferdens viktighet, at det tronarvingen, prins William, prinsen av Wales, som kommer. Kong Charles har for øvrig vært i gravferd i Oslo før og gått nøyaktig den samme ruten som hans sønn skal gå i dag. Det var han som var dronning Elisabeths representant under kong Olavs begravelse i 1991.
1: I går så landet den spanske kongefamilien på norsk jord, og skal vi innom dronning Sofia, som har et litt spesielt bånd til kong Harald.
2: Vel, de deler i hvert fall noen ganske opprømte spekulasjoner tilbake på slutten av 50-tallet og så vidt begynnelsen av 60-tallet. Dronning Sofia jo opprinnelig gresk prinsesse. Hun det eldste av de tre barna til kong Paul og dronning Frederica av Hellas. I 1959 var denne familien på sitt første besøk i Oslo, og da rant norske aviser over seg av spekulasjoner om det kunne bli noe mellom daværende kronprins Harald og prinsesse Sofia. Ingen av dem var etter noe å dømme interessert i hverandre, og hun skulle nevne det i sin selvbiografi at hun syntes dette var litt pussig, siden de faktisk aldri hadde møtt hverandre før dette besøket i 1959.
1: Hun altså en av dem som kommer til å sitte inne i domkirken, som vakkert pyntet med en lilla baldakin og det eviggrønne granbar utenpå, mens disse to flaggstengene da står med flagget på halvstangen.
3: Og sist hørte vi, så var jo Charles her, den gang ikke kong Charles, men prins Charles også, og så var det mange andre kongelige. Det var i 1991 for å følge kong Olav til graven.
4: Dronning Margrethe av Danmark, kong Carl Gustav av Sverige, prins Henrik av Danmark og kong Juan Carlos av Spania.
3: Og nå, 35 år senere, skal kong Harald følges til graven. Einar Lies Langsvold, reporter med stor sans og god rede på kongehusene. Du har fulgt med på den kongelige gjestelisten, og fortell oss nå, hvem det som kommer fra kongefamilier som ikke lenger har et land å styre?
5: Ja, det blant annet den greske kongefamilien på plass. De har ikke vært regjerende i Hellas siden 1973, så derfor kommer jo også den greske presidenten på vegne av landet Hellas. Men tidligere dronning Anne Marie her, for eksempel, og to av hennes barn, prins Nikolaos og prinsesse Alexia. Og så det også kongelige fra Serbia og Jugoslavia, kronprins Alexander og kronprinsesse Katarina. De en kongefamilie som flykta fra det landet under 2. verdenskrig og aldri kom tilbake igjen på tronen etter det. Og så altså Rosario Nadal her. Hun var tidligere inngiftet i det tidligere kongehuset i Bulgaria. Og så hun visst nok også da venninne med dronning Mette Marit. Og så det også flere abdiserte kongelige som her da. Prinsesse Beatrix og dronning Sofia for eksempel.
3: To ting. Anne Marie, hvem hun igjen?
5: Ja, Anne Marie altså da lillesøsteren til dronning Margrethe av Danmark, så det betyr at de har altså et ganske nært familiebånd til den norske kongefamilien, som nok noe av grunnen til at en del av disse tidligere kongehusene fortsatt med på grunn av familiebåndene.
3: Familiebåndene og en slags solidaritet, altså Hvorfor kommer de så kvinne- og mannsterke?
5: Ja, altså jeg tror jo det er jo også veldig mange andre kongehus i Europa som ikke kommer, så det er jo kanskje litt fordi at det er først og fremst familiebånden og vennskapet da, som gjør at de kommer denne gangen til Graffarate kong Harald.
3: Det italienske kongehuset da?
5: Det har vi ikke sett noe til, så vidt jeg har sett hvertfall.
3: Er dette vennskapet noe som fortsetter i den neste generasjonen?
5: Ja, i hvert fall mellom de regjerende kongehusene er det det. Ingrid Alexandra er nær venninne med mange av de kronprinsene og kronprinsessene ellers i Europa.
3: Einar Islandsvold.
6: Det mange som har sett fram til å få være med på dagens gravferd, og en av dem Marte Kristine Paulsen. Hun har tidligere fortalt her i NRK hvordan kongens ord, da hun var tenåring, redda livet hennes. Hun vokste opp i et hjem med vold, men kong Harald trøstet henne med at det som skjedde der ikke var hennes skyld. Og i dag så hun invitert til gravferden, og det fint å få vise kongen den siste ære, sier hun.
7: Rørt, beveget, det veldig følelsesladd. Så det blir spesielt en stor, stor ære. Og min måte å vise takknemlighet for det han gjorde for meg.
8: Sist vi snakket sammen så fortalte du at du var litt lei deg for at du ikke hadde fått takket han for hvor mye det han sa til deg betydde for han. Blir dette en slags takk?
7: Ja, det gjør jo det. Absolutt.
8: Hvordan fikk du vite at du var invitert?
7: Jeg lå egentlig helt nyoperert på sofaen og scrollet på Facebook, og der dukket det opp fra VG eller Dagblad at hvis man hadde fått en invitasjon, så ville det dukke opp på mail. Og så tenkte jeg, det skjer ikke meg. Og så sjekket jeg mailen min.

0: Og der var det invitasjon da. Så først så trodde jeg det var scam. Jeg tror det var noen som hadde lurt meg. Så jeg måtte få samboeren min til å kikke, og jeg måtte ringe mamma. Så gikk det opp for meg da, at dette stemte. Og at jeg fikk lov til å delta i kongens gravferd da.
1: Hva tror du 13 år gamle Marte hadde tenkt om det?
0: Oi. Jeg vet ikke om 13 år gamle Marte hadde tenkt sånn, for han var umistelig. Men lille Marte I dag hadde jo følt det som en stor ære. Og det gjør jeg jo nå.
1: Hva tror du du kommer til å tenke på når du sitter inne I domkirken der?
0: Vanskelig. Jeg klarer liksom ikke å forestille meg noe av dette her. Det jeg lurer mest på hvem jeg skal sitte ved siden av, og hvordan jeg kommer til å reagere. Ja.
1: Det noen du håper du skal sitte ved siden av?
0: Ikke lage meg noen tanker om det, eller hvis det en god hånd man kan holde I, hvis det blir for tøft, så håper jeg at det mulig.
1: Mange 100 000 mennesker har lest og hørt og sett din historie etter at du fortalte den I forrige uke. Hvis det nå et barn der ute som hører eller ser deg nå, som vokser opp som du gjorde I et hjem med vold, hva vil du si til det barnet?
0: Fortell. Finn en du stoler på, en du føler trygghet I, og fortell. Ja.
2: Og det sa altså Marte Kristine Paulsen, som invitert I kongens gravferd I samtale med Lindvik. Og du hører på NRK Radio, og vi skal følge deg gjennom hele gravferden.

0: opptrådt i mange kongelige anledninger. I dag det gravferd for kong Harald. Og for de som ikke invitert til seremonien i Oslo Domkirke, så kan du høre den her i radioen, se den på fjernsyn, eller samle deg. Et sted som veldig mange oppsøker ellers også, det nye store biblioteket i Oslo, Deichman Bjørvika. Mange unge spesielt kommer dit, og reporter Rushdie Syed, det sånn i dag også?
1: Folk har oppsøkt seg til Deichman Bjørvika. Det litt tomt akkurat i den salen som skal vise sendingen om litt. Men folk har kommet hit, Merethli. Du biblioteker Deichman over hele Oslo. Hva forventer dere ut av dagen i dag?
2: Du, vi vet jo at det kommer veldig mye mennesker til sentrum. Mennesker i byen siden man fikk vite at kong Harald var alvorlig syk, og etter han gikk bort, så har det vært stort. Han har beveget seg i sentrum og opp til slottet, og vi forventer jo, vi kommer veldig mange inn i dag, og vi på en vanlig dag så 20 000 mennesker innom Oslo-bibliotekene, og for oss det da fint å kunne legge til rette for at man skal kunne følge begravelsen også fra oss.
1: Ja, for vi på Deichman Bjørvika, men dere har å kunne vise gravferden andre plasser også.
2: Ja, vi har mange bibliotek, 24 bibliotek rundt i Oslo, så de bibliotekene som har mulighet for det har satt opp skjermer. Så der vil man kunne se, og så jo hele sentrum fylt med skjermer, så det gode muligheter. Men vi vet at, og vi ser jo at folk søker sammen i den, og har søkt sammen i disse ukene, og vi ønsker å sørge for at en stor åpen plass som Deichman også er med å kunne tilrettelegge fra fullt dagen.
1: Så hvis du ikke har fått plass ved en av disse storskjermene i sentrum, så kan man ta turen ned til Deichmansalen i Deichman Bjørvika.
0: Takk, Rushdie Syed. Det litt sånn hakkete linje. I dag det mange som skal på å bruke nettverk her og der. Og så kan man dra til alle de andre bibliotekene i landet, antageligvis veldig mange, som kirker og andre forsamlingssteder som kommer til å vise seremonien.
3: For 4 år siden fikk Ella Løvlid Dalane møte kong Harald da han var på offisielt besøk i Flesberg kommune. Og etter kongens død så har det møtet her fått en ekstra stor betydning.
4: Her de bildene. Her et hvor jeg gir ham blomster, og så her et av bare meg da.
5: Bilder fra et minnerikt møte har fått en helt spesiell plass over senga på jenterommet. Ella Dalane Løvli var 7 år da hun fikk oppgaven med å ta imot kong Harald, da han besøkte Flesberg for 4 år siden.
4: Det veldig stort nå at jeg har liksom møtt vår døde konge da.
5: Men det var litt tilfeldig at valget falt på akkurat Ella. En trekning på skolen skulle avgjøre det hele.
4: Jeg satt i klasserommet og fulgte med, og så kom rektor inn i klasserommet med rosa dress på. Og så sa hun at jeg skulle gi blomster til kongen, og at kongen skulle komme hit.
6: For hva var det du måtte øve på da, i forkant?
4: Jeg skulle øve på å neie, og så hva jeg skulle si, og så hvordan jeg skulle gi ham blomster.
5: Hun en av mange tusen barn over hele landet som har tatt imot kongen med blomster. Ella stod klar denne høstdagen med nyfrisert hår og lånt flesbærstakk. Men det var noe som hadde gått i glemmeboka.
4: Jeg hadde ikke øvd heller, så da måtte jeg bare øve kjapt med ordføreren hva jeg skulle si og sånn. Og så kom kongen da.
5: De siste dagene har gått til å mimre. Mamma Mona og Ella scroller på mobilen og ser på bilder fra et minnerikt møte.
4: Fordi vi kaller jo skolen vår for skattekiste, så sa han det er første gangen jeg har vært inne i en skattekiste.
5: Ja. Men som resten av landet så har også Ella kjent på følelsen av sorg etter kong Haralds bortgang.
4: Jeg synes det var veldig trist, fordi han var jo en sånn veldig god og hjertevarm og morsom konge.
5: Nå har vi fått en ny konge, og Ella ikke bekymret for fremtiden.
4: Jeg tror han kommer til å gjøre en god jobb da, som konge.
6: Kanskje han kommer til Flesberg?
4: Ja, jeg håper det.
0: Og vår reporter i Flesberg i Buskerud var Caroline Stangnes, og nå begynner det å tette seg med mennesker.

0: Her i Oslo sentrum, reporter Muneve Yildiz, du står ved det kjente Grand Hotel. Du har stått der en stund. Hvordan er det for dere som står og ser og står litt til?
1: Ja, vi har stått her en liten stund med flere kollegaer, og nå begynner det å bli ganske fullt her, og sola titta akkurat frem sånn 20 minutter før Kong Haralds båre skal gå gjennom Karl Johans gate. Det mye folk her nå. Det en rolig og utrolig verdig og stemning her med folk som vil få med seg det som skjer. Jeg har med meg to unge herremenn som har tatt fri fra skolen eller studiet på Ås for å være her og få med seg gravferden. Magnus, hvorfor du her i dag?
2: Jeg her fordi jeg synes det fint å kunne stille opp med sånn anledning. Vi fikk jo muligheten fra universitetet å kunne stille opp her selv. Og det veldig naturlig å kunne være her for en sånn anledning da. Og så litt kult å kunne se så mange rundt Karl Johan da, og så mye folk. Så det stas.
1: Tobias, vi snakket akkurat litt om stemningen her med dere. Hvordan vil du beskrive det?
3: Jeg vil egentlig beskrive den som ganske rolig. Til tross for at det såpass mye folk, så det ganske rolig, lugn stemning, samtidig som man folk prater og på en måte... Ja, det en naturlig stemning, men ganske rolig.
1: Det veldig rolig her. Det stort sikkerhetsoppbud her, og det ser man blant publikum. Det flere sivilpoliti som passer på at alt skal gå bra her.
0: Munever, får dere sett noe gjennom soldatene?
1: Nei, dessverre. Det ganske tett med folk opp mot sperringene her. Okay, for de fleste av oss.
0: Ja,
1: men... Nei, dessverre.
0: Det handler om å være der.
4: Det handler om å være der, for nå
1: Å være her.
4: Ja, nå det ikke lenge før portene på slottet går opp og prosesjonen kan starte. Og kollega Pål Plassen, hva skjer på slottet akkurat nå?
5: Nei, nå vet vi jo at det skal være en privat samling for kongefamilien og de som skal gå i prosesjonen fra blant de aller nærmeste. Man trenger jo ikke veldig fantasi til for å skjønne at det her kommer jo også til å bli en kraftanstrengelse. Kanskje trenger de å rett og slett få opp litt styrke, for man skal jo da gå og bli sett av alle langs ruten, av alle TV-kameraene som skal forsøke å fange opp det her som skjer. Så det vi har hørt at de skal ha en liten samling nå, og så nå klokka jo straks 11:45, så nå begynner man vel også å stille seg opp bak hovedporten, som skal gå opp 11:58.
4: Alles øyne på seg i sorgen. Politisk kommentator Håvard Nyhus, det begynner jo å fylle seg opp også i Oslo sentrum. Det veldig mange som vil få med seg dette her. Masse sikkerhet rundt det også. Hva leser du ut av det?
6: Det særlig to ting, tror jeg. Det ene jo at det et vitnesbyrd om folkets dype kjærlighet til kong Harald. Han var folkekongen, og det ser vi at de viser med beina sine nå. Så tror jeg det handler om en annen ting også, at dette blitt veldig eksotisk. Dette med sørgemarsj, prosesjon, denne millimeterpresisjon til alle de som står og beveger seg, det tror jeg representerer noe litt annerledes enn det folk flest vant med til vanlig, og som de kanskje tørster etter, og som de får nå.
4: For det jo et ganske fascinerende skue også dette her, alle disse soldatene som står i et menneskelig gjære opp Karl Johan.
6: Ja, det tror jeg for mange. Husk at alle de i Norge som under 40 år har aldri opplevd dette før, for alle praktiske formål, så jeg tror det representerer noe veldig nytt og noe annerledes med disse sakramentene og ritene, og de siste to ukene så har jo mange lært seg veldig mange nye ord, katafalk, riksregalier, sørgeflor, lavett. Altså, dette representerer noe annet som, og nå gjentar jeg meg selv, som jeg tror folk tørster etter og som de vil ha.
4: Så vi har hørt mange som har fortalt om forholdet sitt til kong Harald. Tidligere i dag så hørte vi en kvinne som jobber på en møbelfabrikk på Sunnmøre som sa at jeg ikke visste at jeg var så glad i kongen før han døde. Hvem skulle tro at jeg skulle gråte? Er det litt sant? Han var liksom en konstant karakter som vi kanskje ikke visste at vi var så glad i.
6: Ja, og så tror jeg det litt sammensatt hvorfor folk sørger. Det ene jo at mange var glad i kong Harald, fordi han var som en bestefar, som veldig mange sier. Men jeg tror også når folk rammer seg et sånn veldig akutt vemod som skjer i det

0: Norken dør, så handler det også om at de gråter, for de mister en del av seg selv, de mister en del av den tida de har levd i, det et helt kapittel også i deres egne liv som borte, så når folk gråter så det flere grunner til det, og de gråter også på sine egne vegne.
1: Jeg må jo si at jeg har gjort meg noen observasjoner. Jeg jo til vanlig stasjonert hos NRK i Trondheim, så jeg har fått med meg stemninga både utenfor Stiftsgården og vært inne i Stiftsgården og skrevet kondolanseprotokoll og gjort det samme i Oslo. Og det jo alltid litt fascinerende å se hvem det som kommer dit, og det virkelig et tversnitt av befolkninga, gammel og ung, av alle type mennesker i samfunnet. Jeg husker før Stiftsgården i Trondheim, så det jo da unge menn som kommer i caps og tar av seg capsen før de går inn de doble dørene til Stiftsgården og setter seg inn, og de var veldig nøye der på å ha fotoforbud. Dette skulle ikke bli noe man skulle på en måte gjøre en fotosession ut av, og at hver skulle få lov til å gå litt sånn fram til den minneprotokollen alene, og man skulle få litt tid i den fine salen. Og til og med på hotellet jeg bor på her i Oslo, så ligger det en minneprotokoll fremme, og så kikker jeg etter at en ung fyr hadde tatt av seg kapsen der også da, for å skrive, og så skriver han «Du var min konge!» Og det der «min konge», det synes jeg også det ligger ganske mye i, og så glemmer jeg aldri den barntegningen som lå utenfor Stiftsgården der det stod «Jeg trodde ikke på Gud, kong Harald, men jeg trodde på deg».
2: Mm. Det noe med fellesskapen i sorgen her også.
0: Ja, nå nevner du Trondheim, og vi ser jo veldig mye Oslo på bildene, og det jo naturlig at det blir veldig fokus på Oslo og hovedstaden. Men jeg bor i Førde, og jeg har reist landet rundt de siste to ukene, og dette skjer jo over hele landet. Dette ikke noe Oslo-fenomen, det et helt folk som sørger, og hvis jeg meg bekjent, så det vel 150 kirker som i dag direkte overfører denne begravelsen.
2: Vi skal høre litt musikken.
3: Vi skal tenne et lys,
2: vi skal tenne et lys
3: og det gjør vi sammen med Susanne Sundfør. Mm.

0: Det var Lys med Susanne Sundfør. Og over hele Oslo altså, så forbereder de seg nå til kongelig gravferd, og vi skal prøve å fange opp stemningen. Gå først til deg, reporter Eva Marie Bulai. Hvordan er det der du er?
1: Her så ser jeg rett opp på 6 store fakkeltårn som står og lyser med kong Harald den 5. Sitt monogram. Og soldatene står i ledd og står og venter på at båra snart skal komme ned over Karl Johan. Det er ikke lenger mulig å krysse Paradegata her. Hvis dere hører, så hører dere spansk i nærheten av meg her. Det er svenske journalister, det er tyske, det er tjekkiske, det er polske. Alle venter på at båra skal bli fraktet nedover her i en sørgeprosesjon. Og folk står klar langs ruta. Noen har tatt plass opp på en liten høyde, så de får enda bedre utsikt. Sola kom akkurat frem.

0: Nå, og vi ser slottet i det fjerne, der kongeflagget på toppen for kong Håkon, og der det senket til halvstang på balkongen for kong Harald.
1: Og lenger ned på Karl Johan, når du nærmer deg Stortinget, så det soldater fra Sjøforsvarets rekruttskole, KNM Harald Hårfagre, som står i espalier. Men det også soldater fra hele forsvaret, alle forsvarsgrener som står på geledd oppover. Det ganske krevende å stå sånn i flere timer, så innimellom så får de strekke på bena, i hvert fall fram til klokka blir 12 og prosesjonen begynner. Det fullt av folk her også, og mange spent, men det veldig sånn dempet og fin stemning her blant dem som står og ser på.
2: På plassen foran domkirka så det plass til flere skuelystne. Jeg satt akkurat i stad og så ut på to små jenter som hadde fått hver sin is i påvente av det som skal skje klokka tre, og sto på tå for å skue opp mot den lilla baldakin og inngangen inn til domkirka. Så fortsetter gjestene å komme her. Vi har sett Ståle Solbakken, Aftenposten skriver også at Lise Klaveness og tidligere IOC-president Gerhard Heiberg skal være på plass inne i domkirka, kjører stadig vekk politibiler forbi, og så kikker sola veldig fint gjennom et tynt skylag på en veldig blå himmel.
3: Her fra Akershus festning så setter høstlyset og den tunge steinen fra det historiske landmerket en spesiell ramme rundt dagen. Og for dere som hører på og som ikke kjent i hovedstaden, så dette det mektige grå steinslottet med tykke festningsmurer og grønne gressvoller som troner rett over Oslofjorden like ved rådhuset. For halvannen time siden så marsjerte 1900 soldater fra alle forsvarsgrenene ut mot sentrum for å dranne espalier. Det ikke så mange igjen, men de dere kanskje hører i bakgrunnen nå, det en æresbrigade fra Storbritannia som øver, fordi det jo her kong Harald skal stedes til hvile i det kongelige mausoleum. Kapellet kledd i lys marmor, og i det tildekkede rommet skal kongens kiste plasseres i en ny sarkofag, altså en kiste som står synlig oppe på gulvet. Der får han sitt siste hvilested, side om side med sine foreldre og sine besteforeldre, midt i hjertet av norsk historie, helt nede ved Oslofjorden.
4: Vi hører de engelske soldatene, de britiske soldatene, og dere, Anja, Marte, Kjartan og Marie, blir med oss utover dagen her i NRK Radio. Og så minner vi om at i hele landet så vil folk hilse kong Harald den siste gang, også i Møre og Romsdal.
5: Jeg vil takke han for alt han har gjort for alle. Han har sett alle, snakket til alle, og vært en veldig stødig person i alle årene.
6: Deres Majestet, takk for at du har vært symbolet på alt som og har vært godt og fint med landet vårt. Og takk for din vakt.
7: Kong Harald, du den eneste kongen jeg har kjent hele livet. Og jeg innser nå at jeg har ikke tatt deg for gitt, men det har vært en veldig deilig følelse at du har vært kongen vår. Jeg kommer til å huske latteren din aller best.
8: Slik minnes brandmannen, butikkdama og skoleeleven i Kristiansund, kong Harald, på gravferdsdagen. Ann-Kristin Langeland er sokneprest i Sunnulven og Stordal på Sunnmøre. Der har kyrkjene vært åpne flere dager etter dødsfallet til kong Harald. Langeland sier hun at mange samtaler de siste dagene om sorg.
9: Ja, det har jeg, for det jo et naturlig tema disse dagene, men det jeg erfarer at veldig fort så går samtalen over i noe annet. Altså, de snakker først om tap av kongen, men så plutselig så vi inne i en samtale der de snakker om tapet av egen far, egen mor, eller andre de har mistet. Det som om kongen sin død har åpnet en dør inn til noe helt sånn allmennmenneskelig. Og jeg synes at nå blir vi så veldig mint på at livet det er sårbart, og at livet er så verdifullt. Og det har folk behov for å snakke om.
8: Presten fra Sunnmøre tror mange erfarer at det ulike former for sorg.
9: Den nære sorgen treffer jo hardere, og den lammer oss mennesker på en annen måte. Men så tror jeg det veldig sånn ærbødig

0: mitt opp.
1: Klokka nå 11.55 her I NRK Radio, der vi følger deg gjennom gravferden I dag, og snart så begynner prosessionen, snart åpnes portene til slottet, og de sørgende vil gå ut. Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, Ragnhild Veire og Paul Plassen, du skal få ta oss gjennom det som nå skjer.
0: Oslo slott ligger og bader I et høstgyllent lys. Klokka snart 12, og hans majestet kongens garde har stilt opp sitt æreskompani. Det snart klart for den siste reisen til hans majestet, kong Harald den 5. Han skal følges til Oslo domkirke, nedover Karl Johan, og langs ruten det stilt opp 1900 soldater som skal danne en verdig ramme rundt det vi ser nå. Om mindre enn 2 minutter så går hovedporten på slottet opp. Og da kommer en prosesjon ut som blir ledet av ridende politi. Og så følger garden, hoffsjefen, båren som blir eskortert av adjutantstaben til hans majestet kongen. Og så følger familien og etter hvert de styrende maktene. Foran slottet på balkongen så henger flagget på halv stang med sørgeflor. Og sånn kommer det til å henge fram til minnehøytideligheten på Akershus festning ferdig I ettermiddag. Kongefamilien vil da returnere til slottet og hilse flagget og folket sånn at man kan ha flaggene på full stang igjen. Det en spesiell dag I Oslo. Og Johannes Kipsgaard, du jo oberstløytnant og kan kommentere det militære for oss. Hva det du ser foran deg nå?
2: Ja, nå ser vi jo garden som stilt opp foran her med en stor del av sin styrke. Garden vil vi jo se på mange forskjellige steder I dag. Her oppe så jo da æreskompaniet, og I tillegg det som kalles for prosesjonskompaniet, som vil gå da nedover Karl Johan. Og I tillegg så vil det da være et gardekompani som på Akershus festning. I tillegg så jo mange gardister vi ikke ser, fordi at garden står jo vakt 24 timer I døgnet hele året også. Så også ute på de faste vaktstedene så jo gardister nå. Men jeg sikker på at alle av dem som nå ikke akkurat står ute på post, de følger nok nøye med på det kameratene sine gjør nå.
0: Ragnhild Veire, musikkjournalist her I NRK. Musikken blir viktig. Det går umiddelbart I gang med sørgemarsj. Skal vi komme til å høre?
3: Det blir sørgemarsj av Ole Olsen. En Norges nordligste komponist, som han kalt. Har en veldig vakker sørgemarsj, vil jeg si, med en veldig sånn fin, litt lys og lett melodisk tone. Men med denne gjenkjennelige taktfaste marsjrytmen som skal hjelpe oss med å dra oss gjennom dette.
0: Mm. Og så skal man gå veldig sakte, Kipsgaard.
2: Ja, og det krevende, fordi at soldater trener jo en del på marsjering, og kan si garden kanskje trener aller mest på det, og da trener man jo på et tempo som dobbelt så høyt som det skal gås I dag. Så dem som har trent mye, de må jo da justere den inndrillingen som de har gjort. Så det krevende, men det samtidig kun et spørsmål om trening også. Ellers så det jo også interessant det med altså betydningen av Ole Olsen. Altså han var jo en veldig markant stemme for Nord-Norge, men han var jo også en veldig markant person I forsvaret. Han var jo musikkinspektør for herrens musikk I et par ti år på begynnelsen av 1900-tallet, og har også en sterk link til forsvaret.
0: Da har hovedporten på slottet I Oslo åpnet seg. Kirkeklokkene ringer. Vi hører rådhusklokkene I bakgrunnen, som markerer at klokka nå straks 12. To av politiets sikkerhetsvakter står utenfor porten, og begravelsesprosesjonen venter på innsida. Og akkurat der så tar hoffsjef Olav Heian Engdahl I sin uniform de første skrittene ut av hovedporten på slottet. Og her

0: dette.
1: Signal, og det spilles jo alltid når de kongelige inn- og utpasserer slottet eller andre steder.

Her hørte vi parademarsj, og som Kipsgaard sa, det her er alltid signalet som betyr at kongen ankommer eller drar fra slottet offisielt. Nå skal kong Harald den 5. ut på sin aller siste reise. Bak hoffsjefen kommer et militært kjøretøy, en sort Mercedes-Benz Geländewagen, som trekker båren på en kanonlavett. En tilhenger som egentlig brukes til kanoner, men som i dag frakter kisten, som er svøpt i kongeflagget. Oppe på båren ligger en bårebukett fra familien. Det er kongehusets militære hjelpere, adjutantstaben, som går bårevakter på hver sin side. De representerer forskjellige våpengrener. Og her hører vi sørgesalutt fra Akershus festning. Akkurat nå saluteres det også på alle de saluttpliktige festningene rundt i landet.

0: Bak båren går Hans Majestet Kongen, hennes kongelighet kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Til forskjell fra kong Olav sin begravelse, så har de kongelige kvinnene ikke på seg de her heldekkende sørgeslørene, men netting i svart foran ansiktet. Bak følger en fin svart bil med kjennetegnet A2. Der sitter dronning Mette Marit og dronning Sonja. Sonja, som var kong Harald sin store kjærlighet og støtte gjennom hele voksenlivet. Da han døde 28. august, var det dagen for det som skulle vært deres 58. bryllupsdag. Og sørgesalutten er altså 21 skudd, med 30 sekunder mellom hvert skudd. Og her hører vi vel da den her sørgemarsjen til Ole Olsen.
1: Det er nettopp det. Det er den velklingende, men sørgmodige Ole Olsens sørgemarsj, som her blir spilt av prosesjonskorpset med musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps.
2: Eva Marie Bulai, du står rett nedenfor Slottsplassen. Hva ser du?
3: Jeg ser politihestene som er kommet frem i toppen av Karl Johans gate. Det er, så vidt jeg kan se, 4 politihester med ridende politi. Og så ser vi jo da garden som kommer rett bak. Langs hele ruta her nå så har soldatene løftet geværet opp på venstre skulder og står klare til å danne espalier, eller de har jo dannet espalier, men nå er de klare til å stå her når båra blir fraktet forbi. Det er jo politi som står og passer på utenfor folkemengden i paraduniform.
0: Vår nye konge har på seg hærens mørke uniform til parade og bærer Sankt Olavs ordens storkorsbånd og fortjenestesordenens ridderkors i halsen. Prins Sverre Magnus har på seg sjakett, mens de da går sakte bak båren. Bak så følger da kongelige gjester. Vi fikk akkurat melding om at Ukrainas president Zelenskyj også deltar i prosesjonen. Rett bak de våre kongelige så går altså de kongelige gjester, og etter det så følger stortingspresident, statsminister og høyesterettsjustitiarius. Etter det igjen, gjestenes statsoverhoder og deres representanter, så regjering, stortingspresidentskap og representanter for de 3 statsmaktene. Og det er vel også tent fakler på Slottsbakken der, Eva Marie?
3: Det er det. Det er 6 store fakkeltårn med fakler på toppen, med kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en høytidlig ramme rundt hele den prosesjonen som kommer nedover Karl Johan.
0: Hvem er det som spiller, Ragnhild?
1: Nå er det Hans Majestet Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det er denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosesjonskorpset, det består av stabsmusikken og Hærens musikkorps.
0: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
1: Dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss fram til noe. Jeg tror, i stedet for å variere så mye, så er det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen. Vi vet hva vi skal gjøre, og det er akkurat dette det handler om, og da er det ikke så mye variasjon i musikken kanskje som gjelder.
0: Akkurat denne ruten har jo kong Harald også måtte gå noen tunge turer. Tyngst var det nok i 1954, da han måtte gå bak kista til sin mor, kronprinsesse Märtha, som var død av sykdom. Da var han bare 17 år gammel. En vanskelig alder å miste sin mor, sa kongen selv. Og ikke langt fra der de går nå, så altså statuen av kronprinsesse Märtha, som kong Harald fikk på sin 70-årsdag.
2: Eva Marie, får du øye på kisten svøpt I kongeflagget?
3: Jeg ser ikke den enda. Nu ser vi bare garden som kommer marsjerende taktfast her I rolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til her, som jeg tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilene og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nu, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
0: Kipsgaard, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
4: Så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste æresbevisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da I det når prosesjonen passerer forbi, mens når prosesjonen ikke foran soldatene, vil de stå I stillinger som de kan holde I litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo prosesjonen først styrkene fra hæren, og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena. Og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret og etter domkirka så står heimevernet. Og den rangeringen basert også på når de moderne militære organisasjonene stiftet. Eller moderne og moderne. Hæren ble jo stiftet I 1628, så det jo bare 400 år siden. Mens de andre litt nyere den organisasjonsformen vi har I dag. Og her ser vi også mange soldater nå bak her I kamuflasjeuniform, og det jo den nye nordiske uniformen. Det et nytt symbol som vi også har, I tillegg til at det praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære styrkene I større grad enn før.
0: Flaggene langs Karl Johan senket til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten I bakgrunn, som altså 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
5: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, hvordan det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
4: Det jo, det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen forbi og går foran deg, så har vi fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre. Men si du venter på at det skal skje og så videre, så det klart at det en fysisk belastning å stå der.
5: Og Eva Marie Bulai, du langs ruta. Ser du noe mer nå?
3: Nå ser vi båra svøpt I kongeflagget som kommer bak garden her. Jeg kan også nevne at garden sine stortrommer og andre trommer svøpet I et svart stoff for anledningen. Så det mange som, ja, det mye som tilpasset denne gravferden, og det svart farge som på alle trommer I dag. Nå ser vi garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt I det røde kongeflagget. Så ser vi kongefamilien som går rett bak.

0: Vi ser bak vår egen kongefamilie, så følger kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Dette gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå i denne prosesjonen som nå har krysset over til området foran universitetet i Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget altså i rødt med en hvit bårebukett oppå, og den her tilhengeren som da båren blir kjørt på i lilla og med gullfrynser på sidene. Helt i starten av prosesjonen det fire politihester, så følger trommekorpset til garden, og så altså båren med kong Harald den femte. Og Ragnhild, langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille senere i dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det er. Det er jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som sterkt representert, og de har jo også et litt ulikt program.
2: Ja, og her jo alle korpsene jo med på det her. Det jo da som nevnt Forsvarets stabsmusikk og Hærens musikkorps som går sammen som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to sjømilitære korps. Det da en kongelig norske marinemusikken som da holdt i Horten, og så det sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så også da Luftforsvarets musikkorps med fra Trondheim, og også da Heimevernets musikkorps. Og det her også et uttrykk for det her, de her forskjellige grenene som jeg veldig opptatt av skal alltid være sammen i forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nå er det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nå ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelenskyj går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten. Stubb, og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner. Men alle går i svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen, helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her i svarte klær, i rolig gange i prosesjon.
5: Litt lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så det påfallende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette er. Det tusenvis som står langs med Karl Johan, men det helt stille i påvente av at kortesjen skal komme forbi. Vi hører selvfølgelig musikken fra kortesjen, og foreløpig så ser ikke jeg her. Jeg står så mye annet enn hestene som går først, og ser jo at kortesjen er på vei nedover. Men det helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan.
0: Dagens sørgehøytid skjer jo i Oslo, og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo i hovedstaden. Men mange har jo ment at det ikke var i Oslo at kong Harald ble konge på ekte, ei heller da han ble signet i Nidarosdomen sommer 1991. Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen i 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene i Kiberg i Finnmark. Og kong Harald ble også samenes konge da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. Og han understreket sin rolle som folkekonge da han tok imot den lille jenta på slottet som ville møte han. Hun mener at kong Harald redda livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde i frykt for vold i hjemmet. En helt spesiell plass i det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene fordi etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt det til en ungdom som var frossen. Og få glemmer vel talen som har blitt pratet om så mye i det siste i Slottsparken, der han understreket hvor forskjellige vi nordmenn er, men at vi er ett. Også talen da han minnes 22. juli har mange pratet om, da han gråt og sa at som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Du lytter på NRK Radio, og vi følger gravferden til Hans Majestet Kong Harald. Bak båren går Hans Majestet Kong Håkon den 8. sammen med sine barn, kronprinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus, og sin søster, prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring i verden, Japan, og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som i heldekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre, og den tyske forbundspresidenten og den finske presidenten.
6: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp i øret og følger med på hvert steg som tas.
3: Hvor mye ser dere, dere som står i og har møtt opp mannsterke Kjartan?
5: Vi som var tidlig ute og stod nært gjerdet, vi fikk en fin utkikkspunkt. Jeg tror egentlig det mange som ser. Akkurat nå kommer garden, politiet har passert. Kommer garden først med svart dekte tromme og portesjen bak. Og det veldig mange som filmer med mobilene sine som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs minutter her får et veldig nært og godt inntrykk av det som skjer. Men selvfølgelig de som står bakerst ser mindre enn de som står helt fremme ved gjerdet, sånn som jeg gjør. En veldig neddempet stil og respektfull stemning som hentes da.
3: Kom sola for å følge prosesjonen.
5: Nå var det vanskelig for meg å høre hva du sa.
3: Om det ble sol.
5: Akkurat nå er det overskyet, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen var jo glad i å seile, og det har vært litt sånn bris som han hadde satt bris på. Han kunne nok ønske seg litt mer, men for de som har stått her, så har det vært deilig når sola har varmet opp litt innimellom.
6: Halvard Spjøtvold Sage, du er gemolog, og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyret som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
7: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det er jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og Sankt Olavs orden for det meste.
6: Ingen overraskelser så langt?
7: Ingen overraskelser synes ikke jeg så langt, nei. Man ser at de har symbolske smykker på seg og sånn som man kunne forvente at de ville ha, ja.
6: det et stort sikkerhetsombud der. Hvor mye, hva slags verdi det på disse smykkene som det?
7: Altså, det jo selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her jo snakk om naturperler, diamanter i høye verdier, men også på grunn av at de har en veldig stor historisk verdi.
6: Nå beveger prosesjonen seg nedover Karl Johan. Det mange folk som har møtt opp Pål. Det høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
0: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte, den her marsjeringen, at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
6: Kjartan Røslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det rundt deg nå.
8: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på. Og stramme soldater står i vakt ved ruta. Og så det jo da den nye kongen, kong Håkon den 8. og hans familie som kommer like bak. Og det et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre er fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Jeg ser den svenske kongefamilien komme bak den A2-limousinen og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo også litt symbolsk så sentralt som det både kongehus og Stortinget i vårt demokrati.
6: Mm. Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det går jo, de må jo gå saktere, dette har de øvd på.
2: Absolutt, det har de. Og du kan si, når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har den selvfølgelig en sorgfunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grunnlag for egentlig da å ha et planverk som gjør at man i stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrka som garden for eksempel, jo godt trent på det her og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien. Mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan. Så de har jo også en del ekstra trening på det, og det også enkelte av de mannskapene som her, de jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden, og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem, for eksempel et hermålbataljon og så videre, jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være i krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere, og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret.
0: Kan jeg bare spørre deg, kong Harald og forsvaret, du har jo vært i forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta i dag. Hva betydde kongen for deg?
2: Altså for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært da naturlig å ta med seg det perspektivet inn da, i min militære gjerning. Og så det jo høy bevissthet hos meg og de fleste i forsvaret at kong Harald, i likhet også med kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret, og har følt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning. Så ha den personen der som et symbol å støtte opp under, og linken også til kong Håkon sin rolle under krigen, også videreført da, gjennom både Olav og Harald den 5.
3: Vi flytter oss til folkemengden på Karl Johans gate, Kjartan Røslett.
8: Ja, jeg kan si at akkurat nå så vi den norske regjeringen gå forbi, tett om sluttet av sikkerhetsvakta fra politiets sikkerhetstjeneste. Og etter det så gikk den øverste forsvarsledelsen med forsvarssjef Erik Kristoffersen som en av dem i spissen. Og nå har kortesjen passert den øvre delen av Karl Johan og ved Stortinget omtrent. Så nå begynner folk å bevege seg litt bort herifra og og løse opp alle dem som har stått langs første delen av ruta.
1: Nå har vi jo hørt denne musikken gjenta seg igjen og igjen. Vi har hørt øyevitneskildringer fra Karl Johans gate om at det er usedvanlig stille blant publikum der. Og det er jo noe med dette ritualet som vi må gjennom her nå, som vi ser foran øynene våre og som vi hører. Og når du har erfart det, så er det veldig spesielt. Å oppleve noe som bare gjentar seg og gjentar seg, det er noe uavvendelig, sørgelig over hele situasjonen.
6: Og det er mange som vi har møtt opp. Karl Johan er tilnærmet full, og Eva Marie Bulaid har fått med deg en av dem som har tatt turen for å få med seg dette historiske som skjer.
4: Jeg står her sammen med to damer som litt grå i håret, og Wenche, du har vært her tidligere, og du fikk med deg kong Olav sin begravelse.
9: Ja, det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min, som var 7 år gammel. Og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig, ja, det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi, og du hører den sørgemarsjen, ja, det gjør inntrykk. Mm.
4: Hvor var det du fant deg plass langs ruta i dag?
9: Oppe på Abelhaugen, i skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
4: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her i dag?
10: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg var helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da av både hele prosesjonen, eller ikke hele da, men glimt. Ja. Så det er jeg veldig glad for. Veldig gøy å ha.
4: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til kong Olav og nå til kong Harald, hva er det som er likt?
9: Som er likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellig da.
4: Ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
9: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK. Dette kan dere lese i avisen i morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig, på mange måter litt sånn, du får klump i halsen og det er veldig rørende. Så, men det er kanskje enda mye større nå enn det var i 91. Enda flere folk.
4: Og nå er det sånn at folk begynner å trekke nedover mot storskjermene, for her i Oslo sentrum så er det jo storskjermer hvor man kan følge resten av seremonien og så følge selve gravferden fra Oslo Domkirke. Takk skal dere ha, Wenche og Turi.
8: Ja, jeg står på Karl Johan sammen med Morten Larød. Hvordan synes du dette var?
11: Det er en veldig spesiell opplevelse. Jeg har aldri opplevd lignende. Ja, det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
8: Du hadde med deg et stort proft kamera. Fikk du ta noen fine bilder?
11: Ja da, det ble litt for ettertiden. Det ble det. Så det er ikke hver dag man ser alle Europas kongehus spasere en meter foran det på gata.
8: Det er veldig spesielt.
11: Ja, ganske spesielt.
8: Hva slags forhold hadde du til kong Harald?
11: Nei, han var en veldig samlende person. Han virket som en snill og god mann. Humoristisk. Det er godt å ha et kongehus som er så folkelig som dem.
8: Mm. Takk skal du ha.
6: Og her følger vi altså prosesjonen som har kommet nå til
12: rett nedenfor Egertorget i Oslo, nedover gågatedelen av Karl Johan, for alle som har vært der.
3: For å ta dem imot, Marte Kåss Arntzen, du står ved Stortorvet, altså rett foran Oslo Domkirke.
13: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilsig av gjester som har kommet i både buss og i andre biler. Nå sist så vi nettopp en svart Mercedes minibuss komme inn og ut av den. Så kom Marius Borg Høyby og Durek Verret med følge og gikk altså inn i domkirken her. Hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver som står utenfor på denne røde løperen under den lilla baldakinen. Og nå står altså de med ansiktene vendt mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene i Oslo Domkor komme gående inn her i sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken, som også er pynta med dette eviggrønne granbare ved siden av disse norske flaggene på halvstang som står utenfor hovedinngangen. Og det er en stille stemning, masse mennesker her, noen barn som sitter på skuldrene til foreldrene sine og andre som blir holdt på armen, og det filmes altså på plassen.
14: Og vi skal fra Oslo til Ishavskatedralen i Tromsø, der folk har samlet seg, også noen turister som følger gravferden til Kong Harald, og reporter Pål Hansen, du også på plass i kirka nå.
15: Ja, dette jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr i dette tilfellet at inne i salen her så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåner gravferder i Oslo. Og det ganske spesielt å oppleve dette i et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det litt spesiell stemning av å se på en direkte sendt begravelse fra Oslo i kirkerommet.
16: Ja, jeg vil jo si det. Ishavskatedralen er jo en flott kirke, og få sett på storskjerm det som skjer i Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer derifra med alle de som er stilt opp i langs Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig, det er mektig.
15: Men du kunne jo sitte hjemme.
16: Ja, jeg hadde ikke lyst til å sitte hjemme. Jeg hadde lyst til å være en plass der jeg kjente at respekten for det som foregår i Oslo kunne føles litt nærmere meg. Og det var lamme andre i Ishavskatedralen, eller for så vidt i en annen kirke, kunne jeg også ha dratt, men jeg velte den her. Når man ikke kunne være i Oslo, så føler jeg at den beste plassen å være, det måtte være her, i respekt for kongen vår.
15: Det er 160 kirke- og menighetshus som overfører gravferder, og det skaper et fellesskap inni dette rommet, selv når vi er på avstand.
16: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det er sikkert derfor det er så mange som er kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
15: Men du, det har vært en og en halv spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenket skuldre i morgen?
16: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus, og jeg håper monarkiet vil leve lenge i Norge.
15: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Ishavskatedralen i Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
0: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den kista til kong Harald den 5. er svøpt i kongeflagget, det røde kongeflagget med norske løve på, og en hvit bukett med blomster ligger som vårbukett på toppen. Bak så følger vår nye konge, Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det tydelig å se at prinsesse Märtha Louise svært beveget av det hun ser. Det helt stille i Oslo, bortsett fra militære kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
14: Og det et stort alvor i hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det uvanlige scener vi vittne til nå.
1: Jeg tror ikke det så vanlig for yngre folk i hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka i dette sakte tempoet.
3: Hva ser du, Marte?
13: Nå har altså går garden forbi oss rett utenfor inngangen til domkirken her. Og denne sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran kjører nå i sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med Kong Harald som kommer bak. Inge Merete Obbelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat nå?
17: Den veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregede lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at Kong Håkon den 8. Gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett og mange av vi har sett i tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige vi ser prins Albert og førstinne Charlene langt fremme i toget.
13: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
0: Og vi ser at kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo domkirke, og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fyksetveit, og biskop i Oslo, Sunniva Gylver. Så går de kongelige fram og hilser, og alle først lar kong Håkon, dronning Sonja, hilse på representantene fra kirka. Dronning Sonja har på seg et stort perlekjede og har sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette Marit med en stor hatt og hilser også på biskopen og preses.
14: Og Marte, du jo i området der. Hva ser du nå?
13: Akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av bilen sin her og gikk frem for å hilse på Gylver og fikse Tveit, og ser altså mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser det ut som du blir stående her litt og snakke sammen. Og prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør, det samme som Ingrid Alexandra har, også litt mer tilslørt ansiktet til dronningen i det de altså forsvinner inn i Oslo domkirke.
0: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo Domkirke, som en fiolett fløyel, og pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin jo rett og slett et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn i kirka.
3: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i kirkerådet. Hva det første som venter dem i det de går inn i domkirken?
18: Nå vil de gå inn i domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå er jo være med på en gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
3: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
13: Nå det altså prins William som nesten bakerst i rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn. Og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. Det de kongelige i sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd i ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som Pål og Plassen beskrev så fint der. Inge Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil de fremheve som tettest på det norske kongehuset?
17: Av de kongelige så det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet til stede i Oslo for å være med i gravferden. Hun jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to jo tremenninger av den avdøde kong Harald. Hun nå 82 år gammel og dermed blant de eldste av de kongelige som har kommet for å være med her. Så vet vi også at det tette bånd mellom det norske kongehuset og det svenske som jo har kommet sterkt representert her med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der selve familiebåndet jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så det jo selvfølgelig det britiske kongehuset, der familiebåndet nære, og der det norske kongehuset ganske, altså de norske kongelige høyt opp på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken. Og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, George den sjette.
13: Og i det sametingspresident Silje Karine Motka i ferd med å stille seg på trappa inn i domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
19: Ja, jeg står jo i spikerskjuppa, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her det jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn i domkirka nå. Mange av dem sto og følte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit i dag?
20: Jeg har kommet hit i dag for å vise kongen siste respekt, og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige, som jo litt spennende selvfølgelig. Og så var jeg i gardemusikken, så jeg føler jo litt nærhet da. Jeg har møtt kongen en gang før, men bare når han gikk forbi da.
19: Men så hadde du vært litt yngre og i garden nå, så kunne du ha vært en av dem som spilte her.
20: Men jeg så ikke at garden spilte, det var stabsmusikken som spilte.
19: Ok. Men nå du i hvert fall å se på storskjerm her. Hvordan synes du det?
20: Jeg synes det fint. Og så en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk i sentrum. Men så var det fortsatt så stille og fint. Så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig. Det synes jeg var veldig verdig på en måte.
19: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
20: Vi får se hvor lenge jeg blir her. Kanskje jeg blir til disse flyene kommer, og så skal jeg levere en bok til datteren min, en studiebok.
19: Takk skal du ha. Her det altså folk som har samlet seg for å følge gravferden fra storskjermen midt i Oslo sentrum.
13: så det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her det mennesker som står og filmer. Det bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå det virkelig fullt her foran domkirken, der vi fortsatt hører klokken i kime i det. Gjestene på vei inn, og så det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det har kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inger Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det som skal minnes i dag?
17: Det sier noe om kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som knyttet til disse seremoniene i det kongelige livet. Og så det verdt å huske også, tenker jeg, at dette jo mennesker de alle har kjent i tiår etter tiår. For statsledere, de kommer og de går av. Men her det jo mennesker som har møtt hverandre i nettopp bryllup og begravelser og seremonielle sammenhenger fra de selv var barn. Og slik sett det jo naturlig at man ønsker å ta et siste farvel.
13: Så ser vi også hoffsjefen bli stående nedenfor trappa i det som ser ut som de siste gjestene beveger seg inn i kirken.
3: Ragnhild Weire, det musikk som møter folk i kirken. Vet vi noe om hva?
1: Det jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå, men det jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer. Det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister, og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
3: Kunnil Nordgaard Heimstad, det både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
5: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, i gravferden. Og da det en gravferd i Norske kirke speiler alltid personen. Og dette jo kongen vår, og det vil også speiles i denne seremonien. Både i minnedelen, i hvordan talene hvem som til stede, og i overgivelsen.
0: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det i hendene våre, rett og slett.
21: Vi har faktisk fått det i hendene på papir her, hva som skal skje. Og det var jo ingen som rukket å se på det enda. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, av det du har sett?
1: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles i det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
3: Mm. Og snart begynner seremonien, og frem til det så det Academy of St. Martin in the Field som tar oss med dit, sammen med Sarabanden fra Holbergsvitna av Grieg.

0: Inge Merete Obbelstad, hva det vi ser i ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den femte spåret bli båret inn i Oslo domkirke. Og vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn i mørket i kirkeskipet i Oslo domkirke. Og nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses i den norske kirke, som er den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gulver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigo Song, som er en salme som er med i norske salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk i norsk salmebok, for den ble skrevet av han og dronningens 70-årsdager, og fremført første gang i hans feiring.
4: Med tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
0: En gang til, Ragnhild.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist. Mm.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremmeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel, ganske tidlig i starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, i tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og uansett hva man trodde. Han hadde selv en tilhørighet til den norske kirke, men var konge for alle som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her i denne tross alt en offentlig begravelse? Gravferd?
4: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, og det er veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker, altså, å spille denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset er grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den framføres av Åge Aleksandersen, da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnært norsk preg, vil jeg si.
2: Det ringes nå inn til seremoni i forbindelse med hans majestet kong Harald den femtes gravferd. De flotte takmaleriene i Oslo domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke. Der det altså kranser stilt opp fra familie i inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på kong Harald. Langs stor benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje i dag. Det er stille i kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses, og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg, og menigheten reiser seg i Oslo domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
3: Vi hører nå en improvisasjon over Nostigvår sang ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut. Denne ble også, som jeg sa i stad, spilt inn i forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut i 2008.
2: Da lytter vi litt på den.

sang «Nå stiger en sang» i Oslo domkirke. Det er 9. september, klokka er straks 13, og vi skal ta med hele landet i en stillhet som skal vare i ett minutt, nå fra klokken.

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Døde tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren før han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel med hans majestet kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tapet er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst til å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetallet nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går frem, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
4: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv. Hva er jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart. Med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talene hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det er en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som er i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen. Men også et medmenneske, en far og bestefar. Og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyre. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den åttende sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den femtes båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
5: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Vi tenner lys i takknemlighet for varme og latter. Vi tenner lys i takknemlighet for mangfoldige fellesskap, for fremtidstro og for håp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde og en muslim tente lys for kong Harald i Oslo domkirke. Det var Else Britt Nilsen som leste mens de andre tente denne runde lysestaken der det er plass til å tenne lys for andre som også vil det. Nå skal det bli musikk i Oslo domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen skal spille Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarer ved hatt.

0: Oslo Domkor som sang.
1: Det står skrive i Paulus første brev til korinterne: Kjærleiken er tålmodig. Kjærleiken er velvillig. Missunner ikke. Skryter ikke. Er ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Er ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt heller han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå. For vi skjønar stykkevis. Og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som er stykkevis ta ende. Da jeg var barn, tala jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte. Men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis. Men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut er kjent av Gud. Så blir de værende, disse tre, tru, von og kjærleik. Og størst av deg er kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved Det Norske Teatret, Amelie Isungset Agbota, som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt. Men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken er det største av alle Guds gaver til oss. Men størst av alt er kjærleiken. Endatil sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald er ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar. Men de orda og teikningene som ligger ved, taler sterkt og tydelig om det hjarta er så fylt av at det renner over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen, siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal, som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord. Til oss alle. Å leve, det er å elske. Å spegle Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil. Men når vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærleik i det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss. Og møte hverandre, og lytte, og se, og respektere den andre. En litt spesiell spegel så vi i kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, selv når den måtte vekse i det skjulte. Det ble et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser. Døden skiler oss jo fra hverandre. Slik er det. Og vi får heller ikke alltid til å elske vår neste som oss selv. Selv vi både prøver og vil. Og vi ser i denne verden mange tegn på at det er ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken tek likevel ikke slutt. Han er der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi. Og kjærleiken innebærer også motstand, ja, motkraft, som trengs når det røyner på. For kjærleiken er mer enn de varme kjenslene. Han trengs når det er noe som står på spill, når vi må kjempe for alt vi har kjært. Alt helter han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. For kjærleiken tek aldri slutt, fordi den er noe større enn oss. Kjærleiken er livets kjelde. Skaparkrafta i sjølve verda. Livet selv er en gave vi har fått fra Gud. Og vi har denne skapende krafta i oss og mellom oss. I dag er det tid for å takke for det vi får av dager i vårt liv. Og som dikteren Edvard Hoem skrev i salmen til kongeparets 70-årsdager, vi takker for hver nyfødt dag, da våre sanser åpner seg. Nå stiger vår sång, vår takk til Gud, for nådens korte tid. Det er noe som heter kjærleikens gjenskapermakt. Og den har på særlig vis noe guddommelig i seg. Nåde heter det. Noe vondt kan rettes opp at

0: Det finnes nye blanke ark. Der miskunn og kjærleik bur, der også Gud. For kjærleiken hører det evige til. Men han også her, og nå, i vår vær og i vårt liv. For Gud elsker væra, skaperverket og alle mennesker. Og Gud har gjort motstand mot det vonde, mot urett, de skaper, mot synd, mot selve døden, og vunnet. Den kjærleiken Gud har til oss og til væra, har Gud vist oss på en særlig måte i Jesus Kristus. Gud elsket væra så høyt at han ga sønnen sin den eneste, enda til inn i dødens mørke, så vi ikke skal gå til grunne, men ha evig liv. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. I møte med sorg og døden møter vi Guds kjærleik. For Guds kjærleik tek aldri slutt. Ikke fordi vi fikk til alt, men som nåde. Vi trenger nåde. En såret, oppheitet jord og en liende, urettferdig vær trenger det. Og nå er det vi som skal spegle himmelen i landet og til levende. Nå er det vi som skal bygge videre i kjærleik, i Norge og i vår egne vær. Og nå er det vi som skal vise at kjærleiken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
1: Det var prestes Olav Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Nå skal koret synge Simons lovsang.

0: En utrolig mektig opplevelse i Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me, og bli hos meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary, og det var stor...
1: Each in our own language. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

kor og menighet sang Deilig er jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du Kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til Kong Harald. Det er spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med Kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under Himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heian Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-seere og radiolyttere inn og utland.

bak båren så følger dronning Sonja sammen med Oslo-biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja, som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som er søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

mektig seremoni, et mektig skue som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige så kommer adjutantstaben, den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: Seremonien inneholdt også overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte Kaas Arntzen, du er på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfulgt av Fikse Tveit, og denne presisjonen med kisten, med dette røde flagget og disse hvite blomstene opp og båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inger Merete Hobbelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva er det vi ser?
2: Det er jo veldig stille, som det har vært store deler av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene i hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Sunniva Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. i hånden, og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann, mens kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er de neste i rekken som skal takke de som har forrettet i dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes også denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slottet og ned, nå helt til domkirken. Den er dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også er fargen som symboliserer sorg.
2: Kan jo også si det at det er jo en forsamling her i dag som minner om den man kunne se på Slottsplassen den siste uken og i dagene som har gått siden kong Haralds død. Det er alle bakgrunner, det er eldre, det er spedbarn, det er voksne, det er fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det er på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fikse Tveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Vi ser kong Carl Gustav, og det er vel kong Fredrik den 10. av Danmark som veksler med nord med vår nye konge, mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det er altså en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott, og så venter vi på disse flyene, Inger Merete Hobbelstad. Denne prosesjonen Missing Man som vi nå hører.
0: Luftforsvaret fløy over Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapittel i denne dagen, prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni i Oslo domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hvordan var, hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Og jeg tenker at særlig denne minnedelen var veldig sterk sådan, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var i Norge, med helt fra starten, jeg vet, i Himmelrike Borg og Norsk Folketone til Abide With Me, et stort spekter.
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inne i kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Disse flyene, vi hørte jo litt om det, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det er Missing Man-formasjonen. Det er jo et nytt element i kongelig begravelse, og er jo, vi kan kalle det for Luftforsvaret sin signaturheder til kongen i dag. Symbolikken er ganske tydelig. Det er også et fly som drar I spaken og forsvinner til himmels, bokstavlig talt, mens resten av formasjonen fortsetter og et veldig mektig symbol som brukes når forsvaret har fallende, blant annet. Ja.
0: Og nå det en ny prosesjon på gang. Nå det Kong Håkon som flankeres på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det de svenske, det den svenske dronningen.
2: Det den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn I en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. I prosesjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott og til en minnemarkering der vi ikke skal få være med.
1: Det en helt privat seremoni, og vi har også sett befalet fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien, og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
6: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på I sine minneord?
7: Han snakket jo mest om kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene I hele denne seansen. Han viste til dronningvarden I Lofoten på Stortinden, der inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt I det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble I hvert fall det.
6: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
5: Jeg synes den var veldig mektig inne I kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene I Norge I moderne tid. Jeg så også en annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne I Norge I dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. juli og avsluttet den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for meg.
6: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunnhild Nørgaard Hermstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt I Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... Jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten.
6: Som en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, en moderne skikk. Mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning.

0: tenker jeg.
1: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men allikevel som en vanlig gravferd. Var det, hvordan, hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
0: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Abide With Me, og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så det gjenkjennelig.
2: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
3: Ja, det du nevnte den svenske kronprinsessen. Hun leste jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fykse Tveit, som en preses av stort format, og som talte utrolig vakkert på nynorsk. Tro, von og kjærleik, som han talte, og hvordan det vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen på samme måte som Jonas Gahr Støre, og at det også ga et løft.
4: Jeg må jo også si at «O bli hos meg», «Abide with me» på engelske, var jo... Altså, da jeg satt der og skulle kommentere og ta lytterne gjennom denne seremonien, så var det veldig lite tid til å si noe særlig mye. Det gikk ganske tett, de her punktene, så det var bedre å la det leve ganske mye for seg selv. Men da kommer det altså fram et gospelkor som framfører denne på engelsk, og... Altså, man skal ha et hjerte av stein for å ikke bli litt grepet da. Og så var det også veldig flott å høre Amelie Isungset Agboda fra Det Norske Teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Bli ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «O bli hos meg»-sangen, kanskje.
1: Også på engelsk, litt uvanlig, kanskje?
0: Ja, Bainui jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
1: Mm. Og det å ha et gospelkor også, også ganske uvanlig.
0: Ja, og det tenker jeg også understreker Kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har vært inne på Sverige, hans mor var svensk, og det var jo også med i seremonien, og han har et sterkt forhold til Amerika.
1: Og Marte, du med oss. Hva skjer der du nå?
5: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist, og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philippe av Belgia og hans dronning Mathilde. Og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene blant annet. Dronning Sofia av Spania, konen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald den 5. i så mange år, og det var jo også hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig. Det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
6: Mange av dem klett I gallauniformer med vakre ordensbånd I både rødt og gull, og også noen I sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså I sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
5: Dette antrekket I sjakett med stripete bukser, det jo de som følger engelske bedragelser og kategorier kjenner som morning dress, og det jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
2: Prosesjonen fortsetter, gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva det vi hører I bakgrunnen?
7: Ja, det Chopin sin sørgemarsj. Og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere I dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
1: Norske komponisten,
7: ja. Ja, mens nå det jo Chopin som mer også den internasjonale sørgemarsjen. Og det markerer kanskje også et taktskifte, at I første del så det virkelig en statshandling. Da det staten som marsjerer til domkirka, mens nå har jo vært I kirka, fokuset kommer mer på mennesket, og nå det jo noe dypt eksistensielt og universelt menneskelig som kanskje denne musikken her symboliserer. Ellers så noe annet som veldig symboltungt akkurat nå jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det med den yngste organisasjonsenheten I forhold til de andre forsvarsgrenene, men det jo egentlig dem som I aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militær historie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
4: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså kong Håkon, kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. De står jo hverandre veldig nær, særlig kong Håkon og kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius, vanskelig ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best, de som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
2: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
7: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de jo også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet kongen.
1: Som også står I dette menneskelige gjæret langs...
7: Ja, de gjør det. Og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten. Og det kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det jo når majesteten går bort. Og alle de soldatene som ikke I Oslo akkurat nå, de jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så to faner som ikke står der, det da garden sin og krigsskolen sin. De jo da med I garden sin, med I prosesjon, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det jo på grunn av den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det de eneste hvite fanene, for det kongens farger.
3: Ja, det et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Håkon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Det litt tilfeldig når han gjør det, eller det når han passerer gitte...
7: Ja, så de espalierstyrkene de jo organisert I mindre enheter med hver sin sjef. Så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldatene.
3: Mm. Så jeg bare lyst til å si en ting til. Nå vi på vei bort fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen har funnet seg. Det nok, jeg tror, for mange av de... celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke. Men jeg synes Oslo Domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det en kirke som står veldig godt til Kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som litt mer neppå. Og det synes jeg det skal vi ta med oss.
2: Og etter hoffsjefen går Olav Fikse Tveit, preses. Vi fikk også vite at til nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han steg ut av kirken. Han også i følge som kjent og en av gjestene. I denne kirkelige handlingen, Gunhild, hva forteller de bibelversene som ble valgt?
0: Det jo, som vi har vært inne på, dette med kjærlighetens høysang, som var en av de aller viktigste bibeltekstene i denne seremonien, som ble lest på nynorsk, og som preses prekte over, som kanskje det aller viktigste, kjærligheten som utholder alt og tåler alt, og kjærligheten som sterkere enn døden. Ellers så vil jeg jo også si det at det interessant nå for nå, mens de går nå, så kimer klokken i domkirken. Når du kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen i det de nærmer seg.
2: Og vi nærmer oss nå, Anja Strøm. Du står like utenfor Akershus festning.
5: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet. Men nå både hører vi og ser vi at lavetten med kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte 60 skritt i minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Gardens signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, Gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner, de som representerer sivile og militære organisasjoner som kong Harald var høyeste beskyttet for gjennom sitt virke. Og denne prosesjonen skal så bevege seg over den historiske festningsplassen, en plass som i hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass. Og her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke fra 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en spesiell historisk klang fordi folk fra dette regimentet kjempet i Norge i 1940, altså de som var i regimentet tidligere. I likhet med sin far kong Olav så var kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Og nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre over broen inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
1: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med i dag.
7: Ja, det stemmer. Det da fra Danmark, Sverige og Storbritannia. Og så kan man jo spekulere i hvorfor det de landene. Jeg synes det ganske tydelig. Det et knippeland som Norges nærmeste militære allierte. Og det her er de som også tilfelligvis monarki. Så derfor det naturlig at de står der. Og fra Danmark så det jo da representanter fra vaktkompaniet. Det jo dem som også da holder vakt på de kongelige residensene tilsvarende garden vår. Og det samme med svenskene som har da en enhet fra Livkompaniet. En interessant sak der jo at Livkompaniet til den svenske kongen og han som heter Kongens Garde har jo også...
1: Og Livkompaniet det hans personlige...
7: Ja, riktig, ja. Riktig. De har jo en veldig tett historie, fordi da han som heter Kongens Garde ble etablert, så var jo det for kong Oscar den første, som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde og ønsket å benytte seg den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt selvstendige. Men det finnes mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel offisersepolettene, som de bruker de to gardene, egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske blå, og de norske er røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så det jo da fra Yorkshire Regiment. Så var det jo personell derifra som var med I kampene I Gudbrandsdalen, og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept I kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald, han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet I 1981, og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre britiske enden, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at I 50 år så har de trent veldig mye I Norge. De alltid I Norge hvert år og trener her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til æresoffiser I det her regimentet. Og hun var da svigermor til kong Håkon, den sjuende. Og kong Håkon den sjuende, han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått I arv. Så kong Olav og kong Harald har også vært da æresoberste I det regimentet her. Og I tillegg, det som interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten I den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den femte sitt monogram på uniform. Mm.
2: Du verden I Storbritannia, altså.
7: Akkurat.
2: Hvordan ser du ut ved festningen, Anja?
5: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden som gikk forbi her nå. Og da skal man helst være så stille som mulig, men litt unna så får man lov til å snakke. Og nå runder altså garden hjørnet og på vei over broa straks inn til der Slottskapellet, Akershus Slottskapellet og det fortsatt Chopins sørgemarsj det går I. Og jeg kan nå skimte lavetten med kong Haralds båre også nærme seg det samme hjørnet. Det dypt alvor. Alle de ansatte som står oppstilt her også rake I ryggen, selv de som ikke har på uniform. Alle som har uniform på, de gjør salutt. Det er utrolig sterkt. Og det som så rart midt oppi det, det at akkurat nå så skinner rett og slett solen mye sterkere enn det den har gjort før I dag. Vi kommer gjennom skyene, og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte, sakte framover.
1: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
8: Ja, det jo Chopin da. Som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, han polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette egnet for hele verden. Forstå hva som skjer når de hører denne.
4: Jeg har også lyst til å si litt at Akershus festning jo et veldig viktig symbol som kongefamilien nå skal innom. Vi ser at hoffsjef går over den brua som sikkert mange har gått mellom det her store åpne festningsområdet og selve festningen der Slottskirka ligger. Etter flukt av presse Olav Fikse Tveit så kommer den her svarte militærbilen og så kommer båren med kong Harald.
1: Mm. Og Anja, du hva ser du nå?
5: Ja, nå trilles eller kjøres båren forsiktig rundt svingen slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig kong Håkon flankert da av kong Carl Gustav og kong Fredrik går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det var da kong Olav hadde sin gravferd I 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk i denne prosesjonen også til kapellet, mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd, rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være cirka 150 gjester i, ikke domkirken, men med Akershus kapellet her, skal det være cirka 150 gjester, mens den

0: Denne gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
1: Og så så vi også at det her britiske æreskompaniet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned. Alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken. Og de går jo altså inn i et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen. Hadde jo vært festningsverk her. Det altså slott, og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning på godt og vondt. Blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her. Det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå.
2: Og så hører vi noen ordre her, Johannes Kibsgaard, oberstløytnant, så ropes ut. Hva det for noe?
3: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs, som gir forskjellige kommando. Og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger i det militære. Alle gir honnør, men det finnes forskjellige måter å uttrykke det på. Og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig, og så man senker hodet, og man fører også våpenet opp og så ned i en sakte bevegelse og peker munningen ned som en honnør. Og så så vi også her når prosesjonen passerte inn, så vi en del sivile som var stilt opp i innersvingen, og det er jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
2: Mm. Og på, som ble nevnt her, så det færre av de kongelige som med å gå i prosesjonene. Det var i 91. Hva grunnen til det? Det et eldende kongehus, eller?
1: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som for den nærmeste familien, men også de som går i prosesjon her. Statsminister, høyesterettsjustitiarius og stortingspresident skal få lov til å være med inn i Slottskirka her. Og vi skal ha... Vi får jo ikke noe bilde fra der eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kibsgaard her, skal de da altså opp den her bratte bakken inne på festningsområdet der?
3: Ja, det nok rett og slett ingen vei utenom, så de må det.
1: Mm, det kan også være et svar på det.
2: Kjartan Rørslett, du har fått med deg Harald Stanghelle. Hvor det du her?
4: Ja, jeg i nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
5: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkest inntrykk, det var at og Alexandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker nettopp i en konges gravferd og avskilen med Kong Harald. Det jo den visa som har som en gjennomgang at gras er grønt for alle, og det minner meg veldig sterkt om den norske selvforståelsen som kom fram her.
4: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
5: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fikse Tveit snakker jo også om de blanke arkene i sin minnetale. Også et Prøysen uttrykk.
4: Mm. Hvordan vil du si at dagen har vært så langt?
5: Ja, det har vært en verdig avskil, det har vært mye takksemd, og så det jo det med en avskil at det også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de enkelte med et forhold til Kong Harald har fått.
4: Hvordan blir det for Kong Håkon å overta?
5: Han er sjelden godt kvalifisert, og Kong Harald sa jo selv at han var en venn og medarbeider, og sa at det blir bra med han når den tid kommer, og nå altså Kong Håkon den 8. tid kommet.
4: Takk skal du ha, Harald Stanghelle.
1: Ja, og for prosessjonen sin del så passerte de nettopp nå det danske og det svenske æreskompaniet, de som har vært på

0: besøk på slottene i Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
1: Og i et Oslo bada i sol.
2: På Stortorvet, Marte, hvilke inntrykk sitter du igjen med?
3: Ja, nå det litt sånn, akkurat som det en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå, etter at seremonien ferdig, og det som så fint med gravfærer, det at det en blanding av mennesker. Så nå står det en sheik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på trappa på vei inn til, til domkirken, og nå går de ombord i en buss. De skal sikkert på denne seremonien nede på rådhuset. Og jeg her sammen med kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. Hvordan har denne dagen vært å følge herfra?
4: Nei, det har vært mektig, Marte. Det har vært utrolig rørende og vakkert. Jeg må si at de seremonien i kirka var utrolig fin og representerte kong Harald på et fantastisk vis. Altså når Åge Aleksandersen og Tuva Syversen sang Jørgen Hattemaker, så jeg tror ikke jeg har hørt noe mer rørende så vakkert. Å representere liksom kongen sitt forhold til folket og den neppotypen han var, det var fantastisk.
1: Og så var det en tale der som gjorde veldig inntrykk på deg også.
4: Ja, altså statsministeren sin tale var nydelig, og han snakket det direkte til dronning Sonja og snakke om et fjell opp i nord, der jeg kommer fra, hvis det er lov å si. Det står «før et land», hadde dronning Sonja skrevet, og så sa «står det, men før en dronning». Og du så at Sonja ble takknemlig og takket. Du så hun sa takk på leppen og ble rørt av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en preget statsminister som åpenbart synes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
1: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede i kirken i dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De er jo nære venner.
4: De er nære venner, både de svenske og de danske er jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der er kongepare, kronprinsessepare, prinsepare, prinsessepare, søstre, det er Carl Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De er rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn i kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste i sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria er en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og var en kjær guddatter for kong Harald. Så her er de familiene knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket med at de er så mange her. Og vi så også at kong Carl Gustav, det vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut. Og han er jo i en generasjon monarker, det er ikke så mange igjen av de. Og det var nok det åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosesjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke, hvor de skal ha en privat seremoni, så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så har det helt tatt vært mye rørt.
1: Og mange andre rørende øyeblikk, denne rosen fra dronning Sonja på kisten der. Vi fikk også se kronprinsesse Ingrid Alexandra synge med til en av sangene.
4: Ja, de var veldig delaktige, og det er fint å se det. Vi må huske at det her er en familie som også tar farvel, og ikke bare en offisiell kongefamilie.
1: Og nå skal de få være litt i fred i Slottskapellet i Akershus. På Akershus festning, hva er det som skjer der?
4: Der er det en privat minnegudstjeneste som vi ikke får ta del i. Det er den nærmeste kongefamilien, men også de andre kongelige gjestene, samt stortingspresident, statsminister og høyeste rettsjustitiarius, og Finland og Island sine presidenter. De tar et privat farvel i kirka der på Akershus, før kista med kongen jo skal plasseres i denne sarkofagen inne i det kongelige mausoleum, hvor hans forfedre allerede ligger. Når dette er over, så kommer det nye kongeparet ut, og da skal flaggene til topps igjen, som har hengt på halvstang i 12 dager nå.
1: Og her på plassen foran domkirken nå biskoper og flere av de siste gjestene inne I kirken på vei inn I busser. Og så det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien og litt større folk med norske flagg I sekken og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
2: Og I det kong Harald Spåre på vei opp den bratte bakken I det innerste av Akershus festning, så hører vi fra soloppgangsmessen av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Gjerlo.

0: London Kammerorkester, The Ground, Ola Gjerlo, Ragnhild Weire. Hva har vi hørt av toner og musikk?
1: Det var jo først og fremst inne i Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt, synes jeg, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, Bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene. Og det var utrolig rørende å ha en sånn gospelsang midt i kirka.
2: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn i de indre vollgravene. Man går over den siste vollgraven og inn i selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn i indre borgård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning, Oslo biskop Sunniva Gylver. Her er det også gardister som har stilt seg opp.

0: Det de som bårelaget og som har trent på å bære båren som nå skal inn i kapellet eller slottskirken da på Akershus festning.
1: Og hele dag så har folk samlet seg rundt i hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
2: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
3: Tor Emil Munkerud.
2: Hvordan var det å se på dette?
3: Det var gøy. Vi så kongen og vi så statsministeren.
2: Så du andre kjente personer, eller?
3: Vi så den spanske og svenske kongen. Og så så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
2: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
3: Ja, vel.
2: Hva heter du?
4: Jeg heter Daniel Birkeli.
2: Hva synes du om det du har sett i dag?
4: Du, det jeg har sett i dag er veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
2: Men reiste du inn her for å se på dette?
4: Ja.
2: Hva heter du?
5: Jeg heter Konrad Kortsjord.
2: Hvordan har dagen vært for deg?
5: Ja, det har vært helt fantastisk. En opplevelse for livet.
2: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
5: Ja, det var kult å se hvor organisert det var, og hvor bra det var satt sammen, og se så mange kjente fjes.
2: Hvem var du spesielt la merke til?
5: Jeg spesielt la merke til kongen, svenske og spanske.
2: Så du vår egen nye konge da?
5: Ja, jeg så kongen også da.
2: Hvordan var det?
5: Ja, det var veldig kult å se noe som er kjent da. Sett han på TV mye og sånt, så veldig spennende å se en sånn kjent person.
2: En stor dag også for ungdommer, dette er.
0: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak i båren til kong Harald. Det er svøpt i det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen. På en lang lilla løper står kong Håkon, kong Fredrik og kong Carl Gustav og representanter for maktene, og ikke minst så venter man på gjestene som skal komme inn til det her, som skal bli en mer personlig og intim seremoni for familien og de tilreisende kongelige, og presidentene fra Island og Finland skal så være med inn i slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned i krypten i slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile i denne nye sarkofagen og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
1: Og der får jo ikke vi lov til å være med på plassen, for dette er for familien og de nære og de kjære.
0: Ja, nå hadde jo vært øyne og kamera på den sørgende kongefamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemningen, for den er helt stille og ærbødig på Akershus nå.
1: Der bæres altså kista sakte før den kommer inn i det private kapellet. Og Paul, hva skjer videre i dag nå som vi får være en del av?
0: Ja, nå etter at man har hatt denne private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge. Flaggene skal gå til topps, og man skal skyte kongesalutt. Og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen i ettermiddag. Hva er det vi hører her for noe?
6: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder. Nå pipes det fallrep, som er en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip. Og det er også en sjømilitær tradisjon at når du går fra bordet for siste gang, og ikke lenger skal til sjøs, så blåses det også et sånn her seremonielt piping av fallrep.
1: Og det kalles så spesielt, du sier piping, men det er noe pip, altså hva heter det?
6: Ja, så man sier at man piper over.
1: Pip over.
6: Og det er jo fordi man går jo over landgangen, eller fallrepet, og det kan man jo også velge også å knytte til en enda dypere symbolikk her, fordi at

0: at kongeskipet Norge ligger på honnørbrygga, side om side med Dannebrog?
1: Ja, absolutt, fordi skipssjef Geir Aronsen, han fortalte meg at han har da hørt i et intervju med kong Harald, at han har sagt at hans første minne om Norge, det på honnørbrygga, i det han stiger land den 7. juni i 1945. Så det, derfor det et veldig symbolsk sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen i eie før i 1947, så også den første gangen Harald da steg ombord i akkurat dette fartøyet, det var også da på det stedet, så det et veldig flott sted som skipssjefen har valgt å plassere, og også muligheten til å ligge side ved side ved Dannebrog, det danske kongeskipet, som da symboliserer det tette forholdet mellom de kongehusene.
0: Og som de to eneste aktive kongeskipene for
1: så,
0: tiden.
1: Så vidt jeg vet.
0: Så vidt vi vet.
2: Ja, det vi venter på etterpå altså at det skal bli 2x21 skudd som dobbelt kongesalutt, og så skal flaggene opp på full stang i det kongefamilien skal returnere til slottet, samme rute som prosesjonen har gått tidligere i dag.
0: Og etter, vi vet at regjeringen allerede har gått inn i Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren har vertskap for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
2: Så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner det jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt i 1991, så gjorde man akkurat det samme.
3: Og alt dette skal vi følge. Vi, så hører du på P1 nå, så må du slå over til P2, så holder vi deg med selskap der.
0: Og for nå så takker Pål Plassen, Gry Veiby, Hugo Fermarello med alle gjester. Og til slutt Ragnhild Veire fra NRK, Johannes Kipsgaard, Oberstløytnant for følge. Det skjer mye samtidig. Et siste bilde, Pål.
2: Ja, nå ser vi bilder fra Slottsbakken opp mot slottet der Blomsterhavet og det jo her man skal ha den eskorten etterpå av biler fram til slottet. Og vi skal altså følge det her, for det jo mye som skal skje fortsatt på den her spesielle dagen.
0: Og det følger vi videre. Bli med oss videre i NRK Radio hvis du har appen med deg, P2 eller P1+, Og takk for følge til dere i P1.
3: Du hører altså på gravferdssendinga her i NRK Radio. Og vi følger kong Harald til graven i dag. Det gjør vi her gjennom hele dagen med musikk og gjester. Og
0: vi har gjort det fra start. Og vi skal gjøre det til slutt, til kongefamilien kommer ut av på slottsbalkongen. Her sitter vi, på plassen, Gry Veiby, Hugo Fermarello, med gjester. Vi får inn historikere, vi ser også litt fremover, ikke bare tilbake.
3: Det har altså vært en seremoni i Oslo Domkirke nå. Gjestene har begynt å komme ut, og Kjartan Rørslett, du har med deg en av dem som var til stede.
4: Ja, jeg har med meg Birte Nordahl, som generalsekretær i Samarbeidsrådet for Trus- og Livssynssamfunn. Først av alt, hvordan var begravelseseremonien inne, eller gravferden inne i kirka?
5: Den var en kombinasjon av storslåtte innslag og helt, helt jordnære, veldig allmennmenneskelige innslag. Så den hadde en ganske rik sjangerblanding og gjorde veldig sterkt inntrykk på oss som var der inne.
4: Hvordan var dette sett med dette trus- og livssynsblikk?
5: Nei, dette en gravferdsseremoni som vi kjenner igjen. Den den norske kirkes sin gravferdsseremoni, men den hadde også noe som ganske unikt, og det var denne lystenningsdelen hvor ulike representanter fra forskjellige tro- og livssyn sto rundt samme globe og tente lys for kongen i takknemlighet for hans liv og gjerning og det som forener oss. Og det synes jeg et veldig sterkt uttrykk for det, mye av det samholdet som bygd i Norge over tid. Mye av det mangfoldsvennlige blikket kongen hadde på sitt folk, og som han har mange med seg i å fortsette å jobbe for og med. Og et veldig, veldig nydelig uttrykk for at vi alle

0: forskjellige I dette landet, til og med ulik tro og livssyn, og likevel så står vi samlet rundt vår alles kjære kong Harald.
1: Takk skal du ha.
2: Ja, over 170 000 mennesker hadde altså møtt opp for å ta et siste farvel med kong Harald I dag, da prosesjonen gikk gjennom hovedstadens gater. Og sånn ble den endelige avskjeden med Norges konge gjennom 35 år.
3: Klokken 12 I dag forlot kong Harald det kongelige slott for aller siste gang. På kanonlavett, ledsaget av forsvaret, ble kista ført langsomt nedover mot et taust Karl Johan. Langs gaten sto over 170 000 mennesker tett I tett for å overvære ferden mot Oslo Domkirke.
4: Det har jeg aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
3: Til tross for at det var folk overalt, var det så stille at man kunne høre utløseren på kameraen til de 650 journalisterne som hadde kommet fra hele verden. Det gjorde inntrykk på de fremmøtte.
5: Og det veldig sterkt da, og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
3: Det var noe vi ikke hadde sett siden 1991, kongen av Norge som går med barna sine, midt på Karl Johan. I 91 fulgte folket med via linjær TV og radio. I dag fikk alle som ville oppleve prosesjonen gjennom hundrevis av kameravinkler, direkteoppdateringer og sosiale medier. Vi har aldri kommet nærmere en kongelig begravelse enn dette. Nøyaktig på tida, 12.40, kom prosesjonen frem til Oslo Domkirke, der kong Harald ble båret inn av 8 håndplukka gardister. Så var det tid for 1 minutt stillhet over hele Norge.

0: Inni domkirka satt 1000 gjester klare, mens orgelmusikken fylte det store rommet med kirkeakkorder. Så begynte talene.
1: Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
0: Til og med den talevante statsministeren sleit med å holde tårene tilbake.
1: Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning.
0: Jonas Gahr Støre rørte dronninga til tårer. De fleste andre fulgte etter da Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen fremførte den urnorske Alf Prøysen-visa Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomos land.
0: Helt til slutt ble det bedt en bønn som mange nordmenn kjenner godt, og som enda flere har hørt i private begravelser.
3: Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
0: Etter en time i kirkerommet var begravelsen i domkirken over, og det ble gjort klart til den siste etappen videre mot Akershus festning.

0: Det var Daniel Eriksen som hadde sydd sammen dette innslaget.
1: Ragnhild Weire, du har vært med oss gjennom denne dagen her I NRK Radio, musikkjournalist her I NRK, med god kunnskap til alle sjangere. Kan vi si at det var et utradisjonelt musikkvalg?
2: Ja, jeg vil si det. Til å være en kongelig statsbegravelse, så var det nok hakket mer jordnært, og

0: og, ja, og nært enn det man hadde forventet. Og jeg synes også at det var utrolig sterkt det fokuset på kjærlighet, som jo lå i tekstene som ble lest, men som også så tydelig kommer frem I denne gospelsangen Abide With Me, hvor alle får lov å synge med. Vi sang jo også med på kongesangen I et nytt arrangement. Og så var det denne prøysen da, I en statsgravferd med Jørgen Hattemaker, hvor teksten, vi må få den riktig, sola skinner på deg, så skyggen faller på meg. Nei, men gresset, det grønt for alle. Så det veldig, veldig fint budskap som passer veldig godt for vår kjære kong Harald.
1: Prøysen, og noe helt ny musikk.
0: Du, det jo en tradisjon at det også urfremføringer under en sånn begravelse. For det skal være egne innslag som ikke sånn rituelle, eller hører med til en liturgi. Og her fikk vi altså et nytt verk, Simeons lovsang av Kjell Habbestad. Det et helt nyskrevet korverk, men dette her var jo svært som et konsertstykke, og det var ganske vågalt. Det eksperimenterte litt med klangene, det var harmonier som presset seg litt ut av normalen, og det var ekstremt vanskelig å fremføre for Oslo Domkor, sammen med baritonsolisten Halvor Festervall Melien. Men det klarte de veldig fint, og jeg synes det var mektig, og der fikk du det litt mer formelle, staslige preget også inn som imponerer litt. Og så var det samtidig nært fordi dette var trespråklig. Du fikk det nordsamiske, du fikk latin, og du fikk nynorsk. Så den samme teksten gikk igjen på ulike språk. Så det var noe universelt over det som Kjell Habbestad, som en veldig erfaren norsk kirkekomponist.
1: Det har jo vært et voldsomt hemmelighetskremeri, bare noen minutter før klokken ett ble programmet kjent. Det var vel ikke helt meningen engang heller, men det ble det nå. Og selv du, Ragnhild Weire, som jobber med musikk I NRK, og det musikere fra Kringkastingsorkestret som spilte med, visste ikke noe for like før nå. Hva har overraskelsesmomentet noe å si?
0: Ja, jeg tror at her det god dramaturgi. Her det spenning, og det har vært mye spekulasjoner, og det øker jo interessen da. Men det bare gjenspiller jo at musikk viktig når det store seremonier. Det betydningsfullt. Og det var også emosjonelt, ikke sant? Det jo veldig sterkt når vi får denne korhymnen. Nå stiger vår sang, som det hele begynte med, skrevet tilbake til 70-årsdagen I 2007.
2: Men Ragnhild, det var også mye spenning blant musikerne også I forkant her. Du fortalte om noen, at de måtte la instrumentene være igjen I kirken og sånt når de øvde.
0: Ja, de hadde jo generalprøve på mandag. Og jeg fikk vite det at dette jo instrumenter som kjempedyre og kostbare. Men etter at de var blitt sikkerhetssjekket og hadde hatt sin prøve, og hadde spilt, så måtte alle legge musikkinstrumentene sine igjen I domkirka, og de fikk ikke lov å ta dem med hjem. Og ikke bruke de da før de kom tilbake igjen til denne anledningen. Så det tror jeg aldri jeg har hørt om før.
1: Her jo alt valgt med omhu. Var det spesielle paralleller til kongens eget liv?
0: Ja, man sier jo at en sånn en statlig begravelse ikke skal bli privat. Men det synes jeg heller ikke den ble. Men den ble nær. I og med at du fikk denne Jørgen Hattemaker-visen og det folkelige inn på den måten, men også gjennom at de la vekt på denne allsangen I denne engelske sammen, hvor denne her norsk-filippinske popkometen Hillary var solist, helt ung, og fikk liksom sjansen til å skinne på en sånn internasjonal scene. Det viser egentlig at Kongehuset alltid har støttet norsk musikk og de unge talentene.
1: Du nevnte åpningen av seremonien, og så var det et musikalsk punktum, eller skal vi si utropstegn.
0: Ja, det jo at domorganisten da fikk lov å briljere mens det høytidlige øyeblikket når båren blir båret ut. Da hadde vi jo nettopp hørt en veldig sprudlende, varm gospelsang, hvor de sto I midtgangen, og det var full allsang. Men det også noe veldig alvorlig og trist som skal skje. Og da var det jo et mektig orgelverk som akkompagnerte denne kisten ut døra.
3: Og så var det jo ganske mektig med oss å si seg noen av de gjestene, blant annet så var jo Andreas Årflott I kirka, som 98 år gammel, og som holdt talen under signingen av kong Harald og dronning Sonja I Nidarosdomen da de ble signet I 1991. Og så så vi også for eksempel Lise Klaveness, vi så veldig mange andre fra idrett, fra kultur, venner, seilevenner av kong Harald. Altså en sånn der bred flora av forskjellige gjester som kom sammen I den her kirka. Selvfølgelig veldig mange politikere og så videre, men også mennesker som hadde betydd mye for de organisasjonene som kongen var opptatt av og var beskytter for. Jeg har sett litt på hva de nordiske avisene skriver, og der det særlig fokus på dronning Sonja. Jonas Gahr Støre sin hylling av dronning Sonja I sin tale, og det her øyeblikket når hun går fram med en rød rose og legger på båren til sin ektemann gjennom nesten 58 år. I den kirka som har vært så mye ramme rundt livet deres, og som vi kanskje ikke har nevnt, det var jo nettopp I Oslo Domkirke at kong Harald hadde sitt aller siste oppdrag offisielt, og det var jo 22. juli da han var med på minnegudstjeneste der. Så det jo på mange måter en perfekt ramme for en slik dag.
1: En ring som sluttet.
2: Mange sterke øyeblikk I kirka, og også gjester, og også kongegjester, Halvard Spjøtvold Sagøy. Du gemolog, altså det vil si at du ekspert på smykker og edle stener. Hva sitter du igjen med etter denne seremonien?
4: Altså, jeg synes det har vært veldig flott, og dette med smykkene og det de har brukt, det har vært veldig tradisjonelt, men veldig fint, og en del hylles liksom, til kongen også. Jeg så blant annet Ingrid Alexandra, som bærer et halskjede som var en dåpsgave fra kongeparet, som sikkert har stor betydning for Ingrid Alexandra. Ja, og så så vi jo at disse husorden, altså portrettnålen av kong Harald, fikk skinne veldig godt da, på disse kvinnelige gjestene.
2: Mm. Som en honnør til han?
4: Ja, altså jeg vil si det på en måte. Det var ikke mye smykka som liksom overskjegnet liksom den portrettnålen, så det var fint. Og så vi dronning Sonja I sånn klassiske perler, flere av det, ganske sånn signatur av, som hun bruker ha på smykkefronten, spesielt på galla da.
2: Mm, for hun en som kjent for å bruke en del smykker.
4: Det hun absolutt, og hun bruker smykker som passer til de passende anledningene.
2: Mm. Og så vår nye dronning, dronning Mette Marit, jo kanskje kjent fra mer minimalistisk stil. Har det endret seg nå?
4: Altså, vi så nå at hun hadde valgt et treradet perlekjede, et perlekjede hun hatt med seg I sin smykkeskrin I mange år. Vi så hun blant annet bruke den dagen før bryllupet til Ari Behn og Mert. Tilbake I 2002, tror jeg det var. Så nå har jeg ikke brukt det mye, men nå var det frem igjen, og det jo selvfølgelig et smykke av litt størrelse, så kanskje det tyder på at vi vil se noen nye smykker på fremover da.
2: Hva med de internasjonale gjestene?
4: Ja, de internasjonale gjestene overrasket ikke veldig, føler jeg ikke. De hadde disse tradisjonelle perle- og arvesmykkene sine. De som kjent for å være minimalistisk var med minimalistisk stilen sin, sånn som dronning Rania gjorde Jordan. Den som kanskje overrasket mest, det som skilte seg mest ut, det var kronprinsessen av Japan, for hun hadde sorte smykker på seg. Og da det litt sånn, hvorfor valgte hun det? Altså, sorte smykker har jo vært brukt I sørgesmykker I lang, lang tid, og her I Europa. Dronning Victoria brukte jo masse mørke smykker mens hun I sørgetid. Men jeg tror kanskje det har noe sammenheng med at I Japan så går de ofte med hvite klær, hvite kjoler, mye perler og diamanter til hverdags, så kanskje da velger de mer sorte til sorg. Da.
2: Hvor mye skal vi lese ut av smykkene de valgte å ha på seg I dag?
4: Det jo litt opp til hver enkelt, men jeg som følger disse her leser veldig mye det, og som jeg sier at de bruker dem jo som et symbol, og passer på at har de bestemte besøk fra bestemte statsledere, så vil de vise frem gaver, kanskje de har fått tidligere arv som kommer fra det bestemte landet da. Så det ikke noe tilfeldig hva de velger har.
2: Og så det jo mye historikk I disse smykkene, og kanskje gått gjennom arv og sånt. Hvor stor grad får de velge selv hva de skal ha på seg?
4: Altså, de kan jo velge litt selv, men selvfølgelig, det jo sånn at de største og flotteste smykkene ofte forbeholdt de damene på hoffet som har det høyeste rangen, altså dronningene og sånn. Og så det jo litt morsomt å huske på prinsesse Kristina, altså svenske kongens søster, sa jo det en gang at det her ikke bare bling-bling i håret, det er noe mer da. Så de velger nok veldig ut ifra hvilken posisjon de var. Mm.
2: Halvard Spjøtvold Sagøy, takk for det. Nå det klart for litt musikken med Thomas Dybdahl. This love is here to stay.

0: Thomas Dybdahl. Og akkurat nå så er det en privat seremoni for, ja, privat og privat er 150, men den er lukket for offentligheten inne i Slottskirken i Akershus Slottskirke for å ta et siste farvel med Kong Harald. Reporter Reina Lis Langsvold, Kong Haralds båre skal da inn og få sitt endelige hvilested i det kongelige mausoleum som da nettopp ligger i krypten på Akershus slott. Hva slags sted er dette?
1: Ja, det er altså det siste hvilestedet for Norges konger og dronninger siden unionsoppløsningen i 1905. Det er et forholdsvis lite tilbygg egentlig, i hvert fall sammenlignet med resten av festningsverket på sørsiden av Akershus slott. Det slottet ruver jo over indre Oslofjord. Og dette mausoleet henger da sammen med krypten under Akershus slottskirke inne i Akershus slott. Det er altså denne minneseremonien foregår nå. Og der skal da båren senkes ned i krypten under kirken, og der er det da altså forbindelse ut til dette mausoleet der han ender til slutt.
0: Hvordan ser det ut?
1: Jo, utsiden er bygget i kalkstein fra Asker. Innvendig så er det kledd i marmor fra Lier, så fargemessig så er jo interiøret da i lysegrå stein da. Det er et alter ved enden som får naturlig lys gjennom et rosevindu, og så ligger det altså fra før to kongelige sarkofager der inne.
0: Og det kan sies vanligvis?
1: Absolutt, det kan. Altså, akkurat nå så er både Akershus slott og dette kapellet stengt inntil videre, skriver Akershus slott på nettsidene sine. Men det vanligvis så kan man altså gå inn til porten og se inn.
0: Hvordan oppstod det?
1: Jo, altså det ble bygget da dronning Maud gikk bort i 1938. Hun døde ganske brått, og da var det rett og slett ganske få planer om hva man skulle gjøre som et endelig hvilested for de norske kongelige. Det var ikke noen selvfølge at det skulle være på Akershus heller, men etter kong Olavs, nei, kong Håkons ønske, så ble det altså hvilested i Oslo. Arkitekt Arnstein Arneberg ble hyret inn til å tegne det, samme som for øvrig tegnet Skaugum. Og så kom også andre verdenskrig som gjorde at hele dette mausoleet ikke ble innviet da før i 1949.
0: Som du sier, ingen selvfølge. Det tradisjonelle var jo Nidaros.
1: Ja, det kunne blitt i Nidaros, og det var mange som ønsket seg det, at man skulle bruke et kapell der, eller det var mange forslag til arkitektoniske løsninger for å få til et gravsted i Nidaros, men så var det nok altså Kong Håkon sitt ønske da, om å ha sin avdøde kone i Oslo, som endte med å trumfe dette, som gjorde at det endte på Akershus slottet.
0: Så hvis vi går inn dit i dag, når det blir da åpent igjen for publikum, hvem ligger der allerede?
1: Jo, Kong Håkon og dronning Maud ligger i en stor hvit marmorsarkofag. Kong Olav og kronprinsesse Märtha i en grønn bronsesarkofag. Begge disse designet av Arnstein Arneberg.
0: Og hva er kjent om Kong Haralds sarkofag?
1: Ja, vi vet egentlig ganske lite. Vi vet at det var en post på statsbudsjettet i 2024, som den nå avdøde Kong Harald vitsa litt med i stortingsmiddagen noen uker senere. Vi kan høre på det.
2: Sarkofag. Årets statsbudsjett inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Nå vet nok enda flere hva ordet betyr, og jeg takker myndighetene for omtanken i det hensidige. Jeg håper at det blir godt polstret, slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund.
1: Ja, men vi vet i hvert fall nå at sarkofagen er ferdig, og det er Ketil Tredal Thorsen og arkitektfirma Snøhetta som har tegnet den og gjort i samarbeid med Hoffe og Kong Harald og dronning Sonja selv også.
0: Er det vanlig at det holdes så hemmelig? Det er vel ikke, alt er uvanlig ved dette, men...
1: Det er sant. Ja, altså det skiller seg i hvert fall fra Danmark, fordi der har det vært både bilder og debatt om dronning Margrethes sarkofag de siste årene. Den har fått et ganske moderne, men storslått stil, så der har altså prosessen vært ganske annerledes enn den vi har sett i Norge.
0: Og nevn det igjen, vi får sett.
1: Ja, altså akkurat nå så er det stengt, men før har det i hvert fall vært mulig å komme frem til porten inn til mausoleet og se inn, så det er vel sannsynlig at det blir mulig i fremtiden også, selv om selve mausoleet da er stengt for andre enn familie og deres gjester.
0: Einar Lis Langsvold, som satt oss inn i dette, takk skal du ha.
3: Det er historiske dager vi er i. 28. august gikk altså kong Harald ut av tida, og i dag, 9. september, så ble han stedt til hvile. Og det er dator vi som nasjon vil huske lenge, og historiebøkene huske enda lenger. Nora Stenberg, du er historiker ved Universitetet i Oslo og Queen Mary University of London. Hva har gjort mest inntrykk på deg i dag?
4: Det er jo som historiker veldig spesielt å oppleve noe man gjerne leser om i ettertid. Jeg er jo født i 1991, så jeg har jo ikke opplevd det. Det er min første kongegravferd. Så det har vært veldig, veldig spesielt, men det blir jo aldri så tydelig som en sånn på dager som det her, at man står midt i historien. Så jeg tenker mye på at i dag så har vi fysisk sett statens kontinuitet. Det er jo en dag med sorg og død i sentrum, men samtidig så ser vi også fremover mot den nye kongen. Så når prosessen går mot domkirken, så er det sørgemarsj, det er sørgesalutt, det er flagg på halv stang, men når vi går ut av kirken, så flagger vi for den nye kongen. Og så er jo også den siste sangen som synges, er Gud sign vår konge god, og det er jo et nikk til to konger samtidig, kanskje for siste gang i Norges historie på veldig lenge da.
0: Og nå går gjestene ut av Slottskirken i Akershus, kong Carl Gustav av Sverige, dronning Silvia og kong Fredrik av Danmark og hele følget er på vei ut av denne lukkede seremonien. Harald Stanghelle, hva er annerledes fra i formiddag til nå? Hva har skjedd?
5: Ja, det som har skjedd er at vi har tatt det

0: siste farvelet med kong Harald den 5. Tronskiftet skjedde jo med en gang, og trons avleggelsen skjedde jo i Stortinget noen dager senere, men nå er det det endelige farvelet med kong Harald den 5. Og et farvel er jo også et grunnlag å gå videre på, og nå skal vi gå videre, nasjonen skal gå videre, og kongefamilien skal gå videre etter denne mektige avskilen som var i domkirka, kanskje også til og med en avskil med enkelte overraskelser.
1: Mm. Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK, for nå er det på tide å se fremover.
2: Ja, og det blir sagt her at det skjer noe på vei ut av kirka. Jeg vil si at det skjer også noe underveis i kirka under begravelsen, og det så vi tydelig under Abide With Me, der vi kunne se et lite smil i ansiktet.
1: Det musikalske innslaget under seremonien.
2: Ja, det var en flott sang i seg selv, og så så du underveis i sangen at kronprinsesse Inger Alexandra, at det gikk et smil over munnen hennes, og det viser jo at begravelser har jo også noen muntre valører. Det er først og fremst en sorgmunter dag, særlig når man også feirer et langt liv, som vi gjør i dette tilfellet.
1: Mm. Nora Stenberg, historiker, hva betyr det for oss å ha sånne felles historiske opplevelser i befolkningen?
3: Det er jo kjempeviktig. Bare tenke på kong Olavs død, det har jo blitt et kollektivt minne, selv for oss som ikke var der for å oppleve det. Det er jo noe med at vi søker sammen i sånne store hendelser. Folk vil gjerne være sammen, selv om de kanskje ikke er monarkister, så er det noe med å ta del i en så stor enkelthendelse som skjer veldig sjeldent i folks liv.
1: Mm. Stanghelle, det der med at vi har så behov for å gjøre noe, det er mange som har lagt ned blomster, det er mange som har samlet seg for å se på storskjerm om de ikke har møtt opp i Oslo sentrum. Hvor kommer det fra?
0: Ja, vi søker innover, og så søker vi utover på samme tid, og fellesnevneren for dette, det er altså fellesskapet. Eller som Erling Braut Haaland sa det etter Brasilseieren, togetherness. Og det er det vi på en måte har opplevd i veldig sterk grad. Og det er jo riktig at dette med lys på Slottsplassen, blomstrene, det var ikke noe normalt norsk skikk, det oppstod spontant etter kong Olavs død. Og så har vi jo hatt sterke fellesopplevelser, også senere, jeg tenker på vår reaksjon etter den 22. juli, det var rosetogene, det var rosehavene, og nå er vi her i avskilen med kong Harald. Men jeg tror nok det at vi får et veldig sterkt behov for å ikke være alene om det, men søke sammen om det, for dette er for enkelt djupt personlig, men det er noe med at nasjonen som nasjon har behov for å minnes, vise takknemlighet og søke sammen.
1: Og nå skal det snart skje noe med dette historiske, det å se fremover på plassen.
4: Ja, det vi venter på nå, det er jo da at flaggene skal heises. Det vi ser nå er at kongen går nå ut av Slottskirken på Akershus festning, og han har da sin mor, dronning Sonja, på sin høyre side. På sin venstre side går landets nye dronning Mette Marit. Bak følger kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så prins Sverre Magnus. Så bak der igjen går prinsesse Märtha Louise, og Durek Verrett, og resten av det kongelige følget går nå på den lilla løperen i Indre Borgård på Akershus slott, og garden slår ned sin fane med sørgeflor i respekt for kongen, og vi venter nå på at flaggene skal heises til topps, og at det skal bli kongesalutt.
1: Og mens vi venter, Johannes Kibsgaard, sørgeflora er ingenting tilfeldig der heller.
5: Nei da, og det er jo en av måtene som forsvaret markerer, at forsvaret er i sorgperiode. Det kan vi også se på, som det har blitt nevnt, de her trommene til garden, som er da pakket inn i svart tekstil. Og vi ser det også på uniformene til alt personell. For eksempel, jeg bærer jo et svart armbind på uniformen min, som tilsvarer

0: var det da det at for eksempel NRK-ansatte går i svart dress i dag.
1: Og når flagget heises til topp, så ryker båndet ditt.
0: Ja, da går det også av, og så det jo, det skjer så fort det praktisk mulig for paradestyrken.
2: Mm. Og vi ser jo også at de seks siste som går i denne vesle prosesjonen, det sentrale medarbeidere ved Hoffet, og den siste Kong Haralds siste sekretær, nemlig Christian Buvarp.
1: Ja, så de nære medarbeiderne såpass sentral, har såpass sentral rolle. Hvordan ble det sånn?
2: Ja, vi har jo sett i hele dag at det hoffsjefen, Olav Heian Engdahl, som har ledet prosesjonen både inn i domkyrkja, ut av domkyrkja, leier prosesjonen inn her. Og så ser en altså at utvalgte medarbeidere har en så sentral rolle at de følger også med her.
3: Nora Stenberg, som historiker, historisk sett Norge et kongedømme. Hva skiller dagens monarki fra det middelalderske?
4: Det jo ganske mye. Det har jo, vi ser jo i dag, så ser du jo selvfølgelig kontinuiteten. Det jo prosesjoner som det alltid har vært, det kirkeklokkene som ringer, det det militære tilstedeværelsen. Samtidig så jo monarkiet, altså 2026 kontra 1126, noe helt, helt annet. Det jo en konge som har en veldig symbolsk rolle, han jo ikke en politisk leder, men dog med kanskje mer samlende skikkelse da, for den norske befolkningen.
1: Og så det mange som har tatt turen rundt omkring i hele landet for å se på storskjermer, mange som har kommet til Oslo sentrum for å følge dette her. Og NRKs reporter Eva-Marie Bulai traff Turi og Wenche blant de mange som har tatt turen til Oslo sentrum i dag. Og Wenche hadde også sett Kong Olavs prosesjon på samme sted i 1991.
5: Det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min som var 7 år gammel. Og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig, ja, det var veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk. Mm.
6: Hvor var det du fant deg plass langs ruta i dag?
5: Oppe på Abelhaugen, i skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
6: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her i dag?
7: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg var helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da av både hele prosesjonen, eller ikke hele da, men glimt. Ja, så det jeg veldig glad for. Veldig gøy å ha.
6: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til Kong Olav og nå til Kong Harald, hva det som likt?
5: Som likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellig, ja da.
6: Ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
5: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK, dette kan dere lese i avisen i morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig på mange måter liksom, du får klump i halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var i 91. Enda flere folk.
8: Og langs hele Karl Johans gate så det jo flaggstang der man har det norske flagget på halvstang, og veldig mange andre steder også i hovedstaden og i hele landet. Og når kongefamilien kommer ut av Akershus slottskirke, så skal det skytes dobbelt kongesalut, og så skal man heise flaggene. Det står soldater klare med hendene på flaggstengene og på trådene der, og klare til å heise tauene og flaggene. Og så hadde vi jo en liten sånn halvveis, det ikke så, alltid så lett å holde tritt på steder og tidspunkter her. Vi trodde vel kanskje at minnestunden i Akershus slottskirke, som ganske privat, var unnagjort nå, men det vel kanskje nå de begynner, eller hva tror du?
0: Ja, det vi så i stad, det var at de gikk inn i slottskirka. I mellomtiden hadde de vært inne i festsalen på Akershus slott. Og grunnen til at det var behov for en sånn mellomstasjon nok tekniske årsaker, fordi at det skal jo klargjøres til en nedfiring, som sikkert involverer et visst teknisk håndverk, som da gjøres klart, sånn at den stunden som de kongelige og familien får der, får også høyest mulig verdighet rundt seg.
1: Mm. Og nå, etter denne seremonien der, den private seremonien, så blir det altså flaggeheising, og hva symboliserer den, Johannes?
0: Ja, og da er det jo det her, ikke sant, kongen død, leve kongen. Da blir det jo et taktskifte, helt bokstavlig talt, fordi frem til nå har det jo vært 60 skritt i minuttet, og da blir det 120 skritt i minuttet. Flaggene går opp, ikke bare i Oslo, men flaggene går opp over hele landet. Musikken endrer seg også. Da er det festmusikk, det er også full pompøs parademusikk, og det er fest. Og det feires også det her at vi har da en ny konge på tronen. Og forsvaret vil også da begynne å rulle opp de styrkene sine, for også å gi plass til befolkningen til å kunne komme på slottsplassen, og kunne da hilse til kongen, og kongen får hilse på folket.
1: Mm, og da er vel også, men sørgeperioden er vel ikke over for det, Harald Stange, eller?
2: Landesorga som regjeringen har erklært er jo da over. Og i dette studio og andre studio så har det vært diskutert mye denne borgfreden.
1: Ikke politisk debatt, mens det er...
2: Ikke politisk debatt, ikke komme med tøffe utspill. Den er over ifra i morgen tidlig. Så får vi jo se hvem som er først ute.
1: Det har vært anklager allerede om at noen har vært ute allerede. Så.
2: Politisk kvarter tror jeg skal ha Jonas Gastør og Sylvi Listhaug i morgen tidlig. Og da er det vel ingen grunn til å tro at det er spesiell borgfred. Men det viktige er jo at nå viser også den nye kongen seg for første gang på balkongen. Og sammen med sin familie, og det skal vel skje kvart på fem hvis det ikke da endrer seg i løpet av dagen.
3: Men det fremdeles hoffsorg. Hva innebærer det? Er det for å få ommøblert alt som skjer i kulissen i slottet?
2: Altså i gamle dager så var jo hoffsorg en forferdelig alvorlig sak, og en hadde jo hoffsorg for alle de ulike fyrstene og kongene og prinsessene som døde rundt omkring i hele Europa. Nå er det heldigvis ikke sånn. Da kong Olav døde, så var det hoffsorg i 4 måneder, og det betyr jo at en kler seg i svart på slottet, at det er ikke noe utadrettet aktiviteter fra kongefamilien sine medlemmer, men det skjer mye denne måneden internt på slottet.
1: Men 4 måneder?
2: Da i 1991 så var det 4 måneder hoffsorg, og det er jo enkelte land som har mye lengre hoffsorg enn det. Men denne hoffsorgen har jo da de lagt til et veldig nøkternt nivå, og som sagt, det betyr at statsråd går så vanlig, altså interne plikter på slottet går så vanlig, men det er ikke sånn at en reiser rundt i landet, eller åpner bruer, eller skoler, eller sykehus, eller holde offentlige taler. Så vi kan godt si det på en veldig enkel måte, at nå vil vi se et kongehus med en lav profil den neste måneden.
3: Når var det, Nora Stenberg, at kongehusene og monarkiene gikk fra å være i praksis utøvende, om de ikke var eneveldige som noen var, i Danmark for eksempel, til å bli symbolske statsoverhoder som gjør alt det vi har snakket om her i dag, samler oss?
4: I norsk sammenheng så er jo dette moderne kongehuset, det stammer jo tilbake til 1905. Så det er jo da vi får, da hadde jo Norge fått sin nye parlamentariske styreform, og vi skulle være et konstitusjonelt monarki. Og da valgte vi jo prins Karl av Danmark, som ville gjerne bli folkevalgt av Norge, til konge. Så det er fra her vi får den symbolske kongen. Og da brukte jo kong Haakon, som han da tok navn som, og dronning Maud, mye tid på å finne ut hvordan skal kongehuset se ut? Hvem skal vi være? Hva er vår plass når vi ikke skal styre dette landet? Og da var det jo nettopp det med å prøve å gjøre seg så norske som mulig, ta del i idrett og kultur. Men vel vitende om at de kun i Gåsøyene hadde en representasjonsrolle da.
3: Og den moderne varianten er kanskje det å være aktiv på Instagram?
2: Ja, det det kanskje, men vi skal ikke glemme at den første kongen i dette dynastiet

0: Ja, altså det Håkon den 20. greip jo inn ved to veldig viktige anledninger, og spesielt i 1928 da han utnemte den første Arbeiderparti-regjeringen, mot sin egen avgående regjeringsvilje, mot alle vennene sine, mot den borgerlige pressa, men han insisterte på at dette var riktig, og slik forandret han norsk historie. Det gjorde han også i aprildagene i 1940, var i hvert fall med på det. Men jeg har jo lyst til å si, når vi snakker om det konstitusjonelle monarkiet, at det var jo to av monarkene som var til stede i dag, som virkelig utøver politisk makt. Det ene er jo kong Hussein av Jordan, det andre er jo Mohammed bin Salman, som er kronprins i Saudi-Arabia, og som er en av verdens mektigste menn.
1: Det ligner mer på et par århundre siden her, ja. Men kong Fredrik av Danmark har også mer konstitusjonell makt enn det norske kongen.
0: Ja, det er nyanser, men den som har minst konstitusjonell makt av de som var til stades i dag, det er jo Carl Gustav, kong Carl Gustav av Sverige, for han ble jo fråtatt all konstitusjonell makt i 1975 ved stor grunnlovsendring. Og så bare helt til slutt, jeg sa dessverre kong Hussein av Jordan, det er selvfølgelig kong Abdullah av Jordan. Hussein var faren, og han hadde enda mer politisk makt.
2: Ja.
1: Det, ja. Kong Harald var i hans begravelse i 1999. Og så snakker vi ikke engang om de konger som var der, som ikke lenger har et kongerik å regjere over.
2: Det er jo mange som har tatt turen i dag til Oslo sentrum for å se på det som har skjedd, men det er ikke alle som har klart å komme seg dit for å se det med egne øyne, selv ikke her i Oslo. Vi skal til Haugerud skole i Groruddalen, for der har 9.-klassingene fått følge gravferden på TV. Og NRK snakket med Sebastian Arujo Aas og Darin Omar.
3: Jo, det har jo så klart vært veldig trist etter å ha mistet en så samlende konge som alle var så glad i. Men det er også litt spesielt, fordi det er jo første kongen vi som 14-åringer har mistet, i hvert fall her i Norge. Så ja, det er jo så klart veldig trist, men så synes jeg også at det er litt spesielt.
2: Hadde dere sett på det hvis dere ikke var på skolen? Hadde dere sett det hjemmefra da?
4: Ja, jeg føler det er ganske viktig at nesten alle sammen burde se på det egentlig.
2: Vi er også med oss Knut, du er lærer her på Trine. Hvorfor har dere valgt å vise gravferden på Storskjerm?
5: Ja, sånn som elevene har sagt, så tenker vi at det er en viktig ting, og kanskje spesielt viktig på en skole som er så multikulturell som her, for kongen har betytt veldig mye for dem. Og så er det jo 60 000 elever i Oslo-skolen, og hvis alle skulle dra ned der, så ville det blitt enda tettere med folk.
2: Så er det bare halvfullt klasserom her i dag. Det er mange som har dratt for å se den selv.
5: Ja, det er også fint at foreldrene tar med seg sine barn og søker om permisjon og lar dem få oppleve det, altså, der og da. Det er jo en minne for livet de vil ha, de som ikke er her i dag.
2: Her hørte vi lærer Knut Grønvold, og reporter var Eva Marie Larsen Nøsen. Og nå snakker vi jo om den norske sorgen etter kongen som har gått bort. Nora Stenberg, historiker, du har jo også bakgrunn fra Queen Mary University of London. Hvordan skiller liksom den royale sorgen seg i Storbritannia og Norge?
6: Det er jo altså, veldig forskjellige monarkier, og jeg skjønner jo at vi ser til Storbritannia, for det er jo et land hvor monarkiet står veldig, veldig sterkt. Men Storbritannia er jo på mange måter et litt sånn annerledes land hva gjelder monarkiet. Det ligner jo ikke på altså, monarkiet i Norge, Sverige, Danmark, Belgia og så videre. Men begge monarkiene, når det gjelder sorg, de bruker jo ritualer til å skape kontinuitet, som er et ord jeg har brukt mye i dag. Og selvfølgelig så er sorgen offentlig. Men Storbritannia, der er sorgen og seremoniene og begravelsene og kroningene mye mer teatralske, da, vi skal bruke det ordet, og pompøse, enn det er i Norge. Så i Storbritannia så synes jeg det er veldig tydelig at man begraver en monark i et gammelt imperium, og de har en mye større seremoniell arv enn i Norge.
2: Kanskje ikke folketoner heller i begravelsen?
6: Nei, det er nettopp noe jeg tenkte å trekke frem, for i Norge så er det mer nedtonet. Det er neppe med Prøysen. Det er en vanlig kirkelig seremoni inne i kirken. Og det norske monarkiet har jo veldig lenge bygget sin identitet rundt nettopp nærhet og folkelighet, og at det skal være litt enkelt. Da. Og derfor blir også sorgen mindre monumental da, i form.
0: Men hvis jeg ikke husker helt feil, så var det sekkepipe med i dronning Elisabeths gravferd, og det er jo Skottlands svar på haringfela, selv om de har fele også. Det som var veldig overraskende og fascinerende i dag, det var at det var Preussens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, som var valgt i Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsens helt sterke og flotte nede. Og det slo meg at dette er den norske selvforståelsen. Det er at graset er grønt for alle. Og at nettopp det er det som blir løftet fram i en konges begravelse i den store Oslo domkirke, det er et sterk påminnelse om den selvforståelsen som vi har.
2: Og nå skjer det ting på Slottsplassen. Der er du, Lindvik.
7: Vi er på Slottsplassen og venter da på at kongefamilien skal komme tilbake til slottet. De kommer opp den samme veien da som prosesjonen gikk ned mot domkirken tidligere i dag. Her er det møtt opp mange mennesker som står klare. Akkurat nå så er det fortsatt sperringer, sånn at Slottsplassen ikke er åpent for publikum helt ennå. Den vil bli åpnet når kongefamilien har kommet inn på slottet igjen. Og det folket selvfølgelig venter på da, er at den nye kongefamilien skal komme ut på slottsbalkongen. Og jeg står her med kollega Tor Albert Frøsland. Hva vil skje når kongefamilien kommer inn på slottet etterpå?
8: Ja, det første som skal skje, det er jo som vi ser nå, det er at gardistene allerede har stilt seg opp ved flaggstengene og er klare til å heve flaggene til full stang. Også oppe på slottsbalkongen så har det vært litt aktivitet i forhold til kongeflagget som henger på den midlertidige flaggstangen ut fra slottsbalkongen med sørgeflore på. Der har de begynt å løsne på flagglinene, så det er tydelig at det er ting i gjære. Men vi venter jo da på salutten, som på en måte blir det hørbare på at kongefamilien har kommet ut av Akershus slottskirke. Og det er jo et signal på at sørgeperioden, den nasjonale sørgeperioden, også er over. Men her har folk samlet seg. Vi ser også at soldatene blir stilt litt strammere opp, så det er tydelig at ting nærmer seg.
7: Og det som skal skje med flagget som vi nå har sett siden kong Haralds død henge ut fra slottsbalkongen, hva blir det erstattet med?
8: Ja, det fires eller tas inn, kongeflagget som henger der med dette sørgeflore på, og så blir det erstattet av det vi kjenner som splittflagget, altså et norsk flagg med splitt på.
7: Vi står her og venter på å høre disse saluttene som markerer at nå er man ferdig med en del av denne dagen og går over til neste del. Og det vil jo også da være en mottagelse på slottet, Tor Albert. Hvem er det som skal komme hit?
8: Ja, det er i alle fall det vi kjenner til. De kongelige kommer naturlig nok på slottet, og ellers andre som står høyt i rang, familie selvfølgelig, etc. Og det blir en såkalt receiving line, som det heter så fint, at kongeparet står og tar imot gjestene inne på slottet. Så er det også en mottakelse på Oslo Rådhus, som utenriksministeren står i spissen for å være vert for.
7: Og det er ventet at politiet vil åpne sperringene og ta bort disse gjerdene som er rundt hele slottsplassen akkurat nå, etter at kongefamilien har kommet inn på slottet, men at det vil skje senest 16:30, fordi kongefamilien er ventet ut på slottsbalkongen 16:45.
2: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Nå hørte vi om disse, den salutten. Hvem er det som står bak den?
9: Ja, det er jo på festningen, så er det et salutbatteri, og det finnes en rekke salutbatteri i Norge, hvor det er da salutplikt. Så den salutten som blir skutt i Oslo, den blir jo også skutt på alle de andre festningene som har salutbatteri. Og her er det jo snakk om en dobbelt kongesalutt, så det er liksom full pakke ganger to. Og det er jo sånn at når man skyter salutt, så er det forskjellig antall skudd. knyttet til hvor høy rang den personen man hedre har, og 21 skudd det maksimale som man da blant annet bruker på de kongelige. Og her vil man jo skyte to ganger 21 skudd. Og historikken bak salutering jo tilbake til den tida før, når man hadde behov for å vise at det var trygt å komme inn til festningen sin, for kanskje utenlandske fartøy,

0: hvor allianseforholdene kunne være uklare. Og da skjøyte man rett og slett med alle kanonene sine for å tømme dem, og vise at her er kanonene tom, her er det trygt å komme inn i, og bli tatt imot som en venn.
1: Det er historien sin.
2: Ja, det var historien sin, ja.
1: Kjartan Røslett, du har med deg noen som har fulgt seremonien i sentrum.
3: Ja, Tor Bomar Larsen, vi kan starte med deg. Du jo kongebiograf og var til stede i domkirka. Bisettelsen. Hvordan synes du det var?
4: Jo, det var veldig, veldig spesielt, som jeg har sagt. Det skjer jo forferdelig sjelden, heldigvis. Men det var stemningsfullt og mangfoldig, både musikalsk og ordene, og som jeg har sagt, selve at han blir stedt til hvile, og et sterkt øyeblikk der var jo i det jordpåkastelsen var over, så stemte man i kongesangen Gud sign vår konge god, og det var et sterkt øyeblikk.
3: Så skal kong Harald hvile i det kongelige mausoleum på Akershus slott. Hvorfor skal han ligge der?
4: Jo, det jo det kongelige mausoleum da, hvor våre avdøde konger og dronninger, altså deres gemalinner, ligger hele det nye kongehuset. Men faktisk det også et par tilbake til middelalderen, Håkon den femte, og dronning Eufemia ligger også der, riktig litt inne i veggen, og bare hodeskallene, men de nye gravene jo hele legemer da, i sarkofager.
3: Dronning Maud ble den første i nyere tid som ble plassert der i 1938, men det var først etter 9 år at hun ble lagt der.
4: Ja, det var jo veldig spesielt, fordi når hun dør i 1938, så det jo ikke planlagt noe kongelig gravsted i Norge. Man må jo tilbake til middelaldertid for at en konge dør, eller en dronning. Så man måtte snu seg rundt, og spørsmålet var: skulle dette mausoleet ligge i Nidaros, altså knyttet til Hellig Olavs gravkirke, Nidarosdomen, eller til den gamle slottskirken på Akershus? Og der var det en meningsbrytning. Det var regjeringen Nygaardsvold som den gang måtte treffe beslutningen. Nygaardsvold var trønder. Han overlot det til utenriksminister Koht, som igjen overlot det til kong Håkon, slik at han fikk bestemt syvende og sist. Han sa: jeg bøyer meg for regjeringens vilje, men selvsagt helst vil jeg ha min avdøde hustru nærmest mulig, og dermed ble det Akershus.
3: Så nært slottet vil han ha det?
4: Ja, ikke sant? Det jo også et familiegravsted. Men så kom jo den andre verdenskrig og avbrøt hele gravleggningsseremonien av dronning Maud. Den kom jo før, ikke sant? Bare et drøyt år etterpå. Da hadde man valgt Arnstein Arneberg til å tegne sarkofager og innredde dette mausoleet. Men så kom jo tyskernes angrep, og da var jo Akershus et meget utsatt sted. Der sto da dronningens sarkofag i Margaretasalen. Og bare 10 dager etter 9. april, så tar biskop Berggrav initiativ til å flytte dronningens legeme. Så blir det med tyskernes tillatelse, men med norsk bistand, for å si det sånn, eller deltagelse, ført til gamle Aker kirke. Og der plassert i krypten. Og da det bare biskopen og presten i gamle Aker som har nøkkel til denne krypten under alteret.
3: Men så kom hun til mausoleet til slutt.
4: Ja, til slutt. Får vi si for hennes del, så skjer det 9 år etter, så åpnes krypten, og hun føres da i prosesjon til, men ganske privat, altså innen hoffets ramme, til Akershus, hvor hun da blir den første som stedes til hvile der.
3: Hvis vi skal se overordnet på dagen i dag, hvordan har den vært sammenlignet med kong Olavs gravferd i 91?
4: Jo, dette blir jo, altså dette ritualet, at de føres da fra slottskapellet i prosesjon til domkirken.
3: Og beklager, vi må avrunde der.
5: Ja, takk til dere i Oslo sentrum. Det vi ser på TV-bildene nå, det at kong Håkon den 8. Og dronning Mette Marit, de kommer ut av slottskirken på Akershus, og så heises flaggene over hele hovedstaden, mens kong

0: flaggene på hel stang.
1: Og så har jeg lært altså saluttene for å ønske den nye kongen velkommen.
2: Det er riktig, og her er også et signaturelement egentlig fra hæren, altså landmakten. De kanonene som skyter her er jo, jo feltartilleri som er nært knyttet til hæren.
0: Og på slottet i Oslo så gjør man det samme, og nå skal det erstattes med et norsk splittflagg på full stang. Og nå forlater kongeparet Akershus festning i A2.
1: Så røyken ligger over hele Akershus festning her.
3: Og rett under røyken fra salutkanonene så ligger krigsskip.
2: Ja, fordi i tillegg til kongeskipet så er også marinen her med et fartøy fra hver av sine overflateklasser. Så vi har flaggskipet til Norge, og så KNM Fridtjof Nansen som en fregatt, og så har vi minesveiper og korvett og kystvakta.
0: Så ser vi også at resten av den kongelige familie forlater, og den utvidet kongefamilien med prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, hennes døtre, og Marius Borg Høyby, dronningens sønn. Etter det så følger hopp og stab fra slottet, de nærmeste medarbeiderne til kongefamilien, og prinsesse Astrid fru Ferner i rullestol som blir trillet av en gardist.
1: Og vi skal til festningsområdet. Anja Strøn, der er du nå når bilene med det nye kongeparet kjører ut.
4: Ja, nå venter de bare at de skal komme over broen her. Her står fortsatt det ene kompaniet da fra Storbritannia som er gjester her i stram i vakt, og mange foreninger som kong Harald var høye beskytter for, også mange av de ansatte i forsvaret som har stått nå og hutra seg gjennom en liten regnbue som har vært den siste timen, men kledd i svart, og de er klar alle sammen, og i bakgrunnen her så hører vi jo denne salutten da, disse 21 skuddene med 5 sekunders mellomrom som skytes av, og så skjer alt en gang til. Og så har vi jo da sett at alle flaggene er kommet opp til topps. Nå ser alle soldatene ganske stivt rett frem, og blikket mitt er ganske stivt også. Jeg prøver å hypnotisere broen der de skal komme kjørende over, og så venter vi på det.
5: På slottsplassen har det akkurat skjedd store ting på slottsbalkongen. Alles øyne har vært rettet mot det de siste sekundene. Tor Albert, hva er det som har hendt der oppe?
6: Ja, for det første gikk flagget på full stang på samtlige flaggstenger her i det første skudd på salutten lød. Og så ble kongeflagget med Sørgeflore først hevet til full stang før det ble trukket inn på slottsbalkongen. Deretter ble statsflagget da, eller det såkalte splittflagget, heist ut på full stang, og der henger det nå og vaier.
4: Og nå ser vi her fra Akershus festning at den nye kongen da kommer i en lukket bil, kjørende over broa, forbi alle soldatene. Han sitter i bil sammen med dronning Mette Marit, og så følger gjestene på. Her ser vi både sønn og datter, flere av gjestene som har vært til stede i dag, som sitter nå i lukka bil nå, slipper de å gå, men nå skal de kjøre hele denne ruten tilbake igjen som de har gått tidligere i dag. De skal opp til slottet, og nå kan snart 3,500 personer fra forsvaret som har stilt opp og sørget for at dette har blitt en verdig og trygg gravferd, puste letta ut. De har sagt adjø til sin tidligere konge, Harald. Nå skal de tjene den nye kongen, og der er bilene ut av portene.

domkirke så har det vært fullsatt her også. Benkeradene var fulle, og nå har det akkurat blitt satt i gang. Klokkene skal ringe en time, og flaggene heisa, og det det Steinar Høybakk som kirketjener her som har sørget for.

0: Hvordan var stemninga her i domkirken i dag? Dere viste jo denne gravferden på storskjerm.
1: Ja, jeg bare kjenner det fortsatt at jeg ganske berørt. Altså, det har vært en veldig sterk dag og mange inntrykk. Og det å vise det her i domkirken var helt fantastisk. Å være med og synge på salmene og ta del i det på den måten var helt... Det var fantastisk ramme rundt. Jeg kjenner jeg fortsatt berørt, ja.
0: Dette er jo første gangen du med på å rigge sånn stort arrangement i en sånn situasjon. Hvordan har det vært?
1: Det har vært, synes jeg, en stor ære å få lov å bidra i Tønsberg domkirke. Jeg synes det helt spesielt. Det her domkirken vår, hovedkirken i bispedømmet. Så det har vært fantastisk. Mye jobb tidlig opp hver dag og heise flagg på halv stangen og så videre. Og seine kvelder og ettermiddager. Men for en konge vi har gjort dette for. Ja, så det... All ære og veldig stor ærbødighet altså, for å få lov til å være med. Ja.
0: Og nå alle flagga heisa til topps her i Tønsberg og resten av landet, og fortsatt så det mulighet å gå i minneparken og minnes kongen, selv om kirken stenger.
2: I Bergen har røykskyen akkurat lagt seg ifra de tre grønne kanonene som har skutt salutt ifra Bergenhus festning. Jeg står sammen med kommandant Erik Bø. Gikk det etter planen?
3: Det gikk 100% etter planen, så vi meget godt fornøyd, og også i opplett her i Bergen. Det vi var greit å ta med seg.
2: Hva var hensikten med salutten?
3: Nei, nå var det dobbelt kongesalutt. Vi skyter jo salutt ved besøk av de kongelige. Vi skyter salutt når de har fødselsdag. I dag er det en særlig spesiell dag, og det skulle bare mangle at ikke vi ikke gjør dette med en dobbelt kongesalutt, når dagen i dag er på en måte rundet av på denne måten.
2: Du har møtt kong Harald ved flere anledninger. Hvis du skal trekke frem en spesiell hendelse som viser hvilken stor konge han var, hva vil du nevne da?
3: Da vil jeg trekke frem når vår stolthetsstatsråd Lehmkuhl kom hjem fra jordomseiling, så var kongen en del av gjenkomsten. Og det er først å ta imot kongen her på Bergenhus, for senere å gå ombord på stolteskipet og være en del av det, det synes jeg var fantastisk. Du føler en sånn stolthet når han med på det. Det var ærefullt, og det var folkelig at han satt ombord på banja og koste seg i sammen med mange andre.
2: Som kommandant, da du har kongen på besøk, hva som er oppgaven din da?
3: Da er jeg vertskap for de kongelige når de kommer. Det være seg om det er konge, dronning eller kronprinsesse nå. Og da er det å ta godt imot de. De får en salutt når de kommer. Og ellers være vertskap for de når de beveger seg her inne på festningen. Og det er selvfølgelig en stor ære.
2: Takk skal du ha, kommandant Erik Bø.
4: Og i Oslo så er kong Håkon og dronning Mette Marit i slottets svarte limousin A2 i ferd med å passere Egertorvet og tar nå fatt på den siste delen av Karl Johan. De passerer Stortinget på venstre side, og de forskjellige enhetene spiller parademarsj der korpsene står, og man hilser da med sverd til kongen som passerer forbi.
5: Ja, sabel er det korrekte uttrykket, og det er jo offiserene og sersjantene og mesterbefalet. De har sverd, og det er jo et av de få våpnene kanskje som ikke er stadig i bruk i krig, mens de andre våpnene vi ser her, også automatrifle og bajonett, er også en del av det moderne slagfeltet.
4: Mm. Og geværet ut fra kroppen?
5: Ja, presentere gevær. Mm.
4: Og nå passerer de straks spikerskjuppa mot slottet.
6: Og der på slottsplassen, der står du, Linn.
7: Jeg står her sammen med vår gode kollega Tor Albert Frøsland, og ikke bare vi to som står her, det er mange tusen mennesker som er samlet, og som venter på at den nye kongefamilien skal komme kjørende opp samme ruten som de tidligere gikk ned etter kong Haralds båre tidligere i dag. Tor Albert, det er bare et par måneder siden kronprins Håkon satt på slottsplassen her og rodde sammen med tusenvis av andre nordmenn da Norge hadde slått Brasil i VM. Nå kommer han snart kjørende opp som vår nye konge.
8: Ja, det gjør han, og han blir møtt av guiden som har tatt oppstilling her og kommandert opp i rett. Gardemusikken har også tatt oppstilling på selve slottsplassen, pluss at det strømmer på med folk her som gjerne vil se vår nye konge komme kjørende opp bakken foran slottet. Det ligger masse blomster her fortsatt, dog er noe tatt bort for å hindre, unnskyld, for å lette på adkomsten til slottet, men mye er lagt pent rundt Karl Johan-statuen, denne rytterstatuen som står foran slottet. Så her er det tydelig spenning i luften. Alle soldater står nå med på akselgevær og venter på kortesjen med vårt kongepar som kommer opp Karl Johan og opp Slottsbakken.
7: Og disse unge soldatene har jo stått her ganske lenge. Vi observerte i stad at de fikk lov til å ta seg en liten slurk med eplejus fra samme flaske som gikk på rundgang fra soldat til soldat bortover, for de må stå helt stille og holde det rimelig tunge geværet de holder i hendene helt til kongefamilien har kjørt forbi. Da vil jo så fort de har kommet inn på slottet, disse sperringene som har vært her siden tidlig i dag, fjernes sånn at publikum, det norske folk, kan samle seg så tett opp mot slottet og slottsbalkongen de kan for å hilse den nye kongefamilien velkommen for første gang fra slottsbalkongen. Og de har annonsert at de vil komme ut på slottsbalkongen rundt 16:45. Nå står vi og ser nedover Karl Johan fra her vi står, for nå er det ikke lenge til hele følget med kongefamilien kommer opp mot slottet. De kjører nå forbi Nationaltheatret, universitetet nede i byen, og det er mange her nå, Tor Albert, som venter på å se denne kortesjen.
8: Ja, det er mange som allerede har begynt å strekke hals for å kikke ned bakken opp til slottet. Det er jo spesielt at kongen returnerer etter gravferden til sin far, og vi hører det ropes militært at soldater skal opp i rett for å hedre vår nye konge og kongefamilien.
7: Vi så akkurat på et bilde at selvfølgelig i den første bilen så sitter kong Håkon og dronning Mette Marit på TV-bildene. Ja. Så vi at de holdt hverandre i hendene der de sitter inne i bilen. På vei opp til slottet kommer de nå. Nå kommer de kjørende opp slottsplassen forbi alle som har kommet for å se dem og kommer da tilbake til slottet hvor de skal møte folket.
4: Ja, og akkurat nå så passerer det også det her blomsterhavet som har blitt lagt ut i litt mer ordnet struktur etter at det her vokste etter kong Haralds død. Nå kommer kortesjen med kongeparet inn på slottsplassen, og her vil de også bli møtt av parademarsj. Det er jo uansett spesielle bilder å se på det her. Det her er jo da første gangen at kong Håkon nå virkelig er eneste konge på slottet.
6: Hva er det vi hører her nå?
5: Nå hører vi paradesignalet, det som alltid markerer kongens ankomst og avreise, og den har vi også hørt en rekke gang på veien fra Akershus festning, og det er jo ettersom man har passert de forskjellige orkestrene som har mulighet til å spille signalet.
4: Ja, Herr Stangele, du sitter og ser på historiske bilder, hva skal man si?
9: Ja, dette er historiske bilder. Dette er en æra som vi har satt punktum for, og en ny æra på vei ut. Og tydeligere kan du nesten ikke se det når du nå ser bildet av kronprinsesse Ingrid Alexandra, som nå har en helt annen rolle som den næreste medarbeideren, vil jeg tro, i familien til vår nye konge. Så her kan en trygt snakke om Norges historie, også fordi at dette er bare det tredje kongeskiftet vi har. Vi hadde det fra Håkon den 20. til Olav den 5. Vi hadde det fra Olav til Harald, og nå Harald til Håkon.
10: Og i det den siste bilen, en A6, ruller inn av porten,

0: Preludium av Edvard Grieg, et av hans mest kjente verk på denne historiske dagen. Og vi skal ut til gata igjen. Eva Marie Bulai, hva skjer der du er?
1: Nå står jeg rett ved sperringene her på Slottsplassen, og jeg står med en familie på fire som har vært her i sentrum siden klokka 8:30 i morges. Og dere har reist et stykke, Anne-Marthe.
2: Ja, det har vi. Vi kom fra Jølster i går kveld.
1: Hvorfor har dere kommet hit i dag med to små barn på 6 og 7 år?
2: Fordi det er noe vi virkelig ville få med oss. Vi har sagt det i flere år, min mann Håkon og jeg, at når han går bort så har vi lyst til å få det med oss. Spesielt etter at vi så hvordan det var i London da dronning Elisabeth ble gravlagt. Så tenkte vi, når det skjer i Norge så må vi være der.
1: Og du står her i en flott bunad. Forklar, hvordan har dagen vært i dag?
2: Den har vært spesiell. Veldig fin. Den startet mye roligere enn vi hadde tenkt, da vi gikk gjennom sentrum og de sperringene før det verste rushet begynte. Det var veldig fint å se alle de som nå står så stramt i gallauniformene sine og fra alle de forskjellige militærgrenene rundt omkring og se de litt mer avslappet og bare gå rundt sånn som oss andre. Det var veldig fint og veldig spesielt.
1: Og så er det sånn at dere er godt forberedt. Dere har med dere campingstoler her og saueskinn og tepper. Så vil jeg høre også med pappa Håkon, da sørgesalutten gikk av, så minnet det barna om nå.
3: Ja, spesielt William synes det høres veldig ut som kanonen fra Kaptein Sabeltann som vi var og så i sommer. Ja, du, det var veldig gøy.
1: Så sørgesaluten ble også andre, fikk også andre assosiasjoner her. Det er mange som står og venter på at sperringen nå skal tas bort, og nå står garden ute på plassen og er vent mot slottet.
4: Og vi hører trommes av hans majestet kongens garde. La oss summe oss litt, for det har vært en så lang dag. Fra alle begynte å komme, gjestene skulle sikkerhetsklareres, soldatene stilles opp, få appell. 170 000 mennesker hadde tatt turen for å få et siste farvel med kong Harald. La oss se oss litt tilbake.
5: Klokken 12 i dag forlot kong Harald det kongelige slott for aller siste gang. På kanonlavett, ledsaget av forsvaret, ble kista ført langsomt nedover mot et taust Karl Johan. Langs gaten sto over 170 000 mennesker tett i tett for å overvære ferden mot Oslo Domkirke.
6: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
5: Til tross for at det var folk overalt, var det så stille at man kunne høre utløseren på kameraen til de 650 journalisterne som hadde kommet fra hele verden. Det gjorde inntrykk på de fremmøtte.
7: Ja, det er veldig sterkt da, og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
5: Det var noe vi ikke hadde sett siden 1991, kongen av Norge som går med barna sine, midt på Karl Johan. I 91 fulgte folket med via lineær TV og radio. I dag fikk alle som ville oppleve prosesjonen gjennom hundrevis av kameravinkler, direkteoppdateringer og sosiale medier. Vi har aldri kommet nærmere en kongelig begravelse enn dette. Nøyaktig på tida, 12:40, kom prosesjonen frem til Oslo Domkirke, der kong Harald ble båret inn av 8 håndplukket gardister. Så var det tid for 1 minutts stillhet over hele Norge.

0: Inni domkirka satt 1000 gjester klare, mens orgelmusikken fylte det store rommet med kirkeakkorder. Så begynte talene.
1: Vi er dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
0: Til og med den talevante statsministeren sleit med å holde tårene tilbake.
1: Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning.
0: Jonas Gahr Støre rørte dronninga til tårer. De fleste andre fulgte etter da Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen fremførte den urnorske Alf Prøysen-visa Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomos sitt land.
0: Helt til slutt ble det bedt en bønn som mange nordmenn kjenner godt, og som enda flere har hørt i private begravelser.
3: Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
0: Etter en time i kirkerommet var begravelsen i domkirken over, og det ble gjort klart til den siste etappen videre mot Akershus festning.

0: Daniel Eriksen oppsummert litt, litt av alt det som har skjedd I dag.
1: For det har vært en overveldende dag, og en stor dag. 650 journalister fra 19 land hadde besøkt utenriksdepartementet og søkt om akkreditering for å dekke Kong Haralds gravferd. Men først skal vi til Slottsplassen, og Linn Vik, der du.
2: Her har politiet akkurat tatt ned sperringene som har vært rundt Slottsplassen I hele dag, og da det skjedde, så begynte folk å løpe opp mot og inn på Slottsplassen for å få den beste plassen de kan få når den nye kongefamilien kommer ut på Slottsplassen. Det jo ventet at de skal gjøre det cirka kvart på fem.

0: Så nå strømmer det virkelig inn her som en flodbølge av mennesker på Slottsplassen som ønsker å hilse den nye kongefamilien. Velkommen, Tor Albert. Den nye kongeparet vårt. Kong Håkon og dronning Mette Marit. Deres historie begynte jo et helt annet sted enn her. Hvordan møttes de egentlig?
1: Ja, det begynte jo nesten rent tilfeldig I den forstand at de ble introdusert for hverandre gjennom felles bekjente. Og det skjedde jo i Kristiansand på Rockefestival Kvart. Der ble de først kjent, men etter sigende så var det ikke søt musikk med første bekjentskap, men det utviklet seg jo etter hvert, og i dag har vi en ny konge og en ny dronning.
0: Og vi skal være her i det øyeblikket de kommer ut på Slottsbalkongen.
1: Som du sa, så strømmer det på her, og vi kan titte nedover Karl Johan, og det kø oppover Karl Johan for å komme inn på Slottsplassen.
2: Masse folk altså som vil se vår nye konge og dronning vinke. Vi skal snakke om hvordan det som har skjedd har blitt omtalt i andre land. Det jo mange som har søkt om å komme hit for å dekke kong Haralds gravferd, og i noen land så har det vært direkte sending fra Oslo.
3: Nu svänger processionen av här mot domkyrkan. Sedan Norges självständighet 1905 så har alla tronarvingars bröllop och alla kungliga begravningar ägt rum just här.
2: Och inte så överraskande så har svensk TV dekat detta här. Reporter Marit Kolberg, du har tagit ett svep runt på internationella nettaviser. Hvordan blir det rapporterat från Norge idag?
4: Som vi var inne på I sted, så det jo da 650 internasjonale journalister som har kommet til byen. Og ikke unaturlig så blir det jo skrevet og gjort veldig mye på dette I andre nordiske medier, både fra Sverige som vi hørte, Danmark skriver om en elsket folkekonge og en rørt statsminister som holdt tale I dag. I Finland har det vært live-dekning hos våre kollegaer I finske Yle, som jo det finske NRK, og på Island også, så naboene våre de følger tett med på det som skjer I Oslo I dag.
2: Naboene følger tett med, hva med lenger sør I Europa?
4: BBC har også hatt en lagdekning på sine nettsider. De skriver at kong Harald var en populær mann som moderniserte monarkiet. Og så skriver jo alle selvfølgelig om alle internasjonale gjester som til stede. The Times og Sky News gjør det samme. Tyske Bild jo fryktelig glad I kongehuset, det vet vi jo. Har alltid skrevet mye om de kongelige I Europa. Og har nok en litt mer sensasjonpreget dekning enn det en del andre medier har. Frankfurter Allgemeine dekker dette og skriver om dronning Sonja som tok farvel med sin mann ved å legge en rød rose på kisten. I Nederland har de faktisk hatt direktesending der også. Det jo nederlandske kongelige gjester til stede I Oslo I dag. Belgisk TV gjør det samme. Og kanskje litt overraskende, Republikken Frankrike, der har det også vært direktesending.
5: De récents sondages, il y a eu d'autres sondages réalisés depuis la mort de Harald, hein, donc début septembre, qui montrent un peu que la monarchie a retrouvé un peu sa popularité chez les Norvégiens.
4: Jeg hører ved fransk TV snakke om kong Harald og en meningsmåling som har vist at dette dødsfallet faktisk har ført til en økt oppslutning av monarkiet I Norge. Spania har også fulgt med på det som har skjedd, El Mundo og El País, Italia, La Corriere della Sera, ja. Folk har vendt blikket mot Oslo I dag.
2: Ja, for det har vært mange pressefolk I hovedstaden. Hva hvis vi beveger oss ut av Europa?
4: Ja, der det nok ikke interessen like stor, men amerikanske ABC News siterer fra stortingspresidentens tale, og siterer blant annet NRK på at seremonien I domkirken ble overført på storskjermer. New York omtaler kong Harald som Norges bestefar, Og Japan har jeg ikke funnet noe stor dekning for enda, selv om keiserfamilien derfra blant gjestene. Men de har I alle fall skrevet at de her, så det kommer nok noe stoff inn I japanske medier også. Og så faktisk også begravelsen, eller gravferden, omtalt I South China Post.
2: Ja, så det. Marit Kolberg, takk.
6: I Norge så marsjeres det og skue så ventes på den nye kongen og dronningen på slottsbalkongen. Joakim Reigstad, vår Norden-korrespondent, du står i kongens by i København altså. Hvordan har dagen vært der?
7: Nej, men det har varit en fin dag här också. Det har självklart inte varit helt i samma markeringarna som i Oslo, men flaggene på rådhuset bland annat, rådhusplatsen här i København har varit på halv stang och på slottet och på officiella bygg. Och så har också Danmarks radio sendt hele seremonien heldekkende i hele dag, og det har vært mindre arrangementer i de norske miljøene, som det er en del av i København, men selvfølgelig ikke på samme måte som i Oslo og i Sverige, så har det jo vært en offisiell markering med en seremoni i Slottskirken knyttet til det kongelige slottet, hvor kongens svenske orden har blitt plassert. Så det har vært mindre markeringer i nabolandene våre, men det er klart det store har jo vært selvfølgelig også å følge de kongelige gjestene fra Norden og fra Skandinavia. Et sterkt øyeblikk, tror jeg det var for mange da kong Håkon gikk sammen med sine skandinaviske kolleger fra domkirken til Akershus festning.
6: Kong Fredrik og dronning Mary for eksempel, og kong Fredrik har jo sendt Dannebrog, det vakre danske kongeskipet som nå ligger side om side på Honnørkaia i Oslo. Fortell om båndene mellom de to familiene.
7: Ja, båndene er veldig tette. De kommer jo fra den samme familie egentlig. Altså, kong Fredrik er jo deres, altså både Håkon og kong Fredrik sin blir det vel tippoldefar. Slik at når Norge fikk en konge i 1905, så kom jo prins Carl da fra det danske slottet, og derfor er jo båndene veldig tette. Kong Harald og dronning Margrethe av Danmark er jo tremenninger, så disse slektsbåndene har man blitt mer oppmerksomme på, og jeg var jo her også da dødsfallet ble kunngjort for 10 dager siden, og man så at danskene faktisk sørget over kong Harald.
6: Mens dronning Margrethe ikke kunne komme, og vi vet hvor nær de står hverandre. Store.
7: Ja, og det tror jeg nok var svårt for dronning Margrethe å innse at helsen ikke strakk til for denne turen her. Hun er jo, som jeg var inne på, i direkte slekt med kong Harald, men hun er jo også veldig nær dronning Sonja. De var jo fjellgeiter sammen på skiferie og fjellferie i Norge. Dronning Margrethe er jo æresborger av Gausdal kommune, fordi hun har vært så mye på Skeikampen. Så der er båndene tette, så jeg tror nok kanskje TV-en har stått på hos dronning Margrethe på Rikshospitalet i dag, og jeg tror kanskje også det allikevel kommer en privat hilsen fra henne til, i hvert fall til dronning Sonja.
6: Men søsteren hennes var der?
7: Det var hun, absolutt, og de har jo selvfølgelig fortsatt tette bånd, både Anne-Marie og Benedikte var til stede i begravelsen.
2: Og som jeg har sett så strømmer folk til Slottsplassen, og der er du, Eva-Marie Bulai.
8: Ja, jeg står her midt i Folkehavet på Slottsplassen, og jeg har funnet tak i noen damer her som tilfeldigvis var på jobbreise på Gardermoen, på et kurs på Gardermoen, og tok turen hit inn til Slottsplassen. Jeg vil bare høre med deg, Kirsti, har du vært på Slottsplassen før?
9: Bare når jeg var barn, så når jeg tilfeldigvis var her i dag gjennom jobb, så måtte jeg ta turen hit. Det er en spesiell dag.
8: Har du vært her i sentrum og fått med deg mer av det som har skjedd i dag, eller?
9: Nei, vi har vært på samling gjennom jobb, men vi har hatt sett anledningen på stor skjerm, så vi har fulgt det på skjerm i dag da. Og så reiste vi inn til Oslo etter samlingen var over.
8: Og Anni, dere står jo her, jeg regner med at dere er her for å få med dere øyeblikket når
10: de kommer ut på Slottsbalkongen, ja. Ja, det er vi spente på og gleder oss, selv om det er litt trist da.
8: Hvorfor tok dere turen inn hit? Dere kunne bare vært på konferansehotellet.
10: Nei, vi fulgte begravelsen når vi var samlet, og det var veldig stille, og alle var andektige, og det var en spesiell følelse, og noen av oss fikk lyst til å dra hit, fordi jeg tror fleste av oss har satt pris på den kongen der. Det har vi virkelig.
8: Mm. Og hvilke forventninger har du til den nye kongen som nu skal komme ut på Slottsbalkongen?
10: Jeg har gode forventninger. Jeg tror han blir en bra konge. Jeg tror han har gått i en god skole. Så det tror jeg blir bra, så vi får ønske ham lykke til.
8: Mm. Og du, Kirsti, hvordan synes du det å være her nu på Slottsplassen?
11: Jeg synes at jeg blir litt sånn andektig og ærbødig. Det har vært en spesiell dag, som sagt. Litt annen modus enn en vanlig hverdag. Så jeg tenker at det en viktig dag å stille opp på.
8: Og det mange som har stilt opp her på Slottsplassen, og når gjæren ble tatt bort, så strømmer folk bokstavlig talt frem hit for å stå rett foran Slottsbalkongen og få med seg det historiske øyeblikket når den nye kongen da kommer ut sammen med dronninga på balkongen.
2: Og vi ser pent kledde folk med flagg gå fram til Slottsplassen, fordi vi venter på at kongefamilien skal komme ut. Den nye kongen altså, med sin familie, og selve Slottsbalkongen jo et ganske sentralt kongelig symbol i Norge. Einar Lie Slangsvold, du reporter.
12: Ja, vi kjenner jo kanskje på det akkurat nå, hva slags symbol Slottsbalkongen for oss i Norge. Det så ut som en maurtue antrent på TV-bildene når folk stormet opp dit for noen minutter siden. Og det der vi måtte få møte kongefamilien på avstand, kanskje vårt viktigste møtepunkt med dem. Aller viktigst som symbol den jo selvfølgelig på 17. mai, når kongefamilien hilser barnetoget i Oslo. Og så det jo mange som sikkert kjenner på en trang til å vinke litt når man går ut på en balkong et sted, og det sier kanskje også noe om hva Slottsbalkongen egentlig betyr for oss da.
2: Men det var kanskje ikke noe selvfølge at Slottsbalkongen skulle bli så viktig?
12: Nei, ikke nødvendigvis, fordi da slottet ble bygget så lå det ganske langt utenfor det daværende Kristiania i 1849, og så vokste byen nærmere slottet da, og særlig etter 2. verdenskrig, da kongefamilien kom hjem til landet etter krigen, så ble Slottsbalkongen og Slottsplassen stedet der folket fikk se og vinke til familien, og da etablerte sånn, denne tradisjonen seg da med at dette vårt kanskje viktigste møtepunkt med kongefamilien.
2: Men hvordan spiller arkitekturen på lag da med dette møtet mellom folk og kongefamilie?
12: Ja, altså det litt både og egentlig, fordi altså, søylefronten og balkongen ser vi jo for oss, og den et sentralt blikkfang i dette bygget, men samtidig så jo balkongen i andre etasje. Så kongefamilien står jo opphøyd da over folket når de står der oppe, og vi ser opp til dem rent fysisk. Og hvis man for eksempel skal inn hovedinngangen på slottet, så går man inn under balkongen og opp flere trapper for å komme opp til deres nivå. Til forskjell fra for eksempel Universitetet i Oslo, som også har en søylefront, men der kan man også da gå rett inn fra bakkenivå, så det jo en annen måte å gjøre det på.
6: Så er arkitekter opphengt i at det egentlig en altan?
12: Ja.
6: Og ikke en balkong?
12: Ja, det også.
6: Men det nå blitt helt med Slottsbalkongen?
12: Ja, ikke sant? Ellers ville det vært forvirrende.
2: Og så har vi jo, legger vi jo bak oss en sørgeperiode nå. Hvilken rolle har balkongen og Slottsplassen spilt i den perioden?
12: Ja, det jo et sted som folk har strømmet til, da. At det kjennes som vi på en måte nær kongefamilien og monarki, kanskje, når vi der. Så bygget og plassen, og særlig balkongen, blir et symbol på selve institusjonen, kongen og hans familie. Der har jo også flagget som har hengt på halvstang, altså kongeflagget har jo hengt fra balkongen, så det gjør den jo til et enda sterkere symbol. Da, kanskje.
2: Og Einar, hva med andre kongefamilier i Europa? Hvordan hilser de? Hilser de også fra balkonger?
12: Ja, det en ganske etablert tradisjon i kongefamiliene. I Danmark så hilser de fra balkongen på Amalienborg ved store events, og også på Kristiansborg av og til. I Sverige gjør de det, blant annet under kong Carl Gustavs 80-årsdag, og også i Storbritannia på Buckingham Palace, så det altså et sted man kan se kongefamilien på balkongen.
2: Takk for det, Einar Slangsvold, og da skal vi
6: til nettopp utenfor slottet. Dere ser opp på Slottsbalkongen, Lindvik.
0: Det gjør vi, og det har jo strømmet folk til her det siste halvtime. Nå begynner det virkelig å fylle seg opp foran slottet. Mange av dem har vært i Oslo sentrum gjennom denne lange og historiske dagen. Først da for å ta farvel med kong Harald, og nå for å få et glimt av den nye kongefamilien. Cirka kvart på fem har slottet annonsert at kong Håkon og dronning Mette Marit vil komme ut på balkongen for første gang sammen med familien. Og det blir jo den aller første gangen vi ser den nye kongefamilien samlet der etter tronskiftet. Så er det en spesiell stemning på Slottsplassen akkurat nå, Tor Albert, men for vår nye konge, kong Håkon den åttende, er det sånn at han nå også tar over sin fars avtaler?
1: Ja, det er litt både og. Besøk og aktiviteter i Norge og utlandet som har vært under planlegging under kong Haralds regenttid, er som en hovedregel innstilt, og det betyr at kongehusets offisielle program legges på nytt. Vi skal huske på at selv om det er at den offisielle sorgperioden er over, så holder slottet fortsatt hoffsorg. Og det vil blant annet si at alt av kongehusets offisielle program avlyses med unntak av noen konstitusjonelle oppgaver, sånn som at statsråd selvfølgelig fortsatt holdes. Stortingets høytidelige åpning blir gjennomført, og så holdes det også utvalgte audienser. Kongen og altså kongefamilien og hoffets ansatte skal bære mørke klær eller uniforme sørgebånd den nærmeste måneden fremover, nå når slottet også da har hoffsorg.
0: Et øyeblikk vi husker tilbake til fra slottsbalkongen var den 25. august 2001. Bryllupet til vår da nåværende kong Håkon og dronning Mette Marit. De hadde vært inne og danset på slottet. Så tok kronprins Håkon Mette Marit i hånden og ledet henne ut på nettopp denne slottsbalkongen, Tor Albert. Hva var det som møtte dem da de kom ut der i regnet den kvelden?
1: Et folkehav, kort sagt. Et spent folk, og et folk som nok så den store kjærligheten mellom en kronprins og en alenemor fra Kristiansand, som da vant kronprinsens hjerte. Det er nesten litt sånn eventyraktig historie over nettopp den historien, men så hadde kongeparet lagt vekt på at tronfølgeren ikke skulle lide samme skjebne som de selv hadde gjort, der de ventet i hele 9 år på å få hverandre. Og så kom jo da det alle egentlig ventet på da de sto her og så de nygifte komme ut, nemlig kysse. Og hvilken jubel ble det ikke da?
0: Tror du vi får et kyss i dag?
1: Vel, det er kanskje ikke den rette anledning for et kyss slik det er i et bryllup, men vi får se.
0: Så har det jo, som vi vet, vært noen krevende år for kongehuset de siste årene. Vi har en kong Håkon som har mått veie hensynet til kongehuset, til monarkiet, opp mot hensynet til familien sin, søsteren sin, følelsene sine helt sikkert. Når vi ser hvordan han har håndtert det, hva kan det fortelle om hva slags konge kong Håkon den åttende blir?
1: Han har jo sagt at når man gifter seg, så er det for både gode og onde dager, og dette er et prosjekt som vi gjør sammen, har han sagt.
2: Og mens vi venter på at det nye kongeparet skal komme ut på slottsplassen, så skal vi høre nummer 4 med lite og stort.

0: landet vårt. Folk fortsetter å strømme til Slottsplassen. Noen går i fotballtrøyer med Norge på ryggen. Andre bærer bunad eller kofte. Det barnevogner, det folk på sykkel, det folk med norske flagg, og det både gamle, unge, barn og babyer når vi står her og ser utover Slottsplassen. Og det begynner nå et nytt kapittel i landet vårt, for mannen som kommer ut på slottsbalkongen om noen minutter da ikke lenger kronprins Haakon, men kong Haakon den åttende. Og Tor Albert, noen har omtalt hans fremtid som at han kan komme til å bli en litt ensom majestet. På hvilken måte mener man det?
1: Jo, fordi at han har jo en dronning Mette Marit, som for tiden rekonvalesent etter lungetransplantasjonen, og som sådan ikke kan delta aktivt i dronninggjerningen. Men kongehuset har jo dronning Sonja, som har hele 6-10 års erfaring fra kongehuset, og som nok både kan og forhåpentligvis vil være en god støttespiller for kong Haakon. Dronning Sonja har jo sine merkesaker som hun kanskje ønsker også å dele videre i tiden som kommer, og som da kan representere kongehuset. Kronprinsesse Ingrid Alexandra er jo her i Oslo, men hun da utvekslingsstudent fra Universitetet i Sydney, der hun studerer samfunnsfag. Og hun skal nok få fullføre studiene sine, så hun kan da etter hvert ta en mer fremtredende rolle i kongehuset som tronarving. Prins Sverre Magnus jo også i gang med studier, han ved Forward College i Lisboa i Portugal. Så ingen av kongebarna ventet å kunne ta en aktiv og nær part i kongehuset med det første. Prinsesse Märtha Louise utfører jo ikke lenger noen offisielle oppgaver eller oppdrag for det norske kongehuset. Så kong Haakon den åttende vil nok bli en travelmann i tiden fremover, men vil bære mye av oppgavene selv.
0: Det mange kjente ansikter, tror Albert, vi har sett i løpet av dagen i denne prosesjonen, som først kom nedover Slottsplassen her klokken 12 midt på dagen i dag på vei til domkirken. Og en mann vi har sett mye både i dag og de siste ukene, det hoffsjefen Olav Heian Engdahl. Han har hatt en veldig fremtredende rolle. Hvor viktig hans posisjon?
1: Han jo den viktigste i hoffet. Han en orkestrator, kan man si, på hvordan hoffet driftes og drives. Han kongens nærmeste rådgiver innad på slottet, og har en klart fremtredende oppgave som leder av de ansatte på slottet.
0: Og han følger videre nå kong Haakon?
1: Ja, det i alle fall å anta at han gjør det. Hva skal jeg si for noe offisielt, så skal han jo innlevere sin avskedssøknad rent formelt da, slik at den nye kongen kan utforme sitt hoff. Heian Engdahl var en del av kong Haralds mest betrodde menn, og han får trolig da en viktig rolle når det nye kongeparet skal forme en ny tid for sitt monarki.
0: Så det ventet at kongefamilien skal komme ut på slottsbalkongen. De annonserte egentlig at det skulle være cirka 16:45, men jeg tror også, som vi har forstått det, at de ønsker å vente til de ser at flest mulig av de som på vei opp mot slottsplassen har kommet seg på plass, så alle skal kunne få et glimt av den nye kongefamilien. Og så jo ikke ting slutt her på slottet, Tor Albert, selv etter at kongefamilien har kommet ut på balkongen, for det skjer mer her i kveld.
1: Ja, det gjør det. Bare si at det strømmer jo folk fortsatt oppover Karl Johans gate, bakken opp til slottsplassen som vi titter ned på. Men som du sier, etter at de har vært ute og hilst på oss, så fortsetter jo mottakelsen inne på slottet, det vil si den starter da. Så da tar de imot andre kongelige og celebriteter, statsoverhoder, og gravferds etter denne så langt i dag. Det statsoverhoder, kongelige og familie som skal delta i mottakelsen på slottet.
0: Vi snakket jo med flere stortingsrepresentanter fra de ulike partiene tidligere i dag, og de kunne fortelle at man nok også ved en sånn anledning benytter anledningen til å snakke litt med folk man kanskje ikke så ofte ellers møter. Vi så jo at statsminister Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg hadde et møte med Volodymyr Zelenskyj, Ukrainas president, i går kväll, det var ju ett bilateralt möte som man benyttade anledningen till när man först har Zelensky på plats I Oslo. Vi hörte ju också tidigare idag då Zelensky kom genom byn efter och har varit I domkyrkan att det kom en spontan applaus mot Zelensky då han gick förbi. Men också denna mottagelsen på slottet vill nog vara en arena man brukar till och ta en liten prat I gangene när det först är samlat så många statsoverhoder på ett ställe.
1: Ja då och nu ser vi nog.
0: Vi och klappa här för nu kommer kongepar ut på
1: plats. Där har vi vårt nya kongepar. De vinker och det är stor applaus från slottsplatsen.
0: Kong Håkon och dronning Mette Marit står nu på slottsbalkongen. Iført det samme som de hadde på seg tidligere I dag og vinker til tusenvis av mennesker som har samlet seg på slottsplassen. Folk klapper, de holder det norske flagget opp I lufta, de holder blomster og roser. Og vi ser at kongeparet fortsetter å vinke og motta jubelen fra folket. Som har møtt opp her, og nå kommer det flere, Tor Albert.
1: Nå kommer kronprinsessen og prins Sverre Magnus også ut, så da har vi hele den nye kongefamilien med konge, dronning, kronprinsesse og prins på slottsbalkongen.
0: Ser at kronprins Håkon går inn igjen, men det virker som han egentlig bare skal hjelpe sin
1: Her kommer dronning Sonja
0: Slottsbalkongen, dronning Sonja vinker også til folket fra Slottsbalkongen
1: Jubelen tiltok da dronning Sonja kom ut og det applauderes fortsatt Det et spesielt øyeblikk dette med vår nye kongefamilie og dronning Sonja. Det jo en dronning som har mistet sin mann og som sikkert også har blandede følelser, både sorg og også antageligvis noe glede over å se at hun får en såpass god oppslutning fra en tettpakket slottsplass hvor applausen tydeligvis ingen ende vil ta, for her klapper og klapper folk.
0: Folk jubler og klapper og veiver med det norske flagget opp I lufta opp til kronprins Håkon. Nei, ikke kronprins Håkon, kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, som nå har møtt folket fra slottsbalkongen for første gang. Og de beveger seg også litt bort på den ene siden av balkongen nå.
1: Ja, da det tydelig at de ønsker å hilse både til høyre og venstre, så de går nå mot det vi vil kan si sørenden av balkongen, ut mot det som dronninghagen, for de som kjenner til hvordan slottsparken og vinker den veien. Snur de og går inn sentralt mot på slottsbalkongen, tar oppstilling, vinker kronprinsessen og prins Sverre Magnus også fra hjørnet av slottsbalkongen.
0: Kongen og dronningen tok hverandre I hendene når de gikk tilbake til midten av balkongen nå. Dronning Sonja fortsatt med når de nå skal vinke til folket fra den andre siden av balkongen. Det var jo en emosjonell dronning Sonja vi så I domkirken.

0: tidligere I dag. Spesielt var det et øyeblikk da statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale og takket dronning Sonja for den rollen hun har hatt I landet vårt I veldig mange år. Nå vinker Ingrid Alexandra sammen med dronning Sonja og prins Sverre Magnus til folket her på Slottsplassen. Folk klapper, de veiver med flagg, og jeg ser barn og til og med nesten små babyer som vinker opp mot Slottsbalkongen akkurat.
1: Det helt tydelig at folk begeistret over det som vi alle opplever her nå. Jubelen her fortsatt, og det klappes og applauderes fra samtlige på en fullpakket slottsplass. Nå gikk de sentralt på balkongen og vinker, og vi hører jo jubelen.
0: Nå titter solen også frem og skinner på alle mennesker som har samlet seg her på slottsplassen. Det ikke... Så veldig mange ukene siden vi var samlet her, mange av oss for å ro, da Norge spilte under VM, så var også kong Håkon, han satt på denne plassen og rodde sammen med folket etter at Norge hadde slått Brasil under VM. Nå står han for første gang på Slottsbalkongen som vår nye konge og vinker til de mange tusen som har møtt opp her på Slottsplassen I dag, og nå beveger de seg inn på slottet igjen, Tor Albert.
1: Ja, da var det over, og det jo helt tydelig at, det var en... At folk ventet på det, det så vi bare av reaksjonene.
2: Nora Stenberg og Pål Plassen, historiske scener her.
3: Ja, og man kunne jo se at dronninga var veldig rørt og tok seg til hjertet, og jubelen steg jo også over den yngre generasjonen I tillegg til kongeparet, og kongen hilste til lua, det ble spilt parademarsj, og så går det inn igjen til mottagelse for gravferdsgjestene.
4: Ja, det jo en veldig annerledes begravelse vi har vært vittne til her I dag. Det I hvert fall ikke noe vi kjenner til. Og nettopp dette møtet på balkongen her, man avslutter på en litt sånn, hva skal man si, glad eller lystig tone. Og så det jo spesielt hyggelig å se at dronning Sonja får litt ekstra applaus og hyllest, for det jo veldig mange som har hatt veldig hjerte for henne de siste ukene.
5: Statsministeren hilste jo også spesielt til dronning Sonja I kirken I sin tale.
3: Ja, og jeg ser at mange medier også skriver om nettopp det der, at Sonja fikk en så stor hyllest. Og Nora, du har jo et ekstra hjerte for dronningene. Du kommer jo snart med en bok om dronningrekka.
4: Det stemmer, og som historiker så skal jeg jo være litt forsiktig med å snakke om hva som vil bli stående igjen for ettertiden. Men jeg tror jo nettopp Jonas Gahr Støre sin tale, hvor han trekker frem dronningen, en av tingene som vil bli hentet frem da. Mm.
2: Og dette altså en historisk dag også for vår nye konge, som har vært forberedt på dette hele livet.
3: Ja, han har jo visst at denne dagen skulle komme, og så har det jo vært en brokete tid det siste for monarkiet og kongefamilien. Og det må jo ha vært spennende på så utrolig mange måter. Og I tillegg til historiske hendelser I kirka, så tror jeg akkurat det at folk stimlet sammen på denne måten, og at det ble et folkehav uten like, må ha gjort inntrykk på kongefamilien også.
5: Vi hører menneskemengden løse seg litt opp foran slottet. Hva skjer inne på det kongelige slottet nå?
3: Nei, nå skal det være en såkalt receiving line. Altså, man skal stille seg opp, de kongelige, altså vertskapet da, den norske kongefamilien skal stille seg opp og ta imot gjestene og bli introdusert. Det her jo mange folk som de naturligvis kjenner, og noen kjenner de kanskje ikke så godt. De skal bli rett og slett presentert for gjestene sine som skal få komme på en mottagelse på slottet nå, og hilse også på de som veldig nær familie, rett og slett, som de har et veldig tett forhold til inne på slottet, og det skal sikkert bli servert noe godt, og man skal kunne puste ut uten at TV-kameraene der nødvendigvis.
2: Og møte den nye tida som står framfor dem.
4: Ja, nå det veldig spennende. De første ukene og tiden fremover, hvordan konge blir kong Harald, det vet vi jo ikke, men vi kjenner han jo godt. Han har jo vært kronprins I 35 år, så vi vet jo veldig godt hva hans interesser så det jo rimelig kanskje å anta at engasjementet hans for natur og bærekraft og unge mennesker vil prege kongegjerningen. Så har jo Hoffe også sagt at han gjerne vil fortsette tradisjonen med å være en konge som reiser mye rundt I landet og møter mennesker slik faren hans gjorde. Så da får vi kanskje en signingsferd da, på et tidspunkt.
3: Det jo noe av det som veldig spennende, for at de kan jo velge det om de vil la seg signe. Og vi må jo si at det virker jo som noe av det gøyeste med å være konge også.

0: husk at det her var en dag full av overraskelser. Det var en stor kulturopplevelse, må jeg si, det som vi så i kirka.
1: Det har vært veldig fint å være vitne til denne fantastiske dagen.
2: Og takk for at du var med oss her i radioen, historiker Nora Stenberg. Kong Håkon Nottene har hilst folket fra slottsbalkongen. Vi hører folket utenfor slottet fremdeles etter å ha fulgt faren sin, kong Harald, til graven. Så mange har fulgt sin kong Harald til graven. Det er skutt salutt for nye kongen. Flagget er heist fra halv til helstang, og kirkeklokken er ringt over hele Norge.
1: Og vi som har fulgt deg gjennom hele dagen, Pål Plassen, Ugo Fermariello og Gry Weiby, vi takker vi for at du har fulgt oss på denne spesielle dagen, ja, rett og slett denne historiske dagen.
2: Vi kan unne oss å si det, og så lar vi Lise Fjellstad runde av.
3: Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Elsker, elsker det, og tenker på vår far og mor, og den saganatt som senker drømme på vår jord.
4: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Kong Håkon den 8. og familien hans var for få minutter siden på slottsbalkongen og hilste etter kong Haralds gravferd. Linn Vik og Tor Albert Frøsland fulgte det i NRK Radio.
5: Nå kommer kongepar ut på
6: slottsbalkongen. Der har vi vårt nye kongepar. De vinker, og det er stor applaus fra slottsplassen.
5: Kong Håkon og dronning Mette Marit står nå på slottsbalkongen, iført det samme som de hadde på seg tidligere i dag, og vinker til tusenvis av mennesker som har samlet seg på slottsplassen.
4: Det ble en verdig og følelsesladd avsked med kong Harald den 5. i Oslo i dag.
7: Inn i en fullsatt Oslo domkirke tok Norge i ettermiddag sitt farvel med kong Harald. Det ble en time fylt med nærhet og dyp takknemlighet. Statsminister Støre var tydelig beveget.
8: Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på.
7: Alvoret i hovedstaden preget også de 170.000 som sto tett i tett i komplett stillhet langs Karl Johan under prosesjonen tidligere på dagen.
9: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
7: Det ble en historisk avsked med en folkekonge.
10: Ja, det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
7: Til slutt ble kisten ført til Akershus festning, der kong Harald får sitt siste hvilested.
4: Reporter var Daniel Eriksen, og blant de som opptrådte i Oslo domkirke var Åge Aleksandersen.
11: Jeg har vært med på mye, men akkurat dette her var nok helt annet for en liten Åge fra Gullvikmoen oppe i Namsos. Størrelsen, hele det seremonielle, alt sammen er jo så... Ja, det er kort og godt stort og rørende, så er det jo sorg oppi alt det her i tillegg. Da.
4: Og Aleksandersen sang sammen med Tuva Syvertsen Alf Prøysens tekst om kong Salomo og Jørgen Hattemaker med musikk av Bjarne Amdal.

0: NRK Nyheter var ved Jon Branes.
1: Dette er Jukebox med Inger Helga Skillelom i NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen, og hjertelig velkommen hit til Jukebox I NRK P1+. I dag var det altså Engelbert Humperdinck som startet med den flotte sangen Spanish Eyes. Og her nå får du altså to timer med god musikk og fine bidrag fra dere, mine kjære lyttere. Så takk igjen for det. Arne Uran, han bor på Averøy, og forteller at han en ivrig lytter av Jukebox. Ja, det hyggelig å høre, Arne. Og han har altså plukket ut en nydelig filmmelodi, som han synes passer godt nå i disse spesielle dagene, som vel de fleste av oss kjenner oss, ja, følelsesmessig berørt av. Og det bærer jo også mye av musikken og meldingene I dagens Jukebox preg av, så jeg håper at vi skal få en fin og rolig, og ja, kanskje litt sånn ettertenksom tid I lag nå. Men altså, den fine sangen som Arne Uran deler med oss, den fra filmen Paint Your Wagon, og her Lee Marvin med Wandering Star.

Ja, dette var altså Lee Marvin det, med sin herlige, djupe bassestemme og Wandering Star fra filmen Paint Your Wagon. Er det musikk som du er spesielt glad i og gjerne vil dele med oss andre, så skriv nå en ord og fortell hvorfor vi skal spille akkurat den sangen eller den plata som du foreslår, og så sender du en melding der det står send inn, eller ringe med på 2304111. E-post kan du også bruke, jukebox@nrk.no.

0: Ja, kjente du igjen denne stemmen? Den tilhørte jo selvfølgelig Paul McCartney, som sang nydelige My Valentine. Jeg nevnte jo telefonnummeret i sted, 2304-1111, og her ringer det.
1: Det er Gauti Fredriksson, hei. For en tid tilbake så hørte jeg Frank Sinatra i et opptak der han sang You Never Walk Alone. Den skulle jeg gjerne høre igjen. Ha det godt alle sammen, og husk ta vare på hverandre.

Ja, jeg vet ikke hvordan du kjenner det, men for min del så må jeg innrømme at akkurat i dag så synes jeg at det var litt ekstra fint å høre at en aldri vandrer alene, men at vi nå i disse dagene kan kjenne på det at vi står sammen som et folk. Dette var altså Frank Sinatra med sin fine versjon av You'll Never Walk Alone. Her i Trondheim, som jeg bor, så er jeg altså så heldig at jeg har flere store kornåkere i nærheten. Og det har vært såpass mye regn og vått her i Trøndelag nå at fortsatt så er ikke disse åkrene treska. Men i går var det opphold og mildvær og en sånn liten bris i lufta, og jeg gikk med en fin tur langs flere av så her kornåkrene. Der vokste både havre og bygg, som da fortsatt nå sto og vaia i ettermiddagsbrisen. Åh, jeg synes bare at det var et sånt vakkert og gyllent skue.

0: Bob i vinden var dette som sang om både kjærlighet og røde roser. Roses are red, my love. Og før det så var det Kjell Inge Torgersen med sin fine norske versjon av Fields of Gold, Aks av gull. Ingebjørg, hun tror jeg må være omtrent på alder med det kong Harald var, og allerede da han var en ung prins, så følte hun omsorg for han.
1: Ja, hei. Det Ingebjørg Guttormsen som bor i Moss. Og nå jeg i Nordland, her som jeg kommer fra. Og jeg kom dagen før kongen var død. Og vi føler veldig med vår elskede, kjære, elskede dronning Sonja. De fleste av oss har vært borte i sorg og vet hva det vil si. Men når de at kongen og dronninga var, så følte jeg at de var litt nordlendinger, for vi står an av, vi klarer det. Vi kommer igjen av brått og brann og alt mulig. Så... Men jeg har liksom et ekstra forhold til det, fordi at jeg jo gammel. Og da de kom fra Amerika, så var det jo bilder av som den gangen var prins. Og jeg syntes han så trist og alvorlig ut, at jeg tenkte at jeg skulle muntre han opp. Vi var omtrent like gamle. Men så fant jeg ut en datter av en... småbruker og fisker, det gikk ikke. Men så kom jo den fantastiske dama og muntret han opp. Og han ble den kongen sammen med henne som ingen andre har hatt og ingen får, tror jeg. For vi har hatt det flotteste kongeparet i hele verden. Det jeg helt 100% sikker på. Men altså, livet må gå videre. Det gjelder dronning Sonja også, og barn og barnebarn som elsker sin far og bestefar. Sånn er det bare. Vi må bare stå an av. Når jeg var liten, så mener jeg at jeg var borte i en nydelig melodi som heter Livets Traume. Og da tenker jeg på at livet er jo kjærlighet, og Sonja og Harald var kjærlighet. Og derfor så ønsker jeg meg den, hvis dere kan finne den. Og håper å si stå på, takk for meg.

Her hørte vi Kjærlighetsstrøm, Liebestraum, nummer 3 av Franz Liszt. Og det var Leif Ove Andsnes som spilte. Og takk skal du ha, Ingebjørg Guttormsen, for din kloke betraktning om Harald og Sonja. Ja, som du sier, sammen så hadde de denne evnen til å stå han av, også når det storma som verst.

Anne-Marie Almedal med Himmelblå. Leif Antonsen i Rakkestad, han takker for at han hører så mye god musikk her i Jukebox. Ja, det er flott, Leif, å høre at den fell i smak. Og det da som er det fine med dette programmet, det er jo faktisk at det er dere lytterne som foreslår det meste av den gode musikken vi spiller, enten ved å sende oss en melding eller ringe oss på 2304 1111. Og Leif i Rakkestad, han foreslår altså Bobby Bear i dag, denne populære amerikanske country-sangeren, som, ja, tenk du, han fylte hele 91 år nå i april.

Bobby Bear selvfølgelig med Detroit City, I Wanna Go Home. Og ifra amerikanske country så kan jeg nå by på to fine norske sanger. Snart så skal Vamp og Rita Eriksen synge om drømmelandet Tina Noir. Men før det så skal du få en vakker og stillferdig norsk duett. Den mellom Lars Martin Myhre og Kari Iveland. Dans med meg.

Hei, Ola fra Nydal Ringsaker her. I 1994 så tilbrakte jeg ferien i iskalde Lillehammer under OL som sjåfør. Og der kom jeg i kontakt med mange folk. Jeg fikk nærkontakt med både dronningen og kongen, sånn sett. Når Audun Trond, Lillehammers ordfører, inviterte Sonja til lunsj, så sto jeg tilfeldigvis plassert akkurat der de hilste hverandre. Og Audun Trond sa velkommen til Sonja. Det ble tatt noen bilder, så jeg tror kanskje jeg ble avbildet i avis, jeg vet ikke. Men i alle fall, OL, det er to melodier, låter som gikk igjen i huet mitt. Den gangen som ble spilt hele tiden, det var Beverly Craven med Love Scenes, og Seal med Crazy. Og når jeg hører de låtene, så tenker jeg på OL, så tenker jeg på kongen og dronninga. Så da håper jeg dere kan spille Beverly Craven med Love Scenes. Tusen takk. Ha det.

Love Scenes var dette med Beverly Craven, og så var det altså Ola fra Ringsaker da, som fortalte at han hadde offret årets sommerferie for å kunne være sjåfør under OL på Lillehammer. Ja, det var jo daværende Kong Harald som offisielt åpnet de olympiske vinterleikene i 1994, og hvem var det som tente OL-ilden den gang? Jo, det var jo 20 år gamle kronprins Håkon. Husker du hvor kjekk han var der han sto på toppen av den høye tribunen i flott strikka ullgenser med nikkers og selbustrømpa mens ilden flamma til værs? Og som et lite minne da, ifra den gangen, så ville en også spille den olympiske hymnen til det, slik som den ble framført på Lillehammer denne fine vinterkvelden i 1994.

Så mektig og flott, og med denne offisielle OL-hymnen da, oversatt til norsk av Haldis Moren Vesås, så kunne altså de olympiske vinterleikene på Lillehammer i 1994 gå av stabelen. Her hørte vi Sissel Kyrkjebø, og så var det Forsvarets stabsmusikkorps, Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet og Kongelige Norske Marines musikkorps, alle under ledelse av Christer Johannessen. Det har kommet inn flere meldinger til jukeboksen i dag også, og hyggelig er det. Nå er det Britt Eli på Opphaug som skriver: «Jeg jobbet på sykehjem før jeg ble pensjonist, og ved en minnestund for en av beboerne så ble det spilt sangen «Himmelhøge sti» med Elle Melle. Og den er så fin. Så nå, når vår kjære kong Harald er gått bort, så hadde det passet fint å få høre den igjen.»

ekte musikk fra Vestlandet fikk du her. Sangen heter Fjelle, og gruppa, nei, de heter ikke Bjellands Fiskeboller, de heter Bjellands U.

0: gras, og her fikk du altså litt bluegrass.
1: Ja, hei, det er Robert Iversen fra Hummelvik ditt. I disse tider så har jeg godt kunnet tenkt meg å hørt den vakre sangen «Sju små hvite engler» av Alf Robertsson. Den sangen synes jeg er veldig vakker, og jeg synes han passer fint i dagens situasjon da. Takk for meg.

Hver gang når jeg spiller denne sangen, så må jeg bli altså så charmert at det her er ivrige barnekoret som er med Alf Robertsson og framfører sju små hvite engler. Og nå skal vi ta oss en musikalsk togtur, og vi får hyggelig selskap på reisen av Gladys Knight og The Pips.

var dette med Midnight Train to Georgia. Det er så hyggelig at mange av dere også har tatt i bruk denne appen I NRK Radio. Så dersom du da har en mobil eller et nettbrett eller PC og lytter på oss derifra, så står det send inn oppe I høyre hjørne, og der kan du skrive meldingen din. Og har du først lært dette, ja, så det veldig lettvint å sende melding, både hit til Jukebox, men også til andre radioprogram. Randi Elisabeth, hun har tatt I bruk appen, og hun sender følgende melding I dag. Det så sørgmodig at vår kjære kong Harald død. Han samlet Norge til et folk. Jeg tviler ikke på at kongsgjerningen I trygge hender, noe som Håkon den åttende har overtatt tronen. Kan du spille Autumn Leaves med Eva Cassidy? Hilsen Randi Elisabeth. Og dette jo en nydelig sang, og jeg har altså funnet fram den versjonen der Eva Cassidy synger med London Symphony Orchestra, Autumn Leaves.

Ja, denne fine sangen var det altså Randi Elisabeth gjerne ville dele med oss i dag. Autumn Leaves med Eva Cassidy, her sammen med London Symphony Orchestra. Inkululeko, det et flott ord, og det betyr frihet. Og nå skal vi tilbake til året 1986 og den norske finalen av Melodi Grand Prix. Og der står altså Jørn Hoel i lekker rosa dress med kor og orkester på scenen.

Gabriellas sang. Dette var Helene Sjøholm. Vi vet jo at kongefamilien vår er en sporty familie, glad i vannsport, og kong Harald han var jo en eminent seiler, ja også en konkurranseseiler, og både vår nye konge Håkon den 8. og kronprinsesse Ingrid Alexandra har vi flere ganger sett avbildet i våt drakt. Ingrid Alexandra, hun ble til og med norgesmester i surfing i 2020. Og der kan vi altså se at de surfer friskt av gårde, og det på bølger som da gjerne må ha litt kraft og styrke i seg. Og med det så kommer vi fram til e-posten fra Astrid i Kristiansand, som sender en hilsen til kongefamilien, og da i særdeleshet dronning Mette Marit, som jo også har røtter i Kristiansand, som vi vet. Og dronning Mette Marit, hun har fortalt at hun er glad i salma, og det er nettopp med en salme at Astrid hilser til hun.

0: Solveig Slettagjell var dette som sang Tårnhøye bølger går. Og det som en hilsen ifra Astrid i Kristiansand til kongefamilien, men også spesielt da til dronning Mette Marit. Det Egil Hovland som har skrevet melodien til denne fine salmen Tårnhøye bølger går. Ja, du vet jo at du kan ringe hit til Jukebox, og du vet sikkert nummeret også. 23 04 11 11.
1: Hei, det Morten Ulleberg fra Brunneren som ringer. Jeg vil gjerne høre Loretta Lynn Call My Daughter. Jeg synes den fin, og håper dere kan spille den for meg. Takk for fint program.

Ja, Morten Ulleberg i Brumunddal, her kom altså artisten og sangen som du liker så godt, Loretta Lynn med Coal Miner's Daughter. Anita Skorgan, hun har en lang karriere. Vi ble jo kjent med hun allerede som ung jente, først da som lovende klaverpianist, men så viste det seg at jenta hun var jo i tillegg dyktig til å synge. Så da hun bare var 17 år gammel, så kom det første albumet med titelen «Til en venn». Og det er ifra denne, ja tenk, over 50 år gamle LP-plata, at en lytter som helst ikke vil ha navnet sitt på lufta, har ringt oss, og så vil gjerne dele med oss en sang da ifra dette albumet. Her er Anita Skorgan som synger «Min siste vise».

Ja, var ikke denne søt, selv om den også var litt trist? Det var altså 17 år gamle Anita Skorgan som sang «Min siste vise».

Vakkert ifra Benny Anderssons orkester med Duva Måla-køren, Kjærlekens tid. Vivian, hun har ringt oss og forteller at hun snart 96 år, og at hun alltid har radioen stående på NRK P1+. Ja, det bra, Vivian. Og så det altså ei vakker og vemodig vise som hun husker ifra sin barndom, og som hun gjerne skulle ha hørt igjen. Og det visa om Ingrid Sletten ifra Siljord. Ja, jeg tippet at det flere av dere som husker denne visa, og kanskje også har sunget den i skolen en gang i tida. Og hvem kan vel framføre sangen om Ingrid Sletten bedre enn Herborg Kråkevik?

Ja, dette var altså sangen det om Ingrid Sletten fra Siljord. Det Bjørnstjerne Bjørnson som har skrevet teksten, Richard Nordrock-melodien. Og da vi snart ved veis ende for denne utgaven av Jukebox. Inger Helga Skinlo navnet mitt. Jeg ønsker deg en god dag videre og avslutte med en fin sang med Elvis Presley. I dag, han synger He Touched Me.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Det ble en følelsesladd avsked med kong Harald den 5. I Oslo i dag.
1: Inn i en fullsatt Oslo domkirke tok Norge i ettermiddag sitt farvel med kong Harald. Det ble en time fylt med nærhet og dyp takknemlighet. Statsminister Støre var tydelig beveget.
2: Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
1: Alvoret i hovedstaden preget også de 170 000 som sto tett i tett i komplett stillhet langs Karl Johan under prosesjonen tidligere på dagen.
3: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
1: Det ble en historisk avsked med en folkekonge.
4: Ja, det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
1: Til slutt ble kisten ført til Akershus festning, der kong Harald får sitt siste hvilested.
0: Reporter her var Daniel Eriksen. En verdig og høytidelig dag, det sier filosofen Henrik Syse om kong Haralds gravferd.
5: Den er jo på sett og vis på tre nivåer på samme tid. Den er nasjonal, for det er en stor og spesiell nasjonal begivenhet, for det er gravferd for vår ens statsoverhode. Men så er den også internasjonal. Det er jo noe som legges merke til over hele verden. Det er familier, og det er statsoverhode fra resten av verden som kommer. Og så er det en personlig begivenhet. For familien, for alle som kjente kongen, og så er det vel da sånn her i Norge at vi følte vi kjente ham alle sammen. Og jeg synes de tre tingene har eksistert fint side om side, og ble fantastisk tatt vare på i kirken også gjennom nydelig salmevalg. Det er sterkt å høre kronprinsessen fra Sverige lese Frans av Assisis bønn. Flott å høre Abide with me. Nei, jeg synes det var et fint og verdig øyeblikk.
0: Så andre nyheter. Britisk politi åpner etterforskning mot ytre høyrepartiet Reform UK. Anklagene går ut på at medlemmer av partiet har mottatt ulovlig utenlandsk finansiering, skriver avisa The Times. Politiet valgte å åpne etterforskningen etter flere avsløringer gjort med skjult kamera. Reform har avvist anklagene og mener det hele er en bløff. Det er satt varmerekorder i Spania i sommer. Det er registrert 61 dager med hetebølger på fastlandet og på øyene i Middelhavet i 2026. Dette er det høyeste tallet som er registrert, og langt over den forrige toppnoteringen på 41 dager i 2022. Ifølge Spanias meteorologiske institutt var sommeren i år den varmeste siden målingene startet i 1961, med en gjennomsnittstemperatur på 24,5 grader. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Dette er På Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
7: Som denne septemberkvelden ønsker jeg velkommen til en time med gammeldansmusikk her i NRK

polka som en bra og anstens. Noen andre veteraner, det Hallingdal Kraftlag. Gammelen kom i natt.

en Odalssving innspilt I 1977 da med Knapperholens kvintett. Det var en Oddbjørn Myrholen som I sin tid da komponerte denne svingen. Nå til en kjent låt som heter Merraflåren. Flere har gjort en innspilling av denne, velsett Kopa en av de her.

0: Holz av Ola Aspås, spilt av Edgar Larry Herringstad, som var 33 år da han spilte denne i et radioprogram her i NRK. Året var 1975. Edgar Herringstad døde 21. august etter lengre tids sykdom, 84 år gammel. Han vokste opp i Meråker i Trøndelag, og på radioen og fra gramofon i barndomshjemmet så strømmet det ut gamlehans toner, og Edgar, han lytta med ørene på stilk. Da han var 5 år gammel, så fikk han faktisk en torader av faren sin. Edgar Herringstad da, fra Meråker, startet sitt eget orkester allerede i 1983. Han har bestandig vært opptatt av å presentere og ikke minst samle gamlelandsmusikken fra Meråker og Stjørdalsføret. Og det var han godt i gang med da han var gjest i NRK, altså i 1975.
1: Slotten heter Kaldalingen, og karen heter Ananias Olsen Mossing. Han heter Kaldalen der han bodde, nemlig. Og det slotten der påstod at han lert av Tuskaldalen. Mens han og en kamerat kom fra et bryllup i Åsen, så overnatta de oppe i bygget et grantel og kvilte seg litt. Og så mens de ville på å sove, så våkna de opp på en Mossing og sa hører du, sa han. Andre hørte ingenting. Og straks etterpå så tok han fram fela en Mossing og så spilte han den låten den. Og han påstod at han hadde hørt at det var huldra som trallet han.

Edgar Høringstad som spilte denne Kalddalingen. Da var han 33 år gammel når han gjestet NRK da I 1975. Han har cirka 350 låter som han har komponert, og noen av dem finner vi igjen altså på de her utgivelsene som har kommet med Edgar Høringstad og orkestret. I 1986 så kom også den første LP-plata med Edgar Høringstads orkester. Der finner vi «Danser du pols?»

Edgar Herringstads orkester fra denne første LP-plata om Danser du Pols. I 1993 så gikk Edgar Herringstads orkester hen og vant NRKs kappspillkonkurranse.

Dette var i fra 1993 og kappspillkonkurransen her i NRK med Edgar Herringstads orkester. En annen ting som Edgar var opptatt av var polsen og fela i fjellbygda Røros. Han ble godt kjent med spillemann Peder Nyhus fra Glomhus, og i et intervju med bladet Folkemusikk så uttalte han altså for noen år siden det noe vanvittig med denne polsen. Våren 2001 spilte Edgar og orkester inn plata og løvet var gyllent her i NRK i Trondheim, i et musikkstudio som vi hadde da. Nå skal vi høre «Og løvet var gyldent» og tenke litt da på Edgar Herringstad som døde 21. august.

En renlender av Lars Hollo, spilt av Overstokk og Sten. Nå har jeg funnet frem en melding fra en av dere lyttere. Da blir det også tre ønskelåter. Og han, Geir, han har sendt inn en melding i appen til NRK Radio og skriver følgende. Ønsker å få høre noe av en av Norges beste menn på Torader. Han var ifra Skjåk i Gudbrandsdalen og gikk bare under navnet Toraderhaugen. Han het altså Torkjell Haugen. Var mye og spilt sammen med Sigmund Delis orkester. Og Geir, det kommer tre låter denne

Sigmund Delis orkester som hadde med seg Torader Haugen på den her som heter Nessgarden. Og som du skriver, Geir, det finnes jo mye musikk der ute med Torader Haugen. Han har jo spilt blant annet på et trekspilltreff i Grieghallen i Bergen. Der ligger det flere låter ute på YouTube, men disse er dessverre ikke utgitt på plate. Men du skal få en masurka med klem da. Her Torader Haugen sammen med Sigmund Delis orkester.

var Masurka med Klem, spilt av Torader Haugen sammen med Sigmund Delis Orkester. Og den Geir som har sendt med en melding I appen til NRK Radio, ønsker å høre mer musikk da med Torader Haugen. Og nå skal det bli en poll

var en polst med Sigmund Delis Orkester og Tor Adderhaugen, eller da Torkjell Haugen. Da fikk du tre låter nå I kveld, Gil. Det kan jo bli din tur da, som sitter og hører på akkurat nå I neste sending, men da må du sende meg en melding enten I denne appen til NRK Radio, søk opp på Dansefot og send inn, eller du kan sende meg en e-post. Da adressen dansefot@nrk.no. Nå skal jeg by deg på en vals etter en Egil Haugerud, det Tones orkesters

vals etter Egil Høvgerud og Tones orkester. Hamarforsens brus, det en kjent sak. P.A. Røstas orkester klar.

og Røstads orkester og velkjente Hammarforsens brus. Det skal komme en med pepperen I kveld, og for jeg vet at det mange av dere som elsker det som pepperen har spilt inn på plate. Her skal han spille julearbo.

fortsatt populær Leif Pepparen Pettersson, som har etterlatt seg noen plateinnspillinger, blant annet av den her da, som heter Jularbo Shottis. Finnskog-kvintetten, og også med den her september-kvintetten.

pluggeren, det var en med Finnskog kvintetten. Det finnes mange gode trekspillklubber rundt omkring I landet. Hyllestad og Lavik trekspillklubb en av de her, og I kveld så blir det Snoan gård.

0: har jeg aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
1: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da. Så det jeg veldig glad for.
2: På mange måter liksom, du får klump i halsen, og det veldig rørende. Og det veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi, og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
3: Blant gjestene i Kong Haralds gravferd var Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han fikk en svært dramatisk start på reisen til Oslo, da flyet hans nesten ble truffet av en drone, forteller statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Flyet hans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova, så det virkeligheten han står i. Jeg møtte han i går til over midnatt, og da var det jo for å snakke om hvordan vi kan samarbeide for å gi dem luftforsvar mot det forferdelige som skjer. Han var på mitt kontor i dag tidlig, og vi hadde en time til, og jeg spurte hvordan natta hadde vært, og han sa det var ikke noe god natt, for han hadde sittet på telefon og tatt imot nyheter om hvor missilene slo ned. Så det er jo en veldig dramatisk situasjon, det gjør jo sterkt inntrykk. Nå er det jo industri som samarbeider for å se, er det mulig å både kunne skaffe luftvern for Ukraina, men også få en industriell løsning hvor de kan bygge luftvern.
3: Viking spiller nå sin første kamp i Mesterligaen i fotball mot Stuttgart i Tyskland. Gravferden til Kong Harald ble markert med et minutt stillhet og ved at begge lag spiller med sørgebånd. Etter rundt 60 minutter leder Stuttgart 3-1, og resten av kampen hører du direkte i NRK Sport. Så andre nyheter. EU gir drøyt 1,2 milliarder til Spania, øremerket for å styrke grensesikkerheten i Ceuta. Mer enn 70 000 migranter tok seg i slutten av juli over grensa fra Marokko til Ceuta. Minst 88 mennesker omkom i kaoset som oppstod. De fleste migrantene har returnert, men tusenvis befinner seg fortsatt i Ceuta. Datagiganten Google blar opp 13 milliarder euro for å bygge datasenter i Finland. De nye sentrene i Finland skal drive blant annet KI-tjenesten Gemini. Investeringer som tilsvarer nær 140 milliarder kroner skal også betale for fossilfri strømforsyning. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Kjell Kristoffersen da, som sang velkjente i en gammel kastanjeallé. Tro, hopp og kjærlek. Det jo viktig denne onsdagen det. Her Tove Widerberg.

tro, hopp og kjærlek og Tove Widerberg. Det skal handle litt om kjærlighet nå også. Rune og Roger i Kon-Tiki har en som heter Like forelsket nå som da.

0: forelska nå som da ifra gutta I Kon-Tiki. For noen år siden så kom det en plate med Mats Blad som het Godbitar. Der finner vi Hvem får følge deg hem.
1: Hvem

Det var i 1995 at Mimix spilte inn låten med hånden på hjertet. Vi har altså kommet til september, og det er på tampen av sommeren, og I dag så var det litt sånn septemberregn da jeg dro på jobb. Her kommer det en om akkurat dette septemberregnet med karisma.

i et septemberregn og bandet Karisma. Jeg har jo fått mange spørsmål om musikk da, og nå skal jeg spille en artist som stadig blir etterspurt. For noen uker siden så møtte jeg på han, altså Rai Vidar Moen, Mr. Ray, og her kommer han I på dansefoto.

Mr. Ray som stadig etterspurt, og her kom han med det skulle vært vi. Snuskelåten det jo mange som ønsker. Jeg skal finne den frem, og så skal jeg gjøre den klar og legge den klar til sendingen på lørdag, så blir det mer Mr. Ray.

også en låt som flere av dere vil høre. Kristina Lindberg og den her som heter Til min dotter. Nå skal vi være litt nostalgiske. Vi skal spille Kjære sjømann, gitt oss av dansebandet.

kjære sjømann og dansebandet. 8:58 denne onsdagskvelden, som har vært en spesiell onsdag. Jeg regner med du som har fulgt Kong Haralds gravferd her i NRK.

Ingen så deilig som du og Candice. Så skal vi spille litt musikk som Rune Rudberg skal få lov til å synge til oss denne kvelden. Her skal han synge Når kjærlighet dør.

en liten blå eske ifra gutta I Bjørns. Det her var jo en låt som Thor Wang hadde skrevet, han som også har skrevet masse god musik som både Lasse Stefans og ikke minst da Ingemars har benyttet seg av. Nå skal vi en tur til Sverige. Låt oss

Black Jack da, gutta som fortsatt populær, låt oss bygge en bro. Nå skal vi en tur til Åland, et band som ble startet opp I 1992. Dette bandet heter Høvdrykk. I 98 så kom Ramona Nordberg inn som vokalist. Låten vi nå skal høre kom for et par år siden.

kunne elska som vi sang Ramona Norberg og Benne Høgtrykk. I siste sending så spolte vi oss 30 år tilbake I tid og spilte en av låtene som Benne Sanders laget ut når de startet opp. Holdt på I 30 år, og det slik de høres ut I dag når de gir oss denne som heter Drømmer.

Rush og drømmer. Vi skal ha en nyhetsoppdatering om noen få minutt, og så kan vi jo nynne med og lytte på denne fram mot klokka 21.

Her NRK Nyheter klokka 21. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisa til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det var dronetrusler i luftrommet over Moldova da han kom til Norge i går kveld. Zelenskyj har

0: arbeid når han har gjort noe lignende.
1: I dag ble kong Harald den 5. Ført fra det kongelige slott til sitt siste hvilested ved Akershus slottskirke. Det norske folk har tatt farvel med kong Harald sammen med flere kongelige og celebre gjester. Blant annet det svenske og danske kongehuset som var rikt representert. Gravferden har fått stor oppmerksomhet i våre naboland, sier korrespondent Joachim Reikstad.
2: TV-sendt og overført hele gravferden og seremonien i Oslo Domkirke på TV-kanalene her i Danmark og i Sverige. I begge land har det også vært flagget på halv stang gjennom hele dagen. Man har lagt veldig vekt på det som skjedde i domkirken. Flere omtaler Jonas Gahr Støre sin direkte henvendelse til dronningen, og det ble lagt merke til på med noen negative, må vi nevne, men flest positive fortegn. Og så selvfølgelig det enormt store oppbudet.
1: Viking tapte 3-1 i mesterligakampen i fotball mot det tyske Stuttgart i kveld. Det var første kamp i mesterligaen for Stavanger-klubben noensinne. Før kampen ble kong Harald hedret med et minutt stillhet, og begge lag spilte med sørgebånd. Så andre nyheter. Nye EU-regler skal gjøre det enklere å lyse ut og ta på seg offentlige oppdrag. Målet er både mindre og billigere byråkrati, men også at anbud fra europeiske bedrifter kan prioriteres foran de som kommer utenfra EU. Serbias president oppløser nasjonalforsamlingen og utlyser nyvalg 25. oktober. Valget kommer etter måneder med demonstrasjoner fra en protestbevegelse ledet av studenter. Bevegelsen rettet seg mot korrupsjon og ble startet etter at taket på en jernbanestasjon kollapsa i november 2024. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
4: Som skal være sammen med deg her i P1+, og på Dansefot frem til klokka 22 denne onsdagskvelden.

Jive, og det det jeg vil ha. Jeg har også funnet frem en melding fra en av dere lyttere som faktisk kom litt tidligere I dag. Og tidligere I dag da, så kom det en melding fra Henriette som gjerne ville at jeg spilt tre ønskelåter denne onsdagskvelden også. Det skal jeg gjøre, Henriette. Og du har jo satt opp tre låter på de liste, hvor du syns at min barndoms grønne dal og striplers passer godt I kveld.

Min barndoms Grønnedal stripler sin versjon av denne låten da, som Henriette gjerne vil la høre. Og den neste låten Henriette håper å få høre, det er Tre røde rosor og Lasse Stefans.

låten der kommet fra ei plate da som heter Sommeren som var som kom for 50 år siden da med bandet Reddick. Og I 1996 så kom det også en fin plate som heter Vågar du så vågar ja musikk dans og party 11. Og nå snakker vi om Sten og Stenli og på denne plata så hadde de med en på millionen.

Ja, tida går utrolig fort når man tenker på at det her var musikk som kom ut i 1996 med Sten og Stanley, en på millionen. Vi skal holde oss i Sverige i noen minutter.

Jeg danser med en engel Thorleifs, og jeg husker utrolig godt da når akkurat denne låten kom ut og ble utrolig populær blant folk. Thorleifs var jo også et populært band. Kjærleken for meg. Dette Mona Hill Band.

Når ditt hjerte slår for noen Kim og Ola, som ble siste låt ut her i på Dansefot denne onsdags kvelden. Vi høres igjen allerede på lørdag vi. Da jeg klar med 3 timer på Dansefot. Ha fortsatt noen fine dager.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte i drivstoffavgiftene. Bare timer etter at borgfreden var over, sendte partileder Sylvi Listhaug i kveld et brev der hun ifølge TV 2 ber partilederne i Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om å støtte henne. Bakgrunnen for brevet er at gjennomsnittsprisene på drivstoff så langt i september har vært høyere enn i mars, da Stortinget vedtok å kutte avgiftene fra mai til september. Over 200 000 mennesker var i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag. Den nye kongefamilien ble møtt med applaus da de hilste folket fra slottsbalkongen i ettermiddag. En beveget statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale i domkirka under kong Haralds gravferd. Det vil ta tid å ta denne dagen innover seg, sier Støre.
1: Jeg fikk jo være med å gå i prosesjonen herfra, og det å gå gjennom en by med, jeg vet ikke hvilket

0: sterkt med denne stillheten og dette veldig nærvær av folk.
1: Etter nesten 370 år kan det gå mot slutten for jernverket på Ulefoss i Telemark. Ledelsen i selskapet CK Partners foreslår å avvikle støperiproduksjonen der om 3 år, og heller samle produksjonen på Stange i Innlandet. Årsaken er svak etterspørsel og hardere konkurranse fra blant annet Kina. I neste uke skal styret behandle forslaget, som avisa Kanalen omtalte først. Britisk politi åpner etterforskning mot ytre høyrepartiet Reform UK. Anklagene går ut på at medlemmer av partiet har mottatt ulovlig utenlandsk finansiering, skriver avisa The Times. Politiet valgte å åpne etterforskning etter flere avsløringer gjort med skjult kamera. Reform har avvist anklagene og mener det hele er en bløff. Det er satt varmerekorder i Spania i sommer. Det er registrert 61 dager med hetebølger på fastlandet og på øyene i Middelhavet i 2026. Dette er det høyeste tallet som er registrert, og langt over den forrige toppnoteringen på 41 dager i 2022. Ifølge Spanias meteorologiske institutt var sommeren i år den varmeste siden målingene startet i 1961. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Det tid for pils her i NRK P1+. I kveld et gjenhør fra 2011.

0: Populær musikk ispiller litt sladder. Pils.
1: Skal jeg begynne, eller du skal begynne? Jeg kan begynne. Baker Street.
2: Hvorfor skal du begynne? Baker Street. Nå fikk jeg begynne. Fortsett.
1: Hallo.
2: Vi i gang med programmet vår.
1: Baker Street er en av de mest kjente gatene i London, takket være sangen.
2: I dag skal Pils handle om gatene i London.
1: Eller som Ralph McTell synger, Streets of London.
2: Pils. Fin åpning, synes jeg.

0: streets of London, show you something to make you change your mind. Originalversjonen av Streets of London med Ralph McTell.
1: Bård Osa og Finn Tokam ønsker velkommen til en halvtime populær musikk ispedd litt sladder. I dag med utgangspunkt i bykart over London. Vi skal gå gate langs i London.
0: Mange av gatene i London sentrum har inspirert artister til å skrive sanger. Noen av de har brukt selve gatenavnet, andre har funnet på andre navn.
1: Og mannen vi startet med, han tok for seg alle gatene.
0: Ja, det er ikke noe sånn spesiell gate som Ralph McTell synger om. Faktisk så er det ikke en spesiell by heller. Han var inspirert av en tur til Paris, og der gikk han gate langs og oppdaget at det var like ille der for utelengerne som hjemme i London.
1: For selv om dette her er en koselig melodi, så er det en veldig tragisk tekst.
0: Det er en tekst til ettertanke, Finn. Hvis du tror du har det ille, så ta deg en tur i bakgaten i London, så forandrer du mening.
1: Og faktisk så trist og vond tekst at mannen som laget den kvidde seg for å spille den inn.
0: Han gjorde det. Det var platedirektøren som måtte overtale Ralph McTell til å synge inn denne sangen. Og det gjorde han da litt motvillig i 1969. Finn Kalvik hørte den og skrev en fantastisk tekst som han sang inn på norsk.
1: Ja, for det er mange som kjenner at denne her og kjenner bedre Kalvik sin norske versjon.
0: Og det synes jeg er helt greit, fordi Finn Kalvik han gjorde den genistreken at han gjorde sangen universell. Han synger ikke om en spesiell by, han synger ikke en tur rundt i Oslo, han synger en tur rundt i byen.
1: For nå av skal vi holde oss i London, og skal vi begynne med artisten eller med gato?
0: Da kan vi kanskje begynne med en lærerstudent.
1: Ja, ingen av delene, man tror.
0: Nei, men han er gitarrist og låtskriver.
1: Ja.
0: Og han har mest lyst til å leve av musikken.
1: Mm.
0: Men akkurat nå så er han lærerstudent, litt fattig, og han er i London, og han tasser rundt i vestkanten, ser på de flotte utstillingsvinduene, ser de flotte damene som går forbi, og så skriver han ned et lite dikt om at han går gjennom Shaftesbury Avenue, tasser rundt i Chinatown.
1: Hva heter denne her lærerstudenten?
0: Han heter Mark. Han har en lillebror som heter David.
1: Etternavn?
0: Knopfler.
1: Vi snakker om Dire Straits.
0: Og låten Wild West End.
1: Der vi altså får være med lærerstudenten Mark Knopfler rundt i London.

0: Wild West End, en liten spasertur rundt i London sammen med Mark Knopfler og Dire Straits.
1: Pils. Nå til kanskje den artisten som har skrevet mest sanger, i hvert fall som er kjente, om og fra London.
0: Vi skal til Ray Davies, og vi kunne vel egentlig ha fylt hele dette programmet med sanger som Ray Davies har skrevet om gater og steder i London.
1: Ja, han har gjort London kjent med sanger som Waterloo, sånn sett.
0: Ja, hver gang jeg kommer til Waterloo Station, så synger jeg den sangen.
1: Få høre hvordan høres det ut.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg vil heller fortelle om sangen Dead End Street.
1: Er det faktisk gata som heter Dead End Street?
0: Ikke som heter Dead End Street, men det er en faktisk gate som har inspirert til denne sangen. Og den gaten, den heter Little Green Street.
1: Little Green Street.
0: Låter ikke så bra.
1: Nei.
0: Men det var heller ikke navnet som inspirerte Ray Davies. Det var selve gaten, og slik som den så ut.
1: Livet i gata.
0: Grått og trist. Og Ray Davies tenkte at hvis det er et sted som er virkelig åsted for depresjon, så er det her.
1: Dette er en blindgata på alle måter.
0: Og det scenariet som Ray Davies skaper i sangen, det er jo alt annet enn vakkert.
1: Dette er ikke en sang som turistkontoret i London bruker når de skal selge inn vakre London.
0: Og de kan i hvert fall ikke bruke videoen som gruppen laget.
1: Ikke den flatterende for denne gata?
0: Nei, altså teksten handler om å ha lite penger, så lite at du har ikke engang råd til det daglige brød. Og i filmen der klær gruppen seg ut som begravelsesagenter. De bærer rundt på en kiste. Det er gjort med svart humor i tankene, men likevel, resultatet var så dystert at BBC nektet å vise videoen.

0: Kinks, Dead End Street. Det handler om gate i London i populærmusikken. Blir det like dystert nå, eller skal vi pitte litt opp i humør?
1: Ja, vi skal pitte litt opp i humør. Vi skal forflytte oss over til en annen gate i London som Ray Davies også har sunget om. Denmark Street.
0: Ja, en gata som mange her hjemme kjenner godt. Du i London, oppsøker du gjerne Denmark Street. Masse musikkforretninger, blant annet.
1: Det tusenvis av norske ungdommer som har kjøpt seg sin første gitar i Denmark Street.
0: Jeg kjenner en som har kjøpt seg fagott i Denmark Street, det faktisk.
1: Sier du det?
0: Ja, og masse antar skjedd i Denmark Street.
1: Men vi skal til en ung mann som har leilighet i 1969, i et av husene i Denmark Street. Tjener ikke så mye, for han har akkurat inngått et låtskriversamarbeid sammen med en tenåring. Så nå sliter de litt med å få gjennombruddet.
0: Det den typisk slitende kunstneren tidlig i karrieren før det tek av.
1: Ja, det litt sånn som i Sult. Du ser at han sitter der og fryser i sin leilighet, har knapt nok penger til mat, men han har et piano. Og der sitter han og komponerer en helt fantastisk melodi.
0: Og mannen vi snakker om her heter?
1: Elton John.
0: Den nybakte pappaen, Elton John.
1: Den gang, single og uten barn. Men med en trofast tekstforfatter, Bernie Taupin, som har levert den en tekst som heter Your Song. Den melodien blir komponert i Denmark Street av Elton John.
0: Men den handler jo ikke om Denmark Street.
1: Nei.
0: Derfor passer ikke han inn i programmet.
1: Helt riktig. Men han synger om denne episoden i en senere sang.
0: Oh, ja.
1: Elton John synger om Denmark Street og den dagen han skriver Your Song i en låt som heter Bitter Fingers. I'm going.

0: Bitter Fingers, som var Elton Johns tilbakeblikk på tiden i Denmark Street.
1: Og mens de har hørt den, så har Ose fortalt meg at Denmark Street også var plassen der Stones spilte inn flere av sine første singler.
0: Ja, for det var et lite studio der, og i det studioet så var de fleste av de store artistene tidlig på 60-tallet innom og gjorde enten prøveopptak eller plateinnspillinger. Senere ble dette studio omgjort til en bokhandel som solgte bare musikkbøker, men den bokhandelen er dessverre borte nå. Ja. Var det litt for omfattende det, Finn?
1: Nei, dette er folk vant til, at du går litt i dybden av og til.
0: Skal jeg fortelle hvilke bøker jeg fant
1: her? Vi skal videre, og vi skal nå til en kar som er ekte London-gutt.
0: Ronnie Lane.
1: Innfødd.
0: En av de store låtskriverne på 60- og 70-tallet, medlem av Small Faces, senere The Faces, og han hadde også sitt eget band langt utover 70-tallet. Dessverre ble han syk, han fikk multiple sklerose, og han døde til slutt av sykdommen.
1: Før alt dette skjer, så er han en liten gutt og springer rundt i gaten i London, og så har de en liten grøn flekk der de leker.
0: Ja, da skal vi til Church Road. I Church Road, der ligger der en liten park som egentlig heter Little Ilford Park. Men det er så mye brennesle der at Ronnie Lane gir parken et kallenavn.
1: Og det er?
0: Ja, hva skjer når du kommer bort i en brennesle, Finn?
1: Du brenner deg og det svir.
0: Det klør.
1: Ja.
0: You itch.
1: Ja.
0: It's an Ichiku Park.
1: Nå vet jeg hva låten skal til.
0: Ichiku Park er kallenavnet på Little Ilford Park, som ligger i Church Road i London.
1: Sangen handler vel ikke om å brenne seg på brennenesle?
0: Nei, det handler vel egentlig mer om å røyke brennesle.
1: Utgangspunktet er i hvert fall denne parken og kallenavnet på parken.

0: Ichiku Park eller Little Ilford Park, om du vil, med Small Faces.
1: Våros og Finn Tokvam har i dag snakket om gate og område i London som har inspirert artister til å lage sanger. Har for lengst sett at det må bli flere program om emnet, for vi har bare plass til en til, og det er ikke hva som helst slags melodi vi skal til nå, det er til den sangen og den artisten som ga oss ideen til dette programmet.
0: Og da skal vi selvfølgelig til Baker Street og artisten Jerry Rafferty.
1: Vi er nå tilbake på slutten av 70-tallet.
0: Jerry Rafferty er i studio og har endelig løsrevet seg fra en kontrakt som har bundet han i alt for mange år. Og Baker Street er en av sangene som han har skrevet i denne perioden, når han er litt frustrert over å være bundet til kontrakten.
1: Så det er ikke noe glad sang dette her heller?
0: I utgangspunktet så er det en sang som han komponerer som terapi. Han driver og pendler mellom Glasgow og London, og mens han er i London så bor han hos en kamerat som har leilighet i Baker Street.
1: En ting er melodien og teksten, en annen ting er selve signaturen på denne låten her, og det er ikke en gitar.
0: Nei, det er den saksofonen som til stadighet kommer igjen, tenker du på?
1: Ja.
0: Det er en tilfeldighet at det var en saksofon som spilte det temaet.
1: For det skulle være en gitar.
0: Ja, men den dagen som det opptaket skulle gjøres, så var enten gitaristen forsinket eller forhindret, i hvert fall kom han ikke til avtalt tid.
1: Men saksofon hadde de?
0: Nei, de hadde en saksofonist, Raphael Ravenscroft. Han var i studio, og så sier han, jeg har en saksofon liggende ute i bilen, skal jeg hente den? Ja, ja, vi forsøker saksofon. Så han ute i bilen, spiller disse tonene, og der sitter det.
1: Og selv om Rafferty nylig døde, så har han skapt og etterlete seg en udødelig klassiker.
0: Takket være litt frustrasjon, en leilighet i Baker Street, og en tilfeldig saksofon.
1: Ja, du kommer langt med den. Vi takker for oss og forlater dere i Baker Street.

døden er ren politikk, kan ikke dikteren klandres. Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

0: Dette NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Det ble en følelsesladd avsked med kong Harald den 5. I Oslo i dag.
2: Inn i en fullsatt Oslo domkirke tok Norge i ettermiddag sitt farvel med kong Harald. Det ble en time fylt med nærhet og dyp takknemlighet. Statsminister Støre var tydelig beveget.
3: Vi dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på.
2: Alvoret i hovedstaden preget også de 170.000 som sto tett i tett i komplett stillhet langs Karl Johan under prosesjonen tidligere på dagen.
4: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
2: Det ble en historisk avsked med en folkekonge.
5: Ja, det veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
2: Til slutt ble kisten ført til Akershus festning, der kong Harald får sitt siste hvilested.
1: Landslagssjef i fotball Ståle Solbakken var til stede i gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Seremonien gjorde sterkt inntrykk, forteller Solbakken.
6: Nei, hele settingen var en veldig fin avslutning, verdig avslutning. Flotte taler, sterk musikk.

0: Det har ført til en diplomatisk krise med Israel som stenger det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem. Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner i gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget kom fordi den amerikanske Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans i arbeid for likestilling og mangfold og mot diskriminering. Stans i USAs støtte på 400 millioner kroner i året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inn til 1700 ansatte over hele verden. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
1: Dette er NRK PM+.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Iranske medier melder om angrep både mot iransk fastland ved Hormuzstredet og ved øya Keshm. Flere steder i Sirik i Hormuzgan-provinsen har blitt truffet av prosjektiler, melder statlige iranske medier. I tillegg meldes det altså om flere eksplosjoner fra sjøen ved øya Keshm, skriver Reuters. FRP vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. Bare timer etter at borgfreden var over, sendte partileder Sylvi Listhaug i kveld et brev der hun ifølge TV 2 ber partilederne i Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om å støtte henne. Bakgrunnen for brevet er at gjennomsnittsprisene på drivstoff så langt i september har vært høyere enn i mars, da Stortinget vedtok å kutte avgiftene fra mai til september. Det norske folk har tatt farvel med kong Harald sammen med flere kongelige og prominente gjester. Flere statsledere og kongelige har nå forlatt Oslo, og for Avinor har dette vært krevende, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Gardermoen.
1: Vi har sett prins William forlate rullebanen. Vi har sett kong Carl Gustav. Vi har også sett et dansk privatfly ta av her. Vi syntes vi kunne skimte ryggen til Mette Fredriksen. Vi snakket med Avinor i sted, og de sier de aldri har gjennomført en tilsvarende logistikkoperasjon som det har vært av denne størrelsen. Man har da bygd om deler av flyplassen og lagt til rette. Og skal vi tro de vi har snakket med som har jobbet med dette her, så har alt gått veldig bra.
0: USAs representant i kong Haralds gravferd har fått flere til å reagere. Det var statssekretær i amerikansk UD, Allison M. Hooker, som tok turen til Oslo. I kong Olavs begravelse kom daværende visepresident Dan Quayle. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen mener dette sier noe om USAs forhold til Europa.
2: Og selv om det kanskje for mange nordmenn og kanskje litt for politiske myndigheter i Norge hadde vært litt vanskelig å ta imot en høytstående gjest, så er jeg nok redd for at det også kommer til å bli stående igjen som noe som kommer til å bli husket i forholdet mellom USA og

0: Her NRK Nyheter klokken ett. I Ukraina to personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadede, opplyser guvernøren i Sumy. Angrepet førte til en kraftig brann, og kjøpesenteret har fått store skader. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisen til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd tirsdag kveld. Det skjedde i luftrommet over Moldova. Det bekreftet moldovske myndigheter i kveld etter at NRK først hadde blitt fortalt dette av statsminister Jonas Gahr Støre. Det var altså dronetrusler. Zelenskyj har på sitt besøk deltatt på flere møter med norske politikere, deriblant finansminister Jens Stoltenberg, om krigen i Ukraina.
1: Han fortalte om det i går kveld da vi hadde møte med han. Jeg tør ikke gå inn på detaljene rundt det, men han var forsinket. Det var noen trusler mot det flyet. Men det er jo et land i krig. Han er jo en som er truet på livet. Han har jo vært under trusler hele tiden. Men desto mer oppsiktsvekkende er det at president Zelenskyj går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
0: Det sa altså finansminister Jens Stoltenberg. Over 200 000 mennesker var i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd. 9. september en historisk dag vi vil huske lenge, og historiebøkene enda lenger. Historiker Nora Stenberg sier det spesielt å oppleve slike historiske øyeblikk.
2: Det blir jo aldri så tydelig som en som på dager som det her, at man står midt i historien. Så jeg tenker mye på at i dag så har vi fysisk sett statens kontinuitet. Det er jo en dag med sorg og død i sentrum, men samtidig så ser vi også fremover mot den nye kongen. Så når prosessen går mot domkirken, så det sørgemarsj, det sørgesalutt. Det flagg på halv stang, men når vi går ut av kirken, så flagger vi for den nye kongen. Og så jo også den siste sangen som synges, Gud, syng vår konge god. Og det jo et nikk til to konger samtidig, kanskje for siste gang i Norges historie på veldig lenge da.
0: Datagiganten Google blar opp 13 milliarder euro for å bygge datasenteret i Finland. De nye sentrene i Finland skal også drive med blant annet KI-tjenesten Gemini. Investeringen, som tilsvarer nær 140 milliarder kroner, skal

0: Her NRK Nyheter klokken to. I USA har republikanerne startet sitt to dagers landsmøte i Dallas. President Donald Trump har sagt at han skal være til stede begge dagene. Vanligvis holdes slike landsmøter i valgår for å nominere presidentkandidat og øke entusiasmen. Men nå har Trump bestemt at i år skal holdes foran kongressvalget. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Her i Dallas går Donald Trump på scenen i natt norsk tid. Målet er å skape nytt momentum i innspurten av valgkampen frem mot mellomvalget som er om under to måneder. Republikanerne ligger lavt på målingene. Det er en upopulær Iran-krig, høye bensinpriser, folks levekostnader har ikke kommet ned på den måten Trump lovet. Og Trump ønsker nå også å gjøre dette til en meningsmåling eller til et valg om seg selv, at folk skal stemme på republikanske kandidater rundt i landet dersom de støtter hans politikk. Og her på scenen så skal både Trump og vicepresident J.D. Vance holde innlegg i løpet av disse dagene dette landsmøtet varer.
0: Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner i gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans i arbeid for likestilling og mangfold, og stans i arbeid mot diskriminering. Stans i USAs støtte på 400 millioner kroner i året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inntil 1700 ansatte over hele verden. Situasjonen gjør at de kaller inn til de andre store bistandsorganisasjonene til et krisemøte. Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker den israelske avisen Haaretz for ærekrenkelse. Bakgrunnen er en artikkel tidligere i uken der det hevdes at presidenten i De forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge avisens kilder ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset i Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. oktober og fortalte at den daværende Hamas-lederen Yahya al-Sinwar planla noe stort. Netanyahu nekter for at dette skjedde. På Filippinene er minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann i en ferge. Det opplyser den filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord på båten. Redningsmannskapene jobber fortsatt med å slukke brannen og søke etter de savnede. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Dette er NRK P1+.